0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își tulbură însăși carnea lui. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai darnic și mai plin de pace.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
4: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Și mă bucur că suntem împreună astăzi și vom discuta despre împăratul care a urmat pe tronul Romei după moartea lui Iovian. După moartea împăratului Iovian, tronul a rămas vacant vreo 10 zile. În timpul acesta s-au discutat problema alegerii noului împărat. Sigur, au fost mai multe propuneri, dar până la urmă a ales să fie împărat al Romei un alt ofițer vestit roman numit Valentinian. Valentinian întâi a rămas cunoscut în istorie. El n-a domnit mult. Din anul 364 până în 375. Avea vârsta de 40 de ani când a ajuns împărat. Și se trăgea dintr-o familie de militari. Nu știm pe ce criterii l-au ales pe el ca împărat, deoarece ceilalți doi pretendenți erau destul de puternici și aveau destul de multe aturi. După alegerea sa de către armate și după ce i s-a dat titlul de împărat, i s-a cerut să își mai ia pe cineva la domnie alături de el. Și el l-a propus pe fratele său Valens, care era ceva mai mic decât el. Sigur că a domnit peste partea pusiană, peste Roma, și acesta a fost Valentinian, iar Valens a domnit în partea Orientului. Vom vorbi astăzi despre Valentinian. El a fost autorul unor ample reforme religioase și sociale în Imperiu. A dat o serie de legi privitoare la armată. Și este adevărat, pentru că era militar de carieră, să fie avut în primul rând grijă de armată. Pe vremea aceea era o mare problemă cu recruții. Nu mai veneau în armată recruți romani. Așa că a trebuit să lărgească condițiile de angajare în armată. Chiar a dat privilegii celor care se înrolau și de asemenea a dat privilegii veteranilor armatei. S-a îngrijit să stabilească impozite echitabile, oprind abuzurile funcționarilor, ușurând sarcina colectorilor de taxe și a reorganizat serviciul poștal. Valentinian a fost un foarte bun creștin, chiar un creștin practicant. El a făcut ca bunurile comandanților să nu se piardă în timpul deplasărilor lor militare, ci să fie asigurate. Atunci când cineva era condamnat datorită unor fapte ilegale în cadrul armatei, cei ce erau condamnați, chiar și la moarte, acestora nu li se mai confiscau bunurile, ci erau oferite copiilor, reveneau copiilor și familiei. Observăm că toate legile lui Valentinian au un profund spirit creștin, evanghelic. A creat funcția defensorilor. Ce erau defensorii? Erau un fel de avocați ai poporului. Aceștia aveau sarcina de a ocroti pe cei slabi în fața abuzurilor în justiție. Îi apărau și mergeau în numele lor în fața justiției. A suprimat taxele pentru judecată puse asupra țărănimii și de asemenea a interzis bogaților să se mai erigeze ei în judecători. Enciclopedia Britanică din 1911 consemnează că Valentinian a înființat școli, a creat un sistem de asistență medicală pentru nevoiașii Romei, Acestea sunt principii profund creștine. Observăm, dragii mei, un împărat care nu face multă teologie, care nu se ocupă de teologie, dar se ocupă de creștinismul practic. El a numit un medic care să se ocupe de săracii din toate cele 14 districte ale Romei, cartiere ale Romei. Fiecare cartier avea un medic oficial acolo. Valentinian, așa cum am spus, a fost un bun creștin și el a rămas neutru în conflictele religioase. Când episcopii apelau la el să intervină, el a spus: lăsați bisericii, problemele bisericii să și le rezolve biserica. Problemele împărăției ale cezarului lăsați-mi-le mie. Politica sa față de păgânism a fost o politică relativ tolerantă. Una dintre legi a fost aceea că trebuia să se mențină libertatea cultului, dată încă de pe vremea împăratului Iovian. Sacrificiile nocturne au fost interzise ca nu cumva să se strecoare practici de magie. A fost interzisă folosirea soldaților pentru paza templelor păgâne. Ereziile, schismele și celelalte frământări religioase l-au interesat numai dacă afectau statul. Valentinian s-a abținut de a interveni în problemele sociale cu tente religioase. A interzis persecutarea evreilor. În general, evenimentele erau legate de persecutarea evreilor. Și l-a interzis lucrul acesta. Libertatea religioasă acordată de Valentinian I i-a indignat uneori pe creștini. Creștinilor nu le convenea ca și ceilalți să fie liberi ca și ei. Dar era drept lucrul acesta? Era spiritul lui Hristos în spiritul acesta creștin? Așa cum tu vrei să fii liber, să ți se respecte drepturile, nu trebuie să le respecti și pe ale celuilalt? Și să nu te amesteci în problemele lui de conștiință și de religie? Valentinian I s-a îmbolnăvit. Așa a murit el, bolnav. Și chiar grav, probabil că avea probleme puternice de inimă. Și se face că în timp ce mergea să trateze cu unul dintre triburile păgâne de la graniță care se revoltaseră, el a făcut un atac cerebral și a murit la vârsta de 55 de ani. Apreciem în studiul acestui împărat creștin că el a înțeles nu doar creștinismul teologic și nu s-a lăsat antrenat în lupte teologice sterile, ci a găsit de cuvință că la nivelul la care se află el ca împărat, să aplice creștinismul lui peste cei pe care Dumnezeu i-a dat să-i păstorească ca împărat. Ne bucurăm de acest exemplu, acestui împărat roman și nu uitați, dragi prieteni, atunci când cineva ajunge la putere și este pusă puterea în mâinile lui, poate să rămână creștin, umil și să aibă grijă de ceilalți, de ceilalți săraci, de ceilalți umiliți, chiar dacă el este împăratul Romei. Și Valentinian I este un exemplu de genul acesta. Nu uitați, istoria este modul frumos, deosebit, fantastic, prin care Dumnezeu ne învață care este voia Lui pentru viitorul nostru. La revedere!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul urăște violența de orice fel. Proverbe 6:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 55, versetul 22.
3: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
2: Ferice de cel care rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investit mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Pasajul biblic pentru astăzi, Luca 7, 44 la 47. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Într-o zi, pe când Iisus ședea la masă la un fariseu, a intrat în casă o femeie. Femeile nu erau poftite în ospeție, iar aceasta cu atât mai puțin, pentru că fariseii o știau o păcătoasă. Dacă altceva nu putea să o înspăimânte și să o oprească, mândria disprețuitoare a fariseilor, nemulțumirea lor mută, sfânta lor mânie ar fi putut să o sperie și să o facă să plece. Însă ea stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Era un moment al angoasei. Tot ce suferise de una singură, jalea, învinuirea de sine pe care le purta în piept, au devenit și mai cumplite pentru că a înțeles prea bine că pe chipul fariseilor se citea osândirea. Dar a mers înainte și, biruind dușmanul, s-a biruit pe sine, găsindu-și liniștea. Și după ce și-a găsit odihna la picioarele lui Iisus, s-a pierdut pe sine în fapta iubirii. Pe măsură ce plângea, a uitat până la urmă de ce plângea la început, iar lacrimile căinței au devenit lacrimi de adorare. Multele păcate i-au fost iertate pentru că a iubit mult. Există pe lume oameni care, după ce și-au irosit viața în slujba poftei, în cele din urmă s-au pierdut pe sine și abia dacă se mai recunoșteau pe ei înșiși. Aceasta

0: faptul că acela căruia îi sunt iertate multe iubește mult, astfel încât a avea nevoie de multă iertare devine o expresie a desăvârșirii iubirii. Au fost cuvintele lui Soren Kierkegaard.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 12 că părinții trebuie să fie cinstiți.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea lui Daniel, capitolul 1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi drăgători, să-i aducă vreo câțiva dintre copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor drăgători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor i-a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră, și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel i-a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpetenia famenilor, privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat ca să-l aducă la el, căpetenia famenilor i-a dus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din 1 al împăratului Cirus. Daniel, capitolul al 2-lea. În al 2-lea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era tulburat și i-a pirit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei, ca să-i spună visurile. ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis. Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Haldeii au răspuns împăratului în limba aramaică: veșnic să trăiești, împărate! Spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și le-a zis haldeilor: mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu îmi veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneți-mi visul și tărmăcirea lui. Ei au răspuns a doua oară: să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: văd cu adevărat că voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea spuneți-mi visul, ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Haldeii au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ceea ce cere împăratul este greu, nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și i-a zis lui Arioc, căpitanul împăratului: pentru ce a dat împăratul o poruncă așa de aspră? Arioc i-a răspuns lui Daniel cum stau lucrurile. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții. Și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarne și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descopere ce este adânc și ascuns, el știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. După aceea Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului, s-a dus și a vorbit așa: nu pierde pe înțelepții Babilonului. Du-mă înaintea împăratului și îi voi da împăratului tâlcuirea. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și i-a vorbit așa: am găsit printre prinșii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar: Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui?" Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: "Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel care descopere tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele îi erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o desprinzându-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci, cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul i-a vorbit lui Daniel și i-a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi, împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate. I-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel l-a rugat pe împărat să dea grijă trebilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Daniel, capitolul al treilea. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cărmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpeteniile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci, dregătorii, îngrijitorii și cărmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpeteniile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile! În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au opărât pe iudei. Ei au luat cuvântul și i-au zis împăratului Nebucadnețar: să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toți cei care vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă trebile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să-i aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adinsul are Șadrac, Meșac și Abednego. Nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego i-au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem în cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și s-a schimbat la față, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora dintre cei mai voinici ostași din oștirea lui să-i lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenile, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra i-a ucis pe toți oamenii care îi aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești 3 oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului 3 oameni legați? Ei au răspuns împăratului: negreșit, împărate! El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al 4-lea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. Apoi Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și, luând cuvântul, a zis: Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră. Hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. După aceea, împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Eli și fiii săi. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. El le-a zis: pentru ce faceți astfel de lucruri? Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. 1 Cartea lui Samuel, capitolul 2, cu versetele 22 la 24. Eli era judecător și mare preot peste tot Israelul, dar nu și peste familia lui. El a iubit liniștea și viața comodă și nu și-a exercitat autoritatea așa cum ar fi trebuit pentru a corecta obiceiurile rele și patimile copiilor lui. El s-a lăsat condus de copiii săi. În consecință, Hofni și Fineas nu au apreciat în mod cuvenit caracterul lui Dumnezeu. Slujba pe care o îndeplineau în sanctuar era socotită deci a fi una obișnuită. Eli nu le-a corectat nici lipsa de respect față de autoritatea lui și nici lipsa de respect față de serviciile solemne de la sanctuar. Dimpotrivă, i-a iubit orbește. Comportamentul necuvincios al fiilor lui Eli a fost preluat imediat de popor, până acolo încât ne socoteau darurile Domnului. De altfel, mulți israeliți, indignați de purtarea păcătoasă a lui Hofni și Fineas, au încetat să mai vină la locașul de închinare. Eli nu și-a condus familia după principiile pe care le dăduse Dumnezeu pentru cârmuirea familiei. El ținea cont de propriile păreri. Tatăl duios trecuse cu vederea greșelile și păcatele fiilor în copilărie, amăgindu-se cu gândul că pornirile lor rele se vor șterge de la sine cu trecerea vremii. Și astăzi, mulți săvârșesc aceeași greșeală. Își închipuie că știu o cale mai bună pentru educarea copiilor decât aceea pe care o dă Dumnezeu în cuvântul Său. Ei cultivă tendințe greșite în copii și se scuză spunând: sunt prea mici pentru a fi pedepsiți. Așteptați până se fac mai mari, ca să li se poată înfățișa lucrurile în așa fel încât să priceapă. Astfel, obiceiurile rele sunt lăsate să prindă putere până când devin o a doua natură. Fiecare părinte trebuie să înfrunte problemele pe care Eli le-a evitat. Ce pot să învăț din experiența lui Eli, astfel încât să-mi îndrum copiii mai bine decât a făcut-o el?
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Adăpostul fericirii. În Psalmul 73 cu versetul 28 stă scris: Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. O nouă serie de pacienți la sanatoriul Codlea. Printre ei, o familie, soț, soție și fică. Bărbatul, profesor universitar, mi-a fost repartizat mie, spune autorul. La gimnastica de înviorare l-am văzut foarte activ, plecând ultimul de pe pistă după ce făcea mai multe ture. De asemenea, ieșea ultimul din piscină după mai multe lungimi de bazin. Însă era destul de tăcut. M-am adaptat. Timpul a trecut, iar după sabat, ca de obicei, au apărut întrebările despre credința noastră. Am fost întrebat de către pacient și i-am relatat experiența convertirii pe parcursul întregii ore de terapie. Mi-a mulțumit și a plecat. A doua zi, după ce ne-am rugat, mi-a adresat o întrebare surprinzătoare. Ce să fac ca să fiu ca tine? Imediat i-am oferit referințele cerute, a plecat din sejur bucuros împreună cu familia și cu cărțile cadou, iar pe lângă acestea, o dorință hotărâtă de a avea un stil de viață sănătos. La un an distanță m-a anunțat că, în sabatul care urma, avea să se boteze. M-am bucurat foarte mult să aflu că a luat decizia pentru astfel de schimbare în viața sa într-un timp relativ scurt. Întâlnindu-ne într-o ocazie și văzându-l abătut din cauza lipsei de armonie în familie, l-am încurajat, spunându-i că fiecare dintre noi are de dus o cruce, ca și Domnul nostru Iisus Hristos. Fratele nostru s-a apropiat mai mult de Dumnezeu și mare i-a fost fericirea când soția lui s-a hotărât să îi se predea Domnului și să primească botezul, eveniment la care am ajuns providențial călăuzit de Duhul și ne-am bucurat împreună, hotărându-ne să ne rugăm pentru fata dumnealor. Adevărata fericire este apropierea și cunoașterea de Dumnezeu, iar atunci când facem din El adăpostul nostru, fericirea noastră este de durată, pentru că povestind minunile sale ne identificăm tot mai mult cu El și cu lucrarea sa de salvare. Fericirea din această lume este o dureroasă iluzie. Adevărata fericire începe cu El, se continuă cu El și durează veșnic doar lângă fericitul nostru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne astăzi să observăm ocaziile în care le putem vorbi altora despre dragostea Ta și dă-le Tu putere să asculte de Tine cu bucurie.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: În psalmul 131, ultimul verset spune: puneți nădejdea în Domnul Israel, de acum și până în veac. Altfel spus, îndreaptă-ți încrederea, pe care poate ești tentat să ți-o îndrepți spre prieteni, rude bogate sau copiii tăi cu renume din societate, spre cel atotputernic. Nu numai acum, ci pentru totdeauna, de acum înainte. A pune ceva undeva în limba română este mai degrabă un verb de mișcare rapidă. Iei dintr-o parte, lași în cealaltă. Dar în ivrit nu acesta este verbul folosit, nici a agăța ceva într-un cui, ceea ce te-ar face să te întinzi, nici a da drumul spre ceva de mai jos, adică să schimbi locul obiectului. Dacă psalmistul ar fi vrut să spună a agăța, a suspenda la înălțime, ar fi folosit cuvântul talah, cum este imaginea din psalmul 137, unde evreii își agățau harpele în sălcii. Dacă ar fi vrut să spună să așeze pe podea, ar fi folosit shat sau yasad, verbul care înseamnă a pune o temelie jos de tot. Cuvântul ales pentru acest verset a fost yakal, încordarea așteptării, tocmai pentru că se potrivește perfect cu versetul 2, cel despre bebelușul înțărcat. Pentru cei care nu ați parcurs acest scurt psalm 131, voi reda eu versetul 2. Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Gândiți-vă la procesul înțărcării. Pruncul nu mai primește lapte, plânge, se încordează, îl doare schimbarea, dar rezistă și stă în brațele mamei până când criza trece și se instalează liniștea. Ați pune nădejdea sună destul de moale în română, de parcă ai lăsa ochelarii pe masă. Pe când în ebraică înseamnă să te prinzi cu ambele mâini de o bară de siguranță într-un autobuz care pune o frână violentă. Nu agăți nimic, nu pui nimic pe jos. Te înfigi cu picioarele în podea, strângi din dinți și te ții bine de Domnul, în timp ce toată lumea din jur se dezechilibrează și cade. David le spune conaționalilor săi și ne zice și nouă: lumea o să se zguduie, veștile vor exploda, dar voi înficeți-vă pe poziții în Dumnezeu și țineți-vă bine. Gestul credinciosului nu este ca tremurul unei piftii. Avem nădejde în cel care a creat pământul. Gestul credinciosului este unul hotărât, gata de luptă și de sacrificiu. O imagine pe care un războinic asemenea lui David o poate înțelege. Când auzim de acum înainte, puneți nădejdea în Domnul, de acum și până în veac, să ne amintim că nu este vorba despre un simplu a pune la păstrare, ci despre drzenie și decizia de a fi statornici în relația cu Dumnezeu. Și da, lucrul acesta poate să reușească doar prin rugăciune. Ea ne va ajuta să-L cunoaștem atât de bine pe Creator, încât să avem posibilitatea să ne crească încrederea în El.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune. Radio Vocea Speranței.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Dilemele Credinței. Sunt pasaje din Biblie pe care le citim ușor, dar sunt și texte care ne obligă să ne oprim și să întrebăm mai atent. Despre astfel de întrebări vorbim astăzi, în urma dilemelor primite de la telespectatorii Speranța TV și ascultătorii Radio Vocea Speranței. Emisiunea aceasta este înregistrată și avem întrebări pe care ni le-ați trimis înainte. Continuăm să preluăm alte dileme pentru edițiile viitoare la numărul de telefon 0751 400300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța-tv.ro. Alături de mine este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Dilemele Credinței și vă mulțumesc pentru prezență.
2: Bine v-am găsit!
1: Numeroase întrebări primite de la telespectatorii noștri și cu drag le preluăm. O primă întrebare s-a mai repetat de-a lungul emisiunilor, dar de fiecare dată știm că pastorii răspund cu bucurie, nu contează. Important este să dăm atenție fiecărei frământări pe care telespectatorii noștri o au. Iar versetul acesta despre care vă fac referire se află în Matei 15:11, unde se spune că nu ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ce iese din gură. Înseamnă aceasta că pentru un creștin nu mai contează deloc ce mănâncă?
2: Da, și chiar dacă am mai discutat chiar împreună acest verset, acum avem timp să și citim referințele biblice. Atunci mi-am gândit că era pe un final de emisiune și că n-am mai avut timp să citim referințele biblice. Și mai complicat decât Matei 15 este referința paralelă din Marcu 7:19, unde apare așa, același pasaj cu concluzia: fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi este dat afară în hazna, a zis astfel făcând toate bucatele curate. Și aici, deja din start, pentru o minte de evreu, a făcut toate bucatele curate, sună într-un fel, iar pentru noi sună în alt fel. De ce? Pentru că pentru noi cuvântul bucate de aici înseamnă tot ceea ce se poate mânca. Pentru evreu nu. Pentru evreu, ceea ce se putea mânca era doar hrana kosher. Și atunci pentru el este altă lume. Deci, a făcut toate elementele, toată hrana kosher, toată hrana îngăduită, a făcut-o curată. Deci hrana despre care este vorba aici, în tot pasajul, nu are legătură cu hrana curată sau necurată, ci în primul rând contextul este unul al hranei curate, pentru că suntem între evrei. Și mă întorc la Matei 15, unde acolo este și mai clar contextul. Care este contextul? Sau și mai clar exprimarea. Care este contextul? Păi spune Biblia că au venit niște farisei la Domnul Iisus Hristos și spuneau așa: de ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor că nu-și spală mâinile când mănâncă? Și Hristos le-a răspuns, așa cum făcea deseori, cu altă întrebare: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu despre cinstirea părinților și așa mai departe? Și atunci i-a redus la tăcere. Cu alte cuvinte, măi, sunteți prea inteligenți ca să puneți o astfel de întrebare. Dați răspuns mai profund și ajungeți imediat la răspunsul pe care voi ați venit aici ca să-l aflați, dar știți foarte bine. Dar gândiți-vă mai profund. Bun. Și ce? Hristos aici observăm că nu anulează Vechiul Testament, ci din contră îl întărește, pentru că le vorbește despre datina lor și despre porunca lui Dumnezeu, iar asta cu să-ți speli mâinile când veneai în special de la piață, de la târg, ca să nu mănânci, ca să nu întinezi mâncarea curată pentru că ai tu mâinile murdare, asta nu era o poruncă a lui Dumnezeu. Și Hristos le spune: mă, dar voi sunteți foarte grabnici să desfițați poruncile clare ale lui Dumnezeu pentru niște datini pe care le aveți voi. Pleacă fariseii și ucenicii spun: Doamne, dar să știi că s-au potignit unii oameni de ceea ce au auzit. La ce te-ai referit? Și Mântuitorul spune: măi, uite, am vorbit de cele spirituale, pentru că nu asta îl face pe un om rău dacă a mâncat pâine atinsă de un om bolnav în piață și astfel a făcut pâinea necurată sau... Nu despre asta am vorbit, ci oamenii care au venit cu gândurile lor murdare, cu să mă ispitească, să mă prindă cu răutate, să-mi întindă o curs, asta îl întinează pe om. Dar ca să fie și mai clar, și spune asta Mântuitorul, la versetul 20 din Matei 7, din Matei 15, zice așa: iată, aceste lucruri, răutățile astea spurcă pe om, dar a mânca cu mâine nespălate nu spurcă pe om. Deci aici Hristos nu are în atenție felul de mâncare și nici cum să o mănânci. Da? Pentru că, sau mai bine spus, între evrei nici nu discuta ce să mănânci, adică mâncare curată sau îngăduită sau neîngăduită.
1: Sau ce tip de carne.
2: Sau ce tip de carne. Asta nu era în subiectul lor. Nu întrebau asta evreii, ci întrebau cum să o mănânci, cu mâinile spălate sau nespălate. Și Hristos le-a spus, mă, dar nici nu contează. Dar nici nu contează că mănânci carne curată, cu mâinile spălate sau nespălate, atâta timp cât tu ai răutate în inimă. Asta nu contează. Deci, la asta răspunde Hristos. Să iau de aici versetul și să aplic în general la alimente este mai mult decât a intenționat Biblia și nu știu dacă este bine, adică știu că nu este bine și sigur pentru mine. Adică la ce mi-ajută să mănânc o hrană despre care Biblia spune că nu-i bună? Biblia spune că nu-i bună, medicina, știința noastră, a zilelor noastre spune că nu-i bună. De ce să spun că e bună? Mai mult decât atât, când găsesc în Biblie o îngăduință pentru mâncarea de carne, nu e obligație pentru mâncarea de carne. Dacă Iisus spune aici, da, puteți să mâncați hrană îngăduită, chiar dacă nu v-ați spălat pe mâini, și era vorba de nu o spălare pe mâini în sens igienic. Că nu, acum să nu înțeleagă cineva altceva, că Hristos spune nu contează germenii, nu contează microbii, nu contează asta, ci dacă ai credință poți să mănânci orice și nu te îți dăunează. Nu aici, ci era, repet, era o spălare pe mâini ritualică. Adică dacă cumva mergeai prin piață și te atingeai de cine știe ce este necurat, și evreii erau atât de preocupați de partea asta ritualică încât uneori și dacă n-aveau apă trebuiau să facă gestul că se spală pe mâini ca să păstreze ritualul, nu igiena. Și concluzia este clară în Biblie și repet, dacă Dumnezeu spune asta nu este bună de mâncat, știința noastră spune asta nu e bună de mâncat, de ce să caut în Biblie și să mă uit la pasaje care nu vorbesc de felul de hrană și să spun, uite că Dumnezeu gata a deschis și spune că pot să mănânci orice. Adică la urma urmei, de asta a murit Hristos, pentru că aveam noi un meniu prea sărac și a venit să ne îmbogățească. Nici nu are treabă cu domeniul acesta a jertfa lui Hristos. Ceea ce a fost nesănătos pentru om înainte de cruce rămâne și după cruce nesănătos. Nu de aceea a venit Hristos ca să schimbe și să îmbogățească dieta noastră, în niciun caz. Plus că niciodată Dumnezeu nu ne oprește ceva ce e bun pentru noi. Niciodată nu face asta. Ci dacă spune că ceva nu e bun, chiar nu e bun pentru noi. Și atunci am încredere în Dumnezeu. Sunt și alte pasaje care vorbesc cumva cu același specific. De exemplu, Pavel ne spune că sunt unii care opresc bucatele care au fost date să fie luate cu mulțumire și orice îi mulțumești lui Dumnezeu să fie luat cu mulțumire și de atunci unii înțeleg că orice ai pe masă, dacă îi mulțumești lui Dumnezeu, a devenit bun de mâncat. Dar Pavel iarăși vorbește despre cuvântul bucate, care în Evanghelia lui Marcu, ca și în scrierea lui Pavel, când ai folosit bucată, înseamnă hrană bună de mâncat pentru un evreu, care era aia. Imediat citim din Vechiul Testament și de la aia se referă Pavel, că e o hrană bună de mâncat, ori iau cu mulțumire de la Dumnezeu, că o fi fost jertfită idolilor sau nu, sau cine știe cum a fost sacrificat animalul, a respectat metodologia ebraică de sacrificiu sau nu, a fost dat de Dumnezeu să fie consumat, să fie luat cu mulțumire. Sau dacă ne referim la pasajul lui Petru, nu, din Fapte 10, unde el primește o viziune și în viziunea aceea vede tot felul de animale curate și spurcate, de fapt vede animale spurcate și necurate. Ce înseamnă asta? Că el, Petru, și spune, eu nu pot să mănânc nimic de acolo, pentru că sunt animale necurate, cum era porcul, șerpi și nu știu ce, care s-au atins de animale curate, cum era oaia, capra și așa mai departe, și pentru că s-au atins astea necurate de cele curate, le-au întinat pe cele curate. Și Petru, când vede acea viziune, spune, Doamne, eu nu pot să mănânc deloc din ele, că alea curate au fost întinate și alea necurate sunt prin definiție necurate, nici nu pot să mănânc acolo, de acolo. Și el, în timp ce se gândea ce o să însemne această viziune, îi vin trimișii lui Corneliu, pleacă cu trimișii lui Corneliu și în momentul în care Petru înțelege semnificația viziunii, o spune el. Uite, în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 34-35, atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam Cine se teme de el și lucrează neprihănire este primit de el. Deci el asta a înțeles. Nu a înțeles că Dumnezeu îi schimbă acum regimul alimentar, că are o preocupare, dacă le-a zis evreilor să nu mânce ceva, acum pot să mănânce și asta a fost marea lor problemă, că n-au avut ce să mănânce. Nu asta, nu despre asta este vorba. Ci Dumnezeu, ci Petru, actor, care a auzit cu urechile lui, a fost martor la viziunea aceasta, el zice care este înțelesul ei. Și el spune, nu se referă la ce să mâncăm și ce să nu mâncăm și cu cine să mâncăm sau cu cine să nu mâncăm, ci spune foarte clar să nu numesc pe nimeni necurat. Oricine poate să vină la Dumnezeu. Acesta a fost scopul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, dacă ne uităm în istoria creștinismului, în primele două, poate chiar trei, dar în special în primele două secole, adică în timpul apostolilor și imediat după aceea, nu și-au pus problema asta a hranei, ci au mâncat conform Bibliei. Și asta spune ceva. Asta spune că cei care au primit învățătura de la Hristos, cei care l-au auzit pe Hristos spunând că toate bucatele sunt curate, repet, bucatele, nu tot ceea ce poate fi mâncat, nu? Ci toate bucatele, adică hrana care a fost dată spre consum, toate sunt curate, indiferent dacă au fost puse sau dacă au fost consumate cu spălare de mâini sau fără spălare de mâini în sens ritualic. Ei, când oamenii ăștia din prima linie au auzit și au practicat în continuare același stil de hrană, înseamnă că este clar la ce s-a referit Biblia și ei au înțeles foarte clar la ce s-a referit Hristos. Ne uităm la ei, aplicăm și noi în viața noastră și cu siguranță nu o să avem nimic de pierdut.
1: Mulțumesc mult și dacă ar fi să enumerăm în câteva secunde dintre animalele necurate, care ar fi...
2: Da, deci regula biblică este ce are copita despicată și rumegă este curat, tot ce este în afara acestei descrieri este necurat. La necurate intră porcul, calul, cămila, dintre păsări, struțul, iepurele, între animale, peștii care, conform regulii Bibliei, nu au solzi și nu au înotătoare sau aripioare. Regulile sunt generale în Scriptură, adică sunt foarte bine trasate, ușor de înțeles, iar dacă cineva vrea să afle ce este un animal curat sau necurat, pe lângă descrierea din Biblie, să apeleze la internet și să caute care sunt elementele kosher de hrană, pentru că evreii au fost foarte scrupuloși aici. Adică le-au căutat, le-au identificat, le-au pus pe categorii și cu asta s-au ocupat mii de ani.
1: Mulțumesc mult! Cred că Leviticul mai erau acolo,
2: da,
1: erau multe animale și lebăda, pelicanul și așa mai departe.
2: Leviticul 11 este regula de bază aceste la animale, cum am spus. Deci dacă are copita și unghia despicată și rumegă, este bun de consumat, dacă nu intră în această categorie, nu. La păsări, în general, să nu fie răpitoare, să nu fie vulturi, să nu fie păsări de genul acesta și la pești cam aceeași regulă, dar este spus așa, deci peștele care are solzi și care are notătoare, este un pește curat, este îngăduit de mâncat, restul nu. Și în general este acest aspect al alimentației respectivelor animale, nu? Cum ar fi, compara alimentația unei vaci cu alimentația unui porc. Adică porcul mănâncă chiar orice și animale mici și de toate, mortăciuni și mănâncă orice. Vita nu mănâncă orice. Dacă îi dai mâncare proastă, se și îmbolnăvește repede și poate chiar moare. Vezi și aici, la fel, cam același principiu este și la păsări, păsările care se hrănesc cu animale moarte, cu stârvuri și așa mai departe. În niciun caz nu sunt pune de mâncat și e normal și logic, adică noi imediat vedem nu legătura pe care o spune Dumnezeu. La pești, la fel, peștii răpitori nu sunt recomandați de Biblie, ci doar peștii aceștia care repetau solți și înotătoare. Adică noi vedem un fir roșu acolo și firul roșu vorbește despre bunăstarea omului, despre starea lui de bine, despre starea lui de sănătate.
1: Mulțumesc mult! Trecem la o altă întrebare. Vorbim tot timpul din Sfânta Scriptură, Biblia, pentru că acesta este formatul emisiunii, întrebări din Sfânta Scriptură, iar o telespectatoare, Sarona, ne întreabă, este Biblia cea mai veche carte religioasă din lume sau există texte religioase mai vechi?
2: O întrebare este foarte bună și răspunsul este evident că da, există texte religioase mai vechi. Dar în același timp răspunsul este, sau poate întrebarea este incompletă și răspunsul meu este incomplet. La ce s-a referit telespectatoarea noastră? Dacă în sine, ca vechime, în ceea ce privește cronologia, dacă există cărți mai vechi, sau ca informație, concept religios și așa mai departe?
1: Nu avem multe specificații.
2: Da, sigur, Biblia începe de la Moise încoace, adică de prin secolul al XV-lea înainte de Hristos încoace, anii 1400. Dacă ne uităm așa, sigur că avem documente religioase mai vechi, avem piramidele, avem textele din piramide, avem Cartea Morților la evrei sau Epopeea lui Gilgamesh, care sunt cărți evident cu subiect religios și inscripții cu subiect religios mai vechi de 1400 înainte de Hristos. Dar dacă ne uităm în Biblie, Moise zice că la început Dumnezeu a creat lumea, adică Moise, ceea ce descrie în Geneza, deși pune în scris pe la 1400 înainte de Hristos, el descrie acolo realități de la început, înainte de orice alt text religios. Întrebarea nu este neapărat care este cea mai veche carte religioasă și prin urmare care este cea mai veche, este și cea mai adevărată, nici vorbă de așa ceva. Întrebarea este dacă avem un text care se prezintă religios, este o religie corectă, este o religie revelată, este adevărată, că religii sunt multe.
1: Da, este adică, acel text insuflat de Spiritul Sfânt?
2: Este acel text insuflat de Dumnezeu. Când vorbim noi despre Biblie ca fiind cartea cărților, nu ne referim ca la fiind o carte religioasă veche și asta e valoarea ei că e veche. Nu, ci ne referim la o carte inspirată de Dumnezeu. Și vedem în Biblie semnele inspirației. Unul dintre cele mai puternice semne este profeția. Adică capacitatea lui Dumnezeu de a spune viitorul adică cu multe generații înainte, și asta este peste puterea umană, peste puterea autorului. Și dacă Dumnezeu are capacitatea asta să prevestească viitorul și să ne spună foarte corect ce va fi, și asta s-a adeverit în Biblie, îți dai seama că și pentru ceea ce a fost avem toată încrederea că Biblia ne spune adevărul, cum a fost la creație, cum a fost în Geneza, cum Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, cum Adam și cu Eva au păcătuit, cum s-au răzvrătit, apoi cum Dumnezeu a pregătit un plan care se numește planul de mântuire și îl desfășoară spre salvarea noastră și îl va împlini în cele din urmă când Hristos se va întoarce, acest plan va fi culminat.
1: Mulțumesc mult! Aici este unicitatea. Textul vorbește despre Dumnezeu, despre întrupare, despre
2: și
1: dragostea lui Hristos.
2: Credibil. Vorbește cu o dovezi în sensul că pretențiile acestea de inspirație și de origine divină sunt puternice în ceea ce privește Scriptura. Nu tot așa este cu alte texte religioase, chiar dacă sunt mai vechi decât textul Scripturii.
1: Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, puteți continua să ne trimiteți întrebările dumneavoastră. Aceasta este emisiune înregistrată, dar ne puteți scrie în continuare la 0751 400 300 și preluăm întrebările dumneavoastră pentru emisiunile viitoare. O altă întrebare din Ioan 11 cu 5 la 6, unde spune că Iisus îi iubea pe Lazar, Marta și Maria, dar totuși mai rămâne 2 zile în locul în care era. Cum înțelegem această iubire a Domnului Iisus dacă El întârzie atunci când cel iubit este în suferință?
2: Lazar este omul care moare, stă 4 zile în mormânt, intră în putrefacție, miroase greu și învie. Este singurul caz pe care îl avem în Biblie așa descris. Alte învieri pe care Hristos le-a făcut au fost, nu, fiica lui Iair, care tocmai murise, fiul văduvei din Nain, care era în drum spre cimitir, și asta înseamnă că e foarte posibil să fie ziua decesului, pentru că așa se întâmpla între evrei, înmormântau repede pe cineva. Adică ce am vrut să spun cu toate acestea? Poate că unii se găseau să spună, uite, a fost în moarte clinică fata lui Iair și băiatul ăsta care a înviat, n-au murit chiar de tot. La Lazar nu mai avem această posibilitate. Lazar chiar a murit, a intrat în putrefacție, mirosea greu după 4 zile de la decesul său. De ce a întârziat Domnul Iisus Hristos? Păi chiar dacă a fost dură experiența celor iubiți de El, adică a Martei și a Mariei, dar totuși pentru noi restul, faptul că Iisus poate să cheme din morți pe cineva care a intrat în putrefacție, deci chiar a murit real, este o mare mângâiere. Adică, cu alte cuvinte, a iubit Iisus pe Marta, pe Maria și pe Lazar? Răspunsul biblic și răspunsul pe care îl vedem este da, sigur că i-a iubit, dar ne-a iubit și pe noi foarte mult. Și astfel folosește cazul lui Lazar, întârzie el în planul său Marta și Maria nu înțeleg, plâng când vine Iisus, îi spun lui Iisus, dacă ai fi fost tu aici, n-ar fi murit fratele nostru, ceea ce era adevărat, dar Iisus are întotdeauna un plan mai mare decât îl putem vedea noi. Și uneori, peste durerea noastră, interesant că durerea aceea, nici a Martei, nici a Mariei, nu le-au făcut să se despartă de Hristos, nu l-au făcut să-L deteste pe Hristos, ci din contră, când Marta vorbește cu Hristos și Hristos îi spune, da, tu crezi că fratele tău va învia? Și ea spune, da, sigur că da, cred la învierea de apoi. Adică, observi, rămâne conectată de Dumnezeu, este dezamăgită că Iisus nu a venit, dar credința este puternică în continuare. Da, sigur că va învia și suntem pe drumul cel bun și avem speranța aceasta. Și atunci Hristos vine cu bucuria și mai mare, îl învie pe Lazar în ziua aceea. Dar asta observăm. Întotdeauna planul nostru, noi vedem puțin și noi am vrea ca Dumnezeu să ne răspundă acum, în dată, la ceea ce credem noi că este bine. Dumnezeu are un plan mult mai mare. Și faptul că Lazar ne-a înviat decât după 4 zile, pentru noi este o asigurare uimitoare că Dumnezeu chiar poate, Iisus chiar poate să aducă din morți pe oricine a murit și a murit de adevăratele, să spunem așa, adică cu adevărat. Întotdeauna noi ne limităm la un plan mic și acum am vrea ceva, Dumnezeu vede planul mare. Este ca și când noi cu copiii noștri, dacă iubim, de ce îi punem la o disciplină severă? De ce îl chinui pe un copil, între ghilimele chin, da, să-l pui să repete la un instrument muzical în fiecare zi câteodată? Și nu, în loc să se joace fotbal, în loc să meargă și el la înghețată cu prietenii, de ce îi răpește această bucurie și îl pui să... Nu? Copilul poate să se revolte și să spună, astea nu sunt semne de iubire, vecinii își iubesc mai mult copiii, că uite că... Dar părintele responsabil care își iubește copilul știe că acel copil trebuie să aibă parte de un bine mai mare, pe care el nu-l înțelege acum. Dar din iubire față de el îl disciplinează, din iubire față de el îl pune la anumite sacrificii, la anumite restricții, ca să-i fie bine mai târziu și lui și altora.
1: Mulțumesc mult! O altă întrebare de la domnul Filimon prin e-mail din 1 Samuel 13:1, unde se spune că Saul a domnit 2 ani peste Israel, dar în Faptele Apostolilor 13:21, Pavel afirmă că Dumnezeu l-a dat pe Saul ca împărat timp de aproape 40 de ani. Până la urmă, cât a domnit Saul și cum se explică această diferență?
2: Da, aici este un subiect foarte frumos, simplu, ușor pe de o parte, dar complicat pe de altă parte. De unde este simplu și ușor? Biblia este o carte care este inspirată de Dumnezeu, este dată de Dumnezeu, dar scrisă de oameni. Și cum a supraviețuit cartea aceasta din generație în generație? Au scris-o de mână. Din generație în generație au scris-o de mână. Întrebarea este, s-a transmis

0: să spunem, coruperi de text, spun specialiștii, adică niște inconcordanțe sau niște neclarități, niciuna dintre ele nu afectează vreo doctrină majoră a creștinismului sau a iudaismului. Și se întâmplă să avem textul acesta, care într-adevăr este o problemă serioasă. În ce sens? S-a șters ceva din el. Adică, numeralul la evrei, când scriau numerele, ei nu foloseau așa cum avem noi numerele arabe, nu scriau aici, a domnit 42 de ani, da? Ci erau litere, simboluri pentru litere care desemnau și, și numere și cifre. Și s-a șters ceva din zecimala asta. Erau 42 de ani, așa cum spune Pavel, aproape 40. Ei, la 1 Samuel 13:1, din nefericire, toate manuscrisele pe care le avem, lipsește ceva din el, de acolo, din textul acesta, și când spun că lipsește ceva, avem doar doiul. Ce era înainte de doi, nu știm. Era 42, era 32, era... nu știm. Asta este răspunsul. Dar faptul că avem această pierdere din text, o pierdere minusculă, nu schimbă cu nimic niciun concept teologic sau major al vieții lui Saul. Acum există și o interpretare așa mai poetică, teologică, că de fapt Saul ar fi domnit 40 de ani, dar doar primii 2 ani a fost după voia lui Dumnezeu și doar primii 2 ani Dumnezeu l-a considerat regea lui Israel și restul i-a domnit degeaba, cu alte cuvinte, că da, e totuși o interpretare care nu are legătură cu realitatea. Pavel are dreptate, din toate cronologiile Saul a domnit în jur de 40 de ani, la fel de altfel ca și David și urmașul său Solomon, dar textul din 1 Samuel 13:1 avem o mică parte din el care s-a pierdut. Nu este o parte esențială, nu avem nicio problemă să înțelegem conceptele mari ale Bibliei, ale mântuirii, cu această mică pierdere din text, dar, așa cum am spus, dintr-un anumit punct de vedere, subiectul este simplu, da, nu avem partea din text, iar, pe de altă parte, subiectul care poate să vină complicat, dar dacă sunt părți din Biblie care s-au pierdut, nu, că de aici este textul complicat sau partea complicată, putem să avem încredere în Biblie? Și răspunsul este da, pentru că Dumnezeu a condus, și am convingerea aceasta și avem și dovezi, nu doar așa o convingere personală, a condus procesul acesta de transmitere a Bibliei. Și dacă pe undeva a intervenit o greșeală, undeva, un copist a făcut ceva ce nu trebuia, a greșit, a uitat sau s-a rupt dintr-un text o parte. Uimirea este că nimic în ceea ce privește vreo doctrină importantă sau vreun element de fundament al Bibliei, astea nu lipsesc, nu sunt neclare, le avem prin repetiție și știm foarte clar ceea ce a transmis Dumnezeu prin proroci.
1: Într-adevăr, prin repetiție, pentru că aceste doctrine principale găsim în multe referințe
0: Adică dacă vorbim despre legea ce este păcatul, ce este bine, ce este rău, astea le vedem în mod repetat în Biblie, în diferite imagini. Acum, câți ani a domnit Saul, vezi că avem informația. Ne spune bine Pavel că a domnit aproape 40 de ani. Deci avem informația. Faptul că într-un verset s-a pierdut o mică parte din el nu afectează cu nimic nici credibilitatea Bibliei și nici credința noastră.
1: Mulțumesc mult. Trecem la o altă întrebare. Iisus spune în Matei 5:23-24 că înainte de a aduce darul la altar, trebuie să cauți împăcarea cu fratele tău. Este aceasta o poruncă nouă dată de Iisus sau are rădăcini în Vechiul Testament, unde Dumnezeu cerea deja ca închinarea să fie legată de dreptate și relații curate?
0: Este nou ceva în ceea ce privește abordarea lui Iisus, este ceva nou, dar altfel ideea aceasta al reparației față de cel căruia i-ai greșit este prezentă în Vechiul Testament. Adică avem pasaje în care cineva, dacă a făcut, nu știu, a furat ceva sau trebuie să dea înapoi și să mai pună și o compensație pe lângă ceea ce a făcut și apoi să-și aducă jertfele. Deci ideea aceasta de a repara ceea ce nu este în regulă există în Vechiul Testament. Ce aduce Iisus? Aduce în special atitudinea inimii. Adică să fii în regulă cu Dumnezeu și să fii în regulă cu semenii tăi, pentru că așa este bine să fii, pentru că nu neapărat dacă te obligă cineva din exterior, dacă ai voie să faci sau dacă te-a prins cineva cu ceva, nu, ci atitudinea inimii să fie cea care îți dictează

0: Duhul Sfânt să locuiască acolo și Duhul Sfânt să te călăuzească și tu vii la închinare și știi că cineva și aici schimbă Iisus foarte frumos, nu dacă tu ai ceva cu celălalt, dacă știi că și El are ceva cu tine, cum poți tu să ai inima plină să-L lauzi pe Dumnezeu pentru iubirea Lui, să te închinui și tu știi că ai o problemă cu cineva și nu poți să o du-te acolo și rezolvă-ți problema și vină cu inima deschisă, adică tu vii ca să împlinești învățătura Lui Hristos, nu? Vii la închinare ca să împlinești învățătura Lui Dumnezeu. Ei, tot învățătura lui Dumnezeu este să-ți rezolvi problemele cu fratele de lângă tine. Dacă vrei să împlinești învățătura lui Dumnezeu, păi împlinește-o pe toate planurile. Nu doar pe ăsta care îți convine ție, ci pe toate. Și asta este înseamnă o închinare plăcută lui Dumnezeu, că tu îl respecti pe Dumnezeu, respecti cuvântul lui și cauți să-l împlinești în diferitele aspecte ale vieții.
1: Mulțumesc mult! Este un verset care se repetă foarte des în practicile adventiste, în predicile care se aud de la Amvon, mai ales în apropierea Sfintei Cine, unde credincioșii sunt învățați. Li se reamintește acest lucru că ar trebui să se împace cu cei pe care i-au supărat, să nu existe tensiuni între creștini înainte de practica aceasta a Sfintei Cine.
0: Este ceea ce îmi spune Apostolul Pavel foarte frumos în 1 Corinteni 11, că fiecare om care vine și se împărtășește cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos să se cerceteze și să facă cu un cuget curat gestul acesta. Deci asta ne arată că Dumnezeu este Dumnezeul nostru în toate aspectele vieții, nu doar în unele aspecte. Adică vrea cineva să-L onoreze pe Dumnezeu, să meargă pe mâna lui Dumnezeu și să-și rezolve problemele cu semenii atât cât atârnă de el, cum spune Pavel, să îndeplinească ceea ce spune lui Dumnezeu și așa va fi cel mai bine. Va avea conștiința curată, va avea inima ușoară și va putea să-L laude pe Dumnezeu din tot sufletul.
1: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că puteți trimite întrebările dumneavoastră prin WhatsApp la numărul 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro și preluăm întrebările dumneavoastră pentru emisiunile viitoare. Domnul Vladimir ne-a scris pe WhatsApp din 1 Împărații 13, ar fi această întrebare. Omul lui Dumnezeu este mințit de un alt profet, dar neascultarea lui este tratată ca vinovăție, nu doar ca naivitate. De ce este judecată atât de aspră pentru cel înșelat?
0: Da, e o întrebare bună și eu o iau ca atare. În același timp trebuie să spun că sunt pasaje în Biblie care nouă ni se par prea dure. E adevărat că noi avem destul de pe scurt descris un anumit eveniment. În cazul acesta, un om primește o poruncă de la Dumnezeu. Du-te la un împărat, la Ieroboam și mustră-l. Omul se duce. Are loc acolo o adevărată minune cu Ieroboam care întinde. Deci omul are o experiență cu Dumnezeu impresionantă. Dumnezeu i-a spus ceva și Dumnezeu îi spune să nu te oprești în țara aceea deloc, să nu mănânci la nimeni, adică să nu dai ideea că ai spus tu ce ai spus din partea, da, suntem oameni, o rezolvăm noi cumva, rămâi aici în terenul nostru, mai mâncăm, noi îți arătăm bunăvoință și dacă noi îți arătăm bunăvoință și te oprimești, poate că și Dumnezeu își schimbă planurile față de Ieroboam. Cam aceasta era ideea. Și omul pleacă știind porunca lui Dumnezeu, fiind martor la niște evenimente chiar supranaturale și vine altcineva și spune, mi-a zis și mie Dumnezeu că vină la mine și mănâncă. Și mănâncă cu mine și așa mai departe. Adică în mod clar, aici vorbim de neascultare. Omul avea o misiune clară și altcineva a venit și l-a mințit și omul lui Dumnezeu căruia i-a vorbit direct Dumnezeu, știa ce a spus direct Dumnezeu, îl crede pe mincinosul ăsta.
1: Deci nu putem spune doar naivitate, așa cum ne spune telespectatorul
0: exact.
1: Nostru.
0: Nu este doar naivitate, ci este neascultare. Acum, de ce Dumnezeu, într-un caz ca acesta, replică atât de dur? Eu acum merg și mai departe. Nu știu ce va fi, dar îmi place să cred, și aici nu am informație biblică, dar îmi place să cred că omul acesta lui Dumnezeu a fost pedepsit de leul acela și a murit doar pentru viața aceasta. Eu cred că atunci când prin Dumnezeu i-a vorbit mincinosului și când mincinosul i-a spus omului lui Dumnezeu de data asta adevărata descoperire a lui Dumnezeu, cred că omul lui Dumnezeu s-a pocăit. Cred că a regretat faptul că nu l-a ascultat pe Dumnezeu, ci că s-a încrezut într-un mincinos. Și cred că în împărăția lui Dumnezeu, poate că omul acesta a lui Dumnezeu, care a făcut o lucrare impresionantă, va fi acolo. Dar asta depășește textul biblic. Ideea de bază este că, într-adevăr, ceea ce era implicat acolo era foarte, foarte puternic. Adică suntem la începutul, sau haideți să reformulez, Ieroboam rămâne în Biblie ca un simbol al răzvrătirii față de Dumnezeu și ca un împărat sau ca un rege care a dus poporul în păcat. Apare refrenul acesta, că cu tare și cu tare împărat au făcut rău ca Ieroboam, ca Ieroboam, ca Ieroboam. Și deci el a deschis drumul acesta rău. Profetul care s-a dus și l-a mostrat pe Ieroboam era profetul ăsta, omul ăsta al lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu i-a spus, măi, te duci, faci ceva și pleci de acolo. Nu stai, nu mănânci, adică să nu dai cumva un semn de îngăduință din partea lui Dumnezeu. E rău, dar vedem noi cum o scoatem la capăt, ne aranjăm noi cumva, mai stăm împreună la o masă, mai vorbim. Mai... Și porunca lui Dumnezeu era foarte clară, mai ales că în ea avea o semnificație profundă. Din nefericire, omul acesta a stricat semnificația aceea profundă și apoi generații de-a rândul e refrenul acesta pe care l-am spus. Cum ar fi fost dacă omul acela respecta porunca lui Dumnezeu? Din nefericire, nu știu, l-ar fi mișcat cumva mai mult pe Ieroboam, ar fi avut mai multe argumente în conștiința lui, faptul că, uite mă, omul ăsta a zis ceva de la Dumnezeu și a împlinit ceea ce a zis Dumnezeu, sau varianta, uite asta, omul ăsta a zis ceva de la, dar nici el n-a împlinit chiar tot ce a zis Dumnezeu, a mai scăldat-o pe aici pe acolo, deci la fel fac și eu, adică nu știm care sunt implicațiile, asta le știe Dumnezeu. Gestul lui Dumnezeu, deși pare pentru noi aspru, am spus-o și o mai spun. Nu știm tot tabloul și eu nu cred că dacă i-am întrebat pe oamenii care sunt actori principali, dacă li s-a părut Dumnezeu aspru, nu cred că ar răspunde asta. Noi avem ca oameni un refren și ne place să ne prezentăm de multe ori, am mai spus-o și o mai spun, ne place să ne prezentăm de multe ori noi ca fiind victimele lui Dumnezeu. El e mare, puternic și noi niște neajutorași și cum ne prinde nelor. În realitate, cel mai, hai să nu spun victimizat, dar cel mai jignit, cel mai ignorat, cel mai neascultat personaj este de fapt însuși Dumnezeu, de către noi. El este, dacă pot să fac această comparație, victima noastră și nu noi a lui. Nu el face fapte ca să ne producă răul, ci tot ce face el ne și asigură că este spre binele nostru. Uneori se comportă mai dur cu noi, cum face și un părinte cu copiii pe care îi disciplinează, ca să îi îndrepte spre cele bune.
1: Mulțumesc mult! Timpul ne presează, trecem mai departe la o altă întrebare. Nu mai avem foarte mult timp până la finalul emisiunii. De aceea, cred că întrebarea următoare, posibil să nu necesite la fel de mult timp. În Geneza 4 apar Ada și Țila, soțiile lui Lameh, dar nu ni se spune din ce familie proveneau, de unde se trăgeau ele, menționează Biblia părinții undeva?
0: Nu. Și nici nu e în scopul Bibliei aici, e, Biblia doar ne spunea cu cine a fost căsătorit Lameh și care era contextul lui, dar nu și-a propus să facă linia genealogică a tuturor oamenilor care trăiseră până atunci pe pământ. Deci, pur și simplu, putem specula orice, puteau să vină de oriunde aceste două fete. E clar că veneau de la alți oameni.
1: Mulțumesc mult. Probabil se referă și la oamenii care erau pe pământ în momentul acela. Dacă erau mult mai multe familii. Și...
0: Da, dar nu mai suntem la prima generație. Deci întrebarea aceasta era mai grea dacă se referea la Cain, nu că e celebra întrebare, cu cine s-a căsătorit cu Cain. Da? Dar aici suntem deja la câteva generații. După oameni deja se înmulțiseră pe fața pământului. Sunt, da, aici sunt speculații. Tradiția evreiască spune că cele două fete care s-au căsătorit cu Lameh, care este un urmaș al lui Cain, erau de fapt dintre urmașii lui fratele lui a lui Set, da? Deci din urmașii lui Set, fratele credincios care trăia a lui Cain, adică cumva că ar fi o aluzie că s-au combinat aici neamul necredincios cu neamul credincios. Astea sunt speculații venite mult mai târziu în istoria credinței. Ci pur și simplu aici este o afirmație și ne spune că Ada și Țila, fiul Ada este Iabal care locuiește în corturi și cel ce cântă luptă cu alăuta și cavalul și fiul Țilei este Tubal-Cain, favoritorul tuturor unelturilor de aramă de fier. Deci nu își propune să spună de unde vin femeile astea, ci accentul este pe, uite, avem niște meserii, niște oameni care le-au inventat sau care s-au ocupat cu ele și ăștia sunt respectivii. Atât spune Biblia. Peste asta putem specula, dar nu știu la cine ajută.
1: Mulțumesc mult. De la domnul Dragomir mi-a trimis pe e-mail o întrebare interesantă. Iisus caută rod într-un smochin și apoi îl blestemă, deși Marcu precizează că nu era vremea smochinelor. Ce sens are un gest care la prima vedere pare să ceară imposibilul? Marcu 11 cu 12 la 14, această relatare.
0: Da, așa apare la prima vedere și iarăși nu parcă este victima lui Dumnezeu, că Dumnezeu cere imposibilul de la noi. Totuși, textul este într-un context și mai important este învățătura simbolică de acolo. În primul rând, smochinul acesta avea frunze și sunt specii de smochin care întâi apare rodul și dacă are frunze, sigur are și rod sau niște muguri care puteau să fie mâncați acum în funcție de ce specie. Eu am văzut tot felul de smochini. Am și unul în curte, întâi apar frunzele și apoi fructele la smochinul meu, dar cu ochii mei am văzut smochini în Turcia, unde era plin de fructe micuțe și frunzele extrem, extrem de mici. Deci, pe cale de consecință, în momentul în care smochinul acela ar fi avut frunze mari, păi dacă fructele, mugurii aceia au ieșit înainte de frunziș și acum văd frunzele mari, cu siguranță mă aștept să găsesc și fruct. Spune Biblia că nu era încă rodul smochinelor sau nu era timpul smochinelor. Dar de aici vine surpriza, că deși nu era timpul smochinelor, un smochin era plin de frunze. Și Iisus a spus, păi dacă e plin de frunze, trebuie să aibă și mugurii ăștia, trebuie să aibă fructele, chiar dacă mici, dar trebuie să fie acolo.
1: Iisus a observat că acel smochin nu va da rod mai târziu.
0: Nu.
1: Există deci, interpretarea Iisus, aceasta?
0: Nu știu dacă există, sau s-ar putea să existe, dar la ce am vrut să mă refer. Când spunem că nu era rodul, că nu era vremea smochinelor, nu era în general vremea smochinelor, dar poți să ai și niște copaci mai timpurii, nu? Cum avem și noi meri de vară și meri de toamnă, știi? Și când spui că nu este vremea merelor, s-ar putea să te referi la mărul ăla de toamnă. Dar dacă tu vezi deja un copac care este mai timpuriu și are toate aparențele că ar trebui să aibă fructe, cum era un smochin plin de frunze mari, repet, dacă era plin de frunze mari, asta însemna că deja ar fi trebuit să aibă și mugurii care, aceia de fructe care să preceadă frunzișul. Iisus a dus cu așteptări mari acolo pentru că așa se lăuda, să spun între ghilimele, copacul. Am fruct. Astea sunt semnele mele, am fruct. Nu copacul era problema că are fruct sau că nu are fruct, ci folosește de acolo Iisus ca pildă pentru ipocrizia oamenilor, pentru ipocrizia fariseilor care păreau la formă că au foarte multă substanță spirituală și aveau multă răutate. Și Iisus asta spune. Adică, măi, dacă voi vă mulțumiți ca un smochin din acesta doar să amăgiți pe alții că aveți fruct, dar nu aveți, că faceți roade spirituale, dar de fapt nu le aveți, să știți că în veci nu va da rod, să nu mai dea rod din voi. Adică, ipocrizia este gravă. Ipocrizia este gravă și este opusă luptei față de păcat. Care e diferența? Păi, când cineva știe că un lucru este rău, dar îl face, asta este ipocrizie. Îl face ca să-și atingă propriile scopuri, propriile gusturi, propriile plăceri, dar știe că este rău și apoi încearcă să le ascundă sau să se dea într-un fel că e bun, dar sub această mască să-și facă. Asta este rău, e ipocrizie. Dacă, în schimb, un om știe despre un lucru că este rău și se luptă ca să obțină biruința, chiar dacă mai cade din când în când, dar se luptă să obțină biruința, el nu numește răul acela bine, nici nu încearcă să se prezinte mai bun decât e, ci pur și simplu se luptă cu răul acela. Ăsta este un om care este, da, să spun, plin de Duhul Sfânt și se luptă cu răul din el, pentru că de aia se luptă care Duhul Sfânt, da? Ei bine, și asta îl face pe omul acela să fie pe drumul cel bun. Pilda este mai importantă decât ceea ce s-a întâmplat acolo, adică decât un pom care dă rod acum sau mai târziu sau nu mai dă rod deloc, ci ideea, învățătura asta este, nu vă arătați cum nu sunteți de fapt. Nu înfățișați o imagine de biruitor, de om plin de roade, dacă nu este și asta realitatea.
1: Mulțumesc, pentru că știm că Domnul Hristos așa proceda în perioada cât a fost pe pământ, se lega de orice element al naturii pentru a aduce o învățătură, atât prin pilde, cât și prin anumite situații, cum a fost în cazul acesta cu smochinul. Mm-hmm. Așa că era o modalitate de a învăța, așa cum ați amintit. Trecem mai departe la o altă întrebare. Mulți ucenici îl părăsesc pe Iisus după un discurs greu de primit, potrivit Ioan 6:66. Dacă oamenii pleacă tocmai pentru că mesajul li se părea prea greu, de ce Iisus nu îl face mai accesibil ca să-i păstreze aproape? Să le vorbească mai frumos, mai pe limba lor.
0: Pentru că Iisus nu-i amăgește pe oameni și nu-i păcălește. Iisus nu-și propune să le spună lucruri frumoase, dar neadevărate, ci Iisus le spune adevărul. Ce a fost scandalos în ceea ce le-a spus Iisus în predica respectivă? Păi Iisus le-a vorbit și nu le-a vorbit prima oară. Adică Ioan spune foarte frumos că dacă ar fi să scriem toată învățătura pe care Iisus ne-a lăsat-o și tot ceea ce a făcut el, n-ar avea loc această informație în cărțile din lumea aceasta. Astfel că să nu... Eu nu cred. Unele vorbiri, unele rostiri ale Mântuitorului sunt destul de criptice. Și ce spune în Ioan 6? Că asta e problema. Le spune că dacă nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea parte cu Dumnezeu. Și atunci unii așa îndărădni și spun, Dumnezeu, ce spune asta? Să-l mâncăm pe el și să-i bem? De ce suntem noi canibali? Și au plecat furtunoși, da? Adică așa, furtunos au plecat de acolo. Dumnezeu spune prostii. Și se încheie foarte frumos pasajul, că Iisus se uită la ucenicii lui care nu plecaseră și îi întreabă, voi nu vă duceți? Și ei răspund, la cine să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. La cine să ne ducem? Deci, cu alte cuvinte, vedem ceva poate mai criptic în vorbirea lui Iisus, dar eu sunt sigur că oamenii respectiv nu erau la prima audiție a cuvintelor lui Iisus. Dacă erau curioși despre învățătura lui Iisus, făceau ce au făcut ucenicii, întrebau, măi, stai puțin că tu ai zis aici o chestiune, să mâncăm trupul tău și sângele tău, dar la ce te referi? Uite, am o problemă de înțelegere. Chiar te referi să mâncăm trupul tău acum? Sau, nu? Adică dacă aveau interes spiritual, întrebau mai departe. Și nu cu asta i-a întâmpinat Iisus. Când au venit ei prima oară, Iisus le-a spus, mâncați trupul meu și sângele meu. Nu cu asta. I-a întâmpinat cu predici cu pilde, ușor de înțeles, cu predici despre bine, despre împărăția lui Dumnezeu, despre cum să-ți iubește aproapele. Adică aveau suficiente elemente să se încreadă în el și să-l vadă că e un om de bine, un om interesat de binele lor și un om care spune adevărul fără să aibă interese. Și atunci, dacă au auzit un cuvânt mai dur pe care nu îl înțelegeau ei, interesul lor s-ar fi văzut acolo dacă întrebau, la ce te referi? Uite, cred că nu te-am înțeles bine. Acum, Mântuitorul nu vrea să le spună oamenilor ce vor ei să audă. Le spune ce au nevoie să audă. Iar dacă asta pe ei face să se, să spună, da, ce vorbire e asta, eu nu sunt de acord, e alegerea lui. Dar Iisus nu vrea să încălzească urechile cu lucruri pe care vrea să le audă, dar care nu-i sunt trebuincioase, care nu-i sunt folositoare, care nu îl schimbă.
1: Au nevoie, dar de fapt ei nu vor. Adică nevoia aceea nu vor să o conștientizeze, exact. Pentru că vor să trăiască mai departe în păcatul acela.
0: Exact, exact. Deci Iisus nu face asta, Iisus este cinstit. Iisus nu spune... o scoatem noi la capăt, veniți cum vreți, fiecare cu al lui, nu vă deranjez cu nimica. Iisus spune, veniți la mine și cine vine la mine trebuie să-și ia crucea și să mă urmeze. Iarăși, o exprimare foarte dură. Păi cum adică să-mi iau crucea? Doamne, eu vreau să trăiesc, nu vreau să fiu crucificat. Intru în pielea personajelor din secolul I, nu? Care nimic bun nu era într-o cruce, da? Și Iisus le-a spus-o. Cine vrea să vină după mine să-și ia crucea și să mă urmeze. Și oamenii care au avut chiar intenția să-l urmeze pe Iisus, au întrebat, și ce înseamnă asta? Și apoi Iisus le-a spus, păi înseamnă să voia Tatălui să o puneți mai presus de toate, să întrebați, Doamne, care este voia Ta? Facă-se voia Ta, nu voia mea? Adică găseau răspuns la întrebările lor dacă aveau interesul acesta. În momentul în care Iisus spune lucruri mai dure pentru auzul lor, fie unora nu le convine și spun gata, mă fac că nu înțeleg și plec, fie îi face, nu, vorba lui Iisus îi face pe oameni să conștientizeze și mai tare nevoia lor și să aprofundeze, Doamne, despre ce este vorba, ce ai vrut să spui, cum este asta, cum este cealaltă.
1: Mulțumesc mult. Am ajuns la finalul emisiunii, mai preluăm o singură întrebare, câteva minute. Domnul Gabor Ianco are această nelămurire. Dumnezeu spune în Isaia 45:7 că El dă propășirea și aduce restriștea. Cum rămâne imaginea unui Dumnezeu bun în fața unui verset în care chiar El spune că aduce restriștea?
0: Să nu uităm ce spune Dumnezeu și în altă parte, Romani 8:28, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, toate. Restriștea aici nu se referă la un rău moral pe care îl face Dumnezeu către om. Dar uite, în cazul lui Iov, Dumnezeu a îngăduit să vină peste el niște rele lucruri pe care nu Dumnezeu le-a provocat, diavolul le-a provocat, Dumnezeu le-a îngăduit, de ce? Ca să ne fie Iov o lecție pentru noi. Și să spun așa, de cele mai multe ori răul care vine peste mine vine din pricina prostiilor pe care le-am făcut eu, de cele mai multe ori, dar nu toate. Uneori vine răul peste mine și din pricina prostiilor pe care le-au făcut alții, sau cum au fost cu tremurele și alte cataclisme, fără să fie
1: independent.
0: Independent. Dar când vin astea, niciodată să nu spun că Dumnezeu mă urăște, că Dumnezeu m-a uitat, că Dumnezeu este dușmanul meu. La fel ca în cazul lui Iov, da? Se întâmplă lucrurile acestea și Biblia spune și să știi că nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu și nu este nimic spre răul tău. Încrede-te în Dumnezeu și Dumnezeu te va conduce prin criza aceea, prin durerea aceea, vei avea o lecție spirituală de ce este mai drag pentru tine, este Dumnezeu cel mai important pentru tine, îți pui încrederea în El, ai greșit și tu cu ceva în viața ta, îți faci toată analiza aceasta și Dumnezeu e de partea ta, Dumnezeu este cu tine, trece cu tine prin greul acela, nu? Și aceasta este expresia biblică, da, Dumnezeu ne și disciplinează în viața aceasta și îngăduie să vină peste noi lucruri pe care noi le socotim rele, dar dacă nu ne despărțim de El, în planul Lui mai mare și acestea lucrează spre binele nostru.
1: Și ar trebui să luăm aminte la acest verset, că până la urmă totul poate fi privit pozitiv pentru că Dumnezeu se îngrijește de noi și nu ne dă vreo experiență pe care nu o putem duce.
0: Clar. Dumnezeu a pregătit, când apare un necaz, când apare o ispită, a pregătit și mijlocul de a ieși de acolo. Doar trebuie să ne încredem în El.
1: Mulțumesc mult și vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația de a fi prezent în cadrul emisiunii Dilemele Credinței.
0: Cu bucurie.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și ne-ați trimis întrebări pe care le-am putut dezbate în cadrul acestei emisiuni. Continuați să ne scrieți, așteptăm cu interes dilemele dumneavoastră la 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Vă reamintesc și de campania Speranța TV, prin care Trustul Media oferă Biblii celor care nu au Sfânta Scriptură acasă, așa că dacă doriți un exemplar, așteptăm cu interes și acest aspect să ni-l transmiteți. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine, în fiecare zi.

Bun regăsit, micii mei prieteni, la o nouă aventură în lumea Bibliei. Dacă cineva drag își anunță vizita la voi acasă, vă bucurați, nu-i așa? Cu siguranță bucuria va fi și mai mare dacă vă spune că nu se grăbește să plece, ci dorește să petreacă mai mult timp împreună cu voi. Chiar și pentru Iisus, dragi copii, timpul petrecut cu ucenicii a fost prețios. În perioada celor 40 de zile de după înviere, Iisus a arătat de multe ori prietenilor săi, dar n-a făcut-o decât pentru cei care credeau în El. Cei ce l-au urât n-aveau să-L mai vadă niciodată pe Mântuitorul Lumii aici pe pământ. Între timp, nu mai exista niciun dubiu că Iisus era viu. Deși putea trece prin uși încuiate și putea dispărea brusc, în mod sigur, El nu era un spirit. Prietenii lui copii l-au atins. A mâncat pește și pâine pe țărm împreună cu pescarii. Odată, El s-a arătat unui grup de peste 500 de oameni adunați pe un munte. Iar în momentul răstignirii, Dumnezeu a părut că nu-și folosește puterea. El nu l-a scutit pe Iisus de o moarte cumplită în chinuri. Ucenicilor le era însă frică de iudei. Dar în timpul celor 40 de zile de după înviere, Iisus i-a ajutat să înțeleagă multe lucruri noi. Ei au primit putere să biruie frica de oameni ce-i stăpânea. Au primit putere și îndrăzneală ca rezultat al dragostei lui Dumnezeu, nu prin lupta lor. Într-o zi, Iisus îi învăța pe ucenici pe muntele măslinilor lângă Betania. El le-a spus: rămâneți în Ierusalim până ce vă voi trimite Duhul Sfânt. El vă va călăuzi pe calea cea dreaptă, vă va da putere, înțelepciune și curaj. Înveți fi martori, le-a mai spus El, mai întâi în Ierusalim și apoi în întreaga lume. Învățați-i pe oameni să mă urmeze. Apoi, Iisus și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat pe ucenici. Dintr-o dată, ei l-au văzut ridicându-se la cer. S-a înălțat tot mai sus până ce a dispărut într-un nor. Ucenicii au privit scena mirați, fără a scoate niciun cuvânt. Cât de mult și-ar fi dorit ca Iisus să rămână cu ei pe pământ. În acel moment, doi bărbați în haine albe strălucitoare au apărut înaintea lor. De ce vă uitați în sus? I-au întrebat ei. Acest Iisus pe care l-ați văzut plecând se va întoarce într-o zi în același mod. Atunci oamenii, ucenicii, s-au întors bucuroși în Ierusalim. În fiecare zi ei lăudau pe Dumnezeu și se închinau în templu, așteptând revărsarea Duhului Sfânt. Dragi copii, când a fost ultima dată când ați privit cerul și v-ați gândit la revenirea lui Iisus? Vă este dor de Iisus? Mie da, iar această povestioare din această ocazie mă încurajează să-L aștept nu stând degeaba, ci rugându-mă pentru familia mea, pentru prietenii mei care trec prin grele încercări, dar și pentru voi. Fiți și voi așteptători harnici și credincioși. Până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Mulțumesc!
1: Povestire de sabat. Dragostea tatălui.

0: Un grup mic de farisei și rabini stăteau șoptindu-și unul celuilalt. Cum poate spune acest om, Iisus, că Dumnezeu tânjește de dor ca păcătoșii să se întoarcă la El? Noi știm că Dumnezeu îi îndepărtează de la El pe cei păcătoși. El îi iubește pe oamenii ca noi, care ascultă de legile și de poruncile sale. Iisus știa ce spun acești bărbați. El știa că ei nu prea înțeleg ce fel de persoană este Dumnezeu. El dorea ca ei să știe că atunci când un om face un rău, Dumnezeu totuși îl iubește. Dumnezeu nu spune: nu este bun, lăsați-l să plece. Ca să-i ajute pe oameni să înțeleagă cât de iubitor și iertător este Dumnezeu, Iisus a spus următoarea întâmplare. Un om bogat avea doi fii și locuiau împreună în aceeași casă. Aceștia l-ajutau la întreținerea fermei. Dar fiul cel mai mic s-a plictisit să mai lucreze și să mai asculte. Tată, a zis el, fratele meu și cu mine vom moșteni într-o zi averea ta. Eu vreau partea mea acum, nu vreau să mai aștept. Tatăl s-a întristat că fiul său era atât de nemulțumit și de răzvrătit, dar pentru că îl iubea și voia să-l vadă fericit, i-a dat partea lui de moștenire. Câteva zile mai târziu, băiatul a luat tot ce era al lui și a plecat într-o țară îndepărtată. Oamenii s-au strâns în jurul lui pentru că avea bani. Aici și-a risipit banii în petreceri și jocuri cu acei oameni care îl plăceau pentru că avea bani. Când s-au terminat toți banii, prietenii petrecăreți au uitat de el și l-au părăsit. Acum nu mai avea prieteni, nu mai avea bani și era singur într-o țară străină. A căutat de lucru, dar nimeni nu voia să-l angajeze pentru că în țară era foamete. În cele din urmă, un fermier i-a spus: poți să mergi pe câmp și să ai grijă de porcii mei. Și așa a făcut. Dar foametea s-a extins și la stăpânul lui și acesta nu-i mai dădea nici bani, nici mâncare. Sărmanului băiat era atât de foame încât ar fi mâncat și mâncarea dată porcilor. O, ce mult regreta că a plecat din locuința lui confortabilă. Se gândea cât de necugetat a fost. Se gândea cât de josnic și de leneș a fost. El și-a zis: iată-mă fără bani și fără mâncare. Tatăl meu are o mulțime de servitori care au mâncare din belșug. Mă voi scula și voi merge la tatăl meu. Îi voi spune: tată, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, am păcătuit împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Consideră-mă ca pe unul dintre servitorii tăi. Băiatul s-a ridicat, a părăsit porcii și a început lungul drum înapoi, spre tatăl său. Hainele de pe el erau numai zdrențe. Era desculț. Era așa de foame și picioarele îi tremurau. Uneori aproape că leșina. Dar a mers mai departe. Și în timp ce mergea, se întreba: tatăl meu oare îmi va permite să mă întorc acasă? Îmi va da el ceva de mâncare? El nu știa că în fiecare zi de când plecase, tatălui se urca pe dealul din fața casei lor și privea drumul, sperând și dorind să-și vadă fiul revenind. În cele din urmă, s-a apropiat de casă. În depărtare a văzut casa părintească de pe vârful dealului. Era sigur că nu va mai fi casa lui, dar spera că tatăl său îi va da o slujbă la fermă alături de servitorii lui. Tatăl, stând pe deal, a văzut pe cineva venind pe drum.
1: Este fiul meu! Este fiul meu pierdut! A strigat el
0: și a alergat pe drum spre fiul său. L-a îmbrățișat pe fiul trist, zdrențăros, l-a îmbrățișat și l-a sărutat.
1: O, tată, a plâns fiul, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, am păcătuit împotriva ta. Nu mai merit să fiu fiul tău.
0: Tatăl nu l-a mai lăsat să termine ce avea de spus și i-a chemat repede pe servitori. Aceștia au venit imediat.
1: Repede, repede, luați mantaua mea cea mai bună și puneți-o pe fiul meu. Puneți-i inelul meu pe deget. Aduceți încălțăminte și încălțați-l repede.
0: Luați vițelul de îngrășat și faceți mâncare din el. Să avem o masă mare și să petrecem.
1: Mi-era teamă că fiul meu este mort, dar uite, el trăiește. A fost pierdut, dar acum l-am găsit.
0: Fiul mai mare nu a venit să-i spună bun venit fratelui său. Era gelos, în loc să se bucure. Se întorsese fratele mai mic, care își luase partea din averea tatălui lor și o pierduse la jocurile de noroc. Acum se întorsese în zdrențe. Și totuși, tatăl l-a îmbrățișat, l-a sărutat, l-a iertat, l-a pus să se spele, l-a îmbrăcat cu cele mai bune haine din casă și a dat o petrecere în cinstea lui. Fratele mai mare gândea astfel:
1: ei bine, ce ziceți despre aceasta? Eu am stat acasă, mi-am văzut de treabă și nu am cheltuit niciun leu. Petrecerea este pentru mine? Nu. Haina cea mai bună din casă este pentru mine? Nu.
0: În ciudat, s-a îndepărtat. Tatăl său l-a găsit și a zis:
1: fiule, vino și urează-i bun venit fratelui tău. Este ca și cum ar fi fost mort și acum a înviat.
0: Nu, a mormăit fiul mai mare. Tu niciodată n-ai dat o petrecere pentru mine.
1: De ce, fiule? A zis tatăl său. Tot ce am este al tău. Tu știi că te iubesc.
0: Dar tu nu ai fost pierdut în timp ce fratele tău a fost pierdut și acum l-am găsit. Iisus a încheiat istorisirea aici. Fariseii și rabinii au plecat supărați. Ei știau că se comportă ca fratele mai mare și nu voiau ca Dumnezeu să ierte pe păcătoși. Ziceau că Dumnezeu nu trebuie să se bucure și să sărbătorească întoarcerea unui păcătos. Ei credeau că toate darurile lui Dumnezeu le aparțin doar lor. Dar alți oameni din mulțime exclamau: ce tată iertător și minunat avem! Exact ca tatăl din întâmplare.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult la radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței.

0: Sunteți tot la Jurnal de Studiu la Radio Vocea Speranței și sunteți în legătură cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Sunt Angelica Paicu și merg mai departe, curioasă foc, la subiectul pe care ni l-a anunțat domnul pastor Traian Aldea de săptămâna trecută. Civilizația cananită a bronzului timpuriu. Deci, după egipteni, vin cananiții.
1: Într-adevăr, pentru că zona noastră, numită Semiluna Fertilă, începe în Mesopotamia și se termină în Egipt. Iar porțiunea de la mijloc, care face legătura între cele două, este porțiunea Canaanului, care este între Marea Mediterană și Marele Deșert al Arabiei. În anumite zone, deci pe zona Palestinei, porțiunea aceasta are între 60 și 100 de kilometri lățime, foarte îngustă. În această zonă s-a stabilit cananiții, pe care trebuie să precizăm, sunt două categorii distincte de cananiți.
0: Da.
1: Cananiții din perioada bronzului timpuriu 3000-2000 înainte de Hristos și cananiții din bronzul mijlociu târziu 1200 înainte de... Sunt două grupuri diferite de populație.
0: Ce înseamnă origine hamită? Eu asta nu înțeleg. Primul grup de cananiți erau de origine hamită.
1: Foarte simplu. Deci avem trei fii al lui Noe. Sem, Ham și Iafet.
0: Așa.
1: Înseamnă că acești cananiți erau descendenți al lui Ham.
0: Ham, da.
1: Cine mai erau descendenți al lui Ham? Erau sumerienii.
0: Și egiptenii.
1: Și egiptenii.
0: Etiopienii și libienii.
1: Și libienii.
0: Uh-huh.
1: Așa spune Biblia.
0: Da, da.
1: Sigur că da. Și atunci, din sumerienii care au trăit acolo și care au venit înspre Apus, o grupă s-a format cananiții.
0: Uh-huh.
1: Sigur că da. Și ei s-au format civilizația tot pe culoarele apelor. Aveam Orontesul, aveam Iordanul, aveam Litanii, mai avem rulețe mai mici. Și pe aceste cursuri de apă, cananiții întotdeauna au fost în zona de agricultură puternică. Amoriții, hitiții și alții au fost și pe zone de deal, de munte. Dar cananiții au fost doar în zona de câmpie.
0: S-au specializat.
1: Așa spune și Biblia,
0: da, da.
1: Iar câmpia era a cananiților.
0: Uh-huh.
1: Ei au creat o civilizație foarte interesantă. Noi am studiat-o pentru că este cam prima fază de civilizație de pe teritoriul Israelului de astăzi. Și...
0: De unde apar și documente, apar și
1: urme. Că apar,
0: da,
1: o mulțime de cetăți.
0: Uh-huh.
1: Deci am fost la cetatea Megiddo, care este cea mai veche cetate. Ei, prima dată când te duci la cetatea Megiddo, te duci să vizitezi altarul vechi de închinare. Este o zonă unde e numai zona templelor. Știți, orașul acesta care a fost demolare, construit de 25 de ori, întotdeauna și-a păstrat aceea zonă. Dacă aici a fost un templu și a fost demolat, tot aici mai construim al doilea. Un pic mai în stânga, mai în dreapta, mai nu știu ce, dar tot acolo. Și prima fază religioasă este un altar circular, cred că să aibă așa vreo 4-5 metri lățime, diametru.
0: Foarte bine.
1: Foarte,
0: din
1: rămas, pietre,
0: da,
1: pietre,
0: da,
1: normale, cu niște trepte care uși, făcute acolo o machetă, un om care se închină și de la acest altar urmează apoi templele. Deci zona lor religioasă. Cananiților. Foarte interesant că fiecare grup de popoare și-a făcut temple după un anumit specific. Ca și asta, te duci într-un oraș, mai ales în Transilvania, vă, că în asta alte părți nu, și te uiți în oraș și vezi o biserică într-un fel, o biserică în altfel, o biserică în altfel. Asta e catolic, asta e ortodoxă, asta e penticostal, asta e adventistă. Se cunosc, că au stiluri diferite. La fel și în orașele antichității. Fiecare grup de popoare își făcea temple într-un anumit fel. Templul cananit, foarte interesant, este templu cu o singură cameră. Uneori cameră mare, 15 metri, pe 8-9 metri, dar o singură cameră. În partea din față a camerei, în zid, este o nișă. O nișă în zid. În acea nișă era pusă statuia zeului. De jur împrejurul camerei niște băncuțe de pământ, de lut, băncuțe de pământ, dar nu pentru ca să stea oamenii. Deci în templu nu intra decât preotul. Oamenii nu intrau în templu. Pe acea băncuță erau puse vasele votive. Ce erau vase votive? Niște vase micuțe. Deci dacă noi avem o cană de un litru, vasul votiv avea 100 de mililitri. Uh-huh. Deci de 10 ori mai micuțe.
0: Micuț.
1: Tot erau mai micuțe. Și când tu te duceai la templu să te închini, preotul te întreba, ce probleme ai? Păi mă duc în afaceri de comerț și vreau să fiu protejat, să ajung. A, bun. Trebuie să cumperi vasul ăsta. Și dădea un vas. Cât costă? Costă atât. Cât timp vrei să îți țină slujbă? Păi 3 luni de zile. Bun, te costă atât. Atunci omul plătea, preotul lua vasul și îl punea pe băncuță.
0: Aha, și el știa că trebuie să se roage pentru respectiv, adică?
1: Preotul zicea că se roagă.
0: Da.
1: Dumnezeu știe. Venea altul și băncuța era plină de vase. Preotul trebuia să știe care de ce vechime, cred că avea el o anumită ordine.
0: Da, culori, cred că florile.
1: După trei luni de zile,
0: dispăreau.
1: Lua vasul acela, îl spărgea și l-arunca într-o groapă din mijlocul templului, care se numea Favisa. Și noi ne bucurăm când găsim astea, că sunt pline de vase. Vase sparte, dar sunt acolo toate. Și, deci ăsta era templu. O nișă cu statuia zeului, băncuțe cu vase votive și groapa cu vasele votive sparte. În afara templului era magazinul preotului și altarul de jerfă. Unde aduceai jerfă, că aduceai și o jerfă. Dar eu aduceai în afară.
0: Era tare scump.
1: Ăsta era templul cananit. Și am găsit foarte multe temple. Templul hitit era altfel, ăla era egiptean, era altfel, babilonian era altfel. Templele. După temple, găsim construcții publice. Ei, cea mai interesantă construcție publică găsită din această perioadă este grânarul de la Beit Yerach. Deci Beit Yerach este o localitate care a fost chiar la sud de lacul Galilei. Uh-huh. Când ne ducem noi în Galileea, trecem cu autobusul chiar peste localitatea aceasta. Eu m-am oprit de câteva ori și m-am dus și acolo, în câmpurile de gruș și de asta, găsești o mulțime de cioburi. Și eu mă duc și caut cioburi de 2300 înainte de Hristos. Este renumită așa vasul negru lucios se numește. Era vas făcut din mână, nu pe roată, făcut de mână și de culoare neagră, dar lustruit cu ceva, că este un negru foarte lucios. Și acolo la Beit Yerach s-a găsit un depozit de grâu foarte interesant. Depozitul acesta de grâu are 9 silozuri sub formă de pară, circulare, formă de pară, care putea să adăpostească până la 2000 de tone de grâu.
0: Din ce erau construite?
1: Din pământ. Interesant că arheologii sunt foarte curioși. Ei au studiat foarte atent toată zona și au spus, în primul rând, construcția acestui silod însemnează o populație destul de
0: mare,
1: numeroasă, care se poate lucra, însemnează o zonă agricolă destul de puternică ca să poată produce
0: susține atât de populație, da.
1: Și însemnează că populația de aici avea mult mai mult grâu decât puteau să mănânce ei. Însemnează, deci, că ei produceau pentru a vinde și altora. Și iată, deci, orizontul
0: s-a lărgit total.
1: Comercial și economic al zonei. Deci, o lume civilizată, organizată, cu tot ce
0: extraordinar.
1: Vrei.
0: Din descoperirea unui siloz îți poți da seama, poți să tragi
1: și
0: concluzii.
1: Încă un lucru. În complexul silozului s-a găsit și un mic templu cu statuia unui zeu la care se închina. Doamne, ajută-ne, Doamne, protejează-ne. Religie, vedeți? Nu doar agricultură, nu doar economie, religie, ceea ce astăzi nu mai există. Omul nu mai are niciun cuvânt de mulțumire pentru Dumnezeu. Cum era el, păgânul ăla, ce credea el, dar se ruga și la zeul lui pentru toată treaba aceasta. Deci, cam asta a fost viața. Al doilea element, cetățile din perioada aceasta foarte vechi, am mai spus cu altă ocazie, aveau ziduri de fortificație extrem de mari, extrem de mari. La Iarmuc spuneam că erau trei ziduri paralele de 40 de metri lățime, la Megiddo era ziduri de 5-6 metri grosime, ceea ce este inexplicabil de ce erau atât de mari. Dar oamenii erau revoltați și se temeau de Dumnezeu și încercau să lupte
0: să se apere
1: împotriva
0: de el.
1: Lui Dumnezeu. Ce m-a impresionat foarte mult la perioada aceasta este practicile mortuale.
0: Uh-huh.
1: Și sunt foarte, foarte uimită. Nu am căutat să merg prea mult pe urma aceasta. De ce? Încă din antichitatea foarte veche, omul a crezut în nemurirea sufletului și omul s-a ocupat foarte, foarte mult de practici mortuale și de slujbe religioase pentru morți. Vedeți? Dumnezeu a spus, uite, îți dau pomul vieții, dacă ești credincioș și mănânci din el, trăiești. Dacă nu ești credincioș, mori. Satana spune, nu e adevărat, hotărât nu veți muri.
0: Mănâncă.
1: Și de ce omul crede mai degrabă o minciună și nu-l crede pe Dumnezeu? Sunt uimit și astăzi, vin aproape în fiecare sabat, vin și îmi spune, uite cu tare, zic, da, dar de unde știi tu și ce știi tu, nu știu ce, și încep cu gălăgia. Cred tot felul de povești și nu cred o minciună. Uite, din antichitatea cea mai veche, îl crede pe Satana cu minciuna lui, avem toate practicile mortuare ale egiptenilor care sunt formidabile, îi avem acum pe cananiți, cu aceleași practici mortuare.
0: Ca să nu creadă ce a spus Dumnezeu, că nu.
1: E mult mai frumos, e mult mai
0: real. E ceva
1: real.
0: Ce poate face și omul. Omul, în general, nu acceptă să nu aibă niciun rol în ceea ce privește viața lui.
1: Vrea el să-și câștige. Vrea el.
0: Da. Vrea el.
1: Și nu-și dă seama că, de fapt, viața este darul lui Dumnezeu și doar Dumnezeu ți-l poate da înapoi. Dar nu vor să creadă. E o problemă. Atunci, practicile mortuale la cananiți erau foarte diferite. Deci, ei, în perioada aceea, nu aveau ideea de piramidă egipteană, ci aveau mormântul un puț de 2 metri și mai mult de 2 metri, un puț adânc, și când ajungea la baza puțului, făcea lateral o nișă mare. Și cobora mortul în acest puț și îl punea în lateral, în acea nișă. Și nișele puteau fi mai multe de jur împrejurul astea, ca să pună și în stânga și
0: care
1: în dreapta.
0: Care țin de familie? Țineau de aceeași familie?
1: Da. Și acum, practica mortuală este asta, că în mormânt îi se puneau toate lucrurile lui. S-a găsit mormânt unde i-a fost pus și calul, și sabia, și scutul, și toate. Vă dați seama?
0: Câte nișe acolo, de împrejur.
1: Deci toate, zice, are nevoie de ele. Credința în nemurirea sufletului. Obiecte, vase, o mulțime. Că dacă arheologii au găsit lucruri, multe, toate le-au găsit datorită acestora. Iar datarea este foarte bine că egiptenii la fiecare mormânt a spus cine este, la faraon. Și acum faraonul, știind când a domnit, găsind vasele, uite, astea sunt vasele din anul D, când ne ducem în alt mormânt unde nu știm cine a fost, dar găsim aceleași vase, spunem, e aceeași perioadă. Și atunci tipologia vaselor ne face ca să putem să știm. E frumoasă arheologia, nu?
0: Da, chiar dacă este aproximativă, are și o parte foarte solidă de informații științifică.
1: Nu e aproximativă, da. Că eu m-am dus la un bătrânel acum 2-3 săptămâni și văd în curte o dacie. Și zic, a, ești din perioada cutare. Zic că și eu am avut o dacie pe vremea. Încă o mai ții? Și, deci, în momentul în care vezi ceva, nu poți să spui că e anul 1970. Păi, între 1970 și 2000, ăștia 30 de ani, că mai mult n-a mai fost. De aceea,
0: da,
1: arheologia nu lucrează cu ani, lucrează cu perioade.
0: Da, e adevărat.
1: Acum suntem în perioada bronzului timpuriu, care e destul de mare, și în perioada aceasta găsim aceste tipuri, aceste modele, aceste vase.
0: Spuneți-mi, construcția depozitului de grâu era cam din aceeași perioadă și cu complexul solar din Golan?
1: Da.
0: Despre
1: perioadă.
0: El ce ne puteți spune?
1: Despre complexul solar nu vă pot spune prea mult, pentru că eu am lucrat în zonă și l-am întrebat pe pe arheolog unde e complexul ăla, mi-a zis că, uite, acolo, la localitatea, dar undeva în câmp, acolo creșteau bălării și ca să-l poți studia, mai întâi trebuie să curezi toată zona de bălării, că nu mai vezi pietele între alea. Și toți care l-au studiat, ar putea să fie cu tare, ar putea să fie cu tare.
0: Se crede că e închinat soarelui.
1: În cel mai, cei mai mulți cred treaba asta. Dar nu e ceva
0: dovadă
1: foarte sigur.
0: Da, da.
1: Pentru că stai să te gândești, mai pietrele astea care le-am adunat pentru asta și făcut o cetate. Nu?
0: Și nu, au făcut niște cercuri concentrice.
1: N-au făcut nimic, practic. Pentru ce a făcut treaba asta? Ei, trebuie să fi fost ceva important pentru ei. Ce putea fi important? Important pentru ei putea fi ceva legat de închinare. Te duci la Stonehenge, în aceeași perioadă. Stonehenge sunt niște pietre de
0: exact,
1: 5-6 până la 10 metri,
0: da,
1: cu o piatră pusă în vârful lor. Mă, de ce s-au chinuit ăștia să facă treaba asta? Că e o muncă. Le-au adus de pe nu știu unde, că nu erau chiar acolo la loc. De ce au făcut treaba asta? Iarăși te gândești, trebuie să fie un loc cultic, de închinare, că altfel nu te apuci de lucru așa pentru nimica toată. Toate au un scop. Dar ideea aceasta de religie, de închinare, de un monument ridicat închinării,
0: rămâne
1: da, important.
0: Spuneați că prima civilizație urbană cananită este complet distrusă. Unele au fost, cetăți au fost distruse, altele părăsite și populația a părăsit zonele bune și povesteați de locuințele făcute pe malurile torenților. Și timp de 300 de ani nu mai avem civilizație, nu?
1: Da, asta este culmea culmelor, pentru că nu s-a găsit explicația distrugerii ei.
0: Ar
1: pentru
0: putea fi o invazie? Ar putea,
1: nu
0: ar
1: este
0: trebui
1: nicio
0: să rămână
1: invazie,
0: urme.
1: Pentru că invaziile sunt în general cunoscute. Și invaziile vin cu elemente destructive. A trecut tăvălugul pe aici și a rămas tăvălugul. Și le rămâne o unealtă, ceva le rămâne pe acolo prinsă. Nu este nicio urmă de invazie, de civilizație. Cetățile nu sunt distruse așa cu barosul și cu astea. Efectiv părăsite și s-au degradat ele.
0: Ce spune Biblia legat de aceasta? Avem o mențiune cu termenii de uriaș, fiul lui Refaim. Termenul de uriaș se poate înțelege om mare sau și violent care ar fi putut duce la distrugere?
1: În ebraică termenul este nefilim și termenul nefilim nu este foarte clar, adică textele biblice trebuie să aibă și alte texte care să se explice între ele. Și nu avem alte texte.
0: Deci
1: care
0: este
1: să
0: ipoteză
1: se
0: doar.
1: Ipoteza este că mai degrabă erau oameni violenți. Erau oameni violenți. Și din cât am observat eu în Biblie, spune, mai înainte aici locuiau enimii, mai înainte aici locuiau zuzimii, mai înainte aici locuiau refiimii care erau uriași.
0: Poate s-au distrus unii
1: toate
0: pe alții.
1: Aceste grupuri,
0: da,
1: foarte vechi, sunt hamite. Deci, gen egiptean și libian, toate aceste grupuri sunt hamite. Mai înainte locuiau, dar au venit alții, au venit alții. Cum de-au dispărut aceste populații care erau și violenți, erau și puternici,
0: nu știu.
1: E inexplicabil.
0: Nu știu.
1: Deci, această istorie foarte veche a civilizației nu are decât o singură explicație. Omul care se departează de Dumnezeu, omul care chiar ridică pumnul la Dumnezeu.
0: Pur și simplu se stinge la un moment
1: dat. Se autodistruge. Aceasta este lecția. Spune, lasă-l pe cel rău că dispare el. Dispare el. Ca să poți să reziști, uite, popoarele care au rezistat au fost popoarele care au avut o credință curată și au rămas, nu totul în totul, că în totul n-a rămas nimeni, dar au rămas cât mai mult lângă Dumnezeu.
0: Am înțeles. Urmează circa 3 secole numită și perioada intermediară. Ce ne puteți spune despre asta? O decădere a civilizației, putem spune.
1: Deci, inexplicabil.
0: O recesiune mare.
1: Deci, profesorul Austin ne spune atât. Zice, domnule, nu pot să vă explic de ce. Oamenii ăștia locuiau, să zicem, dincolo de Berșeva, în Negev, pe malul păraielor cu bordeie făcute în pământ. Acolo locuiau. Dar morții și îngropau la Sihem, la 100 de kilometri distanță, unde fusese o localitate importantă. De ce? Ce nu știu. Nu vă pot explica. Deci asta e niște ciudățenii ale perioadei respective. Și aici tot o anumită credință, tot o anumită viziune din asta interesantă. Și obiectele pe care le aveau așa pentru folosință și vase și toate.
0: Deci, bun.
1: În perioadele de vârf, vasele erau frumoase, aveau modele pe ele, aveau funcționalitate. În perioadele de recesiune și vasele
0: cât mai
1: sunt
0: simple.
1: Foarte slabe. Foarte...
0: Am înțeles. Și totuși Biblia ne vorbește, este perioada în care se derulează viața patriarhilor de la Noe până la Avram.
1: Da, este perioada veche.
0: Da.
1: Deci în această perioadă noi nu știm un lucru. Nu știm absolut deloc ce s-a întâmplat cu cei 10 patriarhi de la Noe până la Terah. Că Abraham este a 11-a generație. Uh-huh. Că mai apare un Cainan. Nu știm nimic. Pentru că după Noe, și hai să spunem puțin ceva despre Sem, nu se mai spune nimic. Și acum chiar vreau să vă spun ceva. Dacă luăm textul masoretic, foarte scurt, de la Noe și până la Abraham, sunt 365 de ani. Ei, Sem a murit cu 15 ani înainte de moartea lui Abraham. Deci Sem a trăit în timpul lui Abraham. Dumnezeu îl cheamă pe Abraham să iasă din Ur cu tatăl lui și Sem, care este străbunicul din a 10-a generație, rămâne în cetățile păgâne ale sumerienilor. Păi inexplicabil. Sem apare în Biblie ca un om foarte credincios. Cum adică Sem rămâne în Babilon și Abraham iese din Babilon?
0: Păi Abraham era pândit de idolatrie. Sem era scutit pentru că era credincios.
1: De unde știi? Dacă era credincios, Dumnezeu îl chema și pe el afară, să nu moară cu celălalt.
0: Apropo de teoria pe care ați lansat-o, că scoaterea lui poate fi și ca urmare a salvării, pentru că s-ar fi îndeletnicit și cu anumite idolatrii.
1: În traducerea greacă, Septuaginta, de la Noe la potop, sunt 1240 de ani. Uh-huh. Ei, în 1240 de ani, diferența între Sem și Abraham este foarte mare. Așa că, pe timpul lui Abraham, toți patriarhii ceilalți deja erau morți. Uh-huh. Și singura rămășiță că nepoți și veri mai erau, sunt de acord că mai erau.

0: Mai sunt 2 minute din emisiune și mai am o problemă pe care trebuie să o rezolvați. În Geneza 10:25 găsim numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit pământul. La ce se referă?
1: Și asta e o dispută nerezolvată. Sunt două variante. Varianta prima este că în timpul lui ar fi avut loc încurcarea limbilor. Dar Peleg este un pic cam târziu. Se pare că încurcarea limbilor a avut loc un pic mai devreme decât Peleg. Da? Ar fi una. Deci s-a împărțit pământul în sensul că cei care vorbeau o anumită limbă se duceau într-o direcție sau alta. A doua variantă este că în timpul lui a avut loc un mare cataclism geografic și s-au despărțit continentele.
0: Un cutremur mare să fie avut.
1: Nu cutremur, cea mai mult. Pentru că animalele din zona americană, mai ales America de Sud, sunt diferite față de cele din zona euroasiatică. Animalele din Australia, canguri și astea, nu le avem în partea asta. Și atunci această despărțire de continente
0: a dus și la diversificarea
1: totală. Să se dezvolte în diferit. Mod diferit anumite. Deci sunt ipoteze.
0: Ipoteze pe care încercăm să le înțelegem și de aceea vom apela în continuare la dumneavoastră.
1: Dragi prieteni în ceruri,
0: vom găsi studiile. Toate răspunsurile.
1: Vom continua studiile și vom avea documente. Îngerii ne vor pune la dispoziție arhivele lor, mult mai bogate decât cele americane sau sovietice sau românești.
0: Și vom afla
1: multe. Studia și dacă vă sunteți acum interesați, atunci în cer va fi extraordinar de frumos. Vom vorbi pe documente absolut sigure. Vă așteptăm cu drag mai departe.
0: Vă mulțumesc, domnule pastor. Numai bine, dragi prieteni, pe săptămâna viitoare.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Suntem singuri în univers? Este una dintre întrebările care fascinează omenirea de generații întregi. Filmele, cărțile și teoriile despre civilizații extraterestre au alimentat constant imaginația publicului, iar în ultima perioadă discuțiile despre OZN-uri și fenomene neidentificate au revenit puternic în atenție. Cel mai nou film al lui Steven Spielberg, Ziua Adevărului, pornește tocmai de la ideea unei mari revelații. Omenirea descoperă că nu este singură. Dar dincolo de ficțiune, apare o întrebare mult mai importantă. Ce spune Biblia despre existența altor ființe inteligente din univers? Sunt extraterestrii doar produsul imaginației moderne? Sau Scriptura descrie de mult timp o lume nevăzută, populată de ființe reale, implicate în istoria omenirii? Și de ce avertizează Iisus că înainte de revenirea sa, mulți vor fi înșelați prin manifestări spectaculoase și fenomene supranaturale? Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi a emisiunii A Doua Opinie. Împreună cu mine se află pastorii Adrian Zaharia și Eduard Călugăru. Urmărim mai întâi un clip video realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
2: Omenirea descoperă că nu este singură. Asta transmite Disclosure Day, Ziua Adevărului, ultimul film SF al cunoscutului regizor Spielberg. Și desigur, saga conspiraționistă. Adevărul acesta a fost ascuns 10 de ani de păpușarii planetei. Spielberg a revenit pe terenul lui clasic. Contact extraterestru, conspirație, mirare, frică, moralitate umanistă. Filmul funcționează cel mai bine ca thriller de urmărire combinat cu dramă SF morală. Eroul principal, Daniel Kellner, interpretat de Josh O'Connor, este avertizorul de integritate, cel care dezvăluie adevărul din spatele unei cortine oculte care se joacă cu destinele oamenilor. Până la urmă, tema nu este nouă, ci doar readuce în atenție speranța și teama contactelor cu lumile extraterestre. Dar aici vine problema. Ideea filmului e puternică, dar și cam naivă. Spielberg pare să creadă din nou că în fața unei revelații cosmice, oamenii ar reacționa cu uimire, empatie și dorință de unitate. Frumos, cinematic. The Guardian critică exact această presupunere. Filmul mizează pe ideea că omenirea ar empatiza masiv cu ființe extraterestre exploatate, deși în realitate oamenii ignoră adesea suferințe foarte clare, foarte umane, foarte apropiate. Și trecem din lumea SF-ului în lumea reală. Iar reacțiile nu s-au lăsat așteptate. Părintele Dan Reel, un exorcist catolic, a avertizat public împotriva filmului Disclosure Day. El nu pare deranjat în primul rând de ideea existenței extraterestrilor, ci de posibilitatea ca filmul să submineze credința în Dumnezeu sau să inducă frică, confuzie spirituală și necredință. Grija lui principală, o asemenea dezvăluire ar putea zdruncina credința. Mai dur, Reel a speculat că filmul ar putea fi consacrat lui Satan sau că demonii ar putea fi atașați de film, provocând frică, teroare sau necredință în cei care îl văd. Chuck Mitzler, autor evanghelic, fenomenul UFO este legat de îngerii căzuți. Gary Bates, autorul Alien Intrusion, nu contestă ideea de extraterestri, dar că aceștia ar fi spiritele demonice. De fapt, Biblia susține existența extraterestrilor. Dumnezeu, îngerii buni, îngerii răi. Nu cumva filmul Ziua Adevărului alterează tocmai adevărul și chiar contează?
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua. Acum le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Eduard Călugăru. Mă bucur că sunteți împreună cu mine. De ce este atât de important pentru creștini să înțeleagă cu adevărat cine sunt extraterestrii? Pentru că, uite, vrând nevrând, suntem informați.
3: Mă gândesc în primul rând la faptul că există o realitate pe care noi nu putem pipăi, nu putem cu simțurile obișnuite să o identificăm și atunci ai nevoie de niște informații referitor la această realitate pe care vezi că există. Există și lucruri supra-umane. Da? Iar în al doilea rând există și dorința de a fi înșelat. Adică Biblia descoperă faptul că noi trăim într-o luptă între bine și rău. Deci există cineva care dorește ca să ne înșele, ca despre această realitate pe care noi nu putem identifica atât de ușor, să avem concepții greșite.
1: Bine, acum nu putem să acuzăm, de exemplu, pe regizorul acestui film. E un act artistic, da? El nu pleacă de la premisa că ne prezintă realitatea. Da? Filmul e o artă. Noi ne uităm acolo și nu înseamnă că trebuie să tragem concluziile că astea ar fi într-adevăr realitatea sau că ne prezintă adevărul. Chiar dacă filmul se numește Ziua Adevărului, dar adevărul despre extraterestri îl găsim în scriptură și tocmai de aceea ne îndreptăm spre ea. Ce ne spune Biblia despre această realitate care nu ne este nouă palpabilă, pe care noi nu o vedem, dar pe care o simțim sau despre care citim și ale cărei influențe, se percep?
3: Din raportul Scripturii înțelegem în felul următor, și anume că Dumnezeu este creatorul, iar El a creat mai multe categorii de ființe. În afară de Dumnezeu, categoria aceasta de ființe supreme, Dumnezeu, noi înțelegem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este o altă categorie numită în Biblie îngeri. Știm mai târziu că ei s-au împărțit în două, îngeri buni și îngeri răi. Nu intrăm în amănunte acum, la momentul acesta, deci sunt două categorii de îngeri, dar îngerii reprezintă o categorie de ființe superioară oamenilor. Adică ei pot să fie prezenți fără să-i vedem, pot să călătorească cu o viteză foarte mare dintr-un loc în altul, din cer pe pământ și invers. Deci au niște atribute, să spunem, mult superioare oamenilor. Și altă categorie pe care o știm de ființe raționale sunt oamenii. Noi nu știm dacă oamenii sunt creați sau alte ființe raționale doar pe pământ. Pot fi și pe alte planete. Un raport avem în cartea lui Iov, când la început se prezintă o întâlnire care are loc undeva în cer, în care Dumnezeu este prezent și spune că la această întâlnire au venit și fiii lui Dumnezeu, printre care, ca reprezentant al Pământului, a venit Satana. Deci înțelegem că sunt mai multe lumi create, sunt mai multe ființe în diverse locuri în univers. Până acum noi n-am avut această posibilitate și nu avem posibilitatea de a intra în legătură cu ele într-un mod direct. Singure ființe care vin aici și avem de a face cu ele, după raportul Scripturii, sunt îngeri.
1: E total diferit de ceea ce vedem în filme și de ceea ce citim în cărți. De ce credeți că e doar o chestiune de imaginație sau de artă sau de creație cinematografică ceea ce ni se prezintă, sau credeți că este mai mult decât atât?
4: Nu știu exact ce să spun. Eu am de multă vreme convingerea că filmele nu reprezintă artă și atât. Eu cred că e mai mult de atât. Curentul de gândire sub auspiciile căruia se fac atât de multe creații cinematografice nu este unul chiar echidistant sau strict artistic. Extraordinar de multă religie există în filme astăzi, extraordinar de, nu mai spun de alte tematici, precum sunt exploatate agresiv teme violente, sexualitate și nu știu ce. Însă, una peste alta, există întotdeauna un public foarte interesant de subiectul religie. Odată, prin marketul uriaș care se creează gratuit filmului cu pricina, dar pe de altă parte există anumite așteptări în mediile creștine, în mediile necreștine, cu privire la posibilitatea întâlnirii cu o altă civilizație, pentru că asta și este extraterestru, este cineva din afara terei. Cine este acel cineva din afara terei? Pentru un om religios este, în cazul creștinilor, este Iisus Hristos, care din punctul ăsta de vedere este un extraterestru. Din punct de vedere al unui ateu sau a unui orice altă persoană, este un personaj cu capul mare, verde, care vine pe un obiect zburător neidentificat. Interferează mai mult sau mai puțin cu noi. Simt că nu este o chestiune care este doar să hrănească o curiozitate a taberei religioșilor sau a taberei nereligioșilor. Este practic o nevoie existențială să știm dacă suntem singuri în universul acesta, dacă avem și noi o origine sau pur și simplu am venit, așa cum spune Darwin, dintr-o maimuță. Iar din punctul ăsta de vedere, fix aici se face departajarea, pentru că cei care citeau Biblia știau foarte clar că după o anumită perioadă, după o anumită succesiune de perioade, așa cum a promis la plecarea sa, Iisus Hristos se va întoarce. Ceilalți, care oricum nu vreau să creadă nimic de Scriptură sau subiectul religios le era indiferent, ceilalți credeau ce doreau. În momentul acesta, noi vorbim despre crearea unei confuzii, inclusiv în masa oamenilor religioși, care la rândul nostru suntem împărțiți în varia denominațiuni, cu varia scenarii, și în momentul acesta marea bătălie este pentru mintea noastră, care în măsura în care nu ești ancorat suficient de bine în cuvântul lui Dumnezeu, credulitatea ta te expune la fel de fel de teorii, de filme și de nu știu ce. Adică este ca o mâncare gustoasă, dar otrăvită, ceea ce ne furnizează filme de genul acesta.
1: Da. Credeți că există riscul ca, urmărind astfel de filme, citind cărți din zona aceasta sau alimentându-te din alte surse decât cea a Scripturii, până la urmă nevoia omului să fie satisfăcută și să se inducă ideea că ăsta este adevărul și să nu mai cauți altceva? Adică, până la urmă, despre asta vorbim, despre acest pericol de a ignora ceea ce spune Scriptura tocmai pentru că găsim, așa zise, răspunsuri în alte părți?
3: Mă gândesc la cum abordezi tema aceasta. Adică dacă o abordezi întâi biblic, cunoști, înțelegi și apoi vezi filmul X sau Y, atunci ai un reper la care te raportezi. Dacă însă neglijezi Biblia, nu o citești, n-ai înțeles prea bine și te uiți, poți ca, eu știu, plecând de la o curiozitate, ia să vedem cum sunt lucrurile descrise aici, cum mai citesc în partea cealaltă, să-ți formezi niște opinii complet diferite de ale Scripturii. Cred că e important să înțelegi ce vrea să zică Biblia. Și Biblie apar diverse situații în care, de exemplu, oamenii au avut contact cu civilizații extraterestre, adică dincolo de planeta noastră. De exemplu, mă gândesc la Ilie. Ilie, un om obișnuit, primește descoperirea că el va merge într-o altă destinație. Nu știe să explice treaba asta, știe că se întâmplă și Biblia relatează foarte scurt evenimentul acesta. A venit ca un car de foc, da? L-a luat pe Ilie, Elisei l-a văzut, a spus câteva cuvinte și deodată n-a mai văzut nimic. Unde s-a dus Ilie? Și noi spunem,
4: Cu ce instrument?
3: Păi,
4: ce mobil?
3: Putea să zică farfurie zburătoare, putea să zică OZN. Biblia spune un car de foc, așa erau atunci elementele acestea de călătorie, nu? Nu știm ce a fost, dar când citești Biblia, vezi că interacțiunea aceasta are o logică, de ce s-a dus, de ce a mers acolo, cine a fost, cum apare Ilie după aceea, se întoarce când Domnul Hristos se întâlnește pe muntele Schimbării la față. Adică vezi că toate au un sens. Când vezi un film în care apar niște obiecte de felul acesta, niște identități de felul acesta și nu se duc, adică nu vin într-un mod deschis, transparent, nu ia legătura cu cineva, nu știu, oficial, o autoritate, să întrebe. Dacă eu m-aș duce și aș fi trimis de pe pământ să iau legătura cu o altă civilizație, ce aș face? M-aș duce așa pentru o pădure?
4: Într-un lan de grâu?
3: M-aș duce poate prima dată, că nu știu, nu nimeresc. Dar aș face niște pași, da, să descoper, mai ales că observați că în toate aceste manifestări se transmite ideea că este o civilizație mult superioară nouă. Adică dacă ești o astfel de civilizație mult superioară, ai tehnică, ai, nu știu, aparatură, ai tot ce vrei, atunci inspiri frică, inspiri teamă, nu? Ai ceva și poate și arme mult mai sofisticate. Și atunci, dacă te prezinți și spui vreau să vorbesc, să iau legătura, să... ar fi ceva transparent, dar nu se întâmplă așa. Totul este mistic, totul este ascuns.
5: apar niște fenomene de felul acesta interpretate, se creează o anumită așteptare. Biblia spune la un moment dat că noi trebuie să fim atenți, pentru că de la un film, de la o carte, nu este doar, cum s-a spus și întăresc treaba aceasta, doar ceva artistic. Adică creezi un tablou, ci creezi până la urmă o așteptare, creezi o înțelegere.
1: O ideologie.
5: O ideologie.
1: Haideți să urmărim și partea a doua a materialului și apoi ne vom îndrepta spre finalul discuției noastre.
2: Invazie extraterestră, OZN-uri. În 2026, administrația Trump a lansat sistemul Pursue, sistemul prezidențial de desigilare și raportare a întâlnirilor cu UAP-uri, prin care sunt publicate treptat seturi de documente cu referință la diverse fenomene anormale neidentificate. Primul set a fost publicat pe 8 mai, următorul pe 12 iunie. Acesta a aprins imaginația și așa înfierbântată a celor care susțin fenomene de tip obiective zburătoare neidentificate. Dar documentele despre UAP nu înseamnă automat dovezi despre extraterestri. Însă, internetul a explodat. America a recunoscut existența extraterestrilor. Explorând în direcția întâlnirilor cu alte civilizații, întâmplătoarea apariție cinematografică Disclosure Day, ziua adevărului, a regizorului Spielberg, rămâne doar o ficțiune sau ne oferă o direcție? Poate că n-ar trebui să pierdem din vedere Biblia, care afirmă într-o manieră categorică existența ființelor extraterestre și chiar descrie cu multe amănunte implicarea lor în treburile pământenilor. Apocalipsa 12:12. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mare mânie. Această descriere contrastează cu modelele navelor spațiale care amenință Pământul. De fapt, așa cum amintea preotul catolic Dan Riel, scenariile de tip SF pot altera credința și realitatea lumii pe care deocamdată nu o putem vedea. De fapt, Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 24, puncta asupra unui fenomen care se va multiplica pe măsură ce ne vom apropia de revenirea sa. Fenomen care va înșela pe mulți. Apariții miraculoase, supranaturale, însoțite de fenomene desprinse din regiile SF, vor încerca să deformeze adevărul biblic cu privire la necunoscutele dimensiuni ale Universului. Cu siguranță, această lume extraterestră există. Nu în dimensiunea regiei lui Spielberg, dar există. Aici este o problemă de credință și cunoaștere. Până la urmă, este o problemă de alegere cu privire la adevărul despre extraterestri, Spielberg și cei ca el, sau Biblia. Pentru că deformarea imaginii despre Satana și îngerii lui deformează și imaginea despre Dumnezeu. Și tocmai acest lucru îl dorește extraterestrul Lucifer, căpetenia îngerilor căzuți.
1: Aș dori ca în finalul discuției noastre să legăm acest subiect pe care ni l-ați furnizat, și anume ființele extraterestre și ceea ce, iată, cunoaștem din afara Scripturii despre ele, cu ceea ce ne spune Scriptura despre vremea sfârșitului și mai exact despre un moment din vremea sfârșitului, și anume revenirea lui Iisus Hristos. Și în ce măsură toată ideologia aceasta despre ființele supranaturale ne-ar putea afecta credința și chiar percepția pe care o putem avea din Scriptură legată de realitatea revenirii lui Iisus Hristos. Pentru că Biblia ne avertizează că în vremurile din urmă vor fi amăgiri, chiar contrafaceri ale revenirii lui Iisus Hristos.
4: Știți ce ăla un scrânciob?
1: Nu știu.
4: Odinioară mămicile își păcăleau copiii cu un scrânciob. Era un bețișor în vârful căruia atașa o mică jucărioară. Într-o manieră similară pisicilor le atrage atenția cu o jucărioară specifică. Le atragi atenția din treaba lor în zona unde tu ești interesat. Circul face la fel. Circul te distrează. Filmul, în mod deosebit acesta, face la fel. Te extrage dintr-o eventuală zonă sigură de unde ai putea să-ți iei informații despre lumea cealaltă, despre ceilalți locuitori din univers, pentru că după Scriptură nu suntem chiar singuri pe aici, da? Și în loc să îți petrești timpul adâncindu-te în studiul Scripturii, de exemplu, îți diluezi ideile cu astfel de teorii, cu astfel de perspective, care în mod interesant au o priză extraordinară la oameni atât religioși cât și nereligioși. Ca atare, cred că testul autenticității noastre este să ne ducem, și nu cred că în momentul acesta dumneavoastră o să ne cereți nouă să ne ducem la toate textele din Scriptură care vorbesc despre îngeri buni, despre îngeri răi, deși știți la fel de bine ca și mine că sunt zeci, sunt sute de texte care vorbesc despre îngeri buni, despre îngeri răi, despre intervențiile altor ființe, despre descrierea altor ființe din univers, cartea Apocalipsei, cartea Ezechiel, cartea Daniel, sunt tot atâtea cărți, cartea Iov, tot atâtea cărți care iau câte o poză scurtă a acestor realități cu privire la existența unor persoane din afara acestei lumii.
1: Dar pe mine ce mă interesează și întrebarea viza aspectul acesta, în ce măsură această ideologie pe care oamenii și-o formează acum poate afecta în mod direct ceea ce se va întâmpla la timpul sfârșitului legat de revenirea lui Iisus Hristos?
4: Păi probabil că poate doar să-i înșele. Adică așteptările pe care și le-au creat dintr-o sursă contaminată de informație nu pot să facă decât să le creeze un șoc îngrozitor în momentul când se vor întâlni cu când unii dintre noi ne vom întâlni cu revenirea literală, auzibilă, vizibilă a Mântuitorului însoțit de îngerii buni.
1: Cum facem sau cum discernem între realitatea pe care Biblia ne-o prezintă legată de revenirea lui Iisus Hristos și ceea ce imaginația noastră ar putea dezvolta în urma intoxicării, aș putea spune, cu informații care nu sunt de origine scripturistică?
5: Am întâlnit recent cu cineva care îmi povestea despre o situație din timpul comunismului la școală. Profesoara de politică pune o întrebare elevului care sâmbătă lipsea de la școală, merge la biserică și spune: ia spune-mi, te rog, tu crezi în îngeri? Și spune: da, cred în îngeri. Și unde au grupurile sanitare îngerii? Observați, o bajocoră, în sensul că tu nu înțelegi și printr-o întrebare îl pui pe un copil într-o situație dificilă. Nu s-a gândit niciodată, Biblia nici măcar nu are nevoie să explice lucruri de genul acesta. Cineva care nu crede în Dumnezeu ridicularizează. Ce se întâmplă cu omul acesta când se va întâlni cu Dumnezeu? Va avea un șoc. Da? Nu doar că el a crezut, ci a făcut și pe alții să creadă așa. Este periculos pentru că toate aceste concepții te depărtează de adevăr și Biblia spune ceva foarte interesant și anume că există o zi în care vei da o socoteală. Poți să vezi ce film vrei. Ai o libertate. Poți să crezi ce vrei. Dar până la urmă, la sfârșit, va trebui să te confrunți cu adevărul. Și în fața adevărului va trebui să dai o socoteală.
1: Dar s-ar putea să nu vezi acel adevăr sau să nu-l mai identifici corect pentru că tu nu ai fost instruit în legătură
4: cu
1: acela.
4: Nu ai fost oprit. Nu ai fost oprit. Ai refuzat să te duci către izvorul curat de cunoștință. Cine astăzi în țara asta oprește pe cineva să citească Scriptura, de exemplu? Cine?
5: Am întâlnit recent persoane care cred o altă teorie și anume că pământul are o gaură prin mijloc, e ca o minge de ruibi și prin mijloc există o gaură foarte mare, deci nu este plin pământul, ci are ceva de, dintr-o parte și acolo îngerii cei răi și-au făcut civilizația lor, adică au orașe, au sisteme, au navele, acolo de fapt sunt, deci oamenii creează tot felul de teorii. Numai cea adevărată este ocolită. E simplă. Raportul Bibliei este simplu, este clar. Și mai este ceva. Că Biblia spune că dacă te întâlnești cu o ființă extraterestră, cum este? Foarte frumoasă. Mult mai frumoasă. Ceva superior. Nu poate să fie ceva inferior.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi și aș vrea în câteva secunde fiecare să aveți un mesaj de final, o concluzie la ceea ce am discutat.
4: M-am gândit de foarte multe ori la întâlnirea unui om din Biblie pe care îl apreciez prin lucrurile pe care le-a lăsat în urmă, profetul Daniel. Profetul Daniel a avut o astfel de întâlnire de grad zero cu un extraterestru, să spunem așa. Este vorba de Arhanghelul Mihail, care îi spune, printre altele, pentru că Arhanghelul Mihail venea pe un fond de cădere sufletească a lui Daniel, să-l încurajeze, și întârzierea, motivul pentru care l-a lăsat fără răspuns suficient de mult timp, câteva zile bune, Biblia spune 21 de zile, avea de-a face că el, Arhanghelul Mihail, fusese într-o luptă cu adevărata căpetenie a oștirii Persiei, dar nu se referă în mod deosebit la Darius, care era la vremea aceea, cât cu cel care coordona pe Darius. Despre cine e vorba? Este același conflict despre care Biblia vorbește între îngerii buni și îngerii răi. Cu privire la aceștia ar trebui noi să fim mai abili și mai rapizi în a căuta răspunsuri. Mai repede despre îngerii buni și răi decât despre omuleți verzi care vin cu farfurii zburătoare.
1: Cuvânt de final, vă rog.
5: Fiecare dintre noi avem posibilitatea unei alegeri și alegerea o facem prin credință. Crezi în adevărul revelat al Scripturii, al lui Dumnezeu, sau crezi în aceste teorii? Până la urmă, decizia ne aparține și ar fi bine ca decizia să se bazeze pe ceva pe care putem fi siguri.
1: Vă mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Fascinația pentru extraterestri, OZN-uri și lumi necunoscute nu va dispărea. Dimpotrivă, pe măsură ce tehnologia avansează și fenomenele neobișnuite devin tot mai mediatizate, întrebările despre lumea nevăzută vor deveni tot mai prezente. Biblia nu ne cheamă însă să ne ghidăm după speculații, senzațional sau teamă, ci după adevăr. Ea vorbește despre existența unor ființe supranaturale, reale, dar avertizează că nu toate manifestările spectaculoase au origine divină. De aceea vă las la final o întrebare. Știm că există o lume dincolo de ceea ce vedem, dar cine spune adevărul despre ea? Domnul Iisus ne-a avertizat. Luați seama să nu vă înșele cineva. Într-o lume plină de informații, teorii și fenomene greu de explicat, discernământul spiritual devine mai necesar ca oricând.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bun venit la o dezbatere ce vă poate afecta emoțional și cu siguranță vă afectează financiar. Despre Domnul Iisus și donații discutăm astăzi în cadrul studiilor dezbătute în cadrul Bisericii Adventiste în toată lumea, conform acestui ghid de studiu internațional, pe la care vă invit și pe dumneavoastră să participați în fiecare sâmbătă dimineața de la ora 9:30 în toate bisericile adventiste din țară. Sunt împreună cu doi pastori adventiști, ne-am rugat pentru dumneavoastră. Îl introduc mai întâi pe Darius Șchiopu, se pregătește să ia în primire prima sa lucrare de slujire a Evangheliei, primul district pastoral acum, în aceste zile. Bun venit!
2: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Și invitatul permanent din acest trimestru, Florian Ristea, bun regăsit!
3: Mulțumesc, Daniel, este un privilegiu deosebit pentru mine să stau alături de fiul colegului meu, George Șchiopu, cu care am slujit împreună în Legiunea Olteniei. Nu-mi imaginam că vreodată o să fac asta împreună cu Darius, pe care îl știu de foarte mult timp, de când era copil.
1: Darius, ne bucurăm să te primim bine aici la noi, sperăm să te simți bine alături de noi, pentru că nu vrem să ne stresăm, vrem să învățăm din Biblie și să-i ajutăm și pe alții să învețe alături de noi. De data aceasta, din a doua Corinteni, capitolele 8 și 9, cu impresii din viața Domnului Iisus Hristos, Luca 9, Apocalipsa 13, Roman 12 și 15, avem o listă lungă, dar acesta este obiectivul nostru, să predăm Biblia. Dacă iubiți Biblia, sunteți în locul potrivit, dați-mi voie să citesc a doua Corinteni 8 cu 9, încercați să luați Bibliile cu dumneavoastră sau măcar să faceți o activitate ușoară care să vă permită să ne puteți asculta, pentru că avem un subiect sensibil, dar în funcție de acest subiect putem să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual. Cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Cuvinte foarte frumoase pentru urechile moderne. Vrem să ne îmbogățim. Ce înseamnă asta rămâne de văzut până la final. Cum era Iisus bogat? Se folosește timpul trecut. Iisus Hristos era bogat. Ce fel de bogăție a avut? Darius?
2: La început am început așa nostalgic gândindu-ne la copilărie și aș vrea să pornesc de aici. Infantil aș putea să mă gândesc la paradis, la modul acela în care ne creionăm imaginea despre lumea aceea mai bună, străzi de aur, o anumită ținută care se găsește acolo. Însă aici cred că esența acestui mesaj face referire la acele atribute ale divinității la care Iisus avea acces și pe care le exercita în cer. Un Dumnezeu, Iisus este Dumnezeu, este creatorul universului, este cel care are acces la nemurire, el este viața însăși și cred că aceasta este bogăția la care face Apostolul Pavel aici referire. La viața aceasta veșnică, la Dumnezeu creator, prin care au fost făcute toate lucrurile.
1: E clar că în ceruri nu avea bani, dar există comori, pentru că el a zis, strângeți-vă comori în cer, avea o haină regală, veșminte deosebită, avea o coroană, avea o poziție de conducere, nu? Asta e zona în
3: și
1: care
3: capacitatea de a crea orice, oricând, la propria dispoziție. Aceasta era bogăția. Era și este din perspectivă veșnică omnipotent, omniscient, omniprezent,
1: și venind
3: înainte
1: pe,
3: de întrupare.
1: Venind pe pământ nu mai era
3: nu și-a mai exercitat aceste atribuții,
1: de a crea.
3: S-a limitat pe sine, Apostolul Pavel spune că s-a dezbrăcat pe sine însuși de toate aceste atribute, da? Și s-a redus la a trăi în cortul nostru, metaforic vorbind.
1: Și acum zice că era sărac, s-a făcut sărac pentru voi și suntem de acord că se referă la perioada întrupării, da?
2: Da.
3: Absolut.
1: Întrebarea este ce fel de sărăcie a avut, în ce fel de sărăcie a trăit Domnul Iisus, cât de mare era, să o comparăm cu noi, asta e ideea.
2: La fel, primul gând ar putea să fie direcționat spre lucrurile acestea materiale, putem să ne gândim la părinții lui Iisus care în Luca 2 ajung la templu și deoarece nu își permit să aducă o jertfă mai consistentă, fac apel la o pereche de porumbei sau alte două tipuri de pasăre.
1: Te-aș opri să te întreb cât costă o pereche de porumbei. Pregătind emisiunea, am căutat un anunț, este recent, este de ieri, este publicat pe ieri, o pereche de porumbei sau un porumbel costă, costă 18 lei un porumbel, dar un pui de porumbel costă și mai puțin și este un preț între cele mai mici, este și un preț mai mare, 25, am văzut și la 50 de lei, dar să fii atât de sărac încât să nu-ți poți permite decât 50 de lei să duci ca dar pentru copilul care este anunțat de cer, pentru cea mai mare bucurie a familiei, pentru întâi născut al Mariei, doar 50 de lei, comparând cu situația noastră.
3: Mântuitorul lumii. El a fost mântuitorul lumii. Da, și ei nu și-au permis pentru că erau săraci.
1: Da. Te-am întrerupt, te rog.
2: Este regulă. În primul rând, aș putea să mă gândesc la imaginea aceasta, sărăcia aceasta materială, de care Iisus pe pământ vedem că a avut parte. Dar, de asemenea, la fel cum s-a menționat mai devreme, o secvență din Filipeni 2, putem să citim versetele de la 6 înainte. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vedem aici că Iisus s-a privatizat pe sine de la anumite atribute ale divinității în timpul perioadei pe care a petrecut-o aici pe pământ.
1: Rămân în zona punctuală a sărăciei, dacă ne poți ajuta, Florian. Vreau să repet ideea ta de mai devreme, că mi se pare fenomenală. Era bogat pentru că avea capacitatea de a crea. Știți cum copiii își fac jucării, oamenii mari își fac cu alte jucării, case, proprietăți și altele. Iisus era creator. E foarte interesant asta. Și a venit într-o lume a sărăciei, o casă modestă, nu avea bani împrumuta, nu avea lucruri împrumuta, măgărușul, nu avea unde își odihni capul când a fost răstignit, lui au găsit să ia ceva de preț. Erau și atunci inele, erau lanțuri, erau
3: podoabe
1: și nu numai, și obiecte ale funcției, putea să aibă un toiac, putea...
3: I-au luat singurul lucru pe care l-avea, haina. Dar există mai mult decât atât. Pe lângă faptul că el a lăsat cerul și toate posibilitățile pe care le avea în calitate de Dumnezeu, Fiul al lui Dumnezeu, de Creator, Apostolul Pavel spune în Coloseni că prin el au fost create toate lucrurile. Deci, nici măcar ne putem imagina, în mintea noastră limitată nu încape ce potențial există acolo.
1: Era proprietarul Universului.
3: Absolut.
1: Și a renunțat. Stăpânul
3: și împăratul Universului. Da. Dar pe lângă lucrul acesta, el a mai făcut o renunțare. În momentul în care a început slujirea publică, el a renunțat la meseria de tecton, așa îi spune în limba greacă,
1: constructor
3: sau antreprenor de case, care putea să-i aducă un oarecare venit și care chiar i-a adus, pentru a trăi din donațiile altora, din generozitatea altora, din sprijinul pe care îl oferea. La un moment dat spune că chiar erau în grupul mai larg al ucenicilor, era și un grup de femei care îl ajutau cu tot ce puteau. Eu îmi imaginez că aceste femei găteau, le pregăteau masa, îi ajutau cu tot ce puteau.
1: Sunt
3: în misiunea lor.
1: Ai terminat?
3: Da, vreau să spun doar atât, că atunci când ești în misiune și depinzi de generozitatea altora, este nu doar un act de credință, este un act de sărăcire sau sărăcie voluntară pe care ți-l asumi.
1: Voluntar.
3: Iisus a făcut asta.
1: Asta e cuvântul. Erau unele traduceri care spun că acele femei îl ajutau cu averile lor. E o traducere care redă mai exact textul.
3: Da.
1: Deși erau bogate, ni se spune acolo cine erau soțiile, cu erau, totuși domnul...
3: Ioana, nevasta lui Cuza,
1: da.
3: Spravnicul lui Irod.
1: Da, un dregător, un funcție înaltă.
3: Da.
1: Totuși, nu avea bani ca să plătească o taxă. A fost nevoie să-l trimită pe Petru să scoată din gura peștelui. Sau nu avea bani să mănânce. Adică mai sufereau de foame ucenicii. Chiar dacă aveau aceste femei care l-ajutau cu averile lor, erau nevoie sâmbăta, într-o zi specială, să smulgă spice de foame. I-a rupt foamea.
3: Da.
1: Deci era sărăcie, totuși.
3: Sigur. Și, repet, în cazul Domnului Iisus Hristos și în cazul ucenicilor care l-au urmat, a fost ceva voluntar. nu pentru că nu putea să facă altceva, nu pentru că nu avea posibilități, ci pentru că a ales în mod voluntar să facă această lucrare pentru binele nostru și în favoarea noastră.
1: Deci văd extremă darul și poți să, dacă vrei să ne ajuți cu contribuțiile tale, era vârf în ceruri, poseda totul, avea maxim și a ajuns pe pământ nu la un statut mediu, ci la o sărăcie din asta care 18 lei, un porumbel. 18 lei este cât un suc, este cât, nu, cât să, cu ce să comparăm.
2: Da. Imaginea aceasta este cu adevărat dramatică, este dramatică pentru noi, dar îmi dau seama că făcând un pas în spate și privind raportul acesta de la locul unde a fost, de la poziția pe care a ocupat-o și la poziția la care a ajuns, ne dăm seama că imaginea devine cu atât mai dramatică. Pentru noi este un preț într-adevăr scăzut, dar pentru cel, la fel cum se menționa anterior, care a fost creatorul Universului, cel care în fiecare moment putea să apeleze la resurse nelimitate pentru orice și-ar fi dorit.
3: Și poate e bine să adăugăm aici, pentru că Domnul Iisus Hristos i-a îmbogățit pe mulți, că le-a dat sănătate, că le-a dat binecuvântare, dar niciodată nu s-a slujit de puterea, capacitatea, autoritatea pe care o avea să facă o minune pentru sine. Niciodată.
1: Da.
3: A înmulțit pâini și pești doar ca să dea mulțimii. Dar în același timp, cum deja ai menționat, a avut nevoie să fie susținut de alții cu fonduri ca să cumpere mâncare. Era un trebucinici care ținea punga și regulat cumpăra alimente. Pentru sine nu a făcut asemenea minuni.
2: Momentul în care ucenicii merg spre cetate să cumpere mâncare, iar Iisus așteaptă ostenit la fântână, flămând
3: și fomentat
2: și însetat.
3: Da.
2: Este un moment care subliniază exact dramatismul acesta despre care vorbim acum.
1: Da, foarte bună această completare. Iisus de mai multe ori este prezentat în Evanghelie ca fiind înfometat, inclusiv în săptămâna patimilor, când se ducea să predice în templu, dimineața nu mâncase dejunul. 2 Corinteni 9, este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți, intrăm în subiectul principal al temei. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră și cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia, adică regiunea Corintului, este gata de acum un an și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Și capitolul anterior zice, am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Deci Pavel a dorit să facă o binefacere, o colectă pentru Ierusalim. Detaliem puțin?
2: Da. Am fost curios să văd de ce era problema aceasta, care era contextul, de ce erau cei din Iudea în poziția aceasta în care aveau nevoie de un ajutor. Dacă nu era nevoia, nu s-ar fi creat această organizare, acest demers pentru a strânge fonduri. Și am găsit în Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 27 înainte, scris: în vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu, ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudea, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri, prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Deci vedem contextul, vedem că în perioada aceea a avut loc o foamete, iar se pare că cei din Iudea au fost puternici afectați de criza aceasta prin care trecea societatea. Iar în acest context vedem că cei din creștinism, creștinătatea s-a unit spre o cauză comună de a sprijini persoanele care în criza aceea au rezistat mai greu, au rezistat cu dificultate.
3: Era o practică pe care o avea și iudaismul. De fapt este impropriu să spunem iudaismul, pentru că iudaismul s-a dezvoltat după secolul I. Dar în În Iudeia, în Israel, era această practică și iudeii din diaspora ajutau uneori pe cei care erau în nevoie, iar Apostolul Pavel, care era iudeu și conducător religios, fost conducător religios, știa această practică, a luat-o și a transmis-o creștinilor, bisericilor creștine, care au ridicat-o la un nivel absolut inimaginabil, spun, pentru că el pomenește la un moment dat, și nu vreau să anticipez vreo întrebare dacă o să întrebați despre asta, că au fost unii creștini care, deși erau lipsiți de cele mai elementare lucruri, au făcut rost și au dăruit și ei ceva pentru cei care nu aveau absolut nimic.
1: Da, da, vreau să ajungem la acest exemplu memorabil. Voi citi versetele următoare. În această privință vă dau un sfat, scria Pavel către Corinteni, și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Erau bogați corintenii, isprăviți dar acum de făcut, deci colecta a durat un an mai mult, isprăviți dar acum de făcut, pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre, pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire în împrejurarea de acum. Prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre. Așa ca să fie o potrivire, după cum este scris. Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Deci o colectă care se extinde pe mai multe luni în toate comunitățile creștine principale e ceva neobișnuit. Găsim un element prin care se remarcă această strângere de fonduri în acea lume a secolului din tâi. Darius.
2: Putem să subliniem mai multe aspecte, având în vedere că această colectă a durat mai mult timp. Ori au fost anumite probleme și îndoieri în exercițiul acesta de colectare, de exemplu, anumite probleme relaționare, chestionare, poate a unor a nevoii respective, ori putem să ne gândim de asemenea la distanța dintre aceste comunități. Deci vorbim despre creștinismul care se întinde, nu mai devine ceva local, devine, nu putem să spunem că este global, dar începe să se întindă pe glob și distanțele devin foarte mari. Putem să ne gândim și la modul în care aveau loc toate aceste demersuri legate de transport, nu era ca în ziua de astăzi.
3: Cămila,
2: da, și distanța era o problemă cu adevărat atunci. Dar se pare că pentru creștinism aceasta nu a fost o piedică pentru a face bine fraților lor, așa că au început demersurile pentru a-și ajuta frații chiar de departe.
3: Mai era un aspect, și anume cel al recoltelor, care trebuiau recoltate și după aceea, sau abia după aceea, oamenii puteau să dea din ceea ce eventual au recoltat sau din ceea ce au strâns. Erau oameni care depindeau de anumite persoane ca să le dea datoriile sau să le plătească un serviciu pe care eventual îl făcuseră. Deci nu era ușor în ritmul acela și nu erau transferuri bancare ca astăzi, așa încât instant să poți transfera dintr-un loc într-altul și oamenii să beneficieze imediat de fonduri. Dar probabil că printre acele, așa cum a amintit și Darius, erau și probleme care țineau de îndoială, de întrebări legate de transparență, de circulația banilor, de cine folosește acești bani, dacă va ajunge aceeași sumă care a plecat de acolo la cei care sufereau în Ierusalim, exact cum se întâmplă și astăzi în zonele defavorizate sau în zonele afectate de calamități naturale. Întotdeauna oamenii își pun problema când dăruiesc, oare vor ajunge fondurile pe care le dau eu acolo?
1: Aici era și un mobil religios, pentru că această religie creștină mi se pare că era foarte grea. O religie mai ciudată. Trebuia, ca să fii creștin adevărat, era posibil să mori, să-ți riști viața, să-ți riști posesiunile și acum, ca și când n-ar fi de ajuns, între milionarii aceia din Corint, că erau milionari, la adunarea creștinilor se făceau colecte pentru cine? Pentru unii pe care nici nu-i văzuseră măcar. E adevărat, templele funcționau ca bănci, tezaurizau valori, dar să te duci la biserică, să dai bani pentru persoane pe care nu le cunoști și nu să faci asta nu ca să câștigi favoruri, ci să faci dezinteresat, asta mi se părea neobișnuit. O religie grea. O religie care îți cere bani.
3: Dacă o luăm în felul acesta, într-adevăr, pare că este o religie pe care, dacă ți-o asumi, trebuie să o duci cu scrâșnire din dinți. Dar nu asta este ideea.
1: Ideea mi se pare foarte practică. Pavel le scrie, îi ceartă, asta nu faceți bine, asta trebuie să faceți altfel și acum mai dați și bani. Cu asta se încheie.
3: Religia creștină este caracterizată de compasiune, de empatie, adică a pătimi sau a suferi împreună cu celălalt. De asta vorbim în terapia modernă, terapiile moderne despre empatie, adică de a suferi împreună cu el. Da? Empatos. Patos, patimă, suferință. Da? Ei, religia creștină sau credința creștină cere, îndeamnă, nu obligă să suferi împreună cu cel care este în lipsă, lipsit. Dacă ai, întinde-ți mâna, deschide-ți mâna și dă-i și lui.
1: Tot spun pentru că avem și noi o practică de a dona către persoane necunoscute, către persoane din cealaltă parte a lumii, dar care fac parte din aceeași familie de credință. Și mi se pare că e aici, e luată practica aceasta din primele pagini ale Noului Testament.
3: Categoric.
2: Când mă uit la creștinism, văd un sistem. Putem să vorbim și despre un sistem teologic, bineînțeles, dar vorbim și despre un sistem relațional. Uh-huh. Se spune că noi suntem corpul. Biserica este un sistem în care, dacă o parte din sistem, când vorbim despre un sistem, la acesta ne referim, fiecare element al sistemului este esențial. Când un element al sistemului este afectat, tot sistemul este afectat. Și în acest context, când o comunitate creștină are de suferit, comunitățile din jur, în ansamblu, au de suferit și cele care au în plus, se vorbește și despre o completare aici în capitolul 8, cele care au în plus trebuie să-și ia din resurse și să le ofere celor care acum duc lipsă, ca să se mențină mereu o situație de echilibru, să spun așa.
1: E o mentalitate globală.
3: Da, dar se poate face și o completare aici, anume că și atunci, și în prezent, creștinii donau și donează nu doar pentru fraților de credință. E adevărat că, în primul rând, pentru ei, așa spune Scriptura, da? Să nu îl lași pe fratele tău să sufere lângă tine, să fie în lipsă. Dar Apostolul Pavel, în epistolele sale, îndeamnă, faceți bine mai întâi fraților în credință. Și dacă spune că mai întâi, este implicit că și altora. Da? Adică faptul că în prezent, de exemplu, binecunoscuta organizație ADRA, da? Agenția pentru Refacere, Dezvoltare și Ajutor, merge în toate colțurile lumii unde sunt dezastre naturale și unde sunt oameni afectați de ele. Ei nu îi întreabă, voi sunteți credincioși, voi sunteți creștini?
1: De care? Ce religie ai?
3: Nu, îi ajută pe toți, pe toată lumea. Că e cu tremur, că este inundație, că este foc sau altceva, sunt toți ajutați. Dar este adevărat în același timp că avem o datorie morală față de cei care și-au asumat credința creștină.
1: Avem câteva reguli de transparență și responsabilitate în colectarea fondurilor. Dați-mi voie să citesc. Dumnezeu a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. El a primit îndemnul nostru, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi. Deci avem un coordonator. Am trimis cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Aici este vorba despre reputație, credibilitate. Mai mult, el a fost ales de biserii să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere. Deci

0: și pe voi să comentați, să interpretați textele acestea, observ cât de atent este Pavel în managementul situației. Și mai este încă o regulă: am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Vă rog, te rog.
1: Cum spuneați și anticipați lucrul acesta, este foarte interesant, citind pasajul acesta, să observi că principiile pe care le găsești aici sunt respectate și astăzi. Anul trecut am avut șansa aceasta să fac parte din comitetul financiar al bisericii. Eram un ajutor pentru casierul bisericii și atunci când îmi solicita ajutorul, veneam și făceam parte din echipa aceasta care se ocupa de finanțe. Și sunt mai multe elemente pe care le-ați și menționat. De exemplu, faptul că persoanele menționate au fost alese de biserică, nu au fost persoane care s-au pus singure în acele poziții. De asemenea, observ o echipă. Sunt mai multe persoane trimise, nu este doar trimis. Mi-aduc aminte cum, după ce numărăm sumele colectate, trebuia fiecare să ne dăm semnătura. Deci vorbim despre un comitet de persoane, nu este doar o persoană care gestionează sumele acelea financiare. Mi-a plăcut foarte mult aici ceva personal, să văd faptul că avea râvnă. Să văd persoane care au anumită înclinație spre zona aceasta și cred că este un lucru care trebuie menționat. Și de asemenea, nu o râvnă necontrolată, liberă. Pavel spune că râvna aceea a fost de multe ori încercată de el. Deci sunt persoane care au experiență, sunt persoane care și-au demonstrat, să zic așa, calitățile și chemarea în lucrarea aceasta pe care o desfășoară.
2: Este absolut uimitor de frumos cum creștinii din primul secol s-au gândit la aceste aspecte și pentru că s-au lovit de nevoi, de situații, de oameni care contestau transparența sau cinstea celor care transportau banii, pentru că banii lichizi, fizici, se transportau efectiv. Astăzi, așa cum a spus Darius, am luat exemplu biblic de aici, există transparență prin faptul că există comisii care evaluează colectele, cât s-a strâns, se înregistrează sub formă de semnătură, există registre, în aceste registre se înregistrează, există audit independent și dacă într-o organizație există oameni care chiar au puterea și aceștia sunt auditorii, da? Și există rapoarte periodice, regulate, care se dau în fața tuturor credincioșilor. Și la nivel de biserică locală, regională sau chiar mondială.
0: Da, acestea sunt principii de funcționare în Biserica Adventistă, sunt proceduri foarte exacte, sunt rapoarte financiare globale extrem de detaliate, există o transparență maximă, am văzut la sediul mondial al Bisericii Adventiste, întotdeauna se publică astfel de rapoarte, sunt disponibile online.
2: Publicate în revistele oficiale, pe site-ul oficial.
0: Există revizii la nivel regional, național, continental.
2: Da.
0: Și te rog.
1: Mă scuzați, legat de ADRA, am avut șansa să particip într-un proiect național în care, bineînțeles, a fost și o secțiune de colectare de fonduri pentru un caz social și mi-a plăcut foarte mult să observ lucrul acesta atunci și acum mi-am readus aminte faptul că un element foarte important al echipei de organizare a fost transparența financiară. Cei care erau implicați în procesul acesta citea un anumit regulament în care se menționa cum urmau să fie folosite fondurile, iar după ce acest proiect a fost realizat, la final a fost din nou o înștiințare legată de modul în care au fost gestionate fondurile. Și lucrul acesta mi-a plăcut foarte mult atunci și acum recunosc cât de bun și de eficient a fost procesul.
0: Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutare are practici bune, practici excelente în privința asta. O să spun un lucru foarte direct. Primii creștini au administrat averi foarte mari. Erau proprietăți întregi, locuințe care erau donate bisericii. Nu erau administrate de experți financiari, ci apostolii conduși de Duhul Sfânt îngrijeau de cheltuirea acestor fonduri. Dar pentru că discutăm foarte practic și concret despre buzunarul creștinului, vă întreb, Domnul Iisus a organizat colecte, a strâns bani, a inițiat colectări de fonduri, administrat fonduri, domnul

0: Iisus. Pornim de la Domnul Iisus. Darius.
1: Am un verset pe care l-am descoperit. Bineînțeles, l-am citit și înainte. L-am căutat în Biblie. Voiam să caut, să găsesc o parte din el. Și apoi când am găsit și restul, am fost foarte încântat și vreau să-l citesc.
0: Te rog.
1: Ioan 13:29. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, și aici acesta era lucru căutat. Voiam să găsesc versetul în care se spune că Iuda era cel care avea punga.
2: Adică era casierul.
1: Era casierul grupului, da. Și apoi continuarea m-a uimit. Deci, unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să îi spună: cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Deci asta înseamnă că ucenicii au avut o anumită presupoziție. Și de obicei presupozițiile le ai pe date colectate anterior. Asta înseamnă că Iisus obișnuia să facă lucrul acesta.
0: Că a desemnat un casier, vrei să spui.
1: În primul rând că avea un casier, dar în al doilea rând și direcția în care se gândeau ei că urmau să meargă fondurile.
0: Și care este asta? Din...
1: Erau două posibilități pentru ei. Deci au văzut, el e casierul, deci s-ar putea să fie legat ceva de finanțe.
2: Nevoile grupului,
0: pentru
1: da.
0: Pentru ei, adică.
1: Cumpără ce ne trebuie pentru praznic, da?
0: Pentru mâncarea lor.
2: Ei călătoreau.
1: Exact.
2: Erau în misiune și călătoreau din cetate în cetate.
0: La fel ca la Samaria, nu? Tu ziceai că s-au dus să cumpere din cetate?
1: Exact. Și aici lucru care pe mine m-a fascinat, sincer spun lucrul acesta. Sau, cel despre care am vorbit că era sărac, da? Îi poruncea să dea ceva săracilor. Deci din bugetul pe care l-aveau alocat, într-adevăr, unul era pentru nevoile personale, dar o parte din buget era destinat frecvent, probabil, săracilor.
0: Cele două mari direcții. Te rog, Florian.
2: Nu există alte mențiuni și mulțumesc, Darius, pentru asta. E foarte, foarte importantă mențiunea ta. Dar nu există alte texte care să spună explicit că Domnul Iisus Hristos ar fi făcut astfel de colecte, dar să nu uităm că El a îndemnat frecvent pe ucenici spunând: pe săraci aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți. Sau: unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Strângeți-vă comori în cer. Cum să strângi comori în cer? Doar dând, donând, făcând caritate, făcând binefacere.
0: Uite, în pasajul acesta din Ioan 12, ni se spune că Iuda ținea punga, ni se spune că ar fi trebuit să poartă grijă de săraci și că era un hoț. Deci avem aceeași confirmare, sunt de două ori ni se spune despre punga ucenicilor, că Iuda ținea punga și lua ce se ținea în ea, ce se punea în ea.
2: Sau și însușea. Din ce era acolo.
0: În mod frauduros. Deci, mi se pare fenomenal să ne aducem aminte că exista o pungă pentru cei 12 ucenici, că exista un responsabil pentru asta și că acei bani care veneau în punga Domnului Iisus erau pentru nevoile lor, ale grupului, pentru nevoi private de grup, pentru a mânca, dar și pentru a da săracilor. Și că exact acolo era o problemă.
2: Dar v-ați întrebat vreodată de unde știe Ioan care scrie lucrul acesta? De unde știa că Iuda lua din pungă?
0: Ajută-ne!
2: Putem face o presupoziție sau să deducem. Fie că el observase, da? Fie că ulterior Iisus le-a spus, pentru că Iisus evident știa.
0: A doua variantă, aș merge pe a doua variantă. Cred că după înviere Domnul Iisus a discutat cu ucenicii lucrurile astea, pentru că n-a vrut să-l deconspire pe Iuda, pentru ca să nu-i dea un motiv ca să spună de asta la de la moarte, pentru că...
2: Da.
0: În fine. 2 Corinteni 8:2 este pasajul despre care ne spuneai, Florian. Da. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut macedonenii, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc, au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și a făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Cât de săraci puteau să fie acești creștini și ce i-a motivat? Să dea-o să merg la tablă să scriu motive corecte pentru dăruire. Tu ai prioritate, Darius, întotdeauna.
1: Da. Mă gândesc la lumea de atunci și îmi dau seama că este o lume impregnată de război politic, de conflict politic. Mă gândesc la o lume în care provinciile romane trebuiau să contribuie generos, cred, la organizația aceasta romană, la guvernarea romană și
2: taxe fixe și numici.
1: Da, și toate taxele acestea amintite duceau populația într-o zonă, subliniat aici, repetat, sărăcia lor lucie și multe necazuri. Deci era nivelul de jos.
0: Țapă de lemn,
1: da,
0: românești.
1: Da.
2: Și de unde vine cuvântul luciu sau lucie?
0: Lustruit?
2: Exact, lustruit. Era ca atunci când țineai bolul de mâncare, farfuria, strachina, cum se zicea pe vremuri. Și pentru că ți-era atât de foame și aveai atât de puțină mâncare, încât practic lustruiai cu pâinea ceea ce era înăuntru. Nu se mai rămâne nimic. E cam așa alege Apostolul Pavel să caracterizeze condiția materială a macedonenilor.
0: Doamne, și câtă mâncare aruncăm noi.
2: Da. Și vreau să vă spun că de-a lungul slujirii mele pastorale am fost impresionat de oameni care asemenea macedonilor nu aveau și totuși dăruiau.
0: Procentual donează mai mult decât oamenii bogați.
2: Absolut. Procentual și proporțional.
0: Și proporțional.
2: Am întâlnit oameni care se împrumutau ca să doneze. Deci este incredibil ce am văzut de-a lungul timpului.
0: Și oameni împrumutați pentru propriile nevoi sau ale familiei care nu doneau, spunând că au datorii.
2: Exact. Poate că e bine, poate că nu e bine să menționez, dar am fost pastor într-un loc care era mult, mult binecuvântat. Haideți să spun, am fost pastor la Peretul, județul Teleorman, și acolo exista o vorbă printre credincioșii perețeni, și anume până la cartofi. Asta era ca un fel de cuvânt de ordine. Adică împrumută-mă până la cartofi. Până când recoltau cartofi și puteau să-și dea datoriile. Ei, că vorbesc de un presbiter pe care l-am în minte acum, că vorbesc de comitet, de frați, surori care au contribuit la colecte și la biserici care au fost construite în felul acesta, nu pot să nu-mi amintesc de faptul că, deși nu erau bani, nu erau fonduri și nu puteau veni suficiente fonduri nici de la conferință, da, de la bugetul regional, de multe ori presbiterii, frații din comitet mi-au propus: frate, ne împrumutăm până la cartofi. Sau, dacă ajutăm pe cineva, uite, eu nu am, dar dau, mă împrumut și dau până la cartofi. Pe mine aceste lucruri m-au impresionat și m-au făcut să cred în, nu doar în bunele intenții, ci și în spiritul de sacrificiu al oamenilor și de la care am luat un exemplu și de la care am învățat la rândul meu.
0: Dacă vrei să adaugi, Darius, sunt gata să merg mai departe. Aici era textul spus de tine.
1: Este regulă.
0: Vreau să vă arăt un pasaj extraordinar. O să-l citesc cuvânt cu cuvânt. Mi se pare o maximă contribuție. Se cere adesea să se facă rugăciuni pentru oamenii care trec prin încercări și suferință. Și este corect. Dar cei aflați în prosperitate au mai multă nevoie de rugăciunile slujitorilor lui Dumnezeu, pentru că sunt în pericolul mai mare de a-și pierde mântuirea. Să fii bogat și să nu donezi. Și acum o să scriu pe tablă motivele pe care voi le spuneți, de ce donăm. De ce donăm? Care sunt motivele corecte pentru care ar trebui să oferim bani, fie săracilor, fie bisericii. Vă rog, pe baza a două capitole, luând din argumentația lui Pavel, sintetizăm de ce donăm.
2: În primul rând, exemplul suprem al Domnului Iisus. El s-a făcut sărac pentru noi, da? Și a dat totul.
0: Da, vă rog, continuați. O să țin ritmul cu voi.
1: Da. De asemenea, m-am gândit și la recunoștință. E foarte interesant că într-un pasaj în care Pavel invită pe credincioși la dărnicie, Pavel mereu mulțumește pentru ce a făcut Dumnezeu. Deci un mod de a se exprima recunoștința.
2: De dărnicie, într-adevăr.
0: Deci avem, îl imităm pe Domnul Iisus, avem recunoștință. De ce mai donăm?
2: Compasiune, empatie.
0: Empatie, o să spun.
2: Da.
0: Și este dovada foarte clară, dacă nu simțim împreună cu alții pe care îi vedem, cum am putea să îl iubim pe Dumnezeu pe care nu îl vedem? Care mai sunt motivele corecte pentru a dona? Pavel a elaborat foarte mult, a calculat fiecare cuvânt, cum să facă să obțină fonduri suplimentare.
1: Unitatea bisericii? Faptul că suntem...
0: Cum să zic, ca o dovadă a unității, nu? Să zicem,
2: Unitatea este un efect, aș zice.
0: Apartenența la trup?
2: Același sentiment de apartenență și de împreună simțire cu ceilalți.
0: Avem empatie, să zicem apartenență la biserică. Un creștin prețuiește biserica foarte mult. Un om care nu este creștin își prețuiește familia, un creștin își prețuiește foarte mult familia bisericii. Eu aș spune și nevoia. Adică pentru că este nevoie, este foarte clar. Sunt oameni care trăiesc mai rău decât noi. Nu este frumos să-i ajutăm?
1: Da.
0: Ce mai adăugăm?
2: Cred că totul pleacă de aici, de la nevoie.
0: Da.
2: Și restul sunt motivații.
1: Atunci pragmatism opus la nevoie, faptul că avem. Da? Deci avem binecuvântări, suntem binecuvântați. Și deoarece avem lucrurile acestea, pasul următor este să ne gândim cum le administrăm și ne dăm seama că o parte dintre acestea pot să fie redirecționate.
0: Deci am fost binecuvântați și dacă am fost binecuvântați, am fost binecuvântați pentru a recircula aceste resurse pe care Dumnezeu le-a lăsat în casa noastră. Vă rog.
2: Apoi mai poate fi și această înțelegere a nevoii misionare, nevoia de a tipări Biblii, nevoia de a duce Cuvântul lui Dumnezeu în zone, așa cum spuneam mai devreme, în care nu există cunoaștere de Dumnezeu.
0: O să scriu mai sus pentru Evanghelie. Donăm pentru Evanghelie. Noi, adventiștii, avem mai creștinii, avem mai multe obiective, nu doar ca să fim bine cu noi și cu casa noastră, cu cariera și cu serviciile noastre, nu doar ne gândim la bunăstarea noastră, ne gândim și la cauza Evangheliei. Deci donăm pentru Evanghelie. Aș spune că donăm și ca un exercițiu, pentru că Domnul Iisus spunea să ne strângem comori în cer. Este un exercițiu de investiție. Atunci când donăm, investim de fapt în banca cerului. Am scris corect, să zicem. Așa a spus, strângeți-vă comori în cer, nu pe pământ. Adică investiți acolo. Este dovada că noi credem în lumea ce va să vie.
2: Cred că sunt suficiente nevoi, o listă. Oricine ar putea să găsească măcar un motiv să doneze din această listă, va fi suficient.
0: Nu donăm pentru statut, nu donăm pentru a câștiga importanță, nu donăm pentru a impresiona. Donăm dintr-un sentiment de generozitate față de ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, știind că investiția financiară este mai mică decât investiția emoțională pe care Dumnezeu a făcut-o în noi. Donăm voluntar, donăm cu bucurie, nu?
2: Ca și pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu.
0: Donăm cu sacrificiu, nu din puținul, nu din prisosul. Au aruncat din prisosul. Deci donația adevărată este donație care sacrifică, așa spunea Domnul Iisus.
2: Ca văduva săracă.
0: Este, la templu. Este un fel de sponsorizare diferită de practicile lumești. Putem să trecem peste aceste...
2: Da, aș mai menționa un singur aspect. Și necreștinii dăruiesc dintr-o motivație care poate să pară egoistă, dar oricum scopul este atins. Și anume, ei au constatat că interior, emoțional, când dăruiesc, se simt fericiți.
0: O să scriu asta. Pentru sănătate. În momentul în care... Unde să scriu? Să scriu mai sus. În momentul în care noi donăm, devenim mai bine cu noi și ne suntem mai sănătoși.
2: Exact.
0: Se eliberează...
2: Endorfine în corp.
0: Pentru sănătate.
2: Fericirea personală, da.
0: Sănătate. Te rog, Darius, mi s-a părut că vrei să spui ceva.
1: Nu, am zâmbit gândindu-mă la acest exemplu și mi-am dat seama că este foarte, foarte real, foarte...
2: Sunt cazuri în prezent.
1: Foarte pragmatic.
2: Da.
0: Adică binecuvântarea cea mai mare este tot a noastră. Noi suntem cei mai răsplătiți când dăm altora, nu aceea. Da. Și măcar pentru acest avantaj personal.
1: De asemenea, pragmatic, am văzut organizații care încep să-și redirecționeze resurse spre anumite cazuri sociale. Și având în vedere că populația din jur apreciază lucrul acesta, ne dăm seama că este ceva în noi care ne duce în zona aceasta, ne împinge spre a face bine.
2: Mari magnați globali au fundații prin care finanțează, sponsorizează școli, instituții de sănătate în diverse părți ale lumii unde nu este atâta posibilitate ca în țările în care trăiesc aceștia.
0: Darius, o întrebare doar pentru tine. Cum te-ai simți? Vei fi pastor sau poate că ești deja într-o biserică. Așa, dacă poți să ne spui, cum te simți să ceri bani oamenilor?
1: Am un răspuns modular din trei părți. Primul răspuns, că mă gândesc la acest exercițiu, primul rând mă simt sânjenit. Acesta e primul răspuns. Al doilea răspuns, când
2: dar am... Dar să te întrerup, dar spus, de ce te simți sânjenit?
1: Ideea aceasta de a cere. Când ai sentimentul că ceri, mă simt stânjenit. Dacă primesc întrebarea, așa aș răspunde prima dată. Aș mai face un pas, dacă aș face un pas în spate și m-aș gândi la întrebare, aș putea să răspund că sunt anumite proiecte pe care le simt atât de autentice, atât de valoroase, încât cu drag militez pentru ele. Și apoi mai fac un pas în spate. Am avut la un curs la master o carte scrisă de un autor din afară despre planificare strategică și am fost, printre altele, învățați cum să construim și cum să gândim strategic un proiect și să avem, mă rog, viziune, planificare, tot felul de detalii. Și mi-a plăcut foarte mult un capitol, i-am și spus domnului profesor atunci, cel legat de strângere de fonduri. Pentru că mi-am dat seama că nu sunt singurul care se simte stânjenit. Autorul preciza lucrul acesta, preciza dificultatea care apare de foarte multe ori când trebuie să strângem fonduri, însă, de asemenea, și atunci m-am simțit bine. Am zis, nu sunt singur aici. Și după ce am ajuns la conștientizarea faptului că nu sunt singur, autorul spunea cât de important este pragmatic demersul acesta. E nevoie de resurse, dacă sunt prezentate bine direcțiile în care merg banii, oamenii o să investească cu încredere. Am văzut după aceea mult mai multe beneficii și acum, răspuns final, cred că o să gestionez lucrul acesta.
0: Dumnezeu să te ajute. Nu vreau să te întreb asta, vreau să mergem pe altă întrebare, dar Darius, pentru că tu ai aprofundat destul de mult cu câteva zile înainte această lecție, te întreb întrebare cu răspuns grilă. Crezi că Pavel era stânjenit când cerea bani? Da, nu sau nu știu?
1: Nu cred.
0: Nu era stânjenit. Așa zic și eu că nu era stânjenit. Florian, tu ai o perspectivă foarte dezvoltată asupra fondurilor bisericii care sunt investite în alte zone ale lumii, în misiunile din străinătate, adesea în locuri foarte îndepărtate. Bani colectați local care slujesc unor nevoi internaționale în biserică și în creștinism. Biserica Adventistă nu face operă de caritate doar pentru membrii ei. Adesea face pentru ceilalți într-o măsură mai mare.
2: Sigur, am menționat deja, ADRA este o organizație adventistă care nu ajută doar pe adventiști, ci pe oricine se află în nevoie. Indiferent că vorbim de calamități naturale sau de sărăcie, pentru că și sărăcia, la urmă, este tot o calamitate.
0: Puteți să ne povestiți despre o întâmplare care v-a marcat până astăzi, ceva impresionant pentru a stimula acest spirit de dărnicie?
2: Am spus anterior că m-au impresionat, nu un om, m-au impresionat oameni care se împrumutau să dăruiască pentru că vedeau o nevoie și chiar și în prezent am prieteni chiar și pentru că îmi sunt prieteni, de asta mi-au spus lucrul acesta, n-aveam de unde să le știu pentru că ei nu se bat cu pumnul în piept sau nu bat toba atunci când dăruiesc. Sunt oameni care sprijină instituții sau dezvoltarea instituțiilor de educație pentru copii și acei copii probabil că nu vor ști niciodată lucrul acesta și care dau sume importante de bani pentru construirea de școli, de grădinițe, în general de instituții de învățământ. Și lucrul acesta pe mine nu mă poate lăsa indiferent. Sunt absolut copleșit în mod pozitiv de dărnicia fraților, surorilor, a bisericilor locale și a unor persoane particulare care fac lucrul acesta fără, citez, să știe stânga ce face dreapta.
0: Și asemenea lor sunt foarte mulți în multe locuri care donează pentru educația confesională, pentru sănătate, pentru îmbunătățirea sănătății populației.
2: Chiar și pentru proiecte de peste mări și țări, cum se spune.
0: Te rog, Darius.
1: Da. Da. Am și eu mai multe exemple, dar am două exemple de suflet la care țin foarte mult. Primul Primul exemplu este cel despre care am vorbit anterior, un proiect în legătură cu ADRA, se numește Alerg pentru Mama, crossul Amicus Alerg pentru Mama, și a fost un proiect extraordinar în care am văzut dărnicia oamenilor și de asemenea și rezultatele. Și de asemenea aș dori să menționez concertele umanitare realizate de corul Universității Adventus, în capela Universității Adventus. Am văzut acolo, pe de o parte, am văzut o comunitate unită, coriști, aparținători, donatori și apoi fețele liniștite, senine ale beneficiarilor.
0: Mulțumim cu binecuvântare tuturor celor care donează. Încheiem cu exemplul Domnului Iisus din nou. În ce fel a făcut el apeluri pentru a dona bani sau bunuri? Dar aș vrea să facem o aprofundare a unui pasaj folosit în mod greșit de foarte multe ori pentru slujbele duminicale. Aici Pavel stabilește un principiu al strângerii de ajutoare pentru sfinți. Oamenii spun că se duceau la biserică duminica, dar Pavel îi chema să rămână acasă, uitați-vă aici, acasă, deci nu la biserică, și să strângă bani pentru cei care erau în altă parte a lumii. Cele mai multe biserici care respectă ziua duminicii nu pun deoparte acasă acești bani. Acești bani, dacă sunt dați, nu sunt dați pentru nevoile internaționale, globale, și nu fiecare are această participare. Aici spune fiecare dintre voi în ziua din tâi a săptămânii după câștigul lui să ofere. Nu există o regulă ca în ziua duminicii, în bisericile care respectă duminica, fiecare credincios să pună acasă la el o parte din câștigul lui pentru nevoi internaționale. Ceea ce mi se pare o interpretare defectuoasă a pasajului. Dacă Florian, mi s-a părut că vrei să...
2: Nu, priveam la text și mi se părea impresionantă mențiunea fiecare dintre voi. Adică orice credincios atunci era îndemnat. Astăzi, eu v-aș putea spune procente, dar nu ajută la nimic aici, ce procent din numărul credincioșilor dintr-o anumită biserică sau la nivel regional sau chiar global contribuie cu fonduri la misiunea bisericii.
0: Poți să ne spui un
2: Nu este 100%.
0: Nu este 100%, poate că nu este nici aproape de jumătatea superioară a procentului dorit. Aici mi se pare o chestiune privată, nici măcar nu mi se pare că este un consiliu de familie, o adunare de familie. Fiecare pui acasă, te gândești la începutul săptămânii, pentru că asta este important, dintr-un text s-au luat bucăți de text folosindu-se pretexte pentru a transmite ideea că o zi, duminica, este folosită pentru închinare. Aici este vorba despre finanțe și despre fiecare și despre finanțe duse în alte părți ale lumii și despre finanțe acasă, nici de cum la o întâlnire religioasă în cadrul comunității de creștini.
2: Era clar că oamenii veneau la biserică în sabat pentru că era obiceiul lor, ca și al Domnului Iisus Hristos, aflau despre nevoie, da, erau îndemnați și a doua zi imediat se duceau și puneau deoparte acasă. Însă nu cred că trebuie să subliniem acum aceste diferențe. Ideea este că și Domnul Iisus și apostolii au încurajat și au îndemnat și ne-au îndemnat și ne-au sfătuit să ținem seama de cei săraci, de cei care sunt în nevoie, și cred că, așa cum scrie și acolo, fiecare în familia lui să decidă și să dea după cum îl lasă inima.
0: Deci a făcut Domnul Iisus și care sunt apelurile lui pentru a dona bani și bunuri.
1: Un alt pasaj pe care l-am găsit și mi-a făcut bine să-l citesc, m-am simțit bine când am citit textul acesta efectiv. Se găsește în Matei 25, de la 34 la 40. O să citesc pe scurt. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut.
0: Este elocvent și un text adresat turmei mici: vindeți ce aveți. O poruncă a Mântuitorului practicat de prima generație de creștini: vindeți ce aveți. și faceți acte de binefacere, este BVA sau NTR, să aveți pungi care nu se învechesc. Domnul Hristos a zis, eu am avut o pungă, să aveți și voi pungi, dar pungi care nu se învechesc.
2: Am putea să citim în context actual portofele în loc de pungi.
0: Conturi.
2: Sau conturi.
0: Da.
2: Da.
0: Și este promisiunea Domnului Iisus că ori de câte ori ne trimite în misiune vom avea aceste resurse, nu vom duce lipsă de nimic. Cuvânt final?
2: Cred că ne responsabilizează. Noi cum am vorbit despre aceste lucruri, dar cred că în primul rând, personal, eu, tu, noi, fiecare trebuie să donăm, nu doar să îndemnăm pe alții să facă lucrul acesta. Și cred că un exemplu personal este cea mai bună motivație pentru ceilalți care încă n-au învățat, nu sunt obișnuiți cu acest obicei de a da.
0: Da, Florian Rista, cu mulțumire, așa simt și eu la fel, ar trebui să fim exemple, să arătăm că adevărata generozitate nu vine din abundență, ci vine din inimă și să ne închinăm în felul acesta, nu motivați de vinovăție sau de presiune, ci de harul lui Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult, Florian Rista, pentru prezență.
1: Eu mă gândesc că ar trebui să privim la Iisus Hristos și să-i urmăm exemplul. Vedem că El a renunțat la ce noi nici nu putem să ne imaginăm pentru a veni aici, a simți împreună cu noi și ne-a oferit nenumărate daruri, dar în mod special viața veșnică.
0: Mulțumesc, Darius Chiopu, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru răbdarea până la sfârșit. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. La revedere!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Viață din cuvânt.
1: Astăzi trebuie să fim o voce. Astăzi trebuie să fim o misiune. Și astăzi vom vorbi despre o putere pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea. Așa că vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor. Este cartea cu care debutează biserica, da? Momentul de ungere al bisericii și chiar în capitolul 1 vreau să încep să citesc Faptele Apostolilor, capitolul 1. Teofil, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, el li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vreau să vă întreb la început, câți dintre dumneavoastră vă doriți să-L vedeți pe Iisus venind pe norii cerului? Câți? Toată lumea? Domnul să ne ajute și să se împlinească lucrul acesta cu noi. Amin. Să-L vedem pe Domnul Hristos venind pe norii cerului cu putere, cu slavă și așa cum scrie Biblia. Așa că, știți ce? Haideți să privim mai mult spre cer decât spre pământ. Haideți să privim acolo de unde va veni puterea și izbăvirea noastră. În versetul cheie pe care vreau să-l studiem astăzi, pe care vreau să-l abordăm, este acesta 1:8, da? Când Iisus spune: ci voi veți primi o putere atunci când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dragii mei, imaginați-vă următorul lucru. Imaginați-vă că am fi între ucenicii Domnului Hristos. Am fi trăit cu El 3 ani și jumătate, am fi mers cu El, L-am fi văzut predicând, L-am fi ascultat, am fi văzut înmulțirea pâinilor, am fi fost martori la mai multe minuni pe care El le-a făcut. Dar am fi ajuns și în ziua în care a fost răstignit. Și poate că și noi, ca și ceilalți ucenici, am fi plecat de lângă El și poate că și noi ne-am fi depărtat în momentele acelea. Noi spunem că nu, noi n-am fi fost așa. Dar gândiți-vă bine, că spune Biblia, voi bate păstorul și oile se vor risipi. Era un moment greu. Imaginați-vă că suntem fugiți cu ucenicii, nu știm ce se întâmplă cu Domnul, auzim că a fost răstignit, că a fost pus într-un mormânt. Poate că suntem dezamăgiți și noi, dar în ziua învierii ajunge vestea și la noi. Iisus a înviat, este viu. Și apoi îl vedem, vine în mijlocul nostru. Și la un moment dat ne gândim, oare ce urmează acum? Oare ce trebuie să facem? Și știți ce îmi place? Că Domnul Hristos spune, voi trebuie să așteptați. Știți cum ne numim noi, biserica unde suntem noi acum? Biserică adventistă, adică biserică așteptătoare. De atunci Iisus le-a spus, voi așteptați. Uneori suntem atât de grăbiți și vrem să facem lucruri mari, dar vrem să le facem în puterea noastră. Și Dumnezeu spune, stai. Dacă vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu, dacă vrei să fii misionarul lui Dumnezeu, atunci ai răbdare, așteaptă. Așteaptă ca Dumnezeu să-și pună mâinile peste tine. Așteaptă ca puterea lui Dumnezeu să coboare peste tine. Ucenicii așteaptă această putere și întrebarea mea este asta. Doamne, eu astăzi, eu, Tu, întreabă-te, Doamne, eu astăzi am puterea Duhului Sfânt asupra mea? Oare sunt omul Tău umplut cu Duhul Tău? Sau sunt un om care fac lucrurile în puterea mea, după mintea mea, după planurile mele? Iisus le spune ucenicilor, nu veți merge în puterea voastră. Nu trebuie să faceți lucrul ăsta. Și îl spune, voi trebuie să așteptați. Și va veni o mare putere peste voi și atunci, după ce veți primi această putere, veți putea să mergeți în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Deci primul lucru pe care îl spune Domnul Hristos, veți primi o putere. Observ foarte mulți creștini lipsiți total de putere. Nici putere în cuvânt, nici putere în fapte, nici putere în exemplu personal, nici putere pentru familia lor. Și observ creștini care atunci când deschid gura, parcă le curge miere, parcă ai sta să-i asculți tot timpul. Observ creștini tați sau mame care atunci când stau cu copiii lor, atât de frumos le vorbesc, atât de bine îi educă, atât de mult se apropie de ei. Observ profesori buni, observ și profesori care nu sunt cum trebuie. Și mă întreb, oare ce face diferența între unii și alții? Biblia spune, puterea Duhului Sfânt. Unii au Duhul lui Dumnezeu și sunt plini de puterea aceasta. Și lucrarea aceasta nu o fac ei. Se vede că e cineva în spatele lor care face. Iar alții care se străduie și încearcă și chiar am văzut creștini care vor să-i oblige pe alții. Nu! Trebuie să faci așa! Trebuie să respecti așa! De câte ori a făcut Domnul așa? Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă. Vă aduceți aminte cum spunea Domnul Iisus? Duhul Domnului este peste mine și împlinea profețiile din Isaia Duhului Dumnezeu. O, cât de mult este lovită această persoană a Dumnezeirii, cât de mult este lovită în ultimul timp. Și Domnul Hristos spunea, n-am să vă las orfani, eu mă duc, dar am să vă trimit un mângâietor care să fie cu voi cât? În tot timpul să fie cu voi. Veți primi o putere. Vedeți, Iisus nu le spune, veți încerca să faceți lucrarea aceasta prin puterea voastră sau faceți și voi ce puteți. Nu! Domnul Hristos spune, veți primi o putere dinamis sau dunamis, ceva, o forță puternică. E persoana Dumnezeirii care trebuie să pătrundă în viața noastră. Și atunci, spune Iisus, nu mai trăiești tu și eu trăiesc în tine prin Duhul lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu spune, așteaptă, așteaptă să primești o putere. În Hristos, Lumina Lumii, citim așa, Duhul Sfânt era cel mai înalt dintre toate darurile pe care putea El să le ceară de la Tatăl Său pentru înălțarea poporului Său. Era cel mai puternic lucru. De multe ori încercăm să facem lucruri și nu reușim. Vrem să le spunem oamenilor despre Dumnezeu și nu convingem. Știți de ce? Uneori suntem ca un telefon, un telefon foarte performant, un telefon care poate să facă de toate. Are capacitate, are un procesor bun, face poze extraordinare, surprinde fel și fel de lucruri. Este o adevărată bibliotecă, este ce să mai ai tot ce vrei în el. Dar vreau să vă întreb, dacă nu are baterie, dacă e consumat, ce faci cu el? Ce faci cu el dacă nu are sursă, dacă nu are baterie? La ce e bun? La nimic. La fel este și cu noi. putem să avem cunoștințe, putem să fim înzestrați cu multe lucruri, putem să știm o grămadă de noțiuni, putem să explicăm profețiile și foarte multe lucruri. Dar dacă suntem lipsiți de sursă, dacă spune Iisus, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Despărțiți de Dumnezeu, nu putem să facem absolut nimic. Ca un telefon fără baterie, ca ceva fără sursă. Așa suntem și noi. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Avem nevoie de puterea aceasta a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt dă putere. Pentru că El aduce în viața noastră înțelepciune. Pentru că El ne dă chibzuință, pentru că El ne călăuzește în tot adevărul, pentru că El ne convinge de păcat, pentru că El face toate lucrurile posibile în viața noastră, imposibilul face posibil. De ce? Pentru că acesta este Dumnezeul nostru care vine să locuiască în noi. O, dacă am înțelege lucrul acesta și dacă ne-am pune la dispoziția lui Dumnezeu, de multe ori vrem ca Dumnezeu să fie la dispoziția noastră. Cunosc oameni care spun, când îl chem pe Dumnezeu, trebuie să vină. De ce? Dumnezeu este chelnerul nostru? Nu, noi suntem la dispoziția lui Dumnezeu. Și zice Iisus, voi veți fi martori, dar nu oricum, nu oricând poți să fii martorul lui Dumnezeu, nu oricând poți să fii copilul lui Dumnezeu, ci doar atunci când puterea lui Dumnezeu va fi în viața ta. Hristos în noi? Nădejdea slavei, atunci când Domnul va fi în noi, vreau să știți că și fiii lui Zebedei vroiau putere, vă aduceți aminte? Și a vrut unul la dreapta și unul la stânga, ei așa vreau, ei vreau putere omenească. Și trist este, văd atât de mulți oameni și biserică alergând după putere omenească. Iar Iisus le spune ucenicilor, nu asta e puterea pe care trebuie să o căutați. Ce puterea este aceea duhovnicească, este divină, cea care vine de sus, cea care te îmbracă și cea care te transformă. O, Doamne, trimite Duhul Tău peste noi. Trimite Duhul Tău într-o formă bogată, Doamne. Avem nevoie de ploaia Ta târzie. Avem nevoie să cadă peste noi. Avem nevoie să înțelegem bine lucrurile. Și să putem să facem lucrarea la care ne-ai trimis. Amin? Trimite, Doamne, Duhul Tău peste noi. Nu vrem să fim, să conducem lumea asta. Nu vrem o putere cum vreau fiii lui Zebedei, nu. Ci noi vrem puterea aceea care vine de la Dumnezeu. Știți că puterea aceasta și Duhul lui Dumnezeu vine ca să împlinească o mare condiție. O mare lucrare pe care trebuie să o facem, aceea de a fi martorii lui Dumnezeu pe pământ. Și vreau să vă gândiți la lucrul acesta. Vreau să știți, ei sunt atât de recunoscători lui Dumnezeu. Știți pentru ce? Pentru faptul că ucenicii au așteptat această putere. Și după ce a căzut Duhul Sfânt peste ei, după câteva zile, l-a spus Iisus, nu după multe zile, erau 40, mai poți câteva, da? Vă aduceți aminte la Rusalia, ziua cinzecimii, Duhul Sfânt a căzut peste ei ca o limbă de foc. Și din momentul acela, ucenicii care până atunci erau niște fricoși, care până atunci erau temători, dintr-o dată au devenit atât de puternici, atât de curajoși. Și au făcut un lucru, au plecat în Ierusalim, pe urmă în Iudeea, pe urmă s-au dus în Samaria și pe urmă au mers până spre marginile pământului. Știți de ce ei sunt recunoscători lui Dumnezeu? Că a ajuns și România, au ajuns și România, cuvântul lui Dumnezeu a ajuns aici la noi și sunt atât de recunoscători că misiunea a ajuns și la noi. Cât de bine este că oamenii ce au plecat, au ascultat de Dumnezeu. Oare noi ce vom face? Dragii mei, este vremea noastră să ducem mai departe mandatul acesta. Până unde? În România și până la marginile pământului. Avem același mandat, avem aceeași lucrare. De asta vreau să fiu recunoscător, să mulțumesc celor care au dus Evanghelia înaintea noastră. Ne-au predat o ștafetă, duceți mai departe Evanghelia, duceți mandatul acesta, ce veste bună avem de dus, ce mărturie frumoasă avem de dus. Știți care este mărturia noastră? Că suntem creați de Dumnezeu, că suntem răscumpărați de Dumnezeu, că Iisus a murit, a înviat, că mijlocește pentru noi. Suntem chemați să spunem vestea bună, să avertizăm lumea de lucrurile care vor veni, solia celor trei îngeri, să spunem cum va fi finalul și să vorbim despre a doua venire. Ce poveste frumoasă avem de spus, ce mărturie frumoasă! Și văd undeori oameni venind spre biserică abătuți. E adevărat că poate avem boli, poate avem necazuri, dar ar trebui să tresalte inima noi de bucurie. Avem o mărturie de dus. Vorbim despre El, vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu, vorbim despre lucrurile care au să se întâmple în curând. Vorbim despre vestea bună și despre împărăția lui Dumnezeu. Asta este mărturia, ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Vorbeau doi oameni care vedeau niște credincioși că vin spre biserică și doi ortodoxi stăteau pe o bancă și la un moment dat au zis: a, uite pocăiții. Spune: băi, nu știu de ce sunt așa de supărați, că oamenii ăștia în fiecare săptămână îi văd că vin, bă, dar cu capul în jos așa și supărați la biserică. Celălalt spune: cum să nu fie supărați? Cum să nu fie supărați? Că să știi că le ia din salariu a 10-a parte, pastor. Văleu, a 10-a parte? Da. De-aia sunt așa supărați. Nici n-ar putea să se ducă fericiți la biserică. Dragii mei, nu asta este mărturia noastră. Mărturia noastră este că avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu viu, avem un Dumnezeu care spune: încă puțină vreme, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Avem un Dumnezeu care spune: a căzut Babilonul, dacă cineva se închină fiarei icoanei. Avem un Dumnezeu care avertizează lumea. Avem un Dumnezeu care duce o veste bună: veniți în arca salvării. Asta este vestea pe care trebuie să o ducem. Avem de dus o veste. Și vestea asta trebuie să fie vestea bucuriei. Dar cum să o ducem dacă nu avem putere? Pentru că dacă ai putere, pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu este peste tine, atunci faci lucrarea aceasta. O, Doamne, ajută-mă să-mi dau seama pe ce cărare sunt. Și dacă nu sunt pe care trebuie, Doamne, du-mă pe cărarea veșniciei. Pune, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt peste viața mea și ajută-mă să nu mai alerg după alte lucruri și să alerg după Tine, Doamne. Cât de important este ca Dumnezeu să fie prezent în viața noastră. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea puterea Lui. Doamne, până acum poate că am făcut lucrurile în puterea mea, dar de azi înainte vreau să le fac într-o altă putere. Te rog, Doamne, pregătește-mă să fiu omul Tău, pregătește-mă să fiu martorul Tău, pentru că atunci când se coboară Duhul Sfânt peste noi, aceasta este sursa puterii lui Dumnezeu. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, îmi veți fi martori. Și puterea aceasta este puterea lui Dumnezeu, care poate să aducă o transformare spirituală. Vreau să vă citesc din parabolele Domnului Hristos, pagina 408, spune așa: fără Duhul lui Dumnezeu, o cunoaștere a cuvântului Său nu este de niciun folos. Fără Duhul lui Dumnezeu. O, Doamne, nu este de ajuns să cunosc din cuvântul Tău, nu este de ajuns să știu despre Tine doar, ci trebuie să am Duhul Tău în viața mea. Așa că oamenii pe care îi folosește Dumnezeu, hai să vorbim un pic despre ei. Sunt oamenii care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Sunt oamenii care vor să schimbe ceva în viața lor. De cât timp ne rugăm la fel cum ne rugam și anul trecut? La fel cum ne rugam și acum 2 ani? S-a schimbat ceva în viața ta și în viața mea în ultimul timp? A făcut Dumnezeu o schimbare? te-ai apropia mai mult de Dumnezeu sau cu cât trec anii, te vezi mai departe de Dumnezeu. Dumnezeu spune, apropie-te de mine. Dragii mei, nu mai e mult timp, Iisus vine. Și vreau să știți că noi le spunem altora că atunci când va veni Domnul nu se mai poate schimba nimic. Cine e drept, drept mai departe, cine e nedrept, nedrept mai departe. Dar știți că asta este valabil și în dreptul nostru. Și spunea Apostolul Pavel, mă rog ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu să fiu lepădat. Așa că, Doamne, vrem să ascultăm șoapta Duhului Tău care spune, lasă-mă să intru în viața Ta, schimbă-ți viața, apropie-te mai mult de Dumnezeu, ia Scriptura, citește-o mai bine, roagă-te, roagă-te mai atent, trăiește-ți viața mai frumos, fii mai atent cu oamenii din jur, încurajează-i mai mult, du vestea lui Dumnezeu, așteaptă ca Dumnezeu să te împuternicească. Și apoi vorbește și vei vedea că Dumnezeu va vorbi prin tine, că Dumnezeu va face lucruri prin tine cum poate n-ai văzut. Dar vreau să ne gândim un pic la un lucru. Dacă am vrea să facem o lucrare pentru toată lumea, să zicem că vrem să promovăm un produs și am vrea să fie promovat pe tot pământul, ce credeți? Ar fi o lucrare ușoară sau o lucrare grea? Am vrea să promovăm ceva în toată lumea. Să știți că nu este ușor deloc. Ar trebui să strângem oameni cei mai inteligenți. Ar trebui să vedem cum să promovăm lucrul acesta. Ar trebui să facem plan de strategie. Ar trebui să facem o mulțime de lucruri, mai ales în ziua de azi. Ar trebui să căutăm tinerii știu, influencerii potriviți, ca să depună în online, ca să fim acolo, să putem să fim vizibili. Altfel nu poți să faci ceva să se vadă în toată lumea. Dar vreau să vă gândiți la Domnul Iisus. Avea cam 120 de oameni în grupul lui, în cel restrâns și mai puțin. Și cu oamenii aceștia, el schimbă și face o lucrare mondială. Își începe o misiune a bisericii cum n-a existat până atunci. O misiune ce ajunge și până la noi și Dumnezeu știe cât va mai merge. Pentru că Iisus le spune așa, lucrurile nu se vor face în puterea voastră. Petru era un om care se lepădase de Iisus. Toma era un om care se îndoise de Iisus. Alți ucenici la fel fricoși și toți erau așa. Dar Iisus spune, dragii mei, cu voi voi schimba lumea, cu voi. Voi sunteți cei care veți face misiunea aceasta. Voi merge în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și când au fost împuterniciți de Dumnezeu, au făcut lucrarea aceasta. Dragii mei, ștafeta este la noi astăzi. Iisus, aș vrea să-L vedeți, să vă imaginați că intră Domnul și spune acum, cu voi vreau să încep lucrul acesta. Cu voi vreau să termin. Cu voi vreau să fac misiunea aceasta. Dar nu se va face în puterea voastră. Cântam la început, nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. El este puterea și El este tăria. Dumnezeu în noi, Dumnezeu care lucrează în noi, Dumnezeu care ne trimite, în puterea Lui vom putea să facem aceste lucruri. Așa că vă imaginați ucenicii aceia fricoși, dintr-o dată devin atât de curajoși, dintr-o dată fac lucrurile atât de frumos și pleacă cu curaj și devin martiri, pentru că ei devin martorii lui Dumnezeu pe pământ, în vremea lor. Astăzi este vremea ta și este vremea mea. Este vremea noastră să fim martorii lui Dumnezeu pe pământ. Când e ultima dată când ai vorbit cuiva despre Dumnezeu? Când este ultima dată când ai făcut un gest frumos? Sunt sigur că fiecare dintre noi face. Dar Dumnezeu spune că trebuie să facem mai mult. Cu cât ne apropiem de timpul final, omenirea are nevoie de mai multă mărturie a noastră. Și culmea, că diavolul vine, acela care înșeală întreaga lume și vrea să ne schimbe direcțiile. Vrea să ne înșele. Dacă este cu putință, el vrea să înșele chiar pe cei aleși de Dumnezeu. Deci vrea să ne înșele. Și el spune, stai liniștit, lasă să facă oamenii plătiți, lasă să facă pastorii lucrarea, lasă să facă emisiunea, ei să fie martori, ei să facă lucrurile. Nu! Toți suntem martorii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, toți trebuie să avem puterea aceasta, toți ucenicii lui trebuie să fie înzestrați cu Duhul lui Dumnezeu și să facă lucrarea aceasta. Știți ce observ? În ultimul timp observ foarte mulți oameni interesați de vremuri și de soroace, de timp, de atenți pe evenimente. Nu-i rău, dar Iisus știți și a spus, nu asta este treaba voastră, ci treaba voastră este să vă pregătiți viața. În timp ce suntem cu ochii pe evenimente, nu suntem pregătiți să facem lucrările care sunt necesare în viața noastră. Și într-o zi cu ochii pe evenimente și pe lucruri, va zice Iisus, prietene, unde este haina ta albă? Unde este haina ta? Și când ne vom uita, vom zice, Doamne, atent la alte lucruri, am uitat să trăiesc și eu viața de creștin cum trebuie. Dragii mei, este vremea noastră. Mărturia nu se dă doar cu vorbe, ci mărturia se dă, spunea cineva, prin fapte și prin caracter. Așa că nu atât de mult trebuie să urmărim soroacele, vremurile. Ci spunea Iisus, fiți mai atenți ca nu cumva numele voastre să nu fie scrise în cartea din ceruri. Mult mai important. Mult mai important să fii un martor al lui Dumnezeu pe acest pământ. Așa că amintiți-vă când Domnul Hristos spunea metafora aceea că toți suntem un trup și unul singur este capul. Cine? Repet, unul singur este capul. Cine este capul bisericii? Domnul Hristos. El este singur capul. Noi ceilalți suntem mădulare ale trupului. Fiecare dintre noi, dragii mei, am fost înzestrați de Dumnezeu cu daruri, cu talanți. Și Dumnezeu spune, fii martor cu darurile pe care ți le-am dat, cu talanții pe care i-am dat. Atât de mult mi-a plăcut la școala de sabat la copii, n-am stat mult, dar îi întreba la un moment dat, educatoarea lor, îi întreba, așa cum copilașul a adus peștișorii și pâinicile și Iisus le-a mulțit, voi ce ați putea să-i aduceți lui Iisus? Ce valori aveți voi? Și cineva spunea, eu aduc cântarea mea, îi aduc viața mea, aduc darul de mâncare pentru oameni săraci. Adică copiii au înțeles că dacă ne punem la dispoziția lui Dumnezeu cu darurile noastre, cu lucrurile noastre, asta e mărturia pe care o vrea Dumnezeu. Și asta înseamnă să fii martor al lui Dumnezeu, învesim martori. De ce? Pentru că viața voastră s-a schimbat, pentru că ceva s-a întâmplat în viața voastră. Până la urmă, aici se dă toată bătălia, învesim martori. Să știți că nu toți creștinii sunt martorii lui Dumnezeu, ci doar aceia care cu adevărat au un caracter ales. Doar aceia care cu adevărat trăiesc după voia lui Dumnezeu. Cum era într-o biserică, doi pastori s-au întâlnit și unul păstorea o biserică mare, celălalt o biserică mai mică și cel cu biserica mare l-a întrebat, unde ești păstor? Și a spus, uite, sunt în cutare localitate. Și cum e? Zice, am vreo 200 de oameni în biserică. Și cum? Sunt toți activi? Toți lucrează? Și a zis, a, nu. Zice, cam așa, cam 20% lucrează, cam 80% nu lucrează, dar zice, într-o altă parte am vreo 40% care lucrează, 50% și tot așa i-a descris. Dar la tine cum e? Și el zice, am o biserică mare de vreo 1000 de oameni. Și cum e la tine? La tine cum? Cât sunt activi? Și el zice, toți. Cum toți? Toți sunt activi. E zice, chiar toți? Zice, da. 800 pentru diavol, 200 pentru Dumnezeu. Dar toți sunt activi. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să fim activi pentru El. Dumnezeu ne cheamă să fim martorii Lui. Dumnezeu ne cheamă să ducem această solia lui Dumnezeu mai departe și anume, noi suntem copiii Lui. Noi trebuie să ducem vestea bună. Oameni buni, să mergem să spunem, împăcați-vă cu Dumnezeu, pocăiți-vă, căci au venit sfârșitul veacurilor și închinați-vă celui ce a făcut cerul, marea, izvoarelor. Reveniți la ziua Domnului, reveniți la arca Domnului, reveniți la lucrurile lui Dumnezeu. E mărturia noastră. Vreau să vă întreb, dacă noi nu vom vorbi, cine va vorbi? Vor vorbi pietrele, dar sângele oamenilor va fi cerut de mâinile noastre. O, Doamne, ajută-mă să duc această lucrare. Îți spune cuvântul inspirat așa, fiecare adevărat ucenic se naște în împărăția lui Dumnezeu ca misionar. Hristos, Lumina Lumii, pagina 195. Dragii mei, suntem martori al lui Dumnezeu și cuvântul acesta de martor vine din domeniul juridic. Martorul este cel care depune mărturie. Martorul este, e o probă în instanță, martorul. Iar Dumnezeu ne are în instanța cerului pe noi ca probe înaintea universului, înaintea diavolului, că noi suntem copiii lui și că El este bun, că El a făcut tot ce trebuie și că e altcineva rău. Oare îl vom ajuta noi? Pentru că martorul într-o instanță de judecată, martorul îl ajută pe judecător. Martorul ajută instanța să înțeleagă care este adevărul. Și Dumnezeu contează pe noi. Ștafeta este la noi. Dumnezeu spune, voi sunteți martorii mei puși să spuneți adevărul, întreg adevărul. Așa că câți dintre noi nu putem spune, Doamne, îți mulțumim că Tu ne-ai ascultat rugăciunile, ne-a ascultat Dumnezeu rugăciuni? Doamne, îți mulțumim că Tu m-ai salvat de multe ori de la moarte, ne-a salvat Dumnezeu? Doamne, îți mulțumim că ai făcut atâtea lucruri. Doamne, sunt martor că Tu m-ai scos din întuneric și m-ai adus la lumină. Asta își dorește Dumnezeu, să dăm mărturie înaintea tuturor, căci noi suntem cei care purtăm sigiliul lui Dumnezeu într-o zi. Doamne, voi fi o sigilat cu sigiliul Tău. Sunt eu martorul Tău pe acest pământ. Sunt eu creștinul adventist curat care trăiesc pentru Tine, pentru împărăția Ta. Sunt eu omul acela bun. Sunt eu martorul Tău care nu doar cu vorbe, dar și în caracterul meu arăt lucrul acesta? Știți că în instanță sunt martori pe care ai vrea să-i folosești, dar nu-i poți folosi pentru că au un caracter duplicitar sau au o reputație proastă și atunci chiar dacă au chestiuni veridice și autentice, nu-i poți folosi. Nici avocatul spune, nu poți să-l folosești. De ce? Pentru că oamenii nu-l respectă, nu-l vor lua în seamă. Ce fel de martori suntem noi, tu și cu mine? Contează Dumnezeu pe noi pentru că trebuie să avem caracterul lui Iisus, caracterul Domnului. Buni, blânzi, martorii mei, voi. Voi sunteți martorii mei pe acest pământ și voi duceți mai departe caracterul lui Dumnezeu. Așa că, spune Apostolul Petru, știind că toate lucrurile au să se strice pe pământ, ce fel de oameni ar trebui să fim cum? Noi. Printr-o purtare cum? Sfântă și evlavioasă. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Așteptând și grăbind venirea Domnului. De astfel de martori are nevoie Dumnezeu, de oameni serioși, care în instanța cerului pot să fie luați în seamă, de care îngerii spun, Doamne, ce martor ai, ce oameni ai acolo, ce oameni integri, Doamne, ce oameni serioși, ce oameni buni, ce oameni ospitalieri. Doamne, ce martori, extraordinar, slăvi să fii Iisuse pentru martorii Tăi pe care i-ai acolo pe pământ. Sunt eu un astfel de martor? Sau suntem din martorii aceia? Știți că sunt unii martori pe pământ, da, unii creștini, care sunt forțați să spună lucruri. Exact ca martorul în instanță. Sunt martori care nu vin de bunăvoie în instanță. Și vin citați, și vin somați, a nu știu câta oară, și atunci vin pentru că judecătorul spune, dacă nu vii, uneori așa suntem și noi creștinii. Parcă suntem forțați de Dumnezeu să dăm mărturie. Dragii mei, Dumnezeu spune, vrei să fii martorul meu de bunăvoie? Mă iubești tu pe mine? Era întrebarea lui Iisus. Atunci, paște oile, paște mielușeii, paște oițele, fii martorul meu printre copii, printre tineri, printre bătrâni, în toată lumea. Dar fi un martor de bunăvoie, nu unul silit, nu unul indiferent, nu unul plictisit, nu unul îmbătrânit în sensul că, a, eu nu mai... Nu! Nu contează, poți să fii la 90 de ani. Am fost într-o biserică și o soră m-a așteptat la ieșire, o soră în Moldova. Și m-a așteptat la ieșire și a spus, frate pastor, am 96 de ani. A, ce mi-a plăcut cum... Și a zis, să știți că inima mea bate pentru Dumnezeu. Știți cât de mult mi-a plăcut lucrul acesta? Inima mea bate pentru Dumnezeu. Dragii mei, un martor al lui Dumnezeu, inima lui bate pentru Dumnezeu. Observ din ce în ce mai mulți oameni care își doresc să fie avocați și judecători în Biserica Domnului, nu martori. Vreau să știți că postul este ocupat și de judecători și de avocat. L-a luat cineva care chiar are puterea și chiar a meritat. Este un singur judecător, este un singur avocat, este un singur mijlocitor, este unul singur care judecă lumea, acela e Domnul. Tot ce putem să fim noi, să fim martorii Lui. La asta ne cheamă Dumnezeu, să fim martorii Săi. Așa că este vremea noastră, ce fel de martori suntem? Forțați? Ne chinuim să ducem cuvântul lui Dumnezeu? A, n-am niciun chef, dar ne cheamă pastorul, ne cheamă biserica, ne cheamă, iară facem evanghelizare, mergem pe drumuri, nu, mai bine stau, deschid televizorul și... Ne cheamă Dumnezeu, inima încă mai bate, timpul trece și Dumnezeu ne cheamă la mărturie, așa că suntem foarte aproape de revenirea Domnului. Suntem foarte aproape de încheierea lucrării. Suntem poate foarte aproape de încheierea vieții noastre. Cât timp mai poți da mărturie? Ce fel de mărturie dai? Povestea un coleg pastor, zice, de fiecare dată când mă duc la un restaurant cu soția mea, soția mea făcea un lucru, spune el, povestea, ce când comandam mâncare, mâncam amândoi și la un moment dat ea cu furculița, pac, înfigea și în mâncarea mea și lua și din mâncarea mea. Și pastorul spune, măi, soția mea, dar m-a deranjat lucrul ăsta și nu știam să-i spun. Și la un moment dat, acasă, i-am spus, uite, hai să facem o regulă. Mergem la restaurant, fiecare mănâncă din farfuria lui și din lucrurile lui. Da, era pastor, era colegul nostru. Și el povestea. Și la un moment dat, soția zice, bine, așa vom face. Se duc la restaurant și comandă amândoi mâncarea și încep să mănânce, fiecare de mâncarea lui. Și soția începe să spună, mamă, ce bună e mâncarea asta, wow, excelentă, și mânca și... El a zis, mă, oare ce-o mânca ea? Și ea spune, atât de bună e, uau, și ce gust are, și... Și la un moment dat spune el, n-am mai rezist, așa, a zis, pot să iau și eu de la tine? Și a zis, sigur. Și atunci a luat. Și el spunea așa, dragii mei, ce m-a făcut să iau... Ce m-a făcut să calc peste ce spusesem eu este modul în care se exprima, cât de mult se bucura, cât de mult îi plăcea. Să știți că exact așa este și noi când ducem cuvântul lui Dumnezeu. Este una să-L duci cu bucurie, să spui atât de mult mă bucur de Dumnezeu, știți ce a făcut în viața mea, știți de unde m-a scos Dumnezeu, știți ce bun a fost Dumnezeu cu mine, vreau să vă povestesc din ce m-a salvat, vreau să vă spun ce a făcut în viața mea. Știți cum e când te duci la cineva și îi zici, vreau să spun care este ziua adevărată, că tu nu știi. Vreau să spun ce ai de făcut, că altfel o să fii pierdut. Și dacă mai ai și o poziție de judecător, unde-i plăcerea? Unde-i bucuria? Îmi vei fi martor, spune Iisus. Dar am zis, fi martor cu bucurie. Vei spune pe tot pământul, Iisus vine, se împacă cerul cu pământul, se fac toate lucrurile noi, vom fi noiți cu toții. Ce frumos va fi, ce frumos vor fi toate lucrurile. Misiunea începe aproape în Ierusalim, le spunea, dar merge până la marginea pământului, misiunea este aici, merge peste tot. Dragii mei, misiunea este una mare și suntem înrolați cu toții. Într-o zi o să vedeți în împărăția lui Dumnezeu cât de mulți vom fi până la marginile pământului. Asta este solia. M-am apropiat de final. Ne cheamă Dumnezeu, înainte de revenirea Lui, să încheiem misiunea, să fim martorii Lui, nu forțați, ci martorii Lui bucuroși. Iisus vine, se termină cu păcatul. Ei vom vedea pe ai noștri dragi ce au adormit în Domnul. Vom vedea pământ și cerul noi. Se termină lucrurile rele. Se termină cu dominația și cu domnia păcatului și a răului. Vine Domnul. Dar până atunci, Iisus spune, n-ai vrea să fii martorul meu, n-ai vrea să ai puterea mea peste tine, n-ai vrea să spui lucrul ăsta cu bucurie, să mergi în lume cu Evanghelia aceasta. Sunt patru întrebări scurte pe care vreau să le pun la final. Întreabă-te acum, Doamne, eu am primit puterea asta, nu te întreba și nu întreb de câți ani ești în biserică, nu, câte predici ai auzit, nu, ci vreau să te întreb astăzi, Duhul Sfânt lucrează în viața ta? Lucrează Duhul lui Dumnezeu? 2. Ești martorul lui Dumnezeu? Când oamenii intră în contact cu tine, îl văd ei pe Iisus? Familia îl vede pe Iisus în tine? Copiii tăi, colegii, vecinii? A treia întrebare. Care este Ierusalimul tău? De unde trebuie să începi? Poate e o persoană din familie, poate e un vecin cu care încă nu mai vorbești, începe cu el. Începe de acolo. Ești gata pentru ziua în care va veni Iisus? Ești gata? Apostolul Pavel spunea, eu sunt gata. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă. Sunt gata, am luptat lupta cea bună a credinței. Am terminat alergarea. De acum mă așteaptă cununa lui Dumnezeu. Vreau să vă imaginați un lucru. Imaginați-vă pentru un moment că e revenirea lui Iisus. Că urcăm spre cer, cerul se deschide, se aude glasul lui Dumnezeu, îngeri încep să umple tot cerul, mormintele se deschid, Iisus vine, milioane de oameni care se ridică și printre ei cineva care aleargă spre tine, poate un vecin, poate o rudă și spune, îți mulțumesc că ai fost mărturie pentru mine, îți mulțumesc că mi-ai adus cuvântul lui Dumnezeu, îți mulțumesc că prin tine L-am aflat pe Dumnezeu. Imaginează-ți asta. Știi ce? Atunci vei realiza că a meritat fiecare rugăciune, că a meritat fiecare sacrificiu, că a meritat orice lucru pe care l-ai făcut pentru a te apropia de Dumnezeu și a duce mesajul mai departe. De aceea închei spunând, Doamne, folosește-mă. Doamne, ajută-mă să merg acolo unde vei spune Tu, dar ajută-mă, Doamne, să am puterea Ta, să nu merg în puterea mea, ci să am Duhul Tău peste viața mea. Amin, așa să ne ajute Dumnezeu.

0: Biblia spune în Romani, capitolul 1, de la 26 la 27, că homosexualitatea este împotriva firii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: bucur să fim din nou împreună la Tainii de Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață, o nouă seară în care putem să studiem Sfânta Scriptură, să aflăm mesajul lui Dumnezeu pe care l-are pregătit pentru noi în ocazia de față. Este o ediție altfel, o ediție specială, o să vedeți despre ce este vorba la momentul potrivit, pentru că avem un invitat pe măsură și trebuie să profităm de prezența dumnealui și de cunoștințele pe care le-a acumulat de-a lungul timpului, pentru ca noi ceilalți să putem să înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci, vă reamintesc că celor dintre dumneavoastră care nu aveți o astfel de carte acasă, v-ați dori să o studiați, dacă ne scrieți la 0751400300, vă vom trimite cartea aceasta sfântă, inspirată de Dumnezeu, Biblia, pentru ca și dumneavoastră să o aveți. Vă vom trimite gratuit, trebuie doar să ne scrieți și să vă exprimați intenția de a avea o astfel de carte sfântă în biblioteca dumneavoastră, pe biroul dumneavoastră mai degrabă, pentru ca să o studiați și să primiți Duh Sfânt prin aceasta. Vă spuneam că avem un invitat special și profit de prezența dumnealui, astfel încât să putem să avem mai mult timp la dispoziție pentru dezbaterea din ocazia de față. Este vorba despre pastorul Laurenț Ionescu. Dumnealui este doctor în teologie. Mă bucur să fim împreună la Tainii de Scriptură.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Dumnealui, vă spun, dumneavoastră predă la Facultatea de Teologie din Sagunto, Spania. Este specializat pe limbile biblice, ebraică și greacă. Într-o ediție precedentă am dezbătut câteva versete din Vechiul Testament pentru ca să le înțelegem mai bine, astfel încât să putem să fim ancorați, așa cum se cuvine, într-o relație înțeleaptă cu Dumnezeu, o relație rațională. De data aceasta îi propun profesorul Ionescu să ne ducem spre Noul Testament. Știu că dumneavoastră predați acum limba greacă. Am pregătit câteva versete dificile, credem, dar pe care cu siguranță dumneavoastră ne veți ajuta să le înțelegem mai bine. Vă reamintesc 0751400300, vă stă la dispoziție. Dacă aveți întrebări pentru noi, vă rugăm să ni le scrieți. Încep cu Matei 16:18. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Diferența dintre Petros, care înseamnă piatră, și Petra, care înseamnă stâncă, indică o simplă variație de limbaj sau transmite o distincție intenționată în afirmația Domnului Iisus?
1: Observați, în traducerile românești, nuanța asta nu s-a transmis pentru că e greu de tradus. Da? Nimeni n-a zis, tu ești pietricică și pe piatra asta sau pe stâncă voi zidi. Limba română are mai multe feluri de pietre, avem și bolovani, avem și stânci. Dacă îi zici unei persoane, tu ești un bolovan, are o conotație. E greu să reconstruim conotațiile sau să ghicim care ar fi fost conotațiile pe care a vrut Domnul Hristos să le dea acestui lucruri, acestor cuvinte, odată că ar trebui să ne întrebăm dacă chiar au vorbit în greacă. Dar e clar că apostolii au scris în greacă cuvintele Domnului Hristos.
0: Păi și în ce limba ar fi putut să vorbească?
1: Limba aramaică era limba pe care o vorbeau în mod comun. E adevărat că era și greacă limba de circulație, însă e clar că lumea vorbea aramaică și lucrul ăsta îl vedem în textul biblic, în terminologia cu care unii se apropie de Domnul Hristos și așa mai departe. Da? Deci, deja începem cu ipoteze. Da? Acum, vorbim despre stâncă, niciodată nu o să găsim în Biblie aplicat termenul acesta la Petru. Da? Dacă e vorba despre o piatră mai mică și o piatră mai mare, apostolii, cel puțin apostolul Pavel, ne spune că stânca era Hristos, făcând referire la titlul acesta care în cultura ebraică avea deja o conotație veche și foarte profundă, pentru că unul dintre titlurile lui Dumnezeu este stânca, stânca mântuirii. Da? Ar fi puțin probabil ca Petru să devină mântuitorul sau temelia bisericii. Unele biserici sau unele confesiuni au interpretat așa textul, însă tocmai diferența asta de limbă între o pietricică mai mică și una mai mare, tu ești pietricică, dar pe stâncă voi zidi împărăția și porțile locuinței iadului sau ale Hadesului morții nu vor birui. E o promisiune. În contextul apropiat, unii exegeți au văzut că poate face referire la declarația anterioară a lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, și că asta ar fi temelia, pe baza acestei declarații, asta ar fi stânca sau fundamentul pe care se construiește se construiește împărăția cerurilor. Imaginea aceasta a pietrei e complexă în Biblie, pentru că în același timp unul din titlurile mesianice este piatra unghiulară sau piatra din capul unghiului. Da, era cheia de boltă, au tradus unii arhitecți, și aici vine discuția dacă era vorba despre piatra aceea care făcea să care menținea forma unui arc și care unea și asupra căreia să punea toată rezistența clădirii, sau e vorba despre piatra de temelie, fundamentul. Din cauza asta pietrele apar în Biblie în multe contexte. Că e o stâncă, că e un bolovan, că e o pietricică, că e o piatră mult mai mare. Împărăția cerurilor în tradiția biblică e descrisă ca o piatră care crește și umple tot pământul, de exemplu, în viziunea lui Daniel. Așa că doar din cuvintele astea puține e destul de greu să vedem ecourile pe care le avea termenul acesta în mintea ascultătorilor, ce au vrut să ne scrie apostolii când ne-au scris lucrul acesta. Așa că nu e un text simplu. Însă e clar că împărăția cerurilor are ca temelie pe Hristos. Asta în alte versete din Biblie se clarifică foarte simplu.
0: Mulțumesc, am convenit că vom răspunde la fiecare întrebare. Încercăm în 3 minute. Matei 25:46, și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei nelegiuiți vor merge în viața veșnică. Cum este folosit termenul grecesc aionios în acest context și ce indică el despre natura pedepsei și a vieții menționate în discursul escatologic al Domnului Iisus?
1: Aici e o discuție lungă, la fel, 3 minute
0: puțin,
1: o provocare. Însă încercăm să
0: vă mai scot din confort.
1: Din confort. Uneori avem termeni care descriu durata, alteori avem termeni care descriu calitatea. Poți să zici că un foc e veșnic în sensul că nu se stinge niciodată. Uneori poți să vorbești despre un foc de nestins, nu că nu se stinge, ci că se poate stinge. Avem exemple în Biblie, da? Se menționează focul care a ars Sodoma și Gomora sau focul care a ars porțile Ierusalimului și e descris în Biblie ca fiind un foc veșnic, un foc nestins, s-a stins. Însă efectele lui au fost destructive, nu l-a putut stinge nimeni și când a consumat totul, da? În imaginea asta a Bibliei avem focul ăsta care ne dă senzația că nu se mai stinge, însă avem în Biblie imagini în care după ce răul e terminat, și în focul ăsta de nestins în care merge răi, nu e așa ca în mitologia greacă și în mitologia populară, că acolo sunt niște cazane unde satana îi bagă în foc. Biblia ne spune că și diavolul va fi aruncat în focul ăsta și moartea va fi aruncată în focul ăsta și când se termină totul rămâne o cenușă pe care profețiile din Vechiul Testament o descriu așa ca un fel de final al celui rău. Avem imaginea asta a focului care arde miriștea și nu rămâne decât o cenușă, cei răi vor fi ca cenușa care rămâne. Și atunci zice că cei neprihăniți care trăiesc viața asta veșnică, de o calitate diferită decât viața asta care o trăim aici, o să calce peste cenușa asta, o să calce peste cei răi și promisiunea Bibliei este că răul nu va mai fi. Deci cât de veșnic temporal e pedeapsa asta, ar merita văzut și combinate toate textele astea ca să avem o imagine completă a Bibliei cu privire la pedeapsa finală.
0: Mulțumesc. Mergem spre Luca 17:21, dar nu înainte de a vă reaminti dumneavoastră că dacă nu aveți o Sfântă Scriptură, cea pe care o studiem noi de fiecare dată la Taine din Scripturi, vă putem oferi gratuit 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Așteptăm să ne scrieți un mesaj și să vă exprimați dorința de a avea această carte sfântă. Luca 17:21, domnule profesor, nu se va zice uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Expresia în lăuntrul vostru trebuie citită ca o realitate interioară sau ca o realitate prezentă între ascultători, având în vedere contextul imediat al dialogului? Entos himon. Zic bine? Himon.
1: Taina împărăției, da? Cam asta ar fi marea discuție. Există un autor creștin, George Ladd, care a scris despre împărăție. Una din lucrările lui a fost tradusă, mi-aduc eu aminte când eram student la teologie, la editura Stefanus, nu mai știu.
0: Încă mai este
1: editura Stefanus, dar nu mai știu dacă mai există cartea. Era cartea aceasta care a fost tradusă și care are titlul Prezența viitorului. Și George Ladd analizează diferite perspective. Odată împărăția lui Dumnezeu poate fi înțeleasă ca spațiu. Da, împărăția lui Dumnezeu ar fi, după unii, țara lui Israel, însă în parabolele Domnului Hristos se pare că împărăția asta crește, da? În cartea lui Daniel crește și umple tot pământul. Deci e spațială. Termenul poate fi înțeles spațial. Atunci, dacă zici, e în mijlocul vostru, e clar că nu putem aplica acest gen de înțelegere, da?
0: Da, în lăuntru are mai degrabă chestiunea de a face cu interiorul.
1: Cu interiorul, da. Din cauza asta, o altă propunere este, observați, în rugăciunea Tatăl nostru se vorbește despre împărăția cerului ca un fel de guvern, da? Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci împărăția acolo în ceruri departe, dar ideea ar fi să... Ioan a anunțat lucrul ăsta, împărăția e aproape, observați, a descris-o în termeni temporali. Împărăția poate fi și o înțelegere a timpului. Acum suntem în împărăția celui rău, însă o să vină un timp când va veni veșnicia și aia e numită împărăția cerurilor, da? Așa că o putem înțelege și în felul acesta, un fel de guvern. Acum Domnul Hristos a zis, împărăția cerurilor este între voi. Poate fi un gen de relație. Da? Împărăția poate fi descrisă un fel de stil de viață. Da? Și în voi, poate că are conotația asta mult mai profundă, că împărăția cerului înseamnă un fel de a trăi. Și dacă ar fi să o descriem, Domnul Hristos a descris-o în cuvintele acestea, toată legea se rezumă la două porunci. Toată împărăția cerului se rezumă la acest verb atât de profund, a iubi pe Dumnezeu și pe aproape, da? Când iubim în așa fel, împărăția este între noi, împărăția cerurilor a venit între noi și, ca să-l citesc așa sau să-l parafrazez pe Pavel, și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, și atunci când Duhul Sfânt locuiește în inimile noastre, împărăția este în noi. Nu este doar o chestiune externă, da? Eu cred că e cea mai conotația cea mai profundă care se putea da prin folosirea acestor prepoziții pe care le avem în versetul acesta.
0: Merg spre Luca 23 cu 43, de data aceasta Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Adverbul semeron, să mă corectați unde nu pronunț așa cum trebuie, adică astăzi, se leagă în mod natural de îți spun sau de vei fi cu mine, atunci când urmărim structura din limba greacă a propoziției?
1: Nu știm, în mod sigur.
0: Interesant.
1: Eu am aici o versiune a Bibliei care e o versiune critică a Bibliei. Când auzim cuvântul critică, să nu ne speriem. Eu cred că noi suntem generația cea mai favorizată, comparându-ne cu celelalte generații, pentru că avem acces astăzi mult mai simplu la toate manuscrisele Bibliei sau toate toți martorii ăștia ai tradiției textuale. Biblia a fost copiată de-a lungul timpului, s-au făcut și erori, s-au făcut și îmbunătățiri. Vreau să spun că în vechime oamenii nu scriau cu spații între cuvinte.
0: Și cum își dădeam seama când se termină cum începe altul? Din context, citindu-le?
1: Învățai să citești așa, dar încercați să scrieți și o să vedeți că dacă scrii așa, te înveți și așa. E clar că uneori poți avea ambiguități, dar poți ai locuri în care nu știi unde termine. Abia mult mai târziu au fost introduse semnele de punctuație. Da? Închipuiți-vă, dacă nici măcar spațiile între cuvinte nu se scriau, într-o vreme s-a scris doar cu litere mari. Știți, noi avem uneori discuții. E Duhul cu D mare sau Duhul cu D mic? Legea cu L mare, legea cu L mic? Când se scrie totul cu literă mare, e nevoie de interpretare, da? Ei, vreau să spun că mai târziu, tocmai ca să clarifice un pic lucrurile, oamenii au început să mai pună și punctuații, și punctuațiile astea au apărut în manuscrisele mai târzii. Eu aștept cu nerăbdare că Societatea Biblică va publica, așa am înțeles, anul ăsta o ediție nouă a Bibliei aceasta, care există ori în versiunea publicată de Societatea Biblică sau versiunea Nestle Aland, care care acum e la versiunea 28, să sperăm că noua versiune va incorpora, care încearcă să incorporeze toate manuscrisele, toate detaliile astea.
0: Poți să o arăt un pic la cameră?
1: Puteți să o arătați, dar nu știu cât se va vedea.
0: Interesant. Sper să ne ajute un pic băieții de la cameră, pentru că aici este aparatul critic, da?
1: Da, adică în subsol, că n-aveai cum să le bagi toate sus, sunt toate versiunile care există, da? În diferite secole și...
0: Adică de cuvinte.
1: De cuvinte sau de diferențe. Sau de fapt, diferențe. Manuscrisele uneori prezintă diferențe. Și atunci s-a pornit de la un manuscris principal sau de la versiunea care e cea mai probabilă, însă dacă există diferențe între unele și altele...
0: Aici este deja jumătate de pagină,
1: jumătate de pagină doar de note.
0: De note, da.
1: Da? Și e bine că edițiile astea critice uneori au și încercat să evalueze, să pună un fel de litere. A, dacă textul e foarte sigur. B, dacă nu e atât de sigur. C sau D, da? Și atunci, dacă unui manuscris se pune nota C sau D, înseamnă că versiunea aia e mai puțin probabilă să
0: și
1: fie...
0: Și e mai târzie.
1: E mai târzie.
0: Adică manuscrisul acela e mai târzie.
1: Da, da. Vă dați seama că nu putem în 3 minute să discutăm.
0: Categoric, e clar.
1: E foarte interesant că revenind la verset. Codex Sinaiticus, da, unul din manuscrisele importante ale Bibliei, care...
0: Poate facem o ediție la un moment dat strict pe zona asta.
1: Da, la Vatican. Între cuvântul ăsta care a fost tradus cu astăzi, Semeron, da, și restul propoziției, e pus acolo un punctișor. Da, eu nu știu dacă a existat dintotdeauna punctul ăla, așa că, din punct de vedere exegetic, putem să traducem fraza diferit. Putem să zicem, adevărate spun astăzi,
0: adică
1: două puncte, acum, vei fi cu mine în rai, asta ar fi o formă în care am putea separa propozițiile, sau am putea să traducem și altfel, adevărate spun două puncte, astăzi vei fi cu mine în rai, da? Dacă am avea doar versetul ăsta, ar fi foarte dificil să stabilim ce a vrut să spună Domnul Hristos. Acum, știți cum unul din principiile protestante de interpretare ale Bibliei este că Biblia este propriul interpret.
0: Corect.
1: E foarte interesant că în Evanghelie vedem că în dimineața învierii, când Fecioara Maria vrea să-l îmbrățișeze pe Domnul Hristos, zice, nu mă ținea că n-am ajuns încă, nu m-am suit încă la Tatăl. Ceea ce înseamnă că acest astăzi, dacă îi promitea că astăzi vei fi cu mine în cer și duminică, el a murit vineri, da? Și duminică încă nu se suise la cer, sau cel puțin în dimineața învierii, încă nu se suise la cer. Asta ne obligă un pic să revizuim ideea asta că astăzi a urcat în cer. Ba mai mult, imaginea biblică despre ziua învierii este că ziua învierii nu este la moartea fiecărui om. Ziua învierii este la sfârșitul istoriei mântuirii.
0: Sunt mai multe învieri.
1: Așa că dacă vrem să înțelegem complet textul acesta, e mult mai... Unii au înțeles că e vorba despre un suflet, sufletul tâlharului care se duce în cer, însă versiunea asta este foarte puțin probabilă, pentru că Biblia vorbește mai mult despre ființe în carne și oase care ajung în cer și învierea se va face în trup, și atunci asta ar fi opțiunea cea mai probabilă.
0: Mergem și spre epistole, am de aici 3 versete, sper să reușim până la final. Romani 10:4, căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în el să poată căpăta neprihănirea. Ce sens poartă termenul grecesc telos în acest verset și cum determină el modul în care este înțeleasă relația între Hristos și lege?
1: Eu o să folosesc o metaforă, și Pavel folosește metaforele astea din lumea sportivă, din lumea atletismului, care era cultura imperiului în care el trăia, cel puțin grecii s-au remarcat prin asta. Închipuiți-vă o cursă, da? Sfârșitul cursei ce înseamnă? La ce ne referim? E un punct de destinație, da?
0: Da.
1: Cam asta e sensul cuvântului telos, da? Acum, dacă noi îl înțelegem temporar, că vine Hristos și se termină legea, ar fi o opțiune, Însă e foarte interesant că Iisus continuă și zice: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. El ne-a spus că cerul și pământul vor trece, dar nu va trece niciodată din lege până se împlinească. Ar fi puțin ciudat să interpretăm temporal cuvântul acesta spunând că la Hristos s-a terminat legea. Unii așa au înțeles și așa au tradus. Acum, dacă o vedem ca pe o destinație, atunci telos ăsta ar fi că ținta legii este Hristos, adică Hristos este destinația, da? Legea te ajută să ajungi să ajungi la Hristos, și cam ăsta e argumentul pe care îl folosește Pavel în epistola
0: către romani.
1: În epistola către romani. Acum, asta nu exclude problema cu care Pavel s-a confruntat, și anume că unii făcuseră din lege un plan de mântuire, făcuseră din fapte o formă de a câștiga harul lui Dumnezeu. Ori în privința aceasta Pavel corectează exact aceste înțelegeri greșite, spunând că de fapt mântuirea nu e prin lege, ci prin har. Însă, vorbind despre telos, cred că destinația e Hristos, e destinația legii, sau sfârșitul legii, în sensul că s-a terminat cursa acolo. Acolo trebuie să ajungi. Linia, punctul de sosire, finish-ul, da, acolo este.
0: Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Pronumele tuto aceasta, la ce element din propoziție se referă gramatical, așa cum apare textul grec?
1: Bun, eu cred că aici Cornilescu nu a fost atât de atent. Vă recomand, vorbind despre traducerile Bibliei, eu am făcut parte dintr-o echipă, în două echipe, de fapt, de-a lungul timpului, într-o echipă care a tradus Noul Testament interconfesional și acum în echipa aceasta care a revizuit traducerea Cornilescu. Cuvântul har este feminin și cuvântul credință e feminin, da? În limba română nu e așa, dar în limba greacă așa ar fi. Și dacă traducem cu aceasta, ne-ar da senzația că și aceasta nu vine de la voi, adică credința nu vine de la voi, da? Ci vine de la Dumnezeu. Și atunci unii oameni s-ar putea gândi că e vorba despre darul credinței. Însă tuto în greacă este un termen neutru. Nu e nici masculin, nici feminin, avem alte forme pentru masculin și feminin, care ar fi permis acordul cu ideea de cu haris sau cu pistis, da? Nu e folosit nici termenul masculin, nici termenul feminin. Din cauza asta, în noua traducere sau în Cornilescu revizuit, s-a optat pentru versiunea acest lucru. Aceasta în sensul de asta. Da, dar nu credința. Adică ce nu vine de la noi? Nici credința și nici harul nu vin de la noi, ci sunt darul lui Dumnezeu. Și așa trebuie înțeles. Deci, practic, ca să răspund direct întrebării dumneavoastră, se referă la ambele elemente din fraza sau din propoziția anterioară. Asta nu vine la voi, adică ce? Că sunteți mântuiți prin har și prin credință.
0: Credință. Și ultimul verset al maratonului nostru din această ocazie, Coloseni 1:15, el este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Termenul prototokos, întâi născut, este folosit în sensul obișnuit de naștere sau în sensul de statut și prioritate, așa cum apare în limbajul biblic?
1: Bine, dacă unim elementele din care e format cuvântul, am putea avea senzația asta, proto e primul sau întâiul și tocos de la născut. Naștere, da? Născut. Ar putea însemna și asta înseamnă. Acum, ca să înțelegem conotația unui termen, trebuie să o vedem și în tradiția lingvistică sau culturală a unui popor, dar trebuie să o vedem și în contextul în care e făcut. Domnul Hristos e numit și cel întâi născut dintre morți. Acum, dacă am traduce temporal, da, din perspectiva temporală termenul acesta, ar însemna primul născut din toată creația și primul înviat din toți înviații, da? Primul născut în sensul de primul. Da? E, problema este că dacă am vrea să traducem așa, am crea probleme, pentru că Biblia ne spune că originele lui Iisus vin din timpurile veșniciei, deci n-ar putea fi primul creat și nici n-a fost primul înviat. E adevărat că, că în Biblie se menționează mai multe învieri, însă Domnul Hristos n-a fost primul care a înviat, cel puțin Lazar și alții, cel puțin cel pe care i-a înviat, și atunci dacă am vrea să aplicăm temporal textul ăsta, n-am putea. Și atunci nu ne rămâne decât opțiunea cealaltă, să fie un termen care descrie importanța. Și atunci cel mai important din toată zidirea, din tot universul, am putea spune, și cel mai important dintre toți cei înviați din morți. Și atunci e vorba despre rolul unic și felul în care Apostolul Pavel descrie pe Domnul Iisus.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru ocazia aceasta. Dumnezeu să o binecuvânteze și să vă dea înțelepciune mai departe pentru noi și pe noi să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu tot mai bine. A fost alături de noi pastorul Laurențiu Ionescu, doctor în teologie, dumnealui predă în momentul acesta la Facultatea de Teologie din Sagunto, Spania, este specialist în limbile biblice. Am vorbit în seara aceasta despre câteva versete, în ocazia aceasta despre câteva versete din Noul Testament, ajutându-ne să înțelegem mai bine ceea ce a vrut Dumnezeu să ne transmită prin Cartea Sfântă. Am să rezum dezbaterea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Așadar, vă reamintesc că bătălia pentru Biblie începe aici în studioul nostru, dar ea continuă pe biroul dumneavoastră, în locul în care studiați Sfânta Scriptură în relație personală cu Duhul Sfânt. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse peste fiecare dintre noi. Sunt pastorul Costi Gugoneață, vă dau întâlnire într-o nouă ocazie, Taine din Scripturi, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe platformele online oficiale ale Trustului Media Speranța.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi pilda, parabola banului pierdut. O pildă care ne vorbește despre valoarea pe care noi oamenii o avem înaintea Tatălui nostru Ceresc. În timp ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos mergea prin Galileea, a luat parte la o discuție contradictorie cu fariseii, prin care vrea să-i convingă pe aceștia că este folositor să se poarte cu bunăvoință față de păcătoșii care se întorc la credință prin pocăință. Printre mulțimile care l-ascultau pe Domnul Hristos se aflau vameșii și păcătoșii din vremea aceea. În acest punct de vedere, poporul Israel din acea perioadă se purta în mod exclusivist cu acești oameni care aveau și ei dreptul la mântuire ca toți ceilalți. Prin această parabolă, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește să predea o lecție fiecărei generații asupra faptului că omul are valoare în ochii lui Dumnezeu. Femeia din parabolă pierde una din cele 10 drahme pe care le avea și apoi aprinde și lumina și caută cu multă grijă până găsește această valoare pierdută. Iar după ce o găsește, își cheamă prietenele și vecinele pentru a împărtăși cu ele bucuria datorată faptului că ceea ce fusese pierdut a fost găsit.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag, ca de fiecare dată, și suntem gata, suntem dispuși să discutăm, să analizăm, pentru ca să ajungem la niște concluzii, sperăm noi, benefice pentru sufletul nostru și pentru celor care ne ascultă.
0: Pentru început, domnule pastor, aș dori să încercăm să actualizăm un pic această valoare a drahmei pierdute. Dacă ar fi să vorbim în termenii de astăzi, cam ce valoare avea o drahmă de argint, cam cât cântărea și cam ce se putea cumpăra cu acest bănuț?
1: Pe de o parte, atunci când vorbim despre parabola aceasta și despre bănuțul care apare în parabolă, o drahmă, un leu, cum este în traducerea și în traducerea noastră românească, acest bănuț este de argint. Dacă cel de aur, unii specialiști spun că avea 4,09 grame, cea de argint se pare că avea 3,65 grame. Ne transmite un adevăr, un mesaj, și anume că acest bănuț era unul important, era unul valoros, pe de o parte. Pe de altă parte, era valoros nu doar din perspectiva valorii lui cu care puteai să tranzacționezi și să faci anumite cumpărături, deși unii comentatori spun că, de pildă, bănuțul din parabolă reprezintă cam munca unui om pentru o zi. Nu știu cât este de real lucrul acesta, dar unii spun, vorbesc despre lucrul acesta. Pe de altă parte, apare în ipostaza unei femei care deține această avere, să o numim așa, adică 10 bănuți. 10 bănuți care erau colectați, păstrați cu grijă, și unii vorbesc despre faptul că nu vorbim doar despre o avere, ci vorbim despre o avere de ordin sentimental, adică nu doar valoarea în sine, ci faptul că acestea poate că erau transmise din generație în generație, poate de la mama acesteia, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt tot felul de diverse comentarii, dar dincolo de detaliile acestea, care pot forma o imagine așa de ansamblu, important este că banul acesta este pierdut. Iar noi, practic, încercăm să vedem ce e cu bănuțul acesta, ce reprezintă, cum poate fi găsit, dacă poate să fie găsit, dacă poate să fie recuperat, ce rol are femeia aceasta, unde este pierdut, ce rol avem noi, dacă avem vreun rol în ecuația aceasta. Toate acestea încercăm să le așezăm într-un puzzle pe care să-l formăm și în emisiunea aceasta.
0: Deși pierdut, acest bănuț, dincolo de valoare, după unii comentatori, cu o drahmă de argint ai fi putut să cumperi de la 5 la 10 litri de ulei de măsline. Ori dacă ne gândim la un ulei de măsline curat, pur, deja este o valoare. Deci în cele 10 drahme, femeia respectivă poate să fie avut valoarea a 100 de litri de ulei de măsline pur, curat. Asta deja este o valoare. Deși pierdut, totuși bănuțul acesta nu este uitat. Ce ne spune această dorință a femeii? Ce ne spune acest lucru? Că femeia nu s-a comportat așa. Ei, și ce, mai am încă 9, nu-i problemă. Lasă că o să mai primesc, o să mai fac niște ulei de măsline și am să recuperez banul. Nu, bănuțul nu este uitat. Ce vrea să ne spune Domnul Hristos atunci când ne zice că femeia a stăruit până când a găsit banul? Și așa cum am discutat și în emisiunea de data trecută și cum și dumneavoastră ați anticipat, face eforturi, aprinde lumina, mătură casa, caută, se străduie. Ce înseamnă acest lucru?
1: Înseamnă dorința lui Dumnezeu de a recupera ceva ce este al lui, și adică omul. Pentru că prin creație, și discutam și data trecută, noi suntem al lui Dumnezeu, dar iată că Dumnezeu, în procesul acesta de dorință de a ne recupera face eforturi atât de mari încât noi nici nu conștientizăm această realitate. Căutarea aceasta lui Dumnezeu nu înseamnă doar faptul că Dumnezeu încearcă să pună camerele pe noi, focusul să vadă pe unde suntem. Că n-are nevoie Dumnezeu de informații de genul acesta pentru că El știe oricând unde suntem noi. Exact ca în imaginea, ca în ipostaza momentului în care Adam se depărtează de Dumnezeu în grădină și Dumnezeu întreabă unde ești. Nu știa Dumnezeu unde este? Nu despre asta este vorba, ci este vorba despre un mesaj pe care îl transmite Dumnezeu și anume eu te caut. Și iată că Dumnezeu a pornit în procesul acesta al căutării de atunci, de la începuturi, de când omul, primul om, primii oameni s-au depărtat de Dumnezeu și au început să se piardă. Și uite că Dumnezeu pornește în procesul acesta de căutare, dar textul Bibliei vine și ne spune despre faptul că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască, nu doar să-L caute. Iar când cuplăm, dacă vreți, cele două elemente, cei doi termeni, căutarea și cu mântuirea, atunci, în mod inevitabil, vorbim despre căutarea activă a lui Dumnezeu, recuperarea noastră prin procesul de mântuire. Iar în procesul de mântuire, Iisus Hristos vine și își dă viața pentru ca omul să fie găsit și să fie recuperat.
0: Atât în parabola oii pierdute, cât și în parabola banului pierdut și apoi ulterior vom discuta în emisiunile următoare parabola fiului risipitor, descoperim un adevăr și anume Domnul Hristos nu spune că proprietarul, baciul stânii sau femeia care a pierdut banul pierde și dreptul de proprietate asupra banului respectiv. Dreptul de proprietate al lui Dumnezeu asupra noastră, a oamenilor. Însă întrebarea este un pic mai sensibilă. Omul poate vinde acest drept de proprietate? Vedem că fiul risipitor a ales să plece. Înseamnă acest lucru că și-a vândut dreptul lui Dumnezeu de proprietate asupra lui? Sau omul nu poate să intervină aici? Omul poate să aleagă, poate să mânuiască anumite circumstanțe sau să se comporte într-un anumit fel în anumite circumstanțe, dar omul rămâne proprietatea lui Dumnezeu atâta vreme cât harul lui Dumnezeu acționează asupra omului respectiv.
1: Este clar că nu poate schimba nimeni lucrul acesta. Odată ce Dumnezeu ne-a creat, suntem ai Lui, indiferent de deciziile pe care le luăm. E foarte adevărat lucrul acesta. Dar în același timp, prin deciziile noastre, noi putem constata faptul că nu mai vrem cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este ca și cum aș spune, eu nu mai am nevoie de tine, nu mai vreau ca să mai fii tatăl meu și atunci, în contextul respectiv, eu mă detașez de Dumnezeu. Doar în condițiile acestea, da, lucrurile se pot întâmpla. Adică eu nu mai îmi doresc să mai fiu în proprietatea lui Dumnezeu. Din motivul acesta, păcatul ce face? Exact lucrul acesta. Îl rupe pe om de Dumnezeu. Păcatele voastre, spune profetul Isaia, pun un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Ce înseamnă treaba aceasta? Înseamnă o depărtare de Dumnezeu atât de mare, atât de puternică, încât omul și Dumnezeu nu se mai pot întâlni, nu se mai pot regăsi. Adică în momentul în care mă identific cu păcatul, eu practic am ales să mă depărtez de Dumnezeu. Și chiar în ciuda acestui fapt, da, Dumnezeu vine și caută ce era pierdut. În procesul acesta de căutare, Dumnezeu îmi transmite semnale, îmi transmite mesaje, este acolo lângă mine. Apropo, este foarte important ca în procesul acesta al căutării să înțelegem un lucru și anume că cei mai mulți dintre oameni care sunt pierduți în lumea aceasta și sunt în rătăcire față de Dumnezeu, au o traumă a vieții lor. Au o chestiune pe care poate nu știe nimeni, o chestiune care ar putea să fie rezolvată dacă ar fi cineva care să-l asculte. Și de multe ori nici măcar nu trebuie să spunem în procesul acesta de căutare, de recuperare, nici măcar nu trebuie să spunem foarte multe lucruri, ci trebuie să fie cineva care să fie dispus să-l asculte. Și știți de fapt cât de mult bine face atunci când îți iei timp ca păstor, ca lider, ca slujitor, ca prieten, dacă vreți, să ții timp să-l asculți pe cel de lângă tine. Nici măcar nu trebuie să spui. Și în momentul în care există refularea aceasta, în momentul în care există descărcarea aceasta sufletească, ar putea să facă mult bine. Uite, cineva m-a ascultat. Cuiva i-a păsat și de mine. Cineva este interesat și de mine.
0: Și apoi această comuniune, această atitudine de a asculta, de a avea compasiune pentru cel de lângă tine, este identificare cu ceea ce a făcut Tatăl nostru Ceresc pentru noi. Mă gândesc la acest strigăt cu lacrimi a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos atunci când a privit în profeție asupra viitorului Ierusalimului, asupra poporului ales. Spune Mântuitorul: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să te strâng cum își strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut. Și apoi concluzionează: iată că vi se lasă casa pustie. Asta nu înseamnă că Dumnezeu n-a făcut totul posibil pentru recuperarea copiilor săi, recuperarea poporului lui Dumnezeu din timpurile din vechime, dar și din timpul sfârșitului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină și pentru această dragoste neîmpăcată care nu se oprește până când nu a fost îndeplinit sacrificiul de la Golgota, până ce Domnul Hristos nu a strigat: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, adică, cu alte cuvinte, s-a făcut tot ce s-a putut să fie făcut pentru salvarea omului păcătos. S-a îndeplinit tot ceea ce trebuia să se îndeplinească pentru salvarea noastră, a oamenilor care ne-am înstrăinat de Dumnezeu. Însă Dumnezeu a păstrat și va purta totdeauna cu grijă acest act de proprietate asupra ființei create, pentru că El este Creatorul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest act al dragostei divine. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola banului pierdut împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vă întreb un singur lucru, și anume, această femeie a căutat cu nădejde, această doamnă, această femeie a căutat cu speranță și a căutat până a găsit, până a găsit banul pierdut. Vreau să vă întreb, ce rost are speranța în făgăduințele lui Dumnezeu? Nădejdea că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va îndeplini pe deplin și repede aceste promisiuni divine pe care le-a făcut înainte de a pleca de la noi. Știți că este și o poveste în popor despre cutia Pandorei și speranța care a rămas acolo. Întreb pentru că noi, oamenii trecători, muritori ai secolului 20, avem nevoie ca această nădejde în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să fie confirmată de faptele credinței. Ce este pentru cel credincios? Ce înseamnă pentru cel credincios această nădejde, această speranță în promisiunile lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
1: Da, tema speranței evident apare și în parabola aceasta, pentru că finalul ei este unul luminos. Și cred că e încurajator pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru cei care ar putea intra în categoria celor pierduți sau înstrăinați sau rătăcitori, ci în dreptul fiecăruia dintre noi, pentru că pe alocurea fiecare trăim momente de dezamăgire, de descurajare, momente în care speranța pare că nu prea e prezentă în viața noastră. Dar, în fapt, speranța este tema, este una dintre temele Bibliei extrem de puternice și prezente. Speranța pe care ne-o lasă Dumnezeu nu este o speranță așa fără niciun fel de fundament. E o speranță care are o bază, o temelie extrem de solidă, iar speranța noastră a creștinilor, a celor care îl cunoaștem pe Dumnezeu, cunoaștem Sfânta Scriptură și o studiem, speranța noastră este bazată, pe de o parte, pe făgăduințele lui Dumnezeu și este extrem de important atunci când suntem descurajați să fim ancorați în aceste făgăduințe, aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, pentru că atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu pas cu pas, descoperim că Dumnezeu ceea ce spune se ține de cuvânt. Ori un Dumnezeu care se ține de cuvânt este un Dumnezeu în dreptul căruia poți să ai încredere maximă și te poți încrede pe deplin. Deci poți avea speranță într-un Dumnezeu care îți promite ceva, pentru că ai siguranța că se va ține de cuvânt. Așa că în spiritul acesta există speranță pentru bănuțul pierdut în casă? Sigur că există speranță. Căutarea e un proces real și toți cei care se simt sau poate sunt rătăcitori față de Dumnezeu și de cele spirituale trebuie să conștientizeze faptul că cineva îi caută. Chiar dacă la un moment dat factorul uman ar putea să dispară poate din peisaj, dar totuși trebuie să conștientizeze și să aibă speranță că Dumnezeu îl caută. Și de ce nu? Aș îndrăzni să spun că dacă ne ascultă în momentele acestea cineva care se găsește în ipostaza aceasta, poate că prin intermediul acesta a radioului, poate că Dumnezeu îl caută. Și bineînțeles că în procesul acesta al căutării Dumnezeu cu siguranță își va trimite și oamenii săi, astfel încât în comunicarea aceasta și în relația aceasta să se întâmple minunea recuperării și a salvării. Dar speranța nu moare niciodată, pentru că în esență speranța nu este doar un concept, nu este doar o idee filozofică pe care să o dezbatem ce fel cum e, ci speranța are un destinatar precis, speranța noastră este în Dumnezeu, speranța noastră este Dumnezeu.
0: Ce frumos e acest cântecel, speranța mea e doar Hristos și al său sânge prețios. Mă gândesc că unii dintre ascultătorii noștri care acum sunt pe recepție, deja în mintea dumnealor a venit acest refren: speranța mea e doar Hristos. Această speranță nu înșeală niciodată, pentru că este oferită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după cum bine ați spus, bazată în făgăduințele lui Dumnezeu și în promisiunile lui Dumnezeu. Mântuitorul ne spune: mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste făgăduințe speciale. Să ancorăm credința noastră în acest cuvânt pe care Tatăl nostru Ceresc și l-a dat față de noi. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și, deși am atins în emisiunea de data trecută, totuși aș vrea să ne întoarcem un pic și să încercăm să găsim câteva semnificații pentru aceste simboluri folosite de Domnul Hristos. În câteva cuvinte, ce ar însemna faptul că femeia caută banul? Ce înseamnă faptul că bănuțul este pierdut în casă și nu în afară? Cam cum erau casele din acea perioadă, ferestre mici și tot așa mai departe, cu o singură cameră și era nevoie să se aprindă o lumină. Ce ar reprezenta această lumină? Și apoi ideea că femeia face curat în casă, mai dă cu mătura pe acolo, mai curăță locul. Haideți în câteva cuvinte să încercăm să explicăm un pic aceste simboluri.
1: Da, cu siguranță că, ca o imagine de ansamblu pentru această parabolă, apare, iată, în scenă și o femeie care poate să simbolizeze, pe de o parte, biserica. De multe ori în Sfânta Scriptură, la femeie este asociată cu biserica, care trebuie să-și îndeplinească un anumit rol, un anumit mandat din partea lui Dumnezeu. Pe lângă această căutare a lui Dumnezeu, Dumnezeu are agenții săi, are oamenii săi, care trebuie să se preocupe, să fie preocupați de căutarea oamenilor pierduți. Ori aici am câteva lucruri de spus, câteva mențiuni. Întrebarea este: oare cât de mult suntem noi implicați în acest proces de căutare a oamenilor pierduți? Cred că această categorie este o categorie neglijată. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ar fi doar neglijată, adică ignorată, nu ne interesează, s-au dus să fie sănătoși, dacă vor să vină, eu cred că este o abordare greșită din punctul acesta de vedere. Ca să nu mai vorbesc despre unii oameni creștini, dintre ai mei, dintre ai noștri, care la un moment dat au atitudini greșite față de oamenii din categoria aceasta. Unii ajung chiar la un moment dat să îi urască pe aceștia, care sunt niște rătăcitori, niște eretici, niște îndărătnici și așa mai departe. Ori nu este atitudinea și spiritul lui Hristos nici de cum. Dar cred că este un semnal de alarmă. Eu cred că ar trebui mai mult, nu spun că lipsește, dar cred că ar trebui mai mult să avem o metodă, dacă vreți, cu privire la ceea ce înseamnă recuperarea oamenilor care sunt rătăciți, care sunt pierduți. De multe ori zicem să vină la noi și dacă vine îl primim. Dar Dumnezeu vine și ne spune că trebuie să te duci să cauți. Ori ce înseamnă fenomenul acesta de căutare? Femeia noastră, revenim, femeia din parabolă spune că își dă tot interesul, este preocupată de căutarea lui, caută să se facă lumină acolo unde este întuneric. Bineînțeles, aici, că asta era întrebarea, lumina din parabola noastră este cuvântul lui Dumnezeu, este Sfânta Scriptură, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Cu siguranță că prin intermediul cuvântului se face lumină în anumite cazuri, în anumite situații și mai ales în viața unui om care zace și stă în întuneric. Pentru că contextul ne arată că în vremea respectivă, în urmă cu mii de ani, în casele de evrei, casele evreilor erau micuțe, camerele erau destul de mici, erau întunecoase, nu era suficientă lumină astfel încât să fie procesul de căutare ușor, ba dimpotrivă. Ca să nu mai vorbim despre praf așternut de gunoi și așa mai departe. Nu vorbim despre condițiile actuale. Deși putem să facem o paralelă și aici. Condițiile de astăzi poate că sunt mai simple, mai ușoare decât condițiile de altă dată. în ceea ce privește identificarea, căutarea, deplasarea, timpul pe care de optimizare în ceea ce privește procesul acesta. Dar femeia noastră din parabolă vine și spune că este interesată, este preocupată, nu are importanță că i-a mai rămas destui, i-a mai rămas nouă, ci bănuțul acela este extrem de important și poate că este una dintre probleme, problemele pentru care nu mergem mai mult în căutarea oamenilor care sunt pierduți, și anume conștientizarea valorii bănuțului respectiv, nu? Da, te valorează un suflet. Da.
0: Foarte interesant că Mântuitorul rostește această făgăduință divină: mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mă gândesc la acest moment în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerurilor pentru a recupera acest bănuț pierdut, adică noi oamenii, semenii noștri, de sub mizeria păcatului. A fi reașezat în statutul pe care noi oamenii l-am avut înainte de căderea în păcat, așa cum ne-a creat Dumnezeu, în rândul celorlalte planete necăzute sub puterea păcatului. Până atunci se împlinește cuvântul care zice: voi sunteți lumina lumii. Oamenii n-aprind o lumină să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Aceasta este datoria noastră, să primim lumina din partea lui Dumnezeu, lumina cuvântului lui Dumnezeu, și la rândul nostru să trăim aceste principii în viața noastră pentru a lumina celor din jur. De ce? Pentru că aici este o responsabilitate, o responsabilitate pe care Dumnezeu o pune asupra bisericii, după cum ați subliniat, asupra părinților și, de ce nu, asupra noastră ca membri în societate, ca oameni din societatea respectivă, să fim un far luminător pentru cei de lângă noi, să fim un etalon al moralității, un formator de opinie, cineva care să fie interesat de binele obștii, și astfel binecuvântarea lui Dumnezeu să se poată revărsa din plin asupra familiilor noastre, asupra bisericii și chiar asupra societății, asupra locului de muncă, asupra bucății noastre de pâine. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această lucrare specială. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda banului pierdut împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să ne oprim un pic, să ne uităm un pic asupra responsabilității de a păstra cu grijă ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Fie că e vorba de copiii noștri, fie că este vorba de darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, despre talanții și talentele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție, pentru a sluji altora și, de ce nu, a păstra cu grijă pe cei care ne sunt încredințați spre păstorire, spre ajutorare pe drumul credinței. N-aș vrea să pun această întrebare, a fost femeia responsabilă asupra faptului că banul s-a pierdut? Cu toate că și aici este mult de discutat. Însă Domnul Hristos nu pune accentul în pilda respectivă asupra faptului că banul s-a pierdut sau în pilda oi rătăcite asupra faptului că această oaie s-a înstrăinat, s-a rătăcit, probabil în dorința de noi pășuni. Domnul Hristos nu spune foarte mult în pilda fiului risipitor de ceea ce tânăr a ales să plece din casa părintească, totuși aici noi subînțelegem că avem o responsabilitate față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Domnule pastor, care este această responsabilitate și cum ar trebui să acționăm în vederea respectării poruncii divine în viața noastră și în viața copiilor noștri? Vă rog frumos!
1: Cu siguranță că în această parabolă accentul este cu privire la categoria celor pierduți din interior, din biserică, implicit din familie. Ori aici, la capitolul acesta, e clar că avem o responsabilitate uriașă și nu trebuie să nu subliniem lucrul acesta, ba dimpotrivă. Dumnezeu ne-a făcut responsabili prin trimiterea Lui, prin faptul că ați afirmat puțin mai devreme ceea ce Domnul Iisus Hristos a comunicat ucenicilor de pildă, și anume că voi sunteți lumina lumii. Este o responsabilizare pe care o face Iisus Hristos aici. Adică El spune că eu sunt lumina lumii și apoi zice voi sunteți lumina lumii. Voi nu puteți lumina cu adevărat decât prin mine. Este foarte adevărat lucrul acesta. Da? Și noi putem fi lumină doar în lumina pe care o primim de la El. E clar lucrul acesta. Dar responsabilitatea este una uriașă. Și uitați-vă și ne uităm în propriile noastre biserici și familii. Nu-i așa că oamenii privesc, dincolo de faptul că noi le ținem predici cu privire la faptul că privește la Iisus, nu privi la oameni, și avem discursuri de genul acesta, și e foarte adevărat, foarte corect, totuși oamenii se uită la oameni. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Oamenii se uită și caută modele și umane. Cine să fie modelul? Pentru copil, cine să fie modelul? Nu mama și tata, pentru oamenii din biserică, pentru credincioși, pentru enoriași, cine să fie modelul, exemplul lor? Nu trebuie să fie preotul, pastorul sau ce lider religios o fi? Și atunci asta implică o responsabilitate uriașă. Dar cred că în sistemul acesta de rătăcire, de pierdere a unor oameni prețioși din biserică, din familie, cred că sunt și ar trebui să fie, acum mă refer la biserică, trebuie să fie eforturi conjugate. Adică întrebarea mea este următoarea: oare responsabilitatea nu este a noastră? Nu este responsabilitatea tuturor? Nu este responsabilitatea familiei? Sau în sistemul de educare, de creștere a copiilor, cine este responsabil? Păi profesorul, nu? Sau pastorul este la biserică, că nu l-a învățat suficient. Dar oare acasă eu mi-am făcut datoria așa cum trebuie? Adică eu cred că colaborarea înțeleaptă dintre liderul religios la biserică și liderul din familie, din casă, mama, tata, cred că această unire, această colaborare poate să dea nota și accentul pentru o creștere frumoasă, sănătoasă pentru copiii noștri, pentru că aceștia să nu ne trezim la un moment dat că sunt pierduți, pentru că din nefericire este un fenomen care este prezent. Mulți dintre copiii din biserici sunt pierduți, s-au pierdut și acum noi ne rugăm, muncim, da? ne străduim, ne dăm tot interesul pentru ca oamenii aceștia să fie recuperați. Evident, există și factorul decizional, nu-i așa? Ne uităm în scriptură și vedem că educația a fost și pentru unul și pentru altul. Unul a mers pe linia ascultării și a credinței și altul a mers pe alte direcții, nu? Cain și Abel, Iacob, Esau și sunt și alte exemple. N-au primit aceeași educație și aici este o discuție, dar totuși ce ține de noi, da? Trebuie să ne asumăm responsabilitatea aceasta. E un strigăt, cred, de responsabilizare cu privire la modul în care trăim, la faptele pe care le facem, mai mult decât la cuvintele pe care le rostim. Oamenii, cei din familiile noastre, se uită la ceea ce suntem noi ca și caracter, la ceea ce facem noi.
0: Mă uit un pic și la acest verset foarte profund, deși este un verset destul de scurt, din Marcu, capitolul 13, versetul 37. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Și apoi Domnul Hristos, în grădina Ghețiamane, întorcându-se la ucenici și găsându-i dormind, repetă exact acest cuvânt. Vegheați, dar, pentru că Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Domnule pastor, ce înseamnă să veghezi, să te rogi și să lucrezi pentru cei dragi, să lucrezi pentru cei din biserică și pentru cei din societate, în această nădejde că într-o bună zi vei fi împreună cu toți ai tăi pe meleagurile cerului? De ce înseamnă să veghezi, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispite? Duhul este plin de râvnă, spunea Domnul Hristos, dar carnea este neputincioasă. De ce rost are să veghezi, ce rol e aici în a veghea, în a te ruga și a lucra cu nădejde și speranță pentru cei dragi ție?
1: Da, cred că e din nou, apare din nou gândul acesta a modelului, a puterii de a influența prin exemplu personal. S-ar putea că ceea ce ne-a mai rămas, dincolo de cuvintele noastre și de argumentele noastre teologice și de care or mai fi, cred că a mai rămas puterea exemplului personal. Motivul acesta, dacă nu veghem, oamenii se uită la noi și zic că da, și pastorul a făcut, nu? Sau copiii noștri se uită la noi și zice, a, păi dacă tati a zis așa, a făcut așa, înseamnă că pot și eu. Și avem discuții nenumărate pe zona aceasta. Cred că a veghea înseamnă o atenție sporită în viața aceasta cu privire la orice aspect, domeniu din viața noastră, pentru că suntem oricând în pericolul de a cădea. Oricine crede că stă în picioare, să fie atent să nu cadă, că în pericol suntem cu toții. Și vrăjmașul este suficient de abil, astfel încât să ne dea tot felul de teme, să ne așeze în fața noastră o iarbă care este mai bună și mai grasă decât iarba din propria noastră ogradă, nu-i așa? Din motivul acesta, strigătul acesta al lui Iisus Hristos este extrem de important. Vegheați ca să nu cădeți în ispită, vegheați și asupra turmei care v-a fost dată spre încredințare, în sensul de atenție cu privire la viața lor și acolo unde poate sesizezi o anumită chestiune sau o anumită tendință. Noi, ca biserică, de multe ori mergem, nu? Ca biserică adventistă, mergem pe direcția aceasta a prevenției, nu? Și în ultima vreme tot vorbim tot mai mult despre prevenție, nu? La nivelul sănătății. Așa și din punct de vedere spiritual, cred că este important să prevenim anumite lucruri decât să trebuiască să tratezi după ce lucrurile sunt ajunse într-un stadiu destul de complicat, destul de grav. Trebuie multă înțelepciune cerută de la Dumnezeu, trebuie multă implicare și trebuie de asemenea o preocupare față de oameni. Preocuparea aceasta înseamnă iubire față de oameni. Trebuie să ne asigurăm că iubim.
0: Pasajul respectiv sau pilda respectivă, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a găsit de cuvință să o încheie sau să încheie pasajul cu un tablou foarte glorios, ca și pilda oii pierdute, de altfel ca și pilda fiului risipitor. Se încheie aceste pilde, Mântuitorul le încheie, Mântuitorul a găsit de bine să facă finalizarea acestor pilde cu tabloul biruinței. După ce l-a găsit, spunea Domnul Hristos, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Pasaj din Luca, de la capitolul 15, versetul 9, în continuare. Domnule pastor, ce este această bucurie pe care unii oameni nu o înțeleg, dar este o realitate în Împărăția lui Dumnezeu atunci când un om se întoarce de pe drumul pierzării, pe drumul vieții, se întoarce spre Dumnezeu, spre Cuvântul lui Dumnezeu și astfel, prin harul Domnului, este reașezat în acel statut de fiu sau fiică a Împărăției lui Dumnezeu. Ce este această bucurie?
1: De multe ori nu știm ce este bucuria aceasta pentru că nu reușim să o trăim, să o experimentăm. De multe ori mai degrabă îi judecăm pe ceilalți decât să ne bucurăm pentru reușitele lor. Mai ales când vorbim pe tărâm spiritual, cu atât mai mult ar trebui să fie mare bucurie atunci când vezi în viața unui om că este o schimbare. Poate inițial e o schimbare mică, dar este un semn, un semnal a faptului că se întâmplă ceva, că este pe drumul cel bun. Ar trebui să trăim bucuria aceasta și bucuria aceasta, ați observat și dumneavoastră, bucuria nu poate să rămână neîmpărtășită. Femeia aceasta nu intră în casă și zice, mi-am găsit bănuțul, îl pun la loc și merg mai departe. Nu, bucuria asta trebuie să fie împărtășită. Ce înseamnă? Înseamnă bucuria pe care o are Dumnezeu, pe care o are cerul, dar este și bucuria pe care o avem și trebuie să rezonăm fiecare dintre noi atunci când vedem un om că se întoarce spre Dumnezeu cu toată inima. Bucurie pe care o poți experimenta doar atunci când ești angrenat în tabloul respectiv. De pe margine e un pic mai greu, dar poți să faci lucrul acesta, nu, și vecinii, da, spune că au chemat vecinii, prietenile, s-au bucurat. Este o bucurie care trebuie să crească și cred că trebuie să învățăm și lucrul acesta în propriile noastre biserici. Este și bucuria procesului de căutare a celor pierduți. Când mergem către oameni și când mergem și vedem pe cineva care își împărtășește propria viață, propria experiență, un om care zice că vreau și eu să merg sănătos cu Dumnezeu, un om care se apucă, spre exemplu, să citească din Biblie, n-a citit niciodată, e pentru prima dată. Bucuria asta pe care nu poți și nu poate să rămână neîmpărtășită, ci este o comunicare, dacă vreți, o explozie a bucuriei inimii atunci când faci ceea ce Dumnezeu îți spune să faci pe de o parte, a celui care caută și întâlnirea cu cel care este răspunsul la căutarea aceasta.
0: Foarte frumos încheie Domnul Hristos aceste parabole, aceste pilde. Oaia a fost căutată până a fost găsită. Nu ne zici acolo că în momentul în care păstorul a văzut oaia, a găsit-o sfâșiată de lupi sau a găsit-o moarte căzută, alunecată în prăpastie. Nu spune că a găsit-o și a luat-o pe umăr, a luat-o în brațe și a dus-o acasă. Sau banul a fost găsit și femeia respectivă a chemat vecinele ei și s-au bucurat împreună. Sau fiul rătăcitor a venit acasă și acasă părintele a făcut o mare sărbătoare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină prin care ne leagă de veșnicie. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Cu mare drag, ca de fiecare dată când putem discuta despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre oameni, rezonăm.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
1: Mulțumim tare mult, multă binecuvântare și mult har peste dumneavoastră și familie, peste toți cei care ne ascultă și poate un gând, o fărâmă de gând din minutele acestea poate să schimbe ceva în viața lor.
0: Amin, slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Din toată inima vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. La microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

de a fi din nou împreună s-a împlinit. Vă salută cu prietenie și astăzi aceeași Lavinia Ștefan de la microfon, iar Rareș Stoica își face simțită prezența prin sonorizarea asigurată. Cât privește dialogul realizat cu pastorul Valeriu Petrescu, vă invit să-l urmăriți cu atenție, pentru că întregește discuțiile purtate până în prezent pe tema ocupării țării făgăduinței promise patriarhului Abraham.

0: Fiii lui Ruben și a lui Gad erau mai bogați decât fiii lui Iosif, care au primit o binecuvântare specială de la tatăl lor, Iacov?
1: Nu știu dacă erau mai bogați sau nu, poate erau doar mai gospodari, poate erau mai pricepuți în creșterea animalelor, dar nu contează, pentru că bănuiesc că întrebarea aceasta e așa doar o întrebare de deschidere și adevărata întrebare este alta.
0: Exact. Am încercat să introduc acest aspect tocmai pentru faptul că acești fii au cerut un loc aparte din toată țara Canaanului, adică dincoace de Iordan, pentru că aveau vite mai multe și era posibil să pășuneze mai bine vitele lor pe partea aceasta. E ca și cum ceilalți n-aveau la fel de multe ca și ei.
1: Când citim fiii lui Ruben și fiii lui Gad, nu ne gândim la două, trei persoane, ci e vorba de două triburi. E vorba de zeci de mii de oameni, de o mulțime de familii și cererea lor, într-adevăr, pare puțin discriminatorie. Și este. Până la urmă este discriminatorie. Se pare că ei, pe de o parte, erau mai grăbiți să se fixeze în sfârșit într-un loc, să nu mai fie nomazi, iar pe de altă parte, și trebuie să recunoaștem că și ei erau oameni, fac și ei ceea ce a făcut unul din strămoșii lor, adică Lot, în discuția cu părintele lor Avram, când Lot, privind țara, a văzut că partea de câmpie dinspre cetăți era mai bună pentru pășunatul vitelor și a ales acolo. Așa și aici, Ruben și Gad, cele două triburi, cer să li se dea voie să se stabilească definitiv în teritoriul de la est de Iordan, adică de acolo de unde veneau ei, pentru că drumul lor prin pustia Sinai a mers ocolitor și acum veneau dinspre răsărit și ca să intre în Canaan aveau în față Iordanul.
0: Nu era această dorință exprimată a lor dovada neîncrederii în Dumnezeu care le-a promis o țară prosperă?
1: Sunt multe de spus și poate merită citit puțin dialogul lor cu Moise.
0: Chiar vă rog.
1: Citesc din numeri 32 și am să citesc doar elementele de dialog. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mare mulțime de vite și au văzut că țara lui Iaezer și țara Galaadului era un loc bun pentru vite. Atunci fiii lui Gad și fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar și la mai mare adunări și le-au spus. Și începe să argumenteze. Apoi au adăugat. De ce cer lucrul acesta? Versetul 5. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea țara aceasta în stăpânire robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Și iată răspunsul. Moise a răspuns fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben. Frații voștri să meargă oare la război și voi să rămâneți aici? Era și un considerent de asta de conservare. Canaanul urma de-abia de aici înainte să fie cucerit. Pentru ce voiți să muiați inima copiilor lui Israel și să-i faceți să nu treacă în țara pe care le-o dă Domnul? Așa au făcut și părinții voștri când i-am trimis din Kades Barnea să-i scodească țara. Și se reiterează istoria acelui eșec, datorită căruia ei au trebuit să umble prin pustie 40 de ani. E foarte interesant rezolvarea după ce Moise repovestește istoria iscoadelor care au mers în Canaan și care au muiat inima poporului. Răspunsul celor care adresează cererea, și am ajuns deja la versetul 16, este: ei s-au apropiat de Moise și au zis, vom face aici o coale pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri. Apoi ne vom înarma în grabă și vom merge înaintea copiilor lui Israel până îi vom duce la locul care le este rânduit. Și pruncii noștri vor locui în aceste cetăți întărite din pricina locuitorilor țării acesteia. Nu ne vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpânire pe moștenirea lor și nu vom stăpâni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentru că noi ne vom avea moștenirea noastră dincolo de Iordan la răsărit. E o negociere. Ei avansează o cerere, hai să-i spunem, egoistă, și este egoistă, oportunistă oricum, și la mustrarea lui Moise, care este foarte directă și foarte tăioasă chiar, ei propun ca această așezare a lor acolo să fie una temporară, în sensul că vor rămâne copiii acolo, vor rămâne turmele lor, iar ei, pentru această favoare, căci este o favoare pe care o solicită, pentru această favoare vor constitui avangarda armatei lui Israel în cucerirea Canaanului, vor fi primii care vor intra în luptă și vor fi ultimii care vor părăsi lupta, în așa fel încât să existe o compensație între favoarea pe care o primesc și ceea ce oferă.
0: Nu le era teamă că, de fapt, dacă privesc în modul acesta egoist, Dumnezeu ar putea să nu mai dea la fel de multă prosperitate părții acelea a țării?
1: E foarte greu să știm ce a fost în capul lor, fiindcă e foarte greu să știm ce e în capul nostru uneori. Evident, ei nu sunt niște sfinți de pe pereți, sunt niște oameni, ca toți oamenii, sunt interesați de propria lor bunăstare și de propriile lor avantaje, se redresează imediat atunci când sunt mustrați și oferă o compensație care este acceptată, vom vedea, și care este echivalentă cu ceea ce primesc. La urma urmei sunt și ei niște oameni și ceea ce merită totuși apreciat la ei este faptul că își dau seama când greșesc și acceptă să repare greșeala respectivă.
0: Ceea ce ne interesează pe noi este atitudinea pe care o are Dumnezeu cu privire la o astfel de situație în care noi ne privim mai presus interesele personale.
1: Dacă Dumnezeu ne-ar judeca așa cum ne judecăm noi, cu atâta asprime și promptitudine, tare mi-e teamă că de mult n-ar mai exista oameni pe pământ. Din fericire pentru noi, pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu ne judecă cu îngăduință, aș zice cu toleranță, dacă acest cuvânt n-ar putea fi interpretat greșit, și, așa cum e una din zicerile Scripturii, știe din ce suntem făcuți. Și Dumnezeu acceptă, hai să folosesc un cuvânt foarte des utilizat, nedesăvârșirile noastre. Adică acceptă uneori și micimea noastră și egoismul nostru, nu că El este de acord cu ele, ci ține cont de nivelul la care suntem, în dorința Lui de a ne ridica mereu și de a ne desăvârși. Și se pretează la a se târgui cu noi în lucruri care nu sunt esențiale, în lucruri care constituie slăbiciune ale noastre, tocmai din dorința de a ne face să ne dăm noi înșine seama că greșim și că ar trebui să fim altfel. Și întotdeauna, în mod nediscriminatoriu și într-un mod plin de iubire, ne pune în față exemplul său de săvârșit de altruism, în așa fel încât noi înșine să ne dăm seama ce e bine și ce nu e bine.

0: Mă leg de ceea ce a spus dumneavoastră că în lucrurile neesențiale, care sunt lucrurile esențiale și cum acționează Dumnezeu în acest
1: lucru? Lucrurile esențiale sunt acelea pe care Dumnezeu a stabilit și care formează regulile guvernării sale. Dacă ar fi să rezum, m-aș referi la Decalog, la cele 10 porunci, care sunt reguli morale nenegociabile. Aici este vorba până la urmă de ce teritoriu va fi locul unde se va stabili acest trib și celălalt și celălalt. Nu era o chestiune morală aici. Deși era o chestiune morală cererea lor, dar apoi, dincolo de Decalog, toate acele reguli și legi și ziceri prin care Dumnezeu face referire la drepturile noastre morale față de sine și la datoriile noastre față de sine. Pentru că, într-un loc, Mântuitorul însuși rezumă aceste cerințe spunând: până la urmă, toată legea și profeții se cuprinde într-o singură poruncă. Dar când dezvolți acea singură poruncă, care e simplă de enunțat, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, constați că ea este atât de cuprinzătoare încât parcă ai vrea mai degrabă să ai de-a face cu niște porunci mai limpezi decât cu aceasta care e atât de generoasă în exprimare. Ca să rezum, atunci când este vorba de principii morale, de raporturile noastre cu Dumnezeu, de raporturile esențiale ale noastre cu semenii noștri, nu există loc de negocieri. Când este vorba de chestiuni din acestea, să le zic administrative, ocazionale, care privesc situații temporale, acolo Dumnezeu este de acord să țină cont de micimea noastră.
0: În surprinderea minunilor săvârșite de Dumnezeu față de evrei, întâlnim expresia: Domnul a împietrit inima lui Faraon, atitudinea sa fiind în defavoarea eliberării poporului evreu. Acum înțelegem că nu era de dorit ca poporul să aibă înmuiată inima. De ce?
1: Pentru că împietrirea inimii despre care se vorbește acolo și înmuierea inimii despre care se vorbește aici n-are nicio legătură. Când citim despre împietrirea inimii, este vorba de încăpățânare și de decizia deliberată a lui Faraon, și sunt și alte personaje biblice care iau aceeași atitudine, de a nu asculta de Dumnezeu. Cât privește exprimarea că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon, am mai discutat și probabil discuția asta va mai reveni, nu Dumnezeu decide ce atitudine va lua Faraon, ci Dumnezeu pur și simplu acceptă sau ratifică hotărârea pe care Faraon a luat-o. Pentru că dacă ar fi fost vorba ca Dumnezeu să decidă, n-ar fi avut rost să facă atâtea minuni, doar Faraon va fi de acord, n-ar fi avut rost să stăruiască de atâtea ori, n-ar fi avut rost să răspundă de atâtea ori rugăciunilor lui Faraon: roagă-te, Moise, pentru noi ca Dumnezeu să... Ci Dumnezeu din capul locului ar fi decis într-un fel sau altul. Și apoi să nu uităm, Biblia e scrisă din punctul de vedere uman și de aici de unde se uită omul, așa se pare că Dumnezeu a făcut. Dar Dumnezeu nu trece niciodată peste voința omului. Cât privește a muia inima poporului, aici este vorba pur și simplu de percepția pe care oamenii o au în fața unor evenimente. Și de aceea ei trebuie protejați în așa fel încât nu cumva din cauza unor conjuncturi sau a percepției lor asupra celor conjuncturi să găsească motive să nu facă ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ei.
0: Dimpotrivă, am putea înțelege că atunci când există astfel de momente în care oamenii se descurajează pentru că prin propriile lor capacități nu au reușită, pot să se încreadă în Dumnezeu mai mult. Și atunci este favorabil momentul.
1: Da, teoria asta ar fi frumoasă dacă ar fi și adevărată, dar noi știm foarte bine, fiecare dintre noi, că atunci când suntem în fața unui obstacol, unei dificultăți, tendința normală, naturală, normală și naturală în contextul acesta al păcatului pe care îl trăim cu toții, nu este să zicem: aha, aici este un obstacol, ia să ceri ajutorul lui Dumnezeu și să vezi ce minune va face Dumnezeu. tendința normală este să spunem nu se poate, e prea mult, e prea greu, e imposibil. Nu spun asta și scoadele acum 40 de ani față de momentul la care ne referim. Țara e frumoasă, într-adevăr, e deosebită, dar acolo sunt uriași, nu putem noi cuceri țara. Să nu credeți că ei au fost așa niște păcătoși necredincioși, iar noi suntem niște sfinți. Ne putem verifica fiecare dintre noi și asta e tendința păcătoasă normală a omului să se descurajeze. Îți trebuie un timp să te oprești și să spui da, e greu, ba, e imposibil, dar Dumnezeu este un Dumnezeu al imposibilului și El poate să facă. Dacă ei la malurile Iordanului, acum 40 de ani, față de momentul la care ne referim, ar fi spus, da, e imposibil, dar Dumnezeu a biruit o armată și mai puternică, cea a Egiptului, da, e imposibil, dar Dumnezeu ne-a trecut prin Marea Roșie și așa mai departe, n-ar fi trebuit să scrie istoria aceasta a celor 40 de ani în pustie. Și noi, fiecare dintre noi, am fi scutiți de multe necazuri, de multe frustrări, de multe dezamăgiri și de multă suferință, dacă n-am dat curs acestui prim impuls de a spune nu se poate, e imposibil, e prea greu, ci am spune da, e greu, e imposibil, nu se poate, dar am adăugat ceea ce Apostolul Pavel spune atât de frumos, pot totul în Hristos care mă întărește.
0: Însă este firesc, este uman, să existe astfel de momente. Dumnezeu cunoaște circumstanțele nefavorabile și ține cont de neputința noastră. Nu intervine atunci mai mult ca altădată să ne încurajeze?
1: Intervine, dar aici întotdeauna, și în situații de felul acesta, ca și în situații opuse, când totul merge bine și tot trebuie să facem niște alegeri, Dumnezeu ne lasă să ne exercităm libertatea noastră de a alege. Noi decidem, în ultimă instanță, dacă Dumnezeu va interveni sau nu. Noi solicităm lui Dumnezeu să intervină sau nu. Și după măsura credinței noastre și după măsura încrederii noastre, după măsura în care ne bizuim, ne punem cu totul în mâna lui Dumnezeu, îi oferim ocazia să intervină sau nu.
0: Păi credința nu e un dar?
1: Ba, e un dar. Dar acceptarea acestui dar e actul nostru de voință, e alegerea noastră.
0: Să ne întoarcem la Ruben și Gad. Erau atât de viteji acești fii încât să nu puteau cuceri celelalte cetăți fără ei, evreii?
1: Repet, nu e vorba de 2-3 oameni, ci e vorba de 10 de mii de oameni aici, sunt două triburi din 12.
0: Însă tot Dumnezeu era cel care dădea
1: evident,
0: biruința.
1: Evident, dar nu e vorba de cine dă biruința, ci este vorba de, pe de o parte, de părtășia lor cu frații lor la această acțiune periculoasă de cucerirea țării. E deci vorba de un act de echitate între ei, iar pe de altă parte este vorba de percepția celorlalți și de ce vor simți ceilalți. Nu-i tot una să pleci la luptă cu 1000 de oameni sau cu 2000 de oameni. Nu-i tot una să pornești la cucerirea acestei țări cu armata doar a 10 triburi sau cu armata a toate 12 triburi. De aceea ei sunt necesari în această luptă.

0: Această promisiune a lor de a merge și a ajuta la luptă a fost una falsă, doar de dragul de a-și atinge scopul?
1: Nu, a fost o făgăduință adevărată, pentru că dacă parcurgem istoria mai departe, vom vedea că ei și-au respectat-o și că au participat la luptă în fruntea poporului.
0: Aici Moise nu primește un răspuns de la Dumnezeu. Soluția pe care oamenii aceștia îi oferă este bine primită. Nu se lasă prea repede convins?
1: Moise nu este un oarecare. Și chiar dacă la momentul acesta nu se consemnează că ar fi cerut sfat din partea lui Dumnezeu, sunt profund convins că Moise n-a luat niciodată o decizie fără să aibă cel puțin simțământul aprobării lui Dumnezeu, dacă nu, să ceară în mod expres consimțământul sau să solicite hotărârea lui Dumnezeu. Niciodată, cu o singură excepție, pentru care de altfel a și plătit, Moise nu ia o decizie în afara atribuțiilor pe care Dumnezeu i le-a conferit. Și dacă aici Moise decide în felul acesta, dacă ne uităm pe ceea ce spune el acestor două triburi, el invocă prezența lui Dumnezeu, citesc din numărul 32, versetul 20, dacă faceți așa, dacă vă înarmați ca să luptați înaintea Domnului, e o primă invocare a lui Dumnezeu, dacă toți aceia dintre voi care se vor înarma trec Iordanul înaintea Domnului, este a doua invocare a lui Dumnezeu, până ce va izgoni pe vrăjmașii lui dinaintea lui, iată, a treia, a patra oară invocat Dumnezeu, și dacă vă veți întoarce înapoi numai după ce țara va fi supusă înaintea Domnului, e a cincea oară când e invocat Dumnezeu, atunci veți fi fără vină înaintea Domnului, o ultimă invocare, înaintea lui Israel, și ținutul acesta va fi moșia voastră înaintea Domnului. De șapte ori este invocat numele lui Dumnezeu în această soluție. Și dacă nu faceți așa și iarăși este invocat Dumnezeu, atunci ați păcătuit și vor urma consecințele.
0: Câți ani a durat călătoria poporului Israel spre Canaan?
1: 40 de ani. Era o sentință pe care Dumnezeu o dăduse, un an pentru fiecare zi, cât au fost iscoadele în Canaan, un an pentru o zi de necredință, un an pentru fiecare decizie proastă pe care au luat-o ei atunci.
0: Orice cetate în care pătrundeau evreii reușeau să o cucerească cu desăvârșire sau nu era necesar, fiind mulțumiți doar cu permisiunea de a ocupa o parte din teritoriu?
1: Porunca lui Dumnezeu era ca această cucerire să fie una desăvârșită. Așa s-a și întâmplat, cu niște excepții despre care probabil în timp vom discuta atunci când vom ajunge la ele, cu niște excepții care n-au fost dorite de Dumnezeu. Una dintre excepții este celebră, cea legată de gabaoniți, și la momentul respectiv vom discuta despre ea, probabil, fiindcă e foarte pilduitoare, dar regula generală aceasta era.
0: Canaaniții au dispărut de pe fața pământului?
1: Nu, canaaniții n-au dispărut din mai multe motive. În primul rând că Israel nu și-a îndeplinit mandatul cu credincioșie. În al doilea rând că unii dintre canaaniți au făcut ceea ce Dumnezeu ar fi așteptat să facă, adică au devenit evrei, adică au acceptat să slujească lui Dumnezeu. Un alt motiv este că, așa cum pomeneam despre gabaoniți, unii au fost mai vicleni, iar evreii mai, nu mai naivi, ci mai necredincioși, adică n-au cerut sfat din partea lui Dumnezeu. Iar alții n-au dispărut pentru că, la un moment dat, evreii au socotit că au destul,

0: din binecuvântările lui Dumnezeu, că au destul teritoriu, că li e bine și n-au mers până la capăt cu acțiunea aceasta de cucerire a Canaanului.
1: Biblia precizează niște hotare ale țării Canaanului ocupate de evrei. Asta înseamnă că atât era suficient pentru extinderea poporului, astfel încât făgăduința făcută lui Avram să fie împlinită, sau celelalte popoare din jur se temeau de Dumnezeu și nu trebuiau nimiciți?
0: În capitolul 34 din Numeri se precizează aceste hotare ale Canaanului. Ele sunt niște repere geografice ușor de reținut. Iată, citesc de aici, din capitolul 34, versetul 2, dă porunca aceasta copiilor lui Israel și spune-le: când veți intra în țara Canaanului, țara aceasta va fi moștenirea voastră, țara Canaanului, ale cărei hotare, iată-le. Hotarul din partea de miază zi va începe din pustia Țin lângă Edom. Era un reper foarte ușor de văzut și de respectat. Astfel, hotarul vostru de miază zi va începe de la marginea Mării Sărate spre răsărit. Se va întoarce la miază zi de înălțimile Acrabim. E vorba de forme de relief, fie că e mare, fie că e Iordanul, fie că e vorba de anumite înălțimi, în așa fel încât să fie limpede. De ce aceste precizări? Sunt două aspecte. Odată ca să știe teritoriul de cucerit și apoi când țara va fi împărțită între triburi, să nu existe dispute între ei în legătură cu teritoriul care li se cuvine.
1: Este știută zicala: cine împarte, parte-și face. Aveau încredere unii în alții la împărțirea teritoriului cucerit în țara Canaanului?
0: Nu cred că aveau încredere unii în alții, dar aveau încredere în Dumnezeu și în conducătorii puși de El. Și împărțirea aceasta n-a fost făcută pe apucate, cu japca, ci a fost făcută după porunca lui Dumnezeu și după niște criterii foarte limpezi. În capitolul 34 din Numeri, de la versetul 16 și până la sfârșit, se spune cum și prin cine să se împartă țara. Și se vede că aceste criterii pe care Dumnezeu le rânduise au fost acceptate de toți și au fost echitabile.
1: Leviților nu li se cuvenea o parte din teritoriu. Înțelegeau ei rolul pe care îl aveau în mijlocul poporului sau se simțeau defavorizați din pricina neocupării unei proprietăți?
0: Ei își acceptaseră și își asumaseră statutul de seminție privilegiată, fiindcă era un privilegiu în ochii lor să slujești lui Dumnezeu, vreau să spun în ochii întregului popor. Iar rolul lor era de înlocuitor pentru întâi născuți, care, așa cum știm, se cuveneau lui Dumnezeu ca urmare a minunii pe care El o făcuse la ieșirea din Egipt, atunci când întâi născuți au fost salvați de la moarte. Lucrul acesta fusese acceptat și considerat ca de la sine înțeles de către evrei, iar acum leviții, trecuseră deja 40 de ani de când situația aceasta exista, leviții își acceptaseră statutul. Ei n-au primit o parte de moștenire, dar au primit niște cetăți care aveau să îndeplinească un anumit rol, și anume ca loc de scăpare pentru cei care ar fi ucis din culpă, cum se spune astăzi, adică fără vinovăție, fără intenție.
1: Erau un fel de închisori aceste cetăți?
0: Nu. Erau niște teritorii, poate interesant de citit, și sugerez ascultătorilor noștri să citească cu atenție capitolul 35 din Numeri. Erau niște teritorii în care acești vinovați fără intenție să poată să se refugieze până la rostirea unei judecăți, pentru că regula de drept comun atunci era ca să se judece conform principiului talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și dacă cineva ucidea pe altcineva, nu trebuia să se rostească o judecată, rudele celui ucis puteau să-l ucidă în deplină legalitate. Dar dacă cineva ucidea pe altcineva dintr-un accident, fără intenție, atunci avea posibilitatea să se refugieze în această cetate de salvare, cauza era cercetată, se făcea deci o judecată și în funcție de rezultatul judecății el era condamnat la moarte sau nu.
1: Și cine făcea această judecată? Moise sau un slujitor de-al lui direct?
0: Moise, precum știm, n-a mai intrat în Canaan, dar judecata aceasta urma să se facă de către cei rânduiți, așa cum citim în acest capitol 35, și amănuntele nu contează acum atât de mult. Ceea ce trebuie reținut este că această judecată era una legală, iar rezultatul ei era acceptat de către părți, atât de către cei care ar fi dorit răzbunarea celui ucis, cât și de cel care făptuise această faptă.
1: Nu era o încurajare pentru realizarea propriei dezvinovățiri?
0: Nu, era doar o posibilitate de apărare pentru cei care susțineau că n-au făcut cu intenție fapta aducătoare de moarte, ci că a fost un accident. Și aici putem citi diverse variante, diverse spețe, am putea spune, pentru ca lucrurile să fie foarte clare. Iată, citesc așa la întâmplare, pentru ca să ne dăm seama că se făcea o diferențiere între cauze. Numeri 35, versetul 16. Dacă un om lovește pe aproapele său cu o unealtă de fier și acesta moare, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moarte. Dacă îl lovește cu o piatră pe care o ține în mână, de care poate muri și moare, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moarte. Dacă îl lovește cu vreo unealtă de lemn pe care o ține în mână, de care poate muri și moare, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moarte. Răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș, când îl va întâlni să-l omoare. Și așa mai departe, sunt date cazuri în care se va rosti o sentință de moarte, dar și cazuri în care, iată, dar, versetul 22 în același capitol, dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste și nu din vrășmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit, deci fără premeditare, sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care îi poate pricinui moartea și moare, fără să-l urască și fără să caute să-i facă rău, deci fără intenție, fără premeditare, iată legile după care va judeca și acesta nu va fi condamnat la moarte.

0: Dacă Dumnezeu cunoaște toate amănuntele vieții noastre și pericapului ne sunt numărați, cum dar de nu veghea asupra unui om ce cădea victima din greșeală a altuia? Adică se explică lipsa de prudență a unui slujbaș al lui Dumnezeu?
1: Nu e vorba de lipsa de prudență a unui slujbaș al lui Dumnezeu. Aici sunt niște reguli generale pentru oricine din popor. Și faptul de a fi slujbaș sau nu fi slujbaș nu are nicio relevanță în privința aceasta. Cât privește întrebarea de ce Dumnezeu nu intervine, aceasta este o întrebare generală cu care ne confruntăm. De ce Dumnezeu îngăduie răul? Până la urmă asta e întrebare. Dumnezeu îngăduie răul și nu intervine în mod special în astfel de cazuri pentru că El este un Dumnezeu al dreptății. Și El trebuie să dea, pe de o parte, posibilitatea răului să arate ce este, adică trebuie să-i dea posibilitatea satanei și acoliților săi, îngerilor săi și oamenilor care îi se alătură, să dovedească cât de bună este varianta pe care ei o propun. Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății și nu va face discriminare să intervină în favoarea unuia sau altuia, pentru că hai să luăm cazul acesta de care m-ați întrebat. Dacă e vorba de un omor accidental, Dumnezeu se intervine. Dar dacă e vorba de un omor intenționat, de ce să nu intervină Dumnezeu și acolo? Pentru că victima și într-un caz și în altul este nevinovată. Dumnezeu cu durere îngăduie răului să se dezvolte un timp pentru ca apoi să-i poată pune capăt în deplină siguranță pentru creaturile sale, pentru ca niciodată nicio creatură a lui Dumnezeu să nu mai dorească răul, să nu mai dorească această variantă. Sigur, pentru cel care suferă, răspunsul acesta e nesatisfăcător și atât cât putem noi pricepe, totuși rămâne în inima noastră acest de ce, Doamne, îngădui răul, dar pentru cel credincios, el va accepta întotdeauna că Dumnezeu care este dragoste, știe mai bine de ce procedează într-un fel sau altul și dacă îngăduie răul din aceste motive pe care le-am menționat, atunci trebuie să acceptăm și noi această hotărâre a lui Dumnezeu.
0: Este inexplicabil faptul că un om care se lasă condus de Duhul lui Dumnezeu poate să săvârșească răul care este sau aduce prejudicii unui nevinovat. De exemplu, un șofer pornește la încălătorie, rugându-se, având chiar o conduită morală ireproșabilă și nu se poate explica ce se întâmplă de produce un accident și chiar va tămă pe cineva.
1: Aici trebuie să deosebim răspunderea morală de circumstanțele în care se produce un accident. Una este să faci intenționat un accident, vrând, de exemplu, să te sinucizi și în actul acesta să cadă victimă și niște nevinovați. Și alta este să fie accident pur și simplu. Adică mergi, s-a produs o defecțiune la mașină de care nu ești responsabil, adică mașina a fost verificată tehnic, dar s-a produs un accident. Sau ai avut un stop cardiac și s-a produs un accident sau a avut o cădere de glicemie și s-a produs un accident. Sunt diferite situațiile când legea diferențiază, spune că este omor din culpă. Adică tu ești cel care ai provocat, dar n-a existat nici intenție, nici voință, ci pur și simplu s-a întâmplat. Din punct de vedere moral, nu ai o responsabilitate, pentru că responsabilitatea morală apare atunci când este implicată voința. Am vrut să fac.
0: Însă nu este ascultată rugăciunea unui astfel de om de nu intervine îngerii?
1: Ba da, Dumnezeu ascultă toate rugăciunile și răspunde la toate rugăciunile, doar că modul în care răspunde Dumnezeu rugăciunilor noastre este uneori de neînțeles pentru noi, este diferit de ceea ce cerem noi și va veni o zi, va fi o zi formidabilă aceea, când vom putea vedea ceea ce acum nu vedem, adică rugăciunile noastre înălțate, modul cum a răspuns Dumnezeu și rațiunea pentru care Dumnezeu a răspuns în acel mod. Și în ziua aceea, toți vom fi de acord că modul în care a răspuns Dumnezeu rugăciunii noastre a fost cel mai bun mod posibil. Acum nu pricepem și de aceea e nevoie de credință, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, că așa cum face El, e cel mai bine.
0: Dumnezeu spune că răzbunarea îi aparține. De ce totuși El încurajează răzbunarea copiilor lui Israel? Cum i-ar putea învăța și legea iubirii în acest context?
1: Dumnezeu nu încurajează răzbunare, ci pedepsirea vinovatului. Dacă e vorba de pedeapsa pentru cei care comit o crimă, atunci nu e vorba de răzbunare, ci pur și simplu de dreptate, de pedeapsă. Răzbunarea este într-adevăr a lui Dumnezeu și atunci când El exercită această răzbunare, ea este definitivă.
0: Ce importanță avea moștenirea pentru copiii lui Israel dacă ei toți erau o familie? Iată că apare problema adăugării moștenirii unei alte seminții și ștergerea altei seminții. Tot teritoriul Canaanului le aparținea de fapt și puteau să-l ocupe după plăcere.
1: Teritoriul Canaanului le aparținea, este adevărat, dar fiecare avea să primească un anumit teritoriu acolo, tocmai pentru ca nevoile lor de trai să poată fi împlinite.
0: Dacă legile moștenirii erau atât de directe, de ce se luptă și astăzi evreii cu popoarele vecine pentru teritoriul țării? Nu au fost stabilite odată pentru totdeauna aceste hotare ale Canaanului?
1: Ba, au fost stabilite, dar haide să vă întorc întrebarea. Dacă regulile moștenirii sunt atât de clare, de ce sunt pline tribunalele de cauze în care rude apropiate, frați, surori, se judecă pentru o moștenire pe care ar putea o tranșa foarte simplu? Răspunsul este același, pentru că dincolo de regulile foarte clare și de dorința lui Dumnezeu, oamenii rămân oameni și nu vor să accepte nimic. Și acum, dacă e vorba despre Israel și despre luptele cu Arabia, aici este o istorie foarte lungă și nu cred că vă propuneți ca în acest final de emisiune să clarificăm toate aceste aspecte.
0: În Noul Testament, respectiv în Epistola către Evrei, după ce sunt enumerați eroii credinței, spune că au crezut toate aceste făgăduințe și le-au urat de bine. Au dorit și ei Canaanul, însă nu au ajuns să-l locuiască?
1: Evrei 11, unde se vorbește despre acești eroi ai credinței, face o suprapunere de planuri între Canaanul, teritoriu bine delimitat despre care am vorbit, și făgăduința finală a lui Dumnezeu, țara făgăduită în sensul unui nou pământ, al unui Canaan ceresc, spre care tind toți credincioșii timpului. Și referirea aceasta este la cei care așteaptă încă, pentru că n-au primit împlinirea făgăduinței. Am să citesc din Evrei 11, ceea ce spuneați, versetul 39, toți aceștia enumerați mai sus, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire pentru noi. Aici este o referire la modul în care Dumnezeu execută judecata sa finală cu privire la oameni și la pământ și este enunțat un principiu de dreptate. Și aici, cred, este, fac o paranteză, un argument foarte puternic împotriva credinței populare că acum există rai și iad și că oamenii imediat după moarte merg într-unul din cele două locuri. Dacă Dumnezeu alege un moment când să atribuie, când să ofere răsplătirea finală, atunci nu vrea ca cineva să meargă mai înainte în această răsplătire, indiferent care este sensul ei, ci va fi un moment final despre care Scriptura vorbește, când Dumnezeu va învia pe cei morți și atunci vor primi fiecare răsplata după cum au ales să o aibă.

Din nou și din nou, ni se pune în față posibilitatea alegerii între viață și moarte. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Îți spune și acum Dumnezeu. Alege nu doar pentru viața de aici, de pe pământ, unde binecuvântarea este limitată de păcatul existent în lumea decăzută, dar și pentru paradisul făgăduit, care poate fi teritoriul veșnic al fericirii tale. O moștenire pentru care iubirea nu a precupețit nimic. A mers dincolo de sacrificiul unei vieți lipsite de bucurii efemere, chiar până la moartea, ce a adus cu sine biruința asupra păcatului și morții însăși. De ce ai neglija așa un dar? O întrebare ce-și așteaptă răspunsul pe care doar tu poți să-l dai.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Salutare, prieteni, și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Astăzi vorbim despre un lucru pe care noi de obicei îl facem. Sunt momente când apelăm la varianta aceasta. Nu că este, nu este neapărat un lucru bun, dar apelăm la ea. Și cred că aproape fiecare om a spus măcar în anumite momente următoarele lucruri, și anume: lasă pe mai târziu. Sau mai am timp. Lasă pe mâine. Problema amânării este că uneori nu amânăm doar lucrurile mici, amânăm și lucrurile importante din viață.

0: Amânăm o schimbare pe care trebuie să o facem, amânăm o împăcare, poate o schimbare spirituală, un pas pe care știm că Dumnezeu îl cere de la noi și îl tot amânăm. Amânarea poate fi nevinovată de multe ori, dar în timp poate deveni una dintre cele mai subtile forme de neascultare. Așa că vrem astăzi să discutăm despre ce facem atunci când amânăm lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere de la noi. Și vreau să vă provoc să rămâneți până la final alături de noi, fie că ne ascultați, fie că ne urmăriți. Și dacă aveți experiențe de felul acesta legate de amânare, dacă nu ne urmăriți pe rețele sociale, vă provoc să vă scrieți experiența în rubrica de la comentarii. Mă bucur foarte mult că sunt cu doi colegi în ocazia de față unde să discutăm acest subiect interesant și dați-mi voie să vă prezint invitații pe care dumneavoastră îi știți și anume îi spun bun venit pastorului Olivian Huian.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: Mulțumesc pentru că ești cu noi și mulțumesc și spun bun venit pastorului Andrei Bordeanu.
2: Mulțumesc pentru invitație, Cosmin. Sper că avem un timp binecuvântat împreună.
0: Așa este. Și eu îmi doresc lucrul acesta și cred că deja avem. Haideți să intrăm în sfera aceasta pe care subiectul ne-o propune. Este, din punctul vostru de vedere, este amânarea o problemă care ține de organizare sau este o problemă care ține de partea, sau este și o problemă care ține și de partea spirituală? Te rog, Andrei.
2: Cultura în care noi trăim astăzi este o cultură obsedată de performanță. Și pentru treaba asta avem tot felul de calendare, avem tot felul de aplicații, avem tot felul de instrumente, astfel încât să ne putem planifica bine timpul și să fim eficienți. Uh-huh. Însă, deși avem la dispoziție toate aceste instrumente despre care vorbeam mai devreme, totuși observ că amânăm lucrurile destul de mult, lucruri importante care ar putea să schimbe viața noastră, să transforme viața noastră. Și până la urmă, amânarea nu este doar o problemă de timp, ci de voință și mai mult decât atât de priorități. Uh-huh. Nu amânăm orice.
0: Așa este.
2: Amânăm lucrurile selectiv, nu-i așa?
0: Da.
2: Amânăm mai exact lucrurile care ne cer să ne schimbăm, să ne asumăm ceva, să renunțăm la ceva. Și aș aduce în atenție un text din Iacov, capitolul 4, versetul 17, care spune așa: deci cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat. Deci nu ignoranța este problema, ci refuzul de a acționa. Cu alte cuvinte, nu lipsa luminii, pentru că știm ceea ce este bine, știm adevărul, ci rezistența în fața luminii și a adevărului. Și ca să răspund strict la întrebare, este și o problemă de organizare, sau poate fi și o problemă de organizare, dar în mare măsură, din punctul meu de vedere, este o problematică spirituală.
0: Ok.
1: Da. Ne afectează foarte mult amânarea și ne afectează mai tare când amână alții și ne afectează pe noi. Ne deranjează atunci amânarea foarte tare. Însă de la studentul care amână să se pregătească pentru examen, că o zi înainte de examen sau câteva zile înainte de examen, la soțul care trebuie să plătească niște facturi și tot zice că le plătește și până când nu primește acea notificare, vezi că dacă nu plătește, bai. Uh-huh. Amânăm. Motivul pentru care amânăm în lucruri în general e că suntem foarte ocupați și în ciuda faptului că viața este oarecum mai ușoară, lucrurile se fac mai rapid, nu trebuie să te mai duci la bancă să rezolvi un lucru sau la nu știu ce, să stai la coadă, rezolvi totul pe telefon. Cu toate acestea avem mult mai multe lucruri pe care le facem, într-un timpul e același, 24 de ore avem, și pentru că atât de multe lucruri se adună, suntem și obosiți, de multe ori ajungem să amânăm lucrurile. E bine, când vine vorba de lucruri de genul ăsta, cum să spun,
0: de zi cu zi,
1: trecătoare, da, de zi cu zi, nu, ce se poate întâmpla rău, că nu, n-ai plătit la timp, îți crește un pic comisionul. Am avut o amendă de curând. dacă nu o plăteam în, în timpul respectiv, se dubla.
0: Da. Da.
1: Nu era
0: da.
1: Mare, nu era, nu era o problemă. Efectele sunt mici, amânările acestea. Însă, dacă ne obișnuim în modul acesta de, de viață să amânăm lucruri, să, în lucrurile acestea trecătoare, sunt șanse foarte mult să ne afecteze și spiritual. Fără să ne dăm seama, să devină un mod de viață. Lasă că fac mâine, lasă că e timp, lasă că... și să le faci atunci când nu mai ai altă scăpare. Bineînțeles că ne poate afecta și spiritual. Ajungem să amânăm și lucrurile ce țin de importanță veșnică. Și atunci e foarte, foarte grav. Și da, cred că amânarea este o problemă și ce ține de spiritualitate. Nu doar de lucrurile acestea vremelnice, trecătoare sau toate chestii ce țin de organizare.
0: Cum ar putea, din punctul vostru de vedere, ca amânarea să fie și o formă de neascultare față de Dumnezeu? Pentru că spui în momentul în când Dumnezeu îți cere ceva și tu spui lasă pe mai încolo, lasă pe altă dată sau știu eu, lasă că poate mâine. Cum poate deveni amânarea o formă de neascultare?
2: Amânarea este probabil cea mai civilizată formă de a
0: refuza.
2: De a refuza, da? Da. Un mod diplomat de a refuza, nu știu, o anumită chemare sau, nu știu, Dumnezeu care ne spune să facem un anumit lucru. Nu refuzăm, nu protestăm, nu spunem nu, spunem da, dar nu acum. Pe altă dată, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Există un verset în Evrei, capitolul 3, versetul 15, care ne spune astfel: de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură pare că obsesiv repetă această idee astăzi,
0: nu mâine.
2: Și cred că nu doar pentru un efect retoric, da, un efect asupra celor care citesc sau asupra auditoriului, ci pentru că Dumnezeu lucrează în prezentul concret al unei decizii care trebuie luată. În schimb, omul preferă un viitor abstract, al unor intenții bune, parcă aș face, parcă m-aș duce, parcă aș realiza lucrul respectiv, dar nu acum. Și cum spuneam mai devreme, nu știu, într-un viitor apropiat sau îndepărtat. În psihologie, treaba asta este o iluzie, iluzia că eu cel de mâine voi fi mai responsabil, voi fi mai bun decât eu cel de astăzi. În realitate este doar o iluzie, pentru că fără o decizie pe care să o iau la momentul prezent, nu voi ajunge niciodată să fiu omul mai bun despre care care aș dori să ajung. Așa ajungem într-o situație paradoxală. Avem niște intenții bune și nu-i rău treaba asta, dar amânate suficient de mult astfel încât să le facem inutile și schimbarea nu va veni niciodată.
0: Ok, mulțumim.
1: E un episod foarte frumos în Evanghelii, îl relatează evanghelistul Luca despre Mântuitorul, că era pe drum și vine un om la el și zice: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Frumos, mm-hmm, mm-hmm. Și Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini, păsările cer au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și odihnească capul. Spune altul, i-a zis: vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, las-mă mai întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Uh-huh. Apoi Mântuitorul zice: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Pare un pic așa, cam, cum să spun, destul de problematică. Mântuitorul nu lasă să ducă să-și îngroape părinții, adică nici măcar la mormântare. Atât de radical.
0: Da.
1: Realitatea e că omul aștepta ca tatăl să moară, să-și pună lucrurile în casă, după aia să-l îngroape și apoi să-l urmeze pe Mântuitorul. Și realitatea e că dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, nu ar mai fi niciodată un moment în care să vină să-l urmeze pe Mântuitorul. Că de obicei amâni și amânarea aduce într-un final la un refuz. Foarte frumos amintea Andrei. E un refuz foarte elegant. Uh-huh. Spui, lasă că e una să-i spui, știi, nu mă duc, nu vreau.
0: Da.
1: Dar omul avea dorința, da? Să meargă, dar mai întâi să facă și alte lucruri. Devine o problemă spirituală asta. Și putem să ne privăm în primul rând pe noi de niște binecuvântări care Dumnezeu vrea să ne le ofere dacă nu răspundem la timp. Și bineînțeles, cel mai grav e că ne putem priva de cel mai mare bine, de viața veșnică, dacă tot amânăm.
0: Am deschis Biblia la Cartea Faptelor Apostolilor din Noul Testament, capitolul 24. Și aici Apostolul Pavel stă de vorbă cu un conducător politic, să spun așa, numit Felix. Și în versetul 25 ne spune că discuta cu el despre lucrurile spirituale la un moment dat. Și printre altele spune Biblia că pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, versetul 25 citesc, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Spune Biblia aici că era îngrozit Felix atunci când auzea aceste doctrine biblice, învățături biblice. De ce frica are și rolul de a mă amâna din punct de vedere spiritual?
2: Personajul Felix este extrem de interesant, dar aș lua personajul istoric, Felix, și l-aș transpune cumva în realitatea pe care noi o trăim astăzi. Și personajul Felix este extrem de relevant pentru omul modern, nu-i așa?
0: Da, da.
2: Avem la îndemână o grămadă de instrumente prin care suntem informați, venim în contact cu adevărul, suntem confruntați cu adevărul, dar pe de cealaltă parte sunt și multe lucruri care vin la pachet cu această informare. Fake news-uri, multe minciuni și așa mai departe. Însă Felix, în momentul în care vine în contact cu predicarea apostolului Pavel, în momentul în care ascultă tot acel adevăr predicat de apostolul Pavel, rămâne îngrozit sau, nu știu, este cuprins de o frică. Iar frica ne poate conduce în două direcții. Prima dintre ele, să te conducă la o schimbare. Uh-huh. Da? Dom'le, trebuie să schimb ceva în viața mea. Da? Stau și mă uit la ceea ce spune apostolul Pavel vis-a-vis de moralitate și îmi dau seama că viața mea este contrar acestor adevăruri care îmi sunt predicate. Da? Și mă apucă groaza că n-am știut lucrurile astea. Da? Și decid să-mi schimb viața și să trăiesc acele lucruri, sau să-mi dau seama că o altă direcție, această realitate, acest adevăr cu care am venit în contact, mă scoate din zona mea de confort. Trebuie să renunț la anumite lucruri, trebuie să fac anumite schimbări în viața mea. Și atunci știu care este adevărul, nu-l neg. Și uitați-vă că Felix nu zice: băi, Pavele, ce spui tu acolo nu este adevărat. Nu-l contrazice pe apostolul Pavel, însă folosește un mecanism clasic de evitare a adevărului și a realității. Ok, despre lucrul acesta vom mai vorbi. Nu acum.
0: Data viitoare.
2: Altă dată. Data viitoare. Și acum, dacă suntem onești, fiecare dintre noi, probabil că în anumite contexte, da, am folosit mecanismul acesta. Ok, vom discuta despre treaba asta, nu acum. Dar a fost doar o portiță de scăpare, pentru că, nu știu, subiectul respectiv sau realitatea respectivă ne scotea cumva din zona noastră de confort. Felix nu pierde adevărul pentru că nu l-a înțeles. L-a înțeles foarte bine. Da? Dar pierde adevărul pentru că nu a acționat în momentul în care l-a înțeles.
1: Da, e un joc atât de periculos acesta al amânării, când știi ce vrea Dumnezeu și Și cu toate acestea tu îți permiți să zici, da, știu că asta trebuie să fac, dar nu acum. Am întâlnit multe persoane care mi-au spus lucrul acesta după ce aveam discuții, studii, și întrebam, totuși, ce te reține? De ce nu, dacă știi că asta vrea Dumnezeu și știi că asta e planul și drumul lui, ce anume te face să spui nu încă? Bine, când pur și simplu rămâneau fără cuvinte, am provocat cel puțin, am în mintea mea doi tineri cu care am stat de vorbă și exact răspunsul ăsta, când mi-au spus nu acum, zic, totuși ce anume te reține? N-am putut să-mi spună ce. Dar e un joc foarte periculos. Adică nu se știe dacă va mai veni ocazia aceasta, o altă ocazie. Pentru Felix n-a mai fost.
0: Așa este, nu mai spune Biblia că s-a mai întâlnit vreodată cu Pavel sau cu alt apostol.
1: De asta apostolul Pavel zice, scriindu-le Corintenilor, citează din Vechiul Testament, din Isaia 49. El, asta găsim în a doua lui scrisoare către Corinteni, la capitolul 6, la vremea potrivită, zice Domnul, te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Lucrurile acestea spirituale nu trebuie tratate cu mâine, eu știu, nu e al tău. Tot ce avem noi, singurul timp pe care suntem stăpâni, să zicem așa, este clipa de față, este momentul prezentului pe care îl trăim acum.
0: Apropo de lucrurile de amânarea spirituală, poate că sunt persoane care ne ascultă în momentul acesta sau ne urmăresc pe TV sau pe social media, care au amânat lucrurile spirituale. Au amânat ceea ce numim noi în Biblie și ceea ce numește Biblia până la urmă pocăința. De ce este atât de periculos să amâni pocăința?
2: Este o întrebare foarte profundă și foarte bună, pentru că, așa cum spunea în debutul emisiunii Olivian, sunt anumite lucruri în viața noastră care pot fi recuperate. Da? Nu fac acum un lucru, ok, pot să-l fac mâine sau peste o săptămână, și nu-l fac cu niște efecte foarte mari asupra mea. Însă atunci când vine vorba de pocăință, pocăința este legată și de mântuire, de viața veșnică. În viața spirituală nu există stagnare. Adică nu există un moment în care zic sunt înghețat așa cum sunt la momentul acesta și nici nu urc, dar nici nu cobor. Ci stagnarea mai degrabă este un regres din punct de vedere spiritual. Iar Biblia vorbește la un moment dat în Evrei, capitolul 3, versetul 15, despre o realitate care se poate întâmpla în ființa umană la nivel spiritual. Împietrirea inimii. Fiecare amânare, fiecare moment în care Duhul Sfânt apelează la mintea și la inima mea spre pocăință, spre schimbarea vieții mele, fiecare amânare sau fiecare refuz înseamnă de fapt un proces spre momentul acela al împietririi inimii. În Proverbe, capitolul 27, versetul 1, mai spune așa: nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Și m-am gândit de foarte multe ori ce înseamnă treaba asta, nu te făli cu ziua de mâine. Cumva este o formă subtilă de mândrie. Nu-i așa? O formă subtilă de mândrie în amânare. Presupunem că vom avea mereu și mereu ocazia de a reveni asupra deciziilor noastre. Dar realitatea este că viața de zi cu zi nu funcționează pe bază de, nu știu, de reprogramări la infinit. Și la fel este și cu Dumnezeu, și cu realitatea pocăinței, și cu realitatea vieții veșnice. Există anumite momente de aur pe care le prindem sau pe care le amânăm și le pierdem pentru veșnicie.
0: Ok.
1: Da, de ce e atât de periculos să amâni pocăința? Pentru că s-ar putea să nu mai ai un alt moment în care să stai față în față cu Dumnezeu și să ai posibilitatea întoarcerii. Am vizitat într-o anumită ocazie pe cineva pe patul spitalului și era o persoană în vârstă, nu avusese o viață, să zic, păcătoasă, așa, ieșită din comun, să, dar ca orice om era, avea gânduri și îngrijorări cu privire la ce se întâmplă, știa că timpul este aproape, știa că urmează să se întâmple, și o vedeam că e îngrijorată și am întrebat-o lucrul ăsta, mai este ceva ce
3: ai pe inimă?
1: Ar trebui mărturisit lui Dumnezeu și și chiar atunci am îndemnat-o să spună ce are de spus, dar nu mie, direct lui Dumnezeu în rugăciune, și m-am rugat acolo și pentru o perioadă pur și simplu a vorbit cu Dumnezeu. Și am plecat liniștită, am încheiat momentul acesta și la câteva ore am primit mesaj că trebuie să ne organizăm pentru mormântare. Și mi-am dat seama că cât de periculos este să amâni. Persoana aceasta, persoanele care știu că mai au puțin de trăit, din perspectiva mea sunt persoane binecuvântate. Că știu că mai au timp, oricum timpul acesta pe pământul ăsta e limitat, că e 100 de ani, că e 70, oricum, vis-a-vis de veșnicie nu e nicio diferență. Nu contează că e 60, că e 90. Dar în momentul când tu amâni întoarcerea la Dumnezeu, practic îți periclitezi veșnicia. De asta este extraordinar de de periculos să te joci cu a amâna decizia de a-L urma pe Dumnezeu. De a spune stop unui păcat din viața ta, de a mărturisi. Cunosc frați de corp care pur și simplu unul a trecut la odihnă și n-au apucat să mai în pace. Pentru că au tot amânat. N-au așteptat ca celălalt să facă pasul.
3: Da.
1: Și pe acel moment n-a mai ajuns. E atât de periculos. Nu ne putem juca cu lucrurile acestea, că nu țin de noi.
3: Și acum pe final haideți să ne gândim care ar putea fi antidotul pentru amânare. Ce putem să facem noi să nu mai apelăm la amânare, să ne gândim bine la lucrurile pe care trebuie să le facem și mai mult decât atât, ce ne spune Biblia despre ideea aceasta de antidot al amânării?
2: Aș aduce textul din Iacov, capitolul 1, versetul 22, care spune așa: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Un prim pas în biruința pe care cu toții trebuie să o avem împotriva amânării este să înțelegem foarte clar ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Dacă suntem așa într-o zonă de gri sau într-o zonă neclară vis-a-vis de dorința lui Dumnezeu pentru viața noastră, atunci vom amânta treaba asta la nesfârșit și în momentul în care am venit în contact cu adevărul și l-am înțeles, acționează repede, pentru că nu știi ce se va întâmpla până mâine. Apoi mai am un verset din Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10: tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Adică în momentul în care Dumnezeu ți-a descoperit adevărul, trăiește-l din toată inima, pentru că îți va aduce bucurie pe pământul acesta, dar mai mult decât atât îți va aduce viața veșnică. Și acceptă adevărul chiar dacă el este inconfortabil. Vorbeam mai devreme de faptul că adevărul s-ar putea ca la un moment dat să te dea peste cap. S-ar putea ca la un moment dat să trebuiască să-ți reconfigurezi cu totul, nu știu, prioritățile,
3: viața,
2: schimbări în familie și așa mai departe. Ascultarea nu este mereu confortabilă și plăcută. De aia spune cuvântul lui Dumnezeu că cine își iubește viața o va pierde și cine urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Apoi să începem cu pași mici. Zice Scriptura că să fim credincioși în lucrurile cele mici și apoi cu siguranță pas cu pas, treaptă cu treaptă, vom putea să fim credincioși și în lucrurile, în lucrurile mari.
3: Ok.
1: Eu știind că am problema asta cu amânarea, am citit în domeniul acesta și mi-am cumpărat două cărți. Și știți că ne cumpărăm multe cărți și procentul e destul de mic ce reușim să citim de multe ori. Însă acestea fiind, afectându-mă atât de mult, mi-am dat seama că trebuie musai să le citesc. Și una dintre ele se numește Regula celor 5 secunde. Și interesant, autorul spune că dacă știi ceva important pe care trebuie să-l faci, fă-l în 5 secunde. Nu aștepta. Cu cât vei aștepta, mintea ta va începe să găsească scuze. De ce să faci asta acum? Dar lasă că poți să-l faci mai încolo. Și ne pricepem la scuze și suntem invadați cu scuze. Și un altă, o altă carte care, pe planul acesta, ce ține mai mult de lucrurile trecătoare, vorbim, dar da, au efect și în lucrurile veșnice, este să începi cu ce nu-ți place. Lucruri pe care trebuie să le faci și nu-ți plac, începe cu lucrurile respective. Și alte lucruri pe care trebuie să le faci și îți plac, și îți plac acele lucruri, o să le faci mai ușor. Nu mi-e ușor, dar când știu că am ceva de făcut, mă străduiesc să încep cu lucrurile care nu-mi plac și care știu că sunt bune și importante de făcut. Ok, trebuie să-ți ceri iertare de la cineva, nu e plăcut, dar fă lucrul acesta că e important și nu aștepta. Că dacă vei aștepta, o să înceapă scuzele, dar de ce să nu facă el? Cât mai greșit, tu ai greșit mai puțin decât el. Nu? Și tot așa. Cred că e important când știi că e de la Dumnezeu, când știi că e important, atunci, în 5 secunde, da? Adică instant, ia decizia și lucrează în lucrul acesta și cu siguranță Dumnezeu va fi cu tine și va fi cu noi.
3: Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Foarte frumoase gândurile voastre și luate din Sfânta Scriptură. Să aveți parte de bucuria de a răspunde pozitiv lucrurilor spirituale și de a nu amâna atunci când Dumnezeu vă cheamă la lucrurile pe care știți că aveți de făcut pentru viața voastră. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, am avut alături de mine în ocazia aceasta pe pastorii Andrei Bordeanu și Olivian Huian. Aceste cuvinte sunt și pentru noi, adică atunci când Dumnezeu ne cere ceva, să nu amânăm. Așa cum spune Isaia, capitolul 6, la versetul 8, am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Ce ar putea fi răspunsul? Hai să ne gândim, hai să analizăm, hai să dăm niște telefoane. Și spune Biblia, eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Regula celor 5 secunde, poate și mai puțin, da? Atunci când vine vorba de lucrurile lui Dumnezeu. Așa că vă încurajez, dragi prieteni, să nu amânați lucrurile spirituale, pentru că Biblia ne îndeamnă. Biblia lasă doar o zi la dispoziție să facem alegerile potrivite pentru viața noastră, și anume ziua de astăzi. Vă încurajez să luați cele mai bune decizii pentru viața spirituală a dumneavoastră astăzi, acum și aici. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut. Mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit, mulțumesc colegilor din regie și vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție în care să discutăm din nou un subiect privit prin perspectiva Sfintei Scripturi. Nu uitați că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Sunt bucuros că ne-am întâlnit iarăși și stau cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu deschis înaintea mea și nu mă minunez să descoper până unde se întinde cercetarea, monitorizarea pe care Dumnezeu o face în dreptul omului. Poate am spus puțin. Tu știi că Dumnezeu este sus, dincolo de Orion, în cer, pe tron. Te înșeli. Da, Dumnezeu are, așa cum înțelegem noi, un tron. Dar Dumnezeu este a toate prezent sau omniprezent. Iar în această calitate de ființă, de minte și suflet, inimă, care este prezentă aici, El știe tot, El cunoaște tot. Iar ceea ce ne-a dat prin cuvântul Său, revelația, nu este doar o revelație despre sine, ci este revelația despre mine însumi. Iar atunci când citești cartea, tu de fapt te uiți într-o oglindă și te surprinzi, te vezi pe tine. De o vreme studiem viața, istoria, pățanile, binele și răul al unui mare personaj, îl cheamă Solomon. Și ceea ce se distinge în mod special în viața lui era o anumită pasiune și insistă în cartea, Înțelepciunii de pe urmă în cartea Eclesiastului, apare din nou și din nou un leitmotiv. Femeia. Există o vorbă franțuzească care sună cam așa și poate că înțelegi atât cât trebuie. Cherchez la femme. Adică se traduce căutați femeia. Și de unde această vorbă? Cum adică să cauți femeia? Fii atent. Fie că se întâmplă ceva extraordinar, fie că se întâmplă ceva execrabil, în spate trebuie să fie influența unei femei. Nu-i concluzia mea. Asta este concluzia, înțelepciunii populare franțuzești. Și pleacă poate de la un adevăr, că istoria lumii noastre și istoria mea pe acest pământ, pe acest bulgăre de lut, ar fi fost cu totul alta dacă o Evă primară n-ar fi invitat ispita și nu ar fi făcut cuib în sufletul societății umane. Și dacă istoria începe cu o femeie, sigur, bărbatul nu este exonerat, părerea mea este că vina lui a fost mai mare decât a ei. Ea a fost găgăuța care a oferit șansa diavolului să-și pună cuiul în sufletul ei, iar Adam, pentru că a fost egoist, a spus, fără ea nu pot trăi, a mers și ea pe urmele ei. El, cel puternic, s-a dovedit un cățeluș care urmează stăpâna inimii lui și în bine și în rău. Ori, în istoria vieții lui Solomon, care s-a distins printr-un harem nemaipomenit, în istoria lui, în care se spune chiar că a avut 700 de crese împărătești, adică de neveste, plus 300 de concubine sau de variație. Ce să variezi? Adică e ceva care depășește bunul simț și capacitatea minții mele de a ingera, de a include, de a asimila în filozofia vieții. Acest Solomon a avut toate șansele să fie de 1000 de ori manipulat.

manipulat. Cherchez la femme. Dumnezeu spusese în Deuteronom 17:17, împăratul să nu aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima. Cum adică o nevastă, o femeie îți poate abate inima? Hai să spun un lucru. Cunoaștem la ora actuală suficient de mult și totuși încă puțin despre om. Știința care se ocupă cu sufletul omului și cu capacitățile lui lăuntrice, spirituale, adică ale minții, se cheamă psihologia. Ori psihologia a demonstrat că omul, adică eu și tu, înainte de a fi o ființă rațională, în care să ai grila de discernământ în fața ochilor, să poți deosebi, discerne ce este bine de ce e rău, ce este util ție de ceea ce te bagă în șanț. Înainte de a fi o ființă rațională, omul palpită emoțional. Omul trăiește după inima lui. În experiența mea pastorală, a trebuit să mă implic în istoria unei familii. Amândoi, și el și ea, fire de liter, școli, cunoștințe, o bază materială suficientă, el frumos, ea frumoasă. Ce vreai mai mult? Soțul, după vreo 10, 15, 20 de ani de căsătorie, și-a întors capul după o cadână. Și ea era măritată, ca și ei, avea și ea copii, dar probabil că avea acel ceva, acei feromoni. Știi că animalele transmit mesajul sexual prin niște hormoni. Căprioarele le au în talpa picioarelor între copite și acolo emană pe traseul pe unde merg niște chemări, niște feromoni. Și femeia asta o fi avut și ea niște feromoni care l-au fascinat pe bărbatul de care vorbim, soțul. Și când am uitat să încerc să readucem realitatea, să vedem exact ce urmează. Tu ai copii, ai un rol, ești creștin, tu ai jurat lui Dumnezeu credință prin botez, iar la cununie ai jurat totală consacrare doar inimii ei. Ce-i cu tine? Știi ce a spus bărbatul acela? O persoană rafinată și distinsă. Inima n-are butoane. Stai puțin. Dar ce ești tu? Ești un pachet de emoții? Nu ai tu capacitatea să spui vreau sau nu vreau? Pentru atunci când nu-ți activezi voința, mergi doar pe impulsii, pe dorințe. Iar dorințele sunt oarbe, ci că dragostea e oarbă. Pare rău. E o singură dragoste oarbă, știi care? Hai să citim, ca să vezi tu ceva interesant. O să citim din 1 Împărați 11 cu versetul 1 și 2. Unde spune că împăratul Solomon a iubit multe femei străine, nu doar din Israel, care aveau măcar criteriile standard de morală, afară de fata lui Faraon, și anume moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copilor lui Israel să nu intrați la ele și nici să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inima spre Dumnezeii lor. Și acum vine lumina. De aceste neamuri s-a alipit Solomon din calcule politice. Ar fi fost bine. Ar fi fost o scuză. Că a fost inteligent și a vrut să-și creeze o rețea de parteneri din împărații din prejur. Nu! Spune altceva. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât. Știi ce înseamnă târât? Imaginează-ți tu
un om bătut, măr, culcat la pământ și îl apucă tartorul și îl târăște. Un om care nu mai are nicio capacitate de împotrivire și nici măcar de cooperare. Este pur și simplu o legumă vegetativă. Auzi, dragostea este oarbă, ziceam. Păi este oarbă doar atunci când voința ta este dezactivată și în locul voinței acționează instinctul. Ce este instinctul? După etimologie, vine din latinescul instiguere, de acolo a instiga. Ei, instinctul este o pornire, un impuls orb, care merge doar pe automatismele supraviețuirii sau automatismele obiectivelor animale. Știi care sunt cele patru instincte mari? Am mai vorbit cu alte ocazii. Supraviețuire, orientare, apărare și reproducere. Și acestea sunt automatismele bune pe care Dumnezeu le-a pus în om, că dacă eu, când dorm, n-ar fi automatismul de a respira, voi muri, aș muri de anoxie. Dar instinctele acestea funcționează. Instinctul setei. Dacă n-aș avea instinctul acesta, creierul meu, asta se întâmplă mai ales la cei în vârstă care nu mai beau apă, atenție, pe la 30 de ani sau de la 30 de ani în sus, omul încet, încet își diminuează și își pierde instinctul setei. Tatăl meu spunea, da, n-am nevoie să beau. Și ultimii ani ai vieții lui au fost ani de, știu, pauză mentală, nu mă mai recunoștea, pentru că creierul, care este, cât am spus, 90% apă, se smochinește. Iar funcțiile, oamenii spun că a intrat în senilitate sau Alzheimer, poate lipsă de apă mai bine, în multe cazuri. Ei bine, în momentul în care voința de a alege în funcție de criteriile binelui și ale răului nu mai funcționează, instinctele te instigă, te duc pe un drum în care tu nu mai ești om. Și foarte interesant, aici am bărbatul, aici am femeia. Care din cei doi este mai sensibil la stimulul vizual? Știi? Foarte clar, sunt studiile făcute. Femeia nu răspunde atât de mult la stimulul vederii, ci mai mult la empatie, la emoții. Dar omul acționează la vedere. Și de aceea bărbatul este mult mai vulnerabil în fața, știu eu, beliciunii, a frumuseții unei femei sau a sexapelului ei. Și este numai normal că bărbatul va ajunge să fie târât de iubire, cum spunea textul, adică efectiv nu femeia e târâtă de iubire, ci bărbatul. Pentru că el acționează sau răspunde la stimuli. Iar atunci când lipsește voința și discernământul, acolo devii valiză în gară. Oricine te ridică, te ia, te duce. Iar în 1 Împărați, capitolul 11, cu versetul 5 și 7, citim. Solomon s-a dus după Astarteia. Ți-amintești că femeile l-au târât la închinare falsă? Și acum enumerăm zeități. Zeița sidonienilor, Astarteia. După Milcom, urăciunea amoriților. A zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloch, urăciunea fiilor Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Doamne, unde ai ajuns, Solomoane? Ce-i cu tine? Ai uitat tu cine ești? Ești fiul lui David? Ești împăratul Israel, unsul Domnului,
care trebuie să aibă un ton pentru popor. Cine merge pe acest drum al instinctelor, cine rămâne să fie manipulat tot timpul de stimul care vizează instinctele, acela trăiește această traiectorie materialism, senzualism, consumerism, umanism, că tu hotărăști, adică tu decizi că e bine să mergi după cadână. Și în cele din urmă știi unde se termină drumul acesta? La nihilism. Nihilismul este o filozofie. Eu mă refer mai degrabă la acea viziune despre viață în care nimic nu mai are valoare. Pentru că, hai să spun, am cunoscut un tânăr, avea 30 ceva de ani, venise la un seminar pe care îl țineam într-un oraș universitar din România, veniseră studenți, pe lângă studenți adventiști, veniseră și colegii lor. La un moment dat erau vreo 100 și ceva de persoane în sală și la urmă a venit acest tânăr, hai să-i spun Ion, nu e numele lui, care mi-a mărturisit istoricul lui. Era copil de creștin. A crescut într-o familie creștină. L-au dus la biserică. Pe măsură ce a crescut, a început să dorească ceea ce nu-i oferea biserica, acele plăceri ale clipei care împlinesc, știu eu, furtuna hormonală a adolescenței. Atunci adolescentul neagă tot și spune, eu mă duc după ceea ce îmi dă acum bomboana, prăjitura. Omul a ajuns în lumea interlopă, în, știu, comerțul cu carne vie, în comerțul cu drogurile, a ajuns, să zic așa, o personalitate în lumea întunecată. Și știi care a fost rezultatul? Când și-a uzat trupul de toate excitațiile lui și-a dat seama că e gol, că n-are nimic. Și Dumnezeu l-a ajutat să se rupă de pânza de păianjen de care s-a lipit, să-și dea seama că îl bagă în groapă și de frustrare, de frustrare a spus, trebuie să ies de aici, n-am nimic, m-am înșelat. Da? Te înșală. Te împlinește orice senzație aici trupește, dar sufletul, tu n-ai doar trup, tu nu ești un câine, tu ești om, iar omul are o viață, un domeniu spiritual, un gol. Iar frustrarea pe care Solomon a supt-o sau a vărsat-o, mai bine zis, l-a condus în raportul final al vieții, care spune, atenție, o deșertăciune a deșertăciunilor, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul e deșertăciune, o deșertăciune a deșertăciunilor, zice Ecleziastul, totul e deșertăciune. Și acest cuvânt deșertăciune apare de 31 de ori în cartea Ecleziastului. Omul care a avut tot, care a avut pe toate, când se uită, constată că totul e un mare zero. Ar fi bine dacă e zero. E un mare minus că ți-a furat viața, te-a înșelat. Ți-a furat, știu, trăirea ta. Tu uiți de tine în fața stimulilor, tu nu mai trăiești tu, ci doar te umpli de aceste bice. Mă opresc. Pentru că am te introdus o temă nouă în subiectul acesta. Cine era Solomon? Știm cine era. Era fiul lui David. Bun. Care e diferența dintre David și Solomon? Păi David a început viața ca un micul ciobănaș. Și a ajuns de jos de tot în vârful piramidei.
împărat. Cine-i Solomon? El s-a născut ca micul prinț. El n-a cunoscut nimic decât orizontul de la nivelul sau din perspectiva vârfului piramidei. David a avut o viață prin care a învățat să se disciplineze, a învățat să se lupte, a învățat regulile binelui și răului, care sunt niște criterii, nu, niște principii care îți fac viața cu rost și îți trasează drum, un drum pe care, mergând, nu vei cădea nici la dreapta, nici la stânga. Pe când Solomon n-a avut experiența creșterii, a descoperirii principiilor, le-a primit pe toate ca pe o constelație de trebuie, must, you must, tu trebuie. Și dacă tu le faci, da, poate fi și altfel, zice copilul, care nu înțelege prin propria sa experiență valoarea uriașă a principiilor morale. David a avut o experiență care i-a confirmat, i-a autentificat viața. Iar Solomon începe viața din punctul în care David își încheie viața. Adică, aș putea spune, știi cum este, când te duci pe perete și ajungi la capăt, de acolo încolo nu mai nimic. Ei, David a ajuns la capătul drumului, în punctul final, și acolo, de acolo și începe în fața peretelui Solomon. Din punct de vedere spiritual, asupra tuturor celor care nu descoperă principiile, care nu descoperă pe Dumnezeu, care îl primesc toate de-a gata, aceștia se află sub blestemul generației a doua. Să știi că vreau să insist asupra acestui lucru. Povesteam chiar într-un grup cam care este care este diferența dintre un copil de miliardar, fiu de miliardar, și un fiu de om de rând care ajunge un om de succes în afaceri și care reușește să strângă, hai să nu spun, zic, un milion. Devine milionar. Păi este mare. Ăsta are miliarde și ăsta are doar un milion. Dacă ar fi să cercetăm mai atent valoarea pe care o percepe miliardarul și valoarea pe care o percepe milionarul, ăla cu un milion, pentru ceea ce posedă fiecare, îți dai seama că cel miliardarul care nu s-a trudit, toate au venit de-a gata. Pentru el e o normalitate fără valoare. Așa cum hainele de pe mine sau masa de prânz este o normalitate. Nu este un wow. Pe când cel care este flămând în pustie, pe punctul să crape de sete, când îi se oferă un pahar cu apă, nu e o normalitate. Este viață, este salvare, este, dacă vrei, descoperirea valorii apei. Cei care se nasc primind pe toate de la început se află sub blestem, pentru că n-au descoperit valoarea. Și acum vreau să pun punctul pe i. Copiii de creștini, care au fost duși la biserică, au învățat texte pe de rost, știu cântări, pentru ei asta este normalitate și nu este o wow, o descoperire. Și pentru că nu descoperă, întorc capul peste gard ca să descopere și ei ceva. Toți cei ce se află sub, toți cei care sunt generația a doua, care nu descoperă pe Dumnezeu și care le primesc pe toate de-a gata și Dumnezeu este doar un element de decor în rutina micii lor vieți, toți aceștia sunt pierduți, pentru că nu l-au descoperit pe Dumnezeu în condiția unui păcătos pierdut care are nevoie de un salvator.
Iisus Hristos nu poate fi salvator decât pentru cei pierduți. Dacă eu sunt bine și nu sunt pierdut, dacă eu n-am nevoie să fiu salvat, Dumnezeu nu mă poate salva. Și vezi că generația a doua este, se află sub blestem. Ce vrei să spui? Ar întreba cineva. Adică toți cei care s-au născut într-o familie de creștini sunt blestemați? Stai. Am și eu copii. Am și nepoți. Și măcar că ei sunt generația a doua și a treia, au șansa, harul, să se nască din nou și să devină generația întâi. Atenție, puneam întrebarea tinerilor. Dau un premiu, uite, pixul meu de aur. Dau și așa o ilustrație. Dau acest pix celui care mi-arată unde scrie în Biblie nepoții lui Dumnezeu. Și unii au început să frunzărească Biblia, alții se gândească și o fată spune, dar nu scrie în Biblie. Ea citise Biblia. Bravo! De ce nu scrie? Pentru că Dumnezeu nu are decât fii și fiice, generația întâi. Nepoții, fii, fiii fiilor, nepoții trebuie să se nască din nou, să devină generația întâia prin naștere din nou. Și asta este singura șansă a oricărui om. Cel care vine din afară, care crește pe genunchi și rupe tălpile și găsește pe Dumnezeu, e generația întâi. Cel care le-a avut pe toate de-a gata, trebuie să aibă experiența personală de a descoperi că e pierdut. Și atunci Dumnezeu poate întinde mantaua salvării și peste el. Dragul meu, am crezut că voi avea prilejul să spun mai multe despre Solomon în această ediție, dar m-am pierdut în anumite reflecții. Cred că îți pot fi de folos. Și mă rog din toată inima ca să-ți dai seama, oricât de bine te-ai afla, oricât de, știu eu, mulțumit ai fi uitându-te în oglindă cu cine ești tu și cu evaluările faptelor tale bune, să-ți dai seama că în fața lui Dumnezeu ești un pierdut. Mâine mori. Unde-i Dumnezeu? Dacă n-ai pe Fiul lui Dumnezeu, 1 Ioan 5 cu 12 spune, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Îți doresc din toată inima să faci din Cuvântul lui Dumnezeu și din Mântuitorul nostru care este aici în Evanghelie, să faci comoara ta printr-o naștere din nou. Să nu fii ca Solomon, mai bine să fii ca David. Numai bine.

0: Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște.

0: Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre ne-am oprit asupra portretului pe care George Ide Butler, președintele Conferinței Generale, i l-a făcut lui Dudley Marvin Kenwright. Era un om de talent, energic și influent, dar și un om care suporta cu greu mustrarea, care se împăca greu cu opiniile diferite și care reacționa dur când planurile erau contrazise. La prima vedere, acestea puteau părea simple slăbiciuni omenești întâlnite la mulți oameni capabili. Însă, privind retrospectiv, contemporanii săi au considerat că tocmai aici se afla punctul vulnerabil al caracterului său. Evenimentele care aveau să urmeze aveau să arate cât de mult poate influența destinul unui om, felul în care răspunde la dezamăgire, la critică și la momentele de încercare. În analiza sa, Butler spune că tensiunile apărute de-a lungul anilor erau aproape inevitabile. Kenwright suporta greu corectarea și reacționa adesea cu iritare când era mustrat. De aceea, își amintea el, nu puține au fost experiențele neplăcute prin care a trecut. Ori de câte ori planurile lui erau aprobate și se desfășurau așa cum dorea, Kenwright privea cu încredere și cu claritate marile adevăruri ale credinței. Dar când întâmpina opoziție sau când se simțea nedreptățit, începea să fie cuprins de îndoieli. Cerul care până atunci părea senin se acoperea brusc de nori. Butler observa că aceasta era una dintre marile lui slăbiciuni. Era puternic în perioadele favorabile, însă surprinzător de vulnerabil în vremurile dificile. Era un luptător redutabil în dezbateri și se simțea în largul său când trebuia să apere o cauză în fața adversarilor. Acolo strălucea cu adevărat. Dar când împrejurările se întorceau împotriva lui, îi lipseau resursele interioare care îl ajută pe om să reziste și să se refacă după lovituri. Primele manifestări ale acestei tendințe apăruseră încă din anul 1870. La sfârșitul acelui an, Kenwright a participat la o dezbatere publică în Monroe, statul Iowa, împotriva unui pastor prezbiterian pe nume Johnson. George Butler a fost prezent și își amintea că, deși Kenwright și-a prezentat argumentele cu claritate și a avut succes în dezbatere, starea lui sufletească era departe de a fi una bună. În noaptea care a urmat, Butler a împărțit aceeași cameră cu el și a rămas profund șocat de ceea ce a descoperit. Kenwright trecea printr-o criză spirituală severă. Era atât de descurajat încât ajunsese să se întrebe dacă n-ar trebui să renunțe nu doar la adventism, ci chiar la religie și la Biblie. Butler avea să scrie mai târziu că a petrecut întreaga noapte discutând cu el. Niciunul dintre ei nu a dormit. Până dimineață, furtuna interioară s-a mai liniștit. Câteva săptămâni mai târziu, la sesiunea Conferinței Generale de la Battle Creek, Kenwright și-a recunoscut descurajarea și a plecat de acolo mult mai împăcat. Pentru o vreme lucrurile au revenit la normal, dar episodul nu a rămas izolat. În anul 1873, în timp ce se afla împreună cu James și Ellen White într-o călătorie în munții Colorado, menit să-i refacă sănătatea, a primit din nou o mustrare. Reacția sa a fost radicală. S-a simțit rănit, a încetat să mai predice și a plecat în California, unde a lucrat o perioadă într-o fermă. Pentru un timp s-a aflat foarte aproape de a abandona complet credința creștină. Prietenii și colaboratorii săi nu l-au abandonat însă. Au continuat să-l încurajeze și să lucreze pentru recuperarea lui spirituală. În cele din urmă și-a revenit și s-a întors din nou la activitatea pastorală, dar ciclul
avea să se repete.

În anul 1880, Ken Wright a trecut printr-o nouă perioadă de descurajare. Butler mărturisea că nimeni nu înțelegea pe deplin cauza acestei stări. Totuși, mai mulți contemporani au lăsat să se înțeleagă că dezamăgirea lui ar fi fost legată de alegerea președintelui Conferinței Generale. În anul precedent, el prezidase sesiunea Conferinței Generale în absența lui James White și probabil ajunsese să creadă că este candidatul firesc și cel mai potrivit pentru cea mai înaltă poziție administrativă a bisericii. Când George Hyde Butler a fost ales în slujba de președinte, Ken Wright i-a spus unui văr al său: "Nu voi mai predica niciodată pentru poporul acesta." A continuat totuși să predice, dar experiența lui spirituală a devenit tot mai instabilă, cu perioade de entuziasm urmate de perioade de dezamăgire și de retragere. În aceeași perioadă studia arta vorbirii și a elocinței la Chicago. Unul dintre colegii săi de studiu a fost David William Rivers, care avea să lase mai târziu mărturii interesante despre caracterul lui Ken Wright. Potrivit lui Rivers, la rădăcina multor probleme se afla o dorință neobișnuit de puternică de afirmare și de popularitate. Ani la rând, Ken Wright fusese admirat, lăudat și apreciat atât de colegii săi, cât și de membrii bisericii. Treptat, spunea Rivers, el a început să creadă că succesul său provenea în primul rând din propriile sale capacități și nu din mesajul pe care îl predica. Cu alte cuvinte, a început să considere că lucrarea avea nevoie de el mai mult decât avea el nevoie de lucrare. Iar aceasta este una dintre cele mai periculoase iluzii care pot apărea în viața oricărui slujitor al lui Dumnezeu. În acea perioadă, Ken Wright și David William Rivers urmau cursurile școlii de oratorie a profesorului Hamill din Chicago. Ken Wright era fără îndoială vedeta clasei. Talentul său oratoric impresiona atât profesorii cât și colegii. La recomandarea lui Hamill, a fost invitat să predice la amvoanele mai multor biserici în timpul vacanțelor de vară ale pastorilor titulari. Rivers, care îi devenise prieten apropiat, acceptase să-i fie și critic. Cei doi conveniseră că, după fiecare prezentare publică, să analizeze împreună gesturile, intonația, accentul, ritmul vorbirii și toate celelalte elemente ale artei oratorice pe care le studiau. Una dintre acele ocazii avea să rămână adânc întipărită în memoria lui Rivers. Într-o duminică seara, Ken Wright a predicat într-una dintre cele mai mari biserici din partea de vest a orașului Chicago. Tema predicii era moștenirea sfinților. În sală se aflau peste 3.000 de persoane. Rivers și-a ales un loc în galerie, chiar în fața amvonului. Intenția lui era să observe cu atenție fiecare mișcare, fiecare inflexiune a vocii și fiecare detaliu tehnic al discursului. Dar planul lui a eșuat aproape imediat. Mai târziu va mărturisi că doar după câteva minute a uitat complet de regulile oratoriei. Ken Wright a început să vorbească despre unul dintre subiectele sale preferate cu atâta claritate, cu atâta pasiune și forță, încât întreaga audiență a fost captivată. Rivers însuși s-a trezit absorbit de mesaj. Nu mai urmărea gesturile și tehnica vorbirii, asculta pur și simplu adevărurile biblice prezentate cu putere și convingere. După încheierea serviciului religios, a încercat să ajungă la Ken Wright, dar a trebuit să aștepte mai bine de o jumătate de oră, pentru că oamenii îl înconjurau din toate părțile și îl felicitau și îi mulțumeau pentru predică. Peste tot se auzeau aceleași comentarii: a fost cea mai impresionantă predică pe care am auzit-o vreodată. Rivers însă trăgea o concluzie diferită. El era convins că puterea acelei seri nu provenea în primul rând din talentul oratoric al vorbitorului, ci din adevărul biblic pe care îl prezentase. Puterea era în mesaj, nu în mesager, avea să spună el mai târziu.

După ce s-a risipit mulțimea, Rivis și Ken Wright au rămas singuri și au traversat strada către un parc aproape pustiu la acea oră târzie. S-au așezat pe o bancă pentru a discuta despre predică și despre observațiile critice pe care Rivis urma să îi le facă. Numai că nu avea nicio critică de formulat. I-a mărturisit sincer că fusese atât de captivat de prezentarea adevărului biblic, încât uitase complet să urmărească aspectele tehnice ale discursului. Pentru câteva momente au rămas amândoi în tăcere. Apoi s-a întâmplat ceva ce Rivis nu avea să uite niciodată. Ken Wright s-a ridicat brusc în picioare și a spus: "David, cred că aș putea deveni un om mare dacă nu ar exista mesajul nostru atât de nepopular." Rivis a rămas fără cuvinte. Mai târziu avea să scrie că această afirmație l-a șocat profund. Pentru el, mesajul adventist era comoara pentru care renunțase la lume. Să audă unul dintre cei mai respectați predicatori adventiști sugerând că tocmai acest mesaj îi stătea în calea succesului, părea aproape de neconceput. După câteva clipe s-a ridicat și el și i-a răspuns cu emoție: "Dudley, mesajul acesta te-a făcut ceea ce ești astăzi. În ziua în care îl vei părăsi, vei merge înapoi exact acolo unde te-a găsit." Ani mai târziu, privind în urmă, Rivis avea să consideră că decizia fusese deja luată în mintea lui Ken Wright. Poate că nu fusese exprimată până atunci în cuvinte, dar deja exista. El scria că, din acea seară, Ken Wright nu a mai fost niciodată același față de biserică și față de lucrarea adventistă. A continuat să predice încă mulți ani. A continuat să ocupe poziții importante și să participe la activitatea bisericii. Dar după părerea lui Rivis, influența sa spirituală începea să scadă treptat. Pe măsură ce trecea timpul, convingerea că adventismul reprezenta principalul obstacol în care afirmării sale personale devenea tot mai puternică. În cele din urmă a ajuns să creadă că poate dobândi notorietatea și recunoașterea pe care le dorea doar îndepărtându-se de mișcarea care îl formase și atacând în mod public doctrinele pe care ani de zile le predicase cu convingere. Astfel a început unul dintre cele mai cunoscute și mai triste capitole din istoria adventismului timpuriu: transformarea unui apărător al credinței într-un critic al propriei sale lucrări. În anul 1880, Dudley Marvin Ken Wright a reușit încă o dată să depășească perioada de criză prin care trecea. Prietenii săi au sperat că lupta interioară se încheiase și că își regăsise echilibrul spiritual, dar speranțele acestea aveau să se dovedească premature. Timp de aproape 2 ani a continuat să lucreze, după care s-a retras la Otsego, în statul Michigan, unde s-a ocupat de agricultură. Din nou părea că se îndepărtează de lucrarea căreia îi dedicase cea mai mare parte a vieții sale. Și totuși, încă o dată, drumul său părea să se întoarcă spre biserică.

În anul 1884, Ken Wright a participat la o adunare de tabără desfășurată la Jackson, în statul Michigan. Acolo a vorbit deschis despre lupta sufletească pe care o purtase ani la rând și despre întunericul spiritual care îi apăsase mintea. Mărturisirea lui i-a impresionat pe mulți. După acea experiență, Ken Wright părea un om schimbat. Pentru o vreme și-a reluat activitatea pastorală cu energie și devotament. Mulți au crezut că perioada zbuciumului luase sfârșit, dar n-a fost așa. În ianuarie 1887 a venit o nouă cădere. De această dată avea să fie definitivă. Dacă până atunci oscila între apropiere și îndepărtare, între încredere și îndoială, între angajament și descurajare, acum avea să treacă pragul de la care nu s-a mai întors niciodată. David William Rivers, care îi fusese prieten și coleg timp de mulți ani, nu a încetat însă să spere. El scria mai târziu că, între anii petrecuți împreună la Chicago și începutul noului secol, a continuat să corespondeze cu Ken Wright ori de câte ori a avut ocazia. Încerca mereu să-l încurajeze, să-l ajute și să-l împiedice să distrugă lucrarea la construcția căreia contribuise el însuși. Uneori avea impresia că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. Alteori vedea semne care îi reaprindeau speranța. Dar, spunea el, de fiecare dată norii deveneau și mai întunecați. În cele din urmă, în anul 1903, Rivers a reușit să-l convingă să participe la o mare întâlnire a lucrătorilor adventiști desfășurate la Battle Creek. Planul era simplu. Spera că reîntâlnirea cu vechii săi colaboratori, cu oamenii alături de care lucrase zeci de ani, avea să deschidă drumul unei împăcări. Poate că o discuție sinceră de la inimă la inimă avea să vindece rănile trecutului. Spre surprinderea lui, Ken Wright a acceptat. Iar când a ajuns la Battle Creek, a fost primit cu o căldură care l-a impresionat profund. Vechii săi colaboratori l-au întâmpinat cu respect și afecțiune. Lucrătorii mai tineri i-au acordat aceeași considerație. Nu a găsit ostilitate, n-a găsit resentimente. A găsit doar oameni care își aminteau de anii în care munciseră împreună pentru aceeași cauză. Rivers își amintea că pe tot parcursul întâlnirilor, Ken Wright părea copleșit de emoții. Uneori râdea, alteori ochii se umpleau de lacrimi. Privindu-l, prietenii săi aveau impresia că în sufletul lui se desfășura o luptă dureroasă între două lumi. Pe de o parte exista bucuria revederii, amintirea anilor de slujire și afecțiunea pe care încă o simțea pentru mulți dintre foștii săi colaboratori. Pe de altă parte exista tristețea, regretul și povara alegerilor făcute. Rivers avea să spună că părea un om sfâșiat între o bucurie pe care nu o putea ascunde și o durere pe care nu o putea învinge. Era imaginea unui suflet care se afla încă în conflict cu propriul trecut. Momentul cel mai emoționant al acelei viziuni din anul 1903 avea să se petreacă însă puțin mai târziu. Înainte de a pleca spre casa sa din Grand Rapids, statul Michigan, Dudley Marvin Ken Wright a trecut pe la sediul editurii Review and Herald, unde lucra atunci vechiul său prieten David William Rivers. Cei doi au căutat un loc retras și s-au oprit într-un depozit întunecat din clădire, departe de zgomotul și de agitația celorlalți. Acolo au avut ceea ce avea să fie ultima lor discuție profundă, de la inimă la inimă.

Rivers și-a amintit atunci de conversația purtată cu mulți ani înainte în parcul din Chicago, în noaptea în care Ken Wright îi mărturisise că simțea că mesajul adventist stă în calea unei cariere strălucite. I-a amintit și de avertismentul pe care îl dăduse atunci. Dudley, mesajul acesta te-a făcut ceea ce ești. În ziua în care îl vei părăsi, te vei întoarce înapoi exact acolo de unde ai plecat. De data aceasta, Ken Wright n-a protestat. Dimpotrivă, a recunoscut deschis că acea previziune se împlinise. I-a mărturisit lui Rivers că și-ar fi dorit ca trecutul să poată fi șters cu totul și că adesea tângea după zilele de la începutul lucrării sale, înainte ca gândurile ambiției personale și ale afirmării de sine să-i ocupe inima. Când a văzut starea sufletească în care se afla, Rivers a încercat un ultim pas. L-a îndemnat să vorbească deschis înaintea lucrătorilor adunați la Battle Creek și să le spună ceea ce tocmai mărturisise lui. L-a asigurat că oamenii îl vor primi cu brațele deschise și că vor fi gata să uite trecutul. Dar ceea ce a urmat l-a impresionat profund. Mai târziu avea să spună că niciodată în viața lui nu auzise un om plângând cu atâta durere și căință. Ken Wright era copleșit. Printre lacrimi și suspine, a spus că și-ar dori să se întoarcă, și-ar dori să poată reveni în mijlocul fraților săi. Dar după lungi momente de luptă interioară, a rostit cuvintele care aveau să rămână întipărite în memoria lui Rivers. Aș vrea să mă întorc, dar nu pot. Este prea târziu. Sunt pierdut pentru totdeauna. Pierdut. Sprijinit pe umărul prietenului său, plângând ca un om zdrobit de propriile alegeri, i-a mulțumit pentru toate încercările de a-l salva. Apoi i-a adresat un ultim sfat, venit parcă din adâncul unei experiențe dureroase. I-a spus, David, orice ai face, să nu lupți niciodată împotriva soliei. Potrivit celor care l-au cunoscut, niciodată după aceea Dudley Marvin Ken Wright nu a mai fost atât de aproape de împăcarea cu foștii săi colaboratori. Dar pasul decisiv nu a mai fost făcut. De-a lungul tuturor acestor ani de frământări, de dezamăgiri și de reveniri temporare, frații săi de credință au continuat să spere pentru el. Ellen White, în mod special, l-a tratat ca pe un fiu spiritual. L-a avertizat când a fost nevoie, l-a mustrat când a considerat necesar și l-a încurajat ori de câte ori a văzut o posibilitate de recuperare. Din nefericire, grija și afecțiunea ei aveau să fie răsplătite prin atacuri dintre cele mai dure. Privind retrospectiv, mulți dintre contemporanii săi au avut impresia că în mintea lui se desfășura o luptă pe care nu mai reușea să o controleze. Uneori părea că dorește cu sinceritate să revină, alteori cădea din nou în deznădejde și ostilitate. În perioadele acelea de amărăciune, a scris volumele și articolele prin care a atacat credința adventistă și pe foștii săi colaboratori. Cea mai cunoscută dintre aceste lucrări a fost cartea intitulată Seventh-day Adventist Renounced, adică Adventismul de ziua șaptea renegat. În paginile ei se găsesc atât atacuri personale, cât și argumente teologice pe care cu ani înainte chiar Ken Wright le combătuse în dezbaterile sale publice. Totuși, există un aspect remarcabil și adesea trecut cu vederea. În cei 31 de ani pe care i-a mai trăit după despărțirea de biserică, Ken Wright a continuat în mod repetat să-i sfătuiască pe alții să rămână în credința adventistă. Și un exemplu este chiar fratele său, Jasper Ken Wright, care l-a întrebat dacă să părăsească adventismul, iar Ken Wright i-a răspuns, rămâi cu ei, îți vei ruina viața dacă îi părăsești. Mai multe rude și prieteni adventiști au primit de la el aceeași recomandare surprinzătoare, să rămână credincioși cauzei pe care el însuși o combătea în public. Această contradicție spune poate mai mult decât multe alte mărturii despre drama interioară care l-a însoțit
până la sfârșitul vieții. Mă opresc aici pentru astăzi, dar relatarea continuă și în ediția viitoare. Până atunci, toate bune!

0: Biblia spune în Matei capitolul 6 cu 24 că nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Străinul din Galileea.
1: Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vom studia împreună din Evanghelia după Ioan, împreună cu profesorul și pastorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit.
2: Mulțumesc!
1: Ne găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, așa cum știm toți cei care urmărim aceste emisiuni, și vă invit să citim din nou pasajul Scripturii pentru ziua de astăzi. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc sigur. Săptămâna trecută începuseți să ne vorbiți despre cele trei mari direcții care ne-ar putea da argumente în favoarea învierii lui Hristos, despre care vorbim, și anume cultura vremii, martorii care au vorbit sau au scris despre învierea lui Iisus și, în cele din urmă, impactul pe care învierea l-a avut în societate. Am vorbit în special despre prima parte și ne-ați arătat cum creștinismul era o contradicție totală față de orice altă religie care exista în timpul acela, și iată că Hristos a luat prin surprindere civilizația umană. Ce martori avem care au vorbit sau au scris despre învierea lui Iisus?
2: Cei care contrazic, care neagă sau invalidează actul, miracolul învierii, pleacă cu teoria mitului. Și poate despre teoria mitului o să mai vorbim. Dar un lucru este important. Un mit, ca să ia ființă, să poată să se nască, are nevoie de timp. Adică niciodată în contemporaneitate nu va apare un mit. Și miturile, mai benigne, mai puțin spectaculoase sau chiar cele spectaculoase, apar la cel puțin trei generații după evenimente. O generație, 30 de ani. Deci cam la 100 de ani poate să se contureze un mit vag. Mit nu atât de spectaculos. De exemplu, s-ar putea spune că, hai să zicem noi, Petru Groza, au trecut 70-80 de ani, două generații, aproape trei. Petru Groza a fost un om foarte bun și a împroprietărit o grămadă de țărani și chiar și-a dat conacul lui. Avea un conac. Petru Groza a fost primul ministru pus de sovietici, prim-ministru care, deși moșier, a promovat comunismul. După el a venit Gheorghe Gheorghiu Dej și așa mai departe. Dom'le, așa e. Pentru că nu există martori și pentru că trecutul poate lua orice chip. Noi putem să tragem așa, așa, și devine gras, slab, lung, cum vrem noi. Iisus a trăit în primele decenii ale secolului I și a murit în anul 31, după alții 33. Da, eu rămân la 31, mi se pare mai temeat. Ei bine, cei care au crezut în el au fost contemporani. Nu se poate naște un mit în timpul vieții cuiva. Știți că eu am un Rolls Royce. Nu e adevărat. Noi știm că n-ai. Adică nu poți să spui lucruri care depășesc normalitatea sau realitatea. Eu n-am Rolls-Royce. Miturile se nasc târziu, ori Iisus a trăit între contemporani. Și aș vrea să citești, te rog frumos, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul așa, de la 3 la vale, mai departe.
1: V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie.
2: Stop! Ce descoperă aici? Că Pavel, când scrie 1 Corinteni, în anul 57, este apreciat că apare 1 Corinteni, el scrie unor oameni care îi cunosc pe cei care au văzut pe Iisus cel înviat. Din 500 de oameni, deci au trecut 20 de ani, anul 31, anul 51, 25 de ani. În 25 de ani, câți l-au văzut pe Iisus? 500. Cât trebuia să fi fost peste 50 de ani? Nu? Speranța de viață mai scurtă. Peste 40, dar au fost mulți care au fost de 20 de ani, de 30 de ani. Ucenici au fost toți tineri. Ioan cel mai tânăr, 17 ani. Așa se apreciază. Păi este uimitor. Înseamnă că mulți sunt încă în viață. Întrebați-i pe ei. O să zic că Evanghelia, vestea cea bună, îl prezintă pe Iisus ca un om între contemporanii lui, om Dumnezeu între contemporanii lui. Ce sunt evangheliile? M-am uitat o ocazie, care sunt datările Evangheliei sau când au apărut evangheliile. Spuneam de revizioniști. Discutam
1: săptămâna trecută.
2: Revizionismul istoric este o tendință contemporană a celor care se cred în, știu, culmea, în apexul culturii și a inteligenței, deci suntem aproape de Olimp, și care vor să reconsidere istoria. Cum? Cu judecata lor, cu mintea lor. Nu se poate asta, prea mult de zis atât, e necredibil cu tare, și atunci putem să rescriem o altă istorie, iar generația noastră, a celor născuți, că zic generația celor vii, care ne ascultă acum la radio sau pe micul ecran, n-au avut o educație religioasă, o informare suficientă, iar pentru ei, un subiect, cum a fost cel pe care am discutat data trecută, Zeitgeist, e ceva foarte interesant. Sau Dan Brown. E ceva foarte interesant. Poate să fie ceva extraordinar. E sursa lor. Pe vremea mea, tatăl meu avea alte surse. Și anume că Iisus a fost de la 12 până la 30 prin India, fakir, pentru că au fost sursele populare la data aceea. Măcar era om, măcar a făcut minuni, ca fakir, nu ca Dumnezeu. Deci oamenii merg pe surse la îndemână populare, nu pe studiu, nu pe informare reală și corectă. Și revizioniștii contestă sursele. Care sunt sursele? În principal cele patru evanghelii. Matei, Marcu, Luca, Ioan. Dintre toate, Evanghelia după Marcu este evaluată ca fiind cea mai timpurie, pentru că fragmente din ea se regăsesc și în Matei și în Luca. Bineînțeles că era o sursă și oamenii au preluat sursa, evangheliștii, și cu ceea ce au mai știut ei din surse directe sau indirecte, ca în cazul lui Luca, mergând pe teren și au auzit sau chiar au verificat prin martori, au completat tabloul. Tabloul a mai amplificat. Și cea mai timpurie, cea mai clasică, știu eu, standard evaluarea Evangheliei după Marcu, să fie anul 65-70 până 68 după Hristos. Pentru că nu amintește nimic despre căderea Ierusalimului în războiul întâi iudeo-roman 68-70. În 70 Ierusalimul a fost cucerit și distrus. Dacă n-a prezentat, înseamnă că e înainte de cădere. Cunosc și alte surse care nu sunt atât de populare în epoca revizionistă, care spun că Evanghelia după Marcu trebuie să fi fost prin anul 53, iar una foarte documentată, susținută chiar de un teolog contemporan, spune posibil 35-40 după Hristos. Deci îți dai seama, Mântuitorul moare pe cruce, ucenicii martorii lui sunt acolo și 30 de ani după, ceea ce e mult, 10 ani, 15 ani după, apare Evanghelia. Pavel, care scrie Faptele Apostolilor, și care...
1: Nu, tot Luca a scris, dar el este personajul...
2: Scuze-mă, eu mă gândeam înainte și am mai făcut și altă dată greșeli. Deci Luca, care descrie istoria lui Pavel, Luca își scrie Faptele Apostolilor înaintea...
1: Nu.
2: Evanghelia o scrie Evanghelia înaintea apoi... faptelor. Ori Luca se află în călătoria cu Pavel prin anii 50. Și el se referă în Faptele Apostolilor, Teofile, după cum am scris în prima mea scriere în Evanghelia lui.
1: După ce am făcut cercetări cu Deamăruntul, deci probabil că și Evanghelia lui Marcu putea fi.
2: Exista. Deci îți dai seama, înaintea anului 50, Luca scrie Evanghelia, pentru că în anul 62 își termină itinerarul de călătorie cu Pavel, iar Evanghelia a scris-o înainte. Înseamnă că este 20 de ani, 15 ani de la eveniment. Păi, câți ani a trăit de la căderea comunismului în România? Anul 90?
1: Da, 40 de ani.
2: Tu îți dai seama, 36 de ani. Și noi ținem, cei care am trăit evenimentele, împușcăturile. Eu am îngropat doi membri ai bisericii uciși, fără să fost revoluționar, un tânăr de 17 ani și un tătica, doi copii, era la Gara de Nord. L-am pușcat, pac, pac. Țin minte, 25 de ani, 26 este mai nimic. Nu se poate naște un mit. Când sunt martori. Bun. Evanghelia după Marcu e prima, cea mai timpurie, după toate observațiile. Matei și Luca scriu, nici Matei nu amintește în capitolul 24 despre denumirea Ierusalimului. El spune că doar Mântuitorul a spus vor fi.
1: Rugați-vă să nu fie fuga voastră.
2: Da, și în viitor. Ioan e cel care scrie cel mai târziu. Deci, martorii interni sunt credibili. Doi, martorii externi. Este remarcabil că sunt mai mulți scriitori păgâni care amintesc de creștini și de cel de la care și-au luat numele. Și amintesc de Suetoniu, care vorbește despre izgonirea creștinilor urmașilor lui Crestus, care făceau zăzanie în Roma, era în timpul lui Nero. După aceea creștinii urmau să fie puși pe rug, să ardă unși cu smoală încetul cu încetul. Sau de asta fiare. Deci, Suetoniu este Cornelius Tacitus, care este o altă somitate și care Tacitus în Cartea Anale, capitolul 15, dacă mă amintesc, el vorbește clar, am citit documentul, disprețuitor de creștini. Și spune Hristos, de la care și-au luat numele, a fost răstignit în Iudeia, în timpul lui Pilat din Pont. Deci sunt referiri foarte clare că a murit. Doi, Bar Serapion este un sirian care în anul 73 el a fost prizonier după războiul iudeo-roman și pentru că era din zona Siriei l-au luat și pe el. Și el scrie în scrisoarea lui Bar Serapion a lui, el scrie despre înțeleptul iudeilor care era Mesia și care l-a omorât, dar a înviat totuși. Îți dai seama, sunt documente, este un altul, Flegon, un ateu, care își bate joc de învierea lui Hristos. Este un altul, Lucian, un satirist latin, care își bate joc. Ce bă, înviază aia? Deci aceștia se referă la un eveniment
1: despre care se vorbește.
2: Despre care se vorbea și despre care creștinii credeau din toată inima. Pliniu cel tânăr, despre care am amintit cu alte ocazii în scrisoare către Traian, și el vorbește despre Iisus, care, zic ei, îl sărbătoresc în ziua întâi, nu amintește de înviere, decât că îi aduc ode. Îi aduc ode. De ce îi aduc ode? Și de ce în ziua întâi? Bun.
1: Pentru înviere.
2: Dar cel mai puternic martor extern este un evreu. Un istoric evreu care l-a prins pe Pavel, pe apostolul Pavel. A prins pe apostoli. El l-a prins pe Iacov, fratele lui Iisus, și scrie în
1: Antichități Iudaice.
2: În Antichități
1: Iudaice. M-am gândit că la dumnealui o referați.
2: Mai are și o altă carte în Războiul Iudeilor. Dar în Antichități Iudaice el vorbește despre Iacov, fratele lui Iisus, cel pe care creștinii cred Mesia. Și el vorbește despre Iisus direct și descrie pe Iisus ca pe un superman. Unii contestă că chiar se poate să scrie el, un evreu. Nu uita că evreul acesta, un om politician, un om care a stat 3 ani printre esenieni. Adică e uimitor. Esenienii erau, elita sau, grupul celor mai stricți.
1: Mai conservatori dintre farisei.
2: Chiar fanatici farisei care, dezgustați chiar și de farisei, s-au retras în pustia Iudeii lângă Marea Moartă, unde au lăsat documentele, manuscrisele de la Marea Moartă. Și Flavius stă 3 ani între ei. Deci un om care este foarte iudeu, care cunoaște foarte bine Scriptura, care însă după aceea e și el martor la evenimentele, era copil, dar trăiește evenimentele învierii și după aceea devine cetățean roman prin trece de partea romanelor în timpul războiului de cucerire a Ierusalimului și sunt sigur că el a aflat de la creștini, a aflat despre Iisus. Cine știe dacă el nu cumva s-a și convertit, că despre asta nu se scrie. Cert este că îi face un tablou atât de divin încât spune că a înviat a treia zi. Unii spun, nu e adevărat. Uite, este o versiune arabă, o traducere arabă al lui Iosif Flavius, arabă. Arabii nu cred în învierea lui Iisus. În care nu apar aceste cuvinte. Bun. Merg pe varianta arabă. Știi ce spune ea? Că a fost un om extraordinar. Că a predicat. A fost între ei ucenici și a fost răstignit pe cruce. E destul. Și că după el au rămas ucenici. E destul. Chiar dacă...
1: E destul să demonstrăm că nu este un mit.
2: Deci nu este un mit. Iar martorii care au trăit Evangheliile, cei 500 care au rămas, întrebați-i pe ei. În secolul I, în secolul II, n-au existat dubitanți. Sigur, unii care păteau joc de înviere, dar nu spuneau că n-a existat sau că n-a înviat, decât că învierea este o bazaconie pe care nu o putem crede. Dar nu neagă concret că nu e adevărat, a rămas pe cruce. Unul din cele mai puternice argumente este poziția Talmudului. Talmudul a fost apărut în secolul II, ca strângere de materiale, s-a finalizat prin secolul V al... Bine, a fost o compilație care s-a îmbogățit. Talmudul secolului II vorbește despre moartea lui Iisus Hristos. Ei susțin că Iisus a dispărut din mormânt, că mormântul era gol. Stai puțin, știi ce zice asta? În Evanghelie ni se spune că Caiafa și marii preoți au rugat pe Pilat.
1: I-au plătit pe soldați să spună că a fost furat.
2: Păi, măi frate, mormântul gol este un argument extraordinar. Ei n-au spus, stai puțin, uite trupul lui acolo. Nicăieri, în istorie, nu se scrie, în Talmud spune că Iisus a făcut minuni cu diavolul. Mm-hmm. În germană, Iisus treibte zu operai. Iisus se ocupa de vrăjitorie. Mi-am amintit de această, am citit-o în limba aia. Deci, făcea vrăjitorie. Deci, ei nu contestau miracolele lui Iisus. Iar mormântul gol, păi cum să-l furi? Și asta este aberație. O să discutăm noi de modul prin care oamenii de azi contestă învierea. Deci, suntem la punctul 2.
1: Martorii care au vorbit despre...
2: Și martorii sunt de față prezenți. Bun. Mai e nevoie să discut despre martori. Am dat destui. Vreau să trec la punctul 3. Friedrich Paulsen, împreună cu Winckelmann, sunt numiți părinții neoclasicismului. Friedrich Paulsen. Iar el spune, o cauză produce un efect. Întotdeauna efectul vorbește despre natura și mărimea cauzei. Dacă găsesc o gaură în această masă, o ruptură, eu pot să calculez forța care a lovit această placă
1: și dimensiunea obiectului.
2: Da. Deci, evaluând efectul, eu pot determina cauza, mărimea și natura cauzei. Dacă e foc, văd că este ars, dacă este doar o lovitură mecanică. Ce s-a întâmplat? Pilat îl răstignește, ucenicii fug, niciunul nu crede, niciunul. Și deodată are loc un eveniment. Și acești 11 plus alți ucenici până la 500, uluiți, deodată strigă în gura mare, deși sunt amenințați, viața le este în pericol, de către romani, de către iudei, de către toți, Iisus a înviat. Și mor pentru o cauză. Domnule, pentru o minciună. Știi că e minciună, nu mori. Sunt atâtea cazuri. Bine, un paranoic poate muri, eu sunt Napoleon și mor ca Napoleon, să zicem. Dar un om întreg și n-a fost unul. N-au fost doar 11.
1: Milioane de martiri.
2: Milioane de martiri care nu mor pentru un basm. Și dacă observi impactul care a răsturnat o cultură greco-romană, care se trage de la Pitagora, dacă vrei, 550 înainte de Hristos. Deci, are o jumătate de mileniu, iar ea se bazează pe, știu, influența egipteană, pentru că toți filozofii au făcut școală când
1: în Egipt,
2: toți,
1: da.
2: Și Aristotel, și Socrate, și Pitagora, și alții. Deci au făcut școală acolo. Și toată această cultură, buf, este dată la o parte și se instaurează creștinismul. Și observă care este urmarea creștinismului. Aduce respectul pentru om, aduce drepturile femeii, aduce unitatea familiei și puritatea familiei. Și dacă observ că toată lumea.
1: Aduce monoteismul în tot imperiul.
2: Da, pentru că exista la evrei. L-am promutat Akhenaton, fiul lui... Da, Amenhotep al IV-lea. L-am promutat Akhenaton, dar l-am promutat de la Moise, că a fost pe acolo, pe la ei. Dar acum, cu adevărat, monoteismul devine religie spirituală, nu materială, nu idolatră, nu superstițioasă. Deschide mintea. Creștinismul aduce eliberarea omului de întunericul superstițiilor și a miturilor. Știința a înflorit în creștinism pe premiza, pe principiul că un Dumnezeu al ordinii, al legilor ordonat, creează legi. Și uite-te, China a rămas mai departe în viziunea confucianistă a unei predestinații. Predestinația este în păgânism. Iar India, nu, budismul, orice se întâmplă, n-are rost să mă strofoc. Dacă sunt păduchios, așa mi-a fost scris, de ce să mă spăl? Uite ce se întâmplă într-un popor întreg, imens, de miliarde. E tot atât. În râul sfânt, în Gange, plutesc cadavre de oameni și de animale. Și acolo lângă beau, se scaldă în Gange. Am văzut documentare. Au fost oameni care m-au povestit și au fost la fața locului. De aici, de dincolo, de peste tot, n-a ieșit cunoașterea, știința. Iar noi, dacă trăim într-o lume a civilizației iudeo-creștine, aceasta i-a dat lumină și a transmis valori utilitare, practice, pentru toată lumea. Observi impactul momentan și pe termen lung. Iar faptul că, spune un autor, în arenă s-a întâlnit Hristos și Cezarul. Și Hristos a biruit. El, fără armă, fără soldați, fără legiuni, fără puterea banului, el câștigă. Și câștigă prin valoare intrinsecă și prin înviere. Hristos demonstrează un alt fel de a fi, de care te îndrăgostești, pe care vrei să-l trăiești tu. Iar învierea este pecetea care transformă credința în certitudine. Eu nu mai cred, eu știu. Știm, am citit, știm. Sigur, credem ce nu putem să traducem în formule logice și în înțelegerea rațională din cauza limitărilor umane. Noi suntem limitați. Eu nu pot imagina infinitul. De aceea multe lucruri le cred. Cum Dumnezeu a luat trup de om? Infinitul infinit. Nu înțeleg, dar îl cred. Dar credința în lucrarea Mântuitorului și în dragostea lui Dumnezeu nu mai este o idee, nu este o opțiune subiectivă, este o certitudine. Și aceasta o dă învierea, iar modelul mă face să mă îndrăgostesc de el. Iată motivele. Eu am pregătit aici.
1: Numai puțin, aș vrea să revin și apoi discutăm despre ce ați pregătit. Îmi place faptul că Dumnezeu a ales ca mormântul acesta totuși să fie un loc al pelerinajului pentru primii martori. Au fost acolo soldații romani.
2: Da.
1: Că am uitat să spunem despre ei că ei au venit la preot și au spus: a înviat. O avem pe Maria Magdalena. Iisus putea să vină înviat în mijlocul lor și să se termine povestea, dar nu. El i-a lăsat să caute ei dovada la mormânt și îmi place mult lucrul acesta. Iată, piatra este dată fără o mână omenească sau mâini omenești, că așa era normal. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Faptul că Dumnezeu alege ca locul acela să fie văzut de mulți oameni este iarăși un argument foarte frumos pentru
2: Citește, te rog, 1 Ioan, versetul 1, 2, 3.
1: 1 Ioan.
2: Ai amintit ceva în ce ai spus acum, 1 Epistola lui Ioan? Cum începe el?
1: Ce era de la început? Ce am auzit?
2: Auzit.
1: Ce am văzut ochii noștri? Ce am privit și am pipăit mâinile noastre?
2: E uluitor. Deci
1: toate
2: Ioan
1: simțurile
2: vorbește
1: aproape
2: de ceea ce am testat pragmatic, empiric, se zice,

0: văzut, am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Iată minunat cum se transmite simțul acesta al realității. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie de plină.
1: Da, amin, e bucuria de plină. Îți mai adaug încă un lucru.
0: Vă rog.
1: Dintre toate filosofiile, când zic filosofie, nu mă refer la credința religioasă. Nu există altă filosofie, apropo de efect, am vorbit de mărimea efectului, o altă filosofie mai luminoasă și mai rațională, mai logică. Filosofia aceasta rezolvă geneza lumii. Mă uit la așa numitul principiu antropic. Principiul antropic pe care l-a afirmat pentru prima dată Fred Boyle. Ăsta a fost un astrofizician și l-a spus, uitați-vă la lume că toate coordonatele cosmice sunt vreo 38 de coordonate principale, ca gravitația, mă rog, o grămadă de constante, constanta lui ăsta, Bohr, în fine, nu fac acum filozofie. Toate acestea, dacă ar fi cu o fracțiune dintr-o miime, altfel n-ar exista viața. Și toate sunt potrivite la fracțiuni, la puterea 10-a, una, dacă ar lipsi, ar fi dezastru. Și toate concordă ca Pământul să existe. Iar ateii, în fața principiului antropic, vin cu o pleașcă, cu o replică, multiversuri. Lucru care doar în minte nu poate fi cunoscut, nici testat, nici verificat. De ce? Că dacă sunt multiversuri, o infinitate, atunci șansele infinite poate să producă Pământul și noi suntem fericiți acestei șanse. Asta este barba multiversurilor. Deci este absolut o construcție imaginară pe care bat oamenii ca au găsit în sfârșit o soluție pentru principiul antropic. Gândește-te numai la moarte, enigma morții. Păi nu există nicio explicație. Ce-i moartea? Nimeni n-a venit de acolo să ne spună. Noi știm că a venit Lazar, a venit Iisus, a venit, mă rog. Și uite-te că enigma răului, păi dar nicio filozofie n-are răspuns la rău, la principiul răului. Cele mai multe filozofii le cuplează
0: și le echilibrează
1: cu necesitatea răului. Uh-huh. Răul e necesar. Dacă n-ar fi rău, ce rău? Asta este o armonizare, un pact cu moartea, un armistițiu. E fals. Deci, sub toate aspectele, morala, etica, sunt desăvârșite. Și acesta este argumentul unui impact care produce o cultură clar superioară. Păcat că între creștinism și creștini, aplicarea creștinismului pot exista multe contradicții. Acum, poate avem timp să discutăm despre cum contracarează necredincioșii, cum vor să justifice învierea lui Iisus. Da, a fost. Stai, a fost. Dar ce a fost? Hai să vedem. Uh-huh. Și am aici câteva, cele mai importante 5 teorii. Odată le-am mai spus de mult, cu ani de zile în urmă. Nu mă repet, pentru că auditoriul sau spectatorii sunt alții. Teoria leșinului. Ați auzit? Iisus. Aia au fost strobiți, Iisus n-a murit. L-au dat jos, era leșinat. Era în
0: comă.
1: Comă, o moarte aparentă. L-au băgat în mormânt. Răcoarea mormântului și, mă rog, s-a înviorat și a ieșit viu. Fii atent. După ce a fost biciuit, i-au rupt spinarea și mușchii spinarii. Doar biciuirea cu cnutul roman, care au niște

0: lung la capete, mai multe fire și când dădeau, smulgeau, era destul să producă moartea. Nu mai aveai spate. Gândește că sulița a fost străpuns. A ieșit
1: și a curs de acolo sângele, limfa.
0: Lichidul pericardului și sângele. Asta arată moarte, moartea prin ruperea inimii. Apoi, gândește că leșinat. Vine Nicodim cu arome, că dacă tragi odată, ți se neacă gâtul. Și 33 de litri, înfășurat cu ștergalul pe față, asfixiat, în stare de comă. Cine să trăiască, măi, tată? Gândește că 36 de ore stă acolo. O... Da, e hilar. Apoi, el iese, dă el piatra. Pe un om care abia se ține pe picioare, cum să ruleze piatra în sus, să dea la o parte un imens bolovan? Și ultima, dacă ar fi apărut în fața ucenicilor, cum ar fi apărut? Ca un semi-om, nu ca un biruitor. Deci, teoria leșinului este bună pentru cei mai puțin la minte, care nu gândesc. 2. Teoria conspirației. Ucenicii au spus, hai să facem un lucru. Am crezut în el să nu ne pierdem comunitatea. Să-l furăm, să-i ascundem trupul, să spunem că a înviat. În cazul acesta sunt câteva lucruri imposibile și fals dovedite. 1. Ei nu credeau în înviere. Toți au risipit și când a venit să se arate, au zis că e un duh, e o nălucă. Deci Toma n-a crezut. Erau fricoși, uluiți de persecuție. Erau ca niște găini ascunse în cuibar. Cum ei să creadă, să facă o conspirație? Dar era imposibilitate etică, morală. Ei credeau în neprihănire. Cum să minți? Și apoi imposibilitatea psihologică să mori pentru o minciună. E aberant. Iar cel mai tare lucru este că cum le-a apărut Hristos dacă ei l-au furat? Au furat trupul mort. Cum să le apară? A treia teorie, teoria halucinației. Se spune că cei care și-au dorit un lucru și au crezut foarte mult pot să aibă halucinații. Și ei, întrucât au dorit, deodată au avut această proiecție a minților.
1: Reverie.
0: Da, o halucinație. Împotriva acesteia sunt următoarele. Toate halucinațiile sunt evenimente scurte, de secunde cel mult 2-3 minute. 2. Sunt individuale. Nu există halucinație în masă. Halucinație. Ori lucrul acesta a durat zile întregi. Și li s-a repetat. Hristos li s-a arătat. Și îți dai seama când pipăi ca să cred am o halucinație. E ceva empiric. Al patrulea lucru, teoria mitului despre care am vorbit deja, și anume că au fost martori, iar ultima e cea mai slabă dintre toate.
1: Am reținut ideea că un mit ar trebui să aibă cel puțin 3 generații, nu? Ca să se genereze.
0: Să se implementeze, să fie credibil și să capete notorietate, cum prin auzire. Iar teoria ultimă se cheamă teoria mormântului greșit. Noapte, femeile înlăcrimate, bulversate, s-au oprit în fața unui mormânt gol, săracele, și s-au dus să zică, au venit și ăia și dintr-o eroare, știu eu,
1: geografică,
0: da, topografică, uite că s-a născut învierea. Stai puțin, nu era țintirim. Nu era cimitir. Nu erau mai multe morminte acolo care... Ăsta, când povesteam eu că am îngropat-o pe bunica soției, Și ne-am dus peste o vreme, că noi slujeam la Tulci atunci și nu venea la București tot timpul. Și după dezgheț, când a venit primăvara, ne-am dus și noi să mai aranjăm. Nu mai știam care-i mormântul. Au luat crucea de lemn și tot era otova. Și aveam noi o salcie, parcă era aici. Am greșit și noi mormântul. Acum vom vedea la înviere cum va fi. Dar cert este că nu era cimitir. Era o grădină cu un unic mormânt. Și nu erau prin preajmă multe. Iar Iosif din Arimateea, nici el nu mai cunoștea mormântul. Îți dai seama cât de caragioase sunt toate astea. Dar toate sunt băute, sunt înghițite cu mare satisfacție, doar să scăpăm de Dumnezeul care vede tot, care știe adâncurile minții noastre și care ne va chema la judecată. Dacă Hristos e viu, ne obligă. Foarte mulți oameni se închină unui Dumnezeu mort, fie icoană, fie unei cruci, dar el e viu. Adică ar trebui să ne ațintim relația și credința în acela care a spus am fost mort
1: și am înviat.
0: Sunt viu în vecii,
1: în vecii vecilor.
0: Este extraordinar. Deci ăsta e Hristosul minunat. Hai să mai spun una, că mai avem câteva minute. Am amintit într-un din episoade de Gary Habermas. Tipul acesta a fost un tânăr student ateu. Și ca orice tânăr, este momentul confruntării cu sine, cu marile teme ale vieții, cum am avut și eu și tu. Și omul spune, mă, ce cu credința asta chiar e adevărată? Și citind, omul a început să-și pună întrebări. Și punându-și întrebări, a început să găsească un șir de răspunsuri și el a devenit expertul în răstignirea și învierea lui Hristos. Este un autor, pe moment îmi scapă numele, cred că pot să mă ajuți, mi-e pe limbă cu să. Cel care a scris un caz, A Case for Jesus, A Case for...
1: Strobel. Lee Strobel.
0: Lee Strobel. Acesta, știi cine a fost? Omul ăsta a fost...
1: Un avocat, parcă.
0: Da, celebru. A terminat la Chicago. A fost un faimos și reporter și făcea cazuri criminalistică și altele. Omul acesta, când soția lui a fost condusă după un eveniment de o creștină, el a fost răzvrătit, a fost supărat și a ajuns să discute cu Gary Habermas. Și omul i-a desfășurat toate probele care apar în cartea lui, în Opus Magnum, și anume On the Resurrection, despre înviere. E atât de documentat și atât de structurat și logic și bogat, încât orice ateu, dacă vrea, nu poate să nu creadă. Și acum spun ce s-a întâmplat. Acest Gary Habermas, în 1985, la o universitate din Virginia numită Liberty University, a chemat într-o sală de 3000 de locuri, l-a provocat pe cel mai mare ateu al timpului, Anthony Flew, F-L-E-W, Flew, Anthony Flew. Ăsta a fost, marele guru al filozofilor atei, cum este Richard Dawkins, așa era Anthony Flew. Și s-au întâlnit într-un debate, într-o dezbatere de 2 ceasuri. Și spune că n-a fost o dezbatere doar așa între doi și fiecare să treacă concluzii, ci s-a organizat. Moderatorul a spus, stai, chem cinci judecători, nu avocați, care știu să judece, și 5 filozofi. Am 2 comisii. Voi vă expuneți poziția, iar ăștia adunați, nu selectați creștini sau oameni grei, cu nume în Virginia și în Statele Unite, au venit special să evalueze dezbaterea. După 2 ore, spune că sala a fost arhiplină de... Se dădeau și pe trepte și în picioare să asculte dezbaterea lui Gary Habermas și Anthony Flew. Îți dai seama că fiecare știa ce arme are. Sabia, tunul, săgeata, o
1: drona.
0: Drona, vorba ta. Deci oamenii au venit echipați. După 2 ore, și acum rugăm juriul să dea verdictul. Din cei 5 filozofi, 4 au fost pentru Habermas și înviere, unul s-a abținut, n-a zis nu, dar indecis. Dintre cei judecători, 3 au fost pentru înviere, 2 contra. Să arată că nu erau cumpărați. Și asta a fost momentul în care mare Anthony Flew a rămas pe gânduri și a provocat o a doua dezbatere tot cu Habermas și atunci ne-a câștigat și abia când s-a întâlnit cu Gerhard Schröder, un fizician nuclear mare care a fost asistentul sau consilierul președintelui Statelor Unite, îl găsești pe internet, Gerhard Schröder îl cheamă, tipul acesta i-a arătat principiul antropic. Cum tot universul este fine-tuned, este
1: reglat fin.
0: Ultra-fin ca noi să existăm la dat gata. Și el, Anthony Flew, scrisese o carte, el a scris o, nu știu, 25 de cărți.
1: There is no God.
0: Cartea lui, nu există Dumnezeu. Da, omul știa să vorbească bine, că era buns. El a scris în 2005 o altă carte, There is a third no, și a spus, ei, un God, there is a God. Adică există un Dumnezeu. El zice că n-a ajuns să-și spună credința în Iisus. Deci cred într-un Dumnezeu care a făcut pământul, cred într-unul. Poate că a fost rușine.
1: Oricum, este un pas enorm pentru un om de știință.
0: Iar
1: și
0: ceea ce l-a convins a fost creațiunea și învierea lui Hristos. Eu cred că, și o mai spun și pe asta, în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața supranaturalului, în fața a ceea ce avem noi evidențe, nu avem probe, că nu pot să bag degetul acum, avem evidențe clare. În fața acestor evidențe, omul decide nu rațional. Există un tânăr foarte inteligent. A dat la două facultăți și a intrat primul. La două facultăți cu totul diferite. Adică un tip foarte inteligent. Din părinți creștini. Bun creștini. Și patru a ajuns atât de sus cu mintea încât se îndoiește. Și eu aș vrea să cred, dar religia asta n-are temei. Uite, știința și filozofia e mult mai tare. Și a ajuns să discute cu mine. Eu nu sunt... Dar știu unele lucruri pe care nu le știe el. Atâta tot. Și văd eu că la argumente imbatabile tânărul ricoșează. Adică vine cu contraargumente, de exemplu, știința n-are răspuns. Și un contraargument. Dar dacă știința are un răspuns, dar noi nu-l știm încă. Pe asta este cum se cheamă? Wishful thinking. Adică gândire
1: doritoare,
0: care dorește să ajungă la ceva. Și văd că se cam codește, nu pentru că are argumente, ci pentru că ar vrea
1: să nu fie,
0: să
1: așa.
0: Fie liber. Și aici este punctul cheie. Inima e cea, nu mintea, ci emoțiile, sentimentele decid destinul. Atenție la inimă.
1: Domnule profesor, mulțumim.
0: Mulțumim lui Dumnezeu.
1: Așa este, avem dovezi și de o parte și de alta, însă cele mai puternice dovezi nu sunt cele științifice, ci sunt cele subiective, pentru că acolo noi ne întâlnim cu Dumnezeu și acolo reușim să decidem pentru Dumnezeu sau împotriva Lui. Avem o inimă deschisă și Dumnezeu ne poate vorbi dacă îl lăsăm, așa că vă invit și pentru săptămâna următoare să stăm în această conexiune frumoasă și să credem în Cel care a înviat și care ne va învia și pe noi. Săptămână binecuvântată tuturor!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: În 1811, Edgar Allan Poe a privit moartea în față. La vârsta fragedă și nevinovată de doar 2 ani, și-a văzut propria mamă cum se zbătea între viață și moarte. Tuberculoza a provocat niște scene cu greu imaginabile, cu atât mai mult de acceptat. Pe cine să se bazeze? Tatăl deja părăsise familia. Mama lui Ellen, Eliza, murise în fața băiatului ce abia învățase să formuleze propoziții simple. Acesta a fost adoptat de John și Francis, dar niciodată oficial, mereu cu o posibilitate de a renunța la micul băiat. Pentru copil, mesajul cu care a crescut era clar. Nu a fost niciodată dorit cu adevărat. 30 de ani mai târziu, istoria s-a repetat cu o cruzime înfiorătoare. La 20 ianuarie 1842, Virginia cânta la pian, moment când brusc, aceeași tuberculoză provoca aceleași scene parcă deprinse din filme de groază. Edgar era acolo, dar ar fi preferat să nu. Ce altceva ai putea să faci decât să te uiți? Aceeași boală care îi ucisese mama încerca acum să ia soția. Timpul a trecut, până în 1846, când cei doi locuiau într-o căsuță minusculă din Fordham, plătind o chirie anuală de $100, pe care abia și-o permiteau. Un vizitator descrie scena astfel. Virginia zăcea pe un pat de paie, învelită cu paltonul soțului ei, cu o pisică mare în brațe. Paltonul și pisica erau singurele ei surse de căldură. Edgar îi ținea mâinile, iar mătușa lui, Maria, îi freca picioarele. În acele nopți înghețate, Edgar a scris faimosul Corbul, o serie de poezii prin care voia să-și poată salva soția de tuberculoză sau hipotermie. În data de 29 ianuarie 1845, în New York Evening Mirror, a apărut opera literară a lui Edgar. Reacțiile au fost imediate, iar Edgar a devenit celebru peste noapte. Răsplata lui din toată această faimă? Doar $9. Virginia a murit la 30 ianuarie 1847. 2 ani mai târziu, pe 3 octombrie 1849, Edgar a fost găsit delirând într-un șanț din Baltimore, purtând haine care nici nu erau ale lui. A murit 4 zile mai târziu. Ultimele sale cuvinte au fost: Doamne, ajută-mi sufletul sărac. Pentru Edgar, singurul motiv de a mai trăi era Dumnezeul în care credea. Pentru el, singura liniște mai venea de la Dumnezeul care nu înceta să-i mângâie sufletul, deși viața lui ar putea fi etichetată, fără doar și poate, ca tragedie. În durerea lui, Edgar știa un lucru hotărât. Deși obosește zilnic, Dumnezeu îl întărește zilnic. Acesta a fost și mesajul lui Pavel pentru destinatarii încercați din Corint. În a doua epistolă, capitolul 4, versetele 16 și 17, stă scris: De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Îndrăznesc să te întreb personal: pe tine, cine te întărește? Cine îți dă putere? Edgar știa că răspunsul la această întrebare nu poate fi decât Dumnezeu. Deși viața lui din exterior a fost o durere constantă, inima lui era mereu îndreptată spre slava veșnică ce avea să vină. Moștenirea lui literară trăiește și astăzi, iar omul care nu a câștigat aproape nimic pentru cel mai faimos poem al său a inventat literatura polițistă și a devenit așa numitul părinte al groazii psihologice. Asociația scriitorilor de mister din America și-a numit cea mai înaltă distincție după el, premiile Edgar. Omul care a pierdut totul și-a transformat blestemul într-un dar, asigurându-se că nu doar numele lui, ci și al soției și mamei sale nu vor fi niciodată uitate. Dar să nu uităm de unde venea liniștea și puterea de a merge mai departe prin viață: de la Dumnezeu. Tu astăzi i-ai cerut ajutorul lui Dumnezeu sau crezi că te descurci și singur? Pavel ne spune clar că Dumnezeu lucrează în tine veșnicia slavei, locul înspre care Edgar visa să meargă. Timpul se scurge, iar așa cum Edgar își dorea ca soția lui să mai aibă o clipă de viață, la fel mă rog și eu, ca tu și cu mine, să mai avem o clipă în care să ne putem împăca cu Dumnezeu. Nu uita că toate întristările tale sunt de o clipă, pe când veșnicia este, prin definiție, fără sfârșit. Îmi doresc să nu cazi de oboseală. Îmi doresc ca Dumnezeu să lucreze în tine greutatea veșniciei. Dar chiar și dacă ai căzut, harul lui este întotdeauna mai puternic. Nu-l subestima. Până la urmă, acesta este darul pentru care a murit Hristos, nu? Tată Ceresc, sfințească-se numele Tău prin propria viață, iar imaginea Ta să fie sculptată în inima noastră. Deși suntem obosiți, Tu ne dai pacea, iar greutatea veșniciei este opera dragostei Tale. Amin.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți din nou astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu din nou aproape prin intermediul emisiunii Credință.

0: anume adevăr 2.0, fake news, etica adevărului și inteligența artificială. E un subiect pe care încercăm să-l descifrăm, să-l descâlcim, pentru că firele sunt complicate datorită manipulării și tehnologiei în plină dezvoltare. Astăzi vorbim despre trei concepte care ne influențează viața în fiecare minut, așa cum spuneam, fake news, etica adevărului și inteligența artificială. Cum ne afectează informația falsă? Ce responsabilități au platformele? Cum poate inteligența artificială să ne ajute, dar și să ne inducă în eroare? Rămâneți cu noi, avem un invitat special, bun revenit Cristian Rizea, expert IT și expert în managementul informației la Banca Națională a României și Banca Centrală Europeană. Bun revenit!
1: Bine te-am regăsit și mă bucur să fiu aici împreună cu tine.
0: Așadar, să începem cu începutul. Suntem bombardați zilnic cu informații, unele adevărate, altele, desigur, mai puțin. Dar ce este, de fapt, un fake news? E o informație creată deliberat pentru a manipula, o știre construită special ca să provoace emoție, reacție și distribuire foarte rapidă, de unde s-a născut și conceptul de viralizare. Într-o lume în care viteza e totul, adevărul are încă răbdare sau are uneori răbdare, în schimb, minciuna nu. Hai să începem direct. Cristian, mai are adevărul vreo șansă în era algoritmilor care ne arată doar ce ne place?
1: Întrebarea este foarte profundă și atinge un subiect esențial, și anume cum supraviețuiește adevărul într-o lume dominată de algoritmi care personalizează totul pentru preferințele noastre. Și acum aș vrea pentru ascultătorii noștri să dau o definiție, dacă se poate, a algoritmilor. Ce sunt acești algoritmi? Pentru că mulți probabil nu știu, nu am pretenția de a fi o definiție exhaustivă, dar haideți să încercăm. Algoritmii sunt seturi de reguli și proceduri matematice care permit sistemelor să învețe din date, să ia decizii și să rezolve probleme fără a fi programate explicit pentru fiecare situație. Aceștia sunt adaptivi. Aceasta înseamnă că ei își ajustează comportamentul pe baza datelor și experienței, de exemplu prin învățare automată. Ei mai sunt și folosiți în platforme de socializare, cât și în chatboturi. Deci, principala folosire a lor se face aici, în aceste platforme de socializare și chatboturi. Pe scurt, aș zice răspunsul la întrebarea ta, da, adevărul are șanse chiar și în această eră, însă nu este garantat. Și în acest sens aș dori să menționez câteva perspective mai degrabă îngrijorătoare decât optimiste, dacă îmi dai voie. În primul rând, algoritmii folosiți în rețele sociale, motoare de căutare sau platforme video nu sunt neutri, cum ar crede mulți. Deci ei au o influență asupra noastră. Ei sunt construiți să maximizeze implicarea și nu neapărat să livreze adevărul. Aceasta înseamnă că ceea ce vedem este filtrat prin ceea ce ne place, nu prin ceea ce este corect sau adevărat. Când algoritmii arată doar conținut care ne confirmă opiniile, se creează așa numitele bule informaționale, care înseamnă situații în care o persoană este expusă doar la informații care întăresc propriile credințe, în timp ce informațiile contradictorii sunt respinse sau sunt ignorate. În acest fel scade expunerea la perspectivele diferite și crește polarizarea. Astfel, adevărul devine relativ în percepția noastră, deoarece nu mai vedem alternative sau acceptarea de informații contrare. Individul devine mai puțin deschis la idei noi sau la a explora comportamente diferite, deoarece el nu le vede ca fiind viabile. Apoi, deoarece se evită informațiile care contrazic, convingerile incorrecte pot deveni mai puternice și mai greu de modificat. Algoritmii pot distorsiona grav modul în care o persoană percepe realitatea și ajunge să ia decizii. Și dacă totul pare făcut pentru noi, noi nu mai punem la îndoială sursele și astfel scade sau dispare gândirea critică. Creează dependență și cred

0: crește vulnerabilitatea la știrile false. Tot acești algoritmi ne dau și confortul psihologic al confirmării. Întrebarea care se pune în final, până la urmă, este: suntem dispuși să sacrificăm confortul pentru adevăr sau adevărul pentru confort? Și acum aș vrea să mă refer la cum ar putea supraviețui adevărul în aceste circumstanțe. Nu? Avem această listă mare de, să spunem așa, neajunsuri, dar ce ar putea face oamenii ca să poată să preîntâmpine lucrurile acestea? Și cred că oamenii ar trebui să învețe să verifice sursele, în primul rând, și să recunoască manipularea. Și acesta este, cred că, cel mai important. Platformele ar putea oferi opțiuni pentru conținut diversificat sau verificare factuală. Ar putea fi create instrumente care verifică informațiile și detectează aceste fake news. Și ar trebui să avem dreptul de a căuta opinii diferite și surse credibile și să ni-l și exercităm. Cam asta ar fi, să spunem așa, pe scurt, o introspecție în întrebarea ta sau răspunsul la întrebarea ta.
1: Din ceea ce ne-ai spus, înțeleg că adevărul are o șansă, dar e foarte fragilă în contextul acesta pe care l-ai detaliat mai devreme și că adevărul nu mai e doar o chestiune jurnalistică sau religioasă, ci o responsabilitate a tuturor celor care, desigur, folosesc tehnologia
0: exact.
1: Și stau aproape tot timpul cu smartphone-ul în mână sau conectați la o tabletă, la un laptop, computer și așa mai departe. Deci o responsabilitate care revine tuturor, ai amintit de platforme și platformelor care oferă conținut, fie că e conținut religios, fie că e pur marketing sau platformă de știri și așa mai departe. O responsabilitate care revine profesioniștilor media. Sigur, asta e un segment puțin mai greu, pentru că prea puțini profesioniști media sunt preocupați și de binele utilizatorului, de binele celui care stă în spatele tastaturii și doar absoarbe informația, o scrolează și o citește nefiltrată, cum ai spus.
0: Exact.
1: Nu știu câți dintre utilizatori sunt obișnuiți să gândească analitic și critic atunci când dau peste o anumită informație.
0: Cred că sunt din ce în ce mai puțin, scuze-mă.
1: Te rog.
0: Pentru că observația mea este că, și am fost surprins și eu de lucrul ăsta în dreptul meu, atunci când cauți ceva sau atunci când faci scrolling, alegi ce ți se potrivește cu prejudecățile tale, cu paradigmele tale. Până la un anumit moment este numai normal ca să alegi ce se potrivește, dar întrebarea mea este, dincolo de lucrul acesta, la ce mă raportez eu atunci când caut ceva? Care este reperul meu?
1: Ce ai spus exact acum mă duce la următoarea întrebare. Ce se schimbă, etic vorbind, atunci când algoritmii decid ce citesc, ce citim?
0: Din punct de vedere etic, schimbarea este profundă atunci când algoritmii decid ce citim, pentru că se modifică relația dintre individ, informație și responsabilitate. În acest sens, aș menționa aici câteva componente cu implicații majore care pot să apară și pe care le pot avea algoritmii asupra comportamentului uman. În primul rând, am putea vorbi despre autonomie și libertatea de alegere. În trecut, în mod tradițional, alegerea era că noi alegeam ceea ce citeam printr-un act conștient.
1: Uh-huh.
0: Deci știam unde să mergem și ce să citim.
1: Palpabil
0: și nu ni se dădea din afară ceva eventual rumegat. Deci era propria alegere, în mod conștient. Astăzi, când algoritmii aceștia filtrează conținutul, libertatea noastră devine iluzorie, aș zice. Adică noi credem că alegem, dar opțiunile sunt deja preselectate pe baza datelor noastre. Și atunci nu mai este relevant în sensul în care suntem conștienți.
1: Ești luat de curent,
0: exact,
1: automat.
0: Exact. Apoi e vorba de responsabilitatea pentru efectele informației. Cine se face responsabil pentru efectele informației, pentru consecințele acestea? Și aici aș menționa, în primul rând, utilizatorul. Dar utilizatorul nu are controlul informației. El nu știe cum și de ce îi se recomandă un anumit conținut. Pur și simplu îl accesează. Apoi aș menționa platforma. Aceasta are o putere enormă asupra fluxului informațional. Ea dispune de informație după regulile proprii, fără a folosi filtre morale. Și atunci aici avem o problemă din nou. Și apoi, nu în ultimul rând, aș menționa algoritmul, care face parte din tot acest peisaj, care nu are intenție morală, dar produce consecințe.
1: Morale.
0: Morale.
1: Da.
0: Și atunci concluzia este că apare un vid etic aici, deciziile fiind luate de sisteme opace, sisteme care nu au responsabilitate morală.
1: Și singura responsabilitate acestora este să vândă o idee sau
0: exact,
1: un produs.
0: Exact. Și acum ajung, pentru că ai menționat, ajung și la o altă consecință, adevărul versus profit. Algoritmii sunt optimizați pentru maximizarea timpului petrecut pe platformă și interacțiunile utilizatorilor, așa numitele like-uri, comentarii sau share-uri. Deci în funcție de asta putem să ne dăm seama, eu știu, dacă se produce profit sau nu, sau ei, administratorii, produc profit prin reclamele postate. Da? Acești algoritmi nu sunt proiectați să prioritizeze informația corectă sau verificată. Ei sunt proiectați pentru conținut care atrage atenția și provoacă reacții emoționale.
1: Pentru targetare.
0: Exact, targetare. Exact. Și pe baza emoțiilor, eu am dat click-ul ăla, pe baza emoțiilor am făcut un comentariu sau am dat un like. Și acestea se contorizează pentru profit. Desigur, din punct de vedere etic, aceasta ridică întrebarea, este acceptabil ca informația să fie livrată pe criteriile astea subiective și nu pe cunoaștere sau pe știință sau pe moralitate? E o întrebare retorică. Și apoi, nu în ultimul rând, ar mai fi, și nu de ignorat, ar mai fi manipularea și consimțământul. Dacă utilizatorul nu știe cum funcționează algoritmul, acesta nu-și poate da consimțământul informat. Apoi utilizatorul nu știe ce date sunt folosite și cum. Sunt exploatate vulnerabilități psihologice, ca frica, furia sau indignarea pentru profit, pentru același profit. Proiectarea algoritmilor încurajează radicalizarea și polarizarea. Și vedem asta în societatea de astăzi și la noi în țară este la fel ca și în alte țări. Iar din punct de vedere etic, aceasta seamănă cu o formă de manipulare invizibilă, subtilă.
1: Foarte subtilă.
0: Foarte subtilă.
1: E cea mai subtilă formă de manipulare
0: exact.
1: Pe care a putut să o cunoască omenirea în ultimii zeci de ani.
0: Exact. Și aș trage o concluzie aici și aș spune că etica algoritmică nu mai vorbește despre ce este corect, ci mai degrabă despre cine controlează mintea utilizatorului.
1: Și despre propriile dorințe, despre ceea ce ne place.
0: Exact.
1: Sau ceea ce urâm. Pentru că astăzi bătălia cam între cele două paliere se dă.
0: Exact.
1: Între ceea ce ne place ideologic sau material și între ceea ce urâm din nou, fie ideologic, fie...
0: Și acestea pot fi niște condiționări ale platformei sau societății în care trăim.
1: Da, înțeleg din ceea ce ne-ai explicat că ceea ce se schimbă de fapt e responsabilitatea și că platformele influențează cu ajutorul acestor algoritmi, influențează percepția publicului fără să fie neapărat conștiente de consecințe. Chiar și cei mai avizați dintre noi nu conștientizăm întotdeauna pericolul
0: major.
1: Când navigăm sau scrollăm telefonul.
0: Toți suntem expuși și toți suntem vulnerabili.
1: Exact, și tot acolo ne ducem pentru că ne simțim atrași. Și spuneai câteva lucruri legate de emoție. Dacă algoritmii promovează emoția, atunci e clar că emoția bate rațiunea.
0: Corect.
1: Atunci, în perspectiva asta, în scenariul ăsta, ești dezarmat, ești total neajutorat, adică nici nu se mai poate pune problema, nici măcar la nivel teoretic, să-ți construiești un sistem de analiză critică asupra conținutului pe care îl vezi și pe care îl citești, pentru că dacă emoția bate rațiunea, atunci deja bătălia e câștigată de algoritm.
0: Și gândirea critică dispare cu desăvârșire.
1: Și e anulată. Și spuneai mai devreme, când ne refeream la alte aspecte, la secțiunea despre adevăr, că adevărul în era tehnologică, în era algoritmilor, în era chatbot-ilor, devine relativ. Și cred că asta ar fi bine să fie așa, pentru că mi se pare că dacă ar fi măcar relativ, ar mai fi o șansă. Dar mi se pare că în era asta digitală, corelat și cu ceea ce ne-ai prezentat, adevărul e sortit dispariției. Mă rog, dispariției în sensul că nu mai are acces către noi, da? Nu mai are cum să-și croiască drum spre mințile noastre. Deci, nu doar ce consumăm contează, ci și cum ajunge la noi, la asta mă refer.
0: Exact, exact.
1: Iar publicul, audiența, utilizatorii trebuie să învețe să pună întrebări, să verifice, pentru că spuneai că și asta, simțământul ăsta e amorțit sau capacitatea asta e amorțit, anulată, deci trebuie să învățăm să punem întrebări, să verificăm și să fim critici. Și de ce nu să învățăm să avem acea suspiciune sănătoasă? Uh-huh. E nevoie astăzi de acea îndoială sănătoasă,
0: exact,
1: de acea suspiciune
0: exact.
1: Sănătoasă. Mulți fug de îndoială pentru că o consideră ca fiind negativă, mai ales dacă e corelată și cu credința. Atunci îndoiala în mintea multor credincioși practicanți devine cumva problematică și o ținem la distanță. Și da,
0: da,
1: dacă îndoiala nu e tranzitorie, atunci da, devine nocivă pentru credință, pentru că intervine necredința, dacă rămâne doar îndoiala.
0: Exact.
1: Dar în contextul tehnologic de astăzi, când suntem asaltați de tot felul de ideologii și teorii, e nevoie să ne construim această suspiciune sănătoasă.
0: Aș zice că în acest context îndoiala este de dorit.
1: Cum am putea să dezvoltăm conceptul ăsta, Cristian?
0: Păi trebuie să fim conștienți, în primul rând, că trăim într-o lume în care suntem asaltați de tot felul de fake news-uri și să ne dăm seama că așa se întâmplă în lumea asta, ci nu este doar o poveste, și să fim foarte circumspecți, așa cum ai spus și tu, în legătură cu orice lucru. Și asta, până la urmă, duce la o gândire critică. Și mă duce cu gândul acum iar la Biblie, când credincioșii din Berea, chiar și Pavel, când le vorbea, ei aveau această preocupare de a verifica tot ce spune Pavel sau cel care era în față acolo și le vorbea. Orice mesaj pe care îl primeau, ei îl verificau cu Sfânta Scriptură. Și dacă lucrurile acestea se verificau, abia atunci era validat.
1: E un exemplu foarte bine cunoscut și binevenit în contextul discuției noastre. Deci informația trebuie verificată întotdeauna. Credincioșii din Berea aveau exercițiul ăsta și îl făceau acasă. Erau loiali acestui principiu de verificare. Aș merge puțin mai departe cu un alt exemplu, pentru că adus aminte de exemple biblice. În foarte multă lume sau foarte mulți credincioși, când se gândesc la semnele sfârșitului, cele care preced sau vor precede revenirea Domnului Iisus Hristos, se gândesc la cataclisme, mm-hmm, la tot felul de evenimente grele,
0: strâmtorări,
1: persecuții,
0: da,
1: care
0: persecuții
1: vor avea loc de altfel,
0: sigur,
1: potrivit
0: sigur
1: profeției, dar
0: sigur
1: nu știm când ele vor avea loc în lumea noastră, pe alocuri deja au loc persecuții împotriva creștinilor, închid paranteza, dar să nu uităm că Iisus în Matei 24, jurul templului, când ucenicii arată templul și sunt mândri cu templul lor iudaic, la un moment dat, în acea prezentare sau explicație pe care Iisus o oferă, le spune ucenicilor și nouă astăzi, da, că aveți grijă ca nu cumva să vă înșele cineva. Nu cred, cred că sunt prea puțini oameni care ar pune pe lista semnelor sfârșitului înșelăciunea sau pericolul înșelăciunii. Punem alte lucruri pe listă.
0: Da, într-adevăr, așa
1: dar
0: este.
1: Dar nu semnul ăsta. Cum ți se pare?
0: Chiar m-am gândit de multe ori la lucrul acesta și am vorbit cu oameni în prejurări diferite și întrebarea a fost așa. În Matei 24, care ar fi cel mai important semn care ar vesti venirea Domnului nostru Iisus Hristos? Și acum fiecare spunea, eu știu, cu tremure, molimi, tot felul de prigoane și lucruri de genul ăsta. Dar foarte puțini, un număr extrem de mic, și aici putem să vedem și proporția din societatea noastră, dacă facem translatarea, a celor care folosesc rețelele de socializare. Foarte puțini au spus versetul numărul 3, care spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Deci, semnele sfârșitului încep cu avertizare de genul acesta. Restul sunt mai puțin importante. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Pentru că, comparativ cu cutremure, cu molim, cu persecuții, cel mai important lucru este să nu cumva să fii înșelat. Bătălia care se dă pe plan spiritual este bătălia pentru mintea noastră.
1: Și de acolo și porni tot un grădină Edenului.
0: Exact. Deci, atenție
1: maximă, vigilență,
0: pentru,
1: de fapt,
0: pentru lucrul acesta, da, exact.
1: Cuvântul.
0: Pentru că restul sunt detalii.
1: Da, și nu vei putea, de fapt, să ai o coloană vertebrală, să stai tare în fața celorlalte lucruri mai groaznice, dacă nu ești în stare să fii vigilent în primă instanță.
0: Exact, pentru că una o atrage pe cealaltă.
1: Exact.
0: Și se duce în jos ca un domino, deci.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru această explicație legată de Matei 24. Ne apropiem de încheiere și în concluzie am putea spune că adevărul nu e o relicvă, ci un efort comun și individual, dar și comun. Fake news vor exista mereu, au existat și în trecut, acum doar se intensifică, dar depinde de noi să nu devenim vehicule pentru ele. Tehnologia poate fi prieten sau dușman, alegerea depinde de noi, alegerea depinde de utilizator. Îți mulțumesc, Cristian Rizea, pentru discuție, iar vouă, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Agnos Herțeliu și vă las cu un gând. Adevărul nu strigă, dar se lasă găsit. Pe curând!

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și aș vrea să vorbim astăzi despre o întrebare provocatoare. De ce avem nevoie de biserică? Și l-am invitat pentru discuția aceasta pe pastorul Felix Mușat, secretar executiv în cadrul Bisericii Adventiste Conferința Muntenia. Bun venit, Felix!
2: Bun găsit, Adi!
1: Nu ne putem trăi credința și fără comunitatea de credință?
2: Teoretic, da. Se poate trăi și în solitudine, în singurătate, însă cum vom putea vedea lucrul acesta ca o excepție, nu e neapărat un plan inițial al lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că este ceva ce nu-L caracterizează deloc pe Dumnezeu, și anume singurătatea. Solitudinea nu este neapărat o caracteristică a lui Dumnezeu. El nu este singur, e o manifestare de trei persoane. El s-a uitat la un om care este singur și a spus că nu e bine ca omul acela să fie singur. Are nevoie de relație, are nevoie de o comunitate în care să se dezvolte, de o familie în care să crească. Așa că, extrapolând acest principiu al lui Dumnezeu, care nu iubește neapărat singurătatea, am putea spune că biserica este gândită ca o familie mai mare, lărgită, care să răspundă unei nevoi lăsate de Dumnezeu în om. Noi semănăm cu Dumnezeu. Ne place să avem relații. Avem nevoie de relații. Pentru că, până la urmă, nu vorbesc de excepții și de anumite etape ale vieții în care poate suntem condiționați la singurătate. Dar, în general, ca oameni, tânjim după a ne conecta cu alții, a ne reflecta viața în alții și a învăța de la alții.
1: Cred că e foarte important să definim un pic așteptările sau rolurile bisericii, pentru că e posibil să am așteptări de la biserică nerealiste.
2: Exact.
1: Hai să vedem care sunt aceste roluri. Ce trebuie să aștept de la o biserică?
2: O biserică e greu de trasat așa, pentru că fiecare aștepta într-un mod subiectiv câte ceva de la biserică. Dar, în general, când vorbim de o biserică, biserica este un mediu în care se corectează perspectiva și înțeleg cum înțeleg și alții, ceea ce poate în mod personal, singur, aș putea înțelege greșit. În al doilea rând, este un loc al dezvoltării relațiilor, un loc în care simt iubirea celorlalți, sentimentele mele sunt luate în seamă. Dacă vin cu anumite răni, cu anumite traume, acestea sunt rezolvate, sau așa ar trebui să se întâmple. Dacă vin cu anumite poveri, nu le duc singur. Mai sunt oameni lângă mine, mai sunt frați, surori, membri aceleași congregații care mă susțin și mă ajută în astfel de momente. De asemenea, o biserică, am putea spune, că are și rolul de a produce un proces de creștere, de maturizare. Biserica este un loc în care îi văd pe ceilalți și mă raportez la ei. Dacă aș sta tot timpul singur, n-aș avea niciun etalon. N-aș ști ce înseamnă să mai mă dezvolt, să cresc. Așa, ascultând o anumită istorie a cuiva, o experiență de viață al cuiva, un mod de a înțelege un anumit adevăr, o anumită dogmă, încep să mă dezvolt și eu și trec de la un anumit stadiu de copilărie spirituală, dacă aș putea spune felul acesta, la un soi de maturitate. De asemenea, biserica putem să spunem că este un mediu în care se pune reflectorul pe anumite idei care pot să fie înșelătoare. Avem atât de multe versiuni ale adevărului și când ești singur, totul poate părea foarte normal. În momentul în care asculți pe cineva, asculți o biserică, o comunitate, cum gândește, cum demonstrează ceva, realizezi că gândirea ta poate ar fi prea puțin ca să perceapă profunzimea unui subiect. Așa că am nevoie de biserica în care eu merg și care crede anumite lucruri să mă ajute să observ ceea ce este greșit, ceea ce nu-mi face bine. De asemenea, o biserică este cea care până la urmă îmi dă și un soi de identitate. Mă identific cu biserica aceea, cu o comunitate de oameni. Și am șansa să preiau un anumit mod de a fi, de a, să folosesc așa figurată expresia, de a purta o uniformă și de a fi înrolat într-o armată din perspectivă spirituală. Lucrul acesta mă încântă, în același timp mă și responsabilizează, pentru că nu mai e vorba doar de mine ca un individ singur care fac ce vreau, ci sunt eu o persoană care mă identific cu o comunitate și pot fie să o ajut, fie să o încurc.
1: Uite, am găsit un pasaj foarte interesant. Pregătind emisiunea, spune așa: în afara bisericii locale vom fi lipsiți de încurajarea pe care Dumnezeu ne oferă și nu vom reuși să-i ajutăm nici pe ceilalți să crească în credință. A crede că ne vom putea continua viața creștină în aceste condiții, adică fără biserică, este așadar oarecum arogant. Înseamnă să spun că mă descurc fără încurajarea pe care Dumnezeu dorește să mi-o ofere prin biserica locală. și destul de egoist. Înseamnă să spun că nu îi voi încuraja pe cei din biserica mea locală.
2: Superb, foarte profund.
1: Da, și direct, așa. Acum, citeam recent o listă de calități al unei biserici autentice. Și una dintre ele m-a surprins. Spunea că o biserică autentică e o biserică în care există probleme.
2: Mm-hmm.
1: Cum ne putem găsi locul într-o biserică în care există probleme?
2: Noi ne-am așteptat ca biserica să fie perfectă, să fie o ilustrare a cerului. Un loc în care toată lumea e respectoasă, nu se întâmplă absolut nimic, toată lumea e în acord cu toată lumea. Însă, fiind în acest context al luptei între bine și rău, biserica nu este o ambasadă în care forțele celui rău nu au șanse să intre, au interdicție. Nu, se poate întâmpla deseori ca o biserică să fie teatrul unei lupte spirituale. Și s-ar putea uneori ca oamenii să fie întristați de anumite relații frânte, de anumite răniri care au loc în cadrul unei biserici. De ce să nu recunoaștem uneori biserica poate fi chiar un loc al abuzului, deși nu acesta este scopul inițial al ei? Cum înțelegem toate lucrurile acestea și cum le integrăm? Păi probabil că ar trebui să realizăm faptul că biserica nu este neapărat locul unde e totul perfect, ci este doar locul în care îl întâlnesc pe Dumnezeu și alți oameni care se străduie să-L întâlnească și să-L găsească. Nu sunt oameni perfecți, nu sunt oameni schimbați. Sunt oameni care, până la urmă, au parte de propria lor transformare și sunt în diverse stadii de dezvoltare spirituală. Sunt oameni care își poartă propriile răni, se poartă într-un mod poate eronat, înțeleg anumite lucruri poate altfel decât ceilalți. Și, din păcate, lucrurile sunt așa. Dar am stat de vorbă deseori cu oameni care sunt dezamăgiți de ce au găsit într-o anumită biserică. Și pentru că un anumit episod sau anumită, nu știu, rană pe care au obținut-o acolo i-a făcut să pună o etichetă pe tot ce înseamnă biserică în general, au ajuns să o respingă, considerând că nu este ce trebuie, iar apoi au ajuns chiar să spună, poate mai departe, mai târziu, dacă Dumnezeu a îngăduit așa ceva chiar într-o biserică, am o problemă și cu El, pentru că nu mă așteptam ca în biserică să se întâmple lucrul acesta. Aș vrea să transmitem celor ce ne urmăresc ideea, biserica nu este un loc al sfinților, nu este un loc al perfecțiunii, dar este un loc în care totuși îl poți găsi pe Dumnezeu, te poți conecta cu alți oameni. Iar atunci când se întâmplă să nu fie totul în regulă, ar trebui să fie totuși o excepție, nu o regulă pe care să o întâlnești pas cu pas. Este ceea ce ar trebui să caracterizeze o biserică. Dacă o biserică este recunoscută prin nocivitate, prin relații toxice, prin certuri continui, prin lupte de putere, printr-o politică murdară pe care unii oameni o duc acolo, o astfel de biserică își ratează ținta și e clar că și-a pervertit identitatea.
1: Ți se pare normal să pleci dintr-un astfel de mediu toxic?
2: Aș pleca dintr-un mediu toxic dacă ar pune în pericol relația mea personală cu Dumnezeu. Dacă mi sculptează ego-ul meu și mă lovește în anumite porniri ale mele, consider că poate fi un cuptor în care Dumnezeu mă ține pentru un timp ca să curețe ceva ce mai e în sufletul meu. N-aș pleca la prima supărare, la prima tensiune pe care o observ. Noi de obicei avem lucrul acesta în suflet.
1: Apropo, unde ai pleca?
2: Unde ai pleca? Probabil că ai plecat prima dată în singurătate, în pustie. Ai plecat tu singur cu Dumnezeu să ai nevoie de liniște. Dar de plecat, plecarea aceasta nu este neapărat o chestiune care să aibă de-a face cu plecarea dintr-o biserică neapărat, ci plecarea dintr-un grup de oameni. Am stat de vorbă deseori cu oameni care își asumă o identitate, știu că aceasta este o biserică bună, biserică adevărată, dar ceea ce se întâmplă în comunitatea respectivă este atât de nociv încât eu nu mă dezic de identitatea respectivă, dar simt nevoia să stau un timp deoparte de acel teatru al războiului și nu vreau să mai fiu acolo.
1: E foarte important lucrul ăsta, pentru că, așa cum spuneai, unii ajung să-L judece și pe Hristos prin prisma unei comunități în care au fost dezamăgiți de anumiți oameni, care, na, e posibil să fie, nu e o regulă, așa cum spuneai, dar uneori este o realitate. Cum să-i ajutăm pe copii să aibă așteptări realiste de la biserică? Știi gluma aia cu copilul care se întoarce de la biserică cu părinții lui, care tot criticau ce s-a întâmplat acolo, și el a văzut câți bănuți puseseră la colectă părinții lui și au zis, păi pentru 2 lei cât a spus acolo, ce vă aștepta să primiți? Cum putem să ajutăm pe copii să aibă așteptări realiste despre biserică?
2: Întrebarea aceasta e foarte profundă, adică pe mine mă emoționează când vorbesc de copii, de tineri, pentru că îmi dau seama că aici e o parte foarte profundă a dezvoltării umane. Și trebuie să recunoaștem un lucru, copiii își dezvoltă spiritualitatea, au o apropiere de Dumnezeu neapărat prin informație. Și aceasta funcționează și e importantă, ci mai mult printr-o comunitate, printr-o cultură religioasă, printr-o expunere la un anumit ritual, printr-o participare frecventă la anumite medii. Așa că părinților care se gândesc, oricum nu mă interesează copilul meu, o să descopere el mai târziu sau nu e important pentru mine să merg acum la biserică cu copilul meu, le-aș spune că nu vă dați seama ce pierdere pe termen lung poate fi pentru un copil care nu este familiarizat cu o cultură religioasă. Dar adevărul este că atunci când noi ca adulți avem propriile noastre răni și dezamăgiri cu privire la o biserică, e foarte greu să nu transmitem același lucru și copiilor noștri. Uneori o facem activ, direct, vorbind de rău, spunând anumite lucruri, auzindu-ne poate având anumite certuri cu alți oameni sau spunând frustrările pe care le avem. Alteori copiii ne citesc și non-verbal. Nu e nevoie să audă că sunt dezamăgit. E suficient să observe tensiunea pe care o trăiesc într-un mediu, într-un loc. E suficient să citească mimica feței și să observe cumva schimbarea mea. Tata nu mai e la fel, mama nu e la fel când mergem la biserică, ceva nu e în regulă aici. Eu știu pe părintele meu liniștit, senin. De asta cred că e nevoie de un soi de vulnerabilitate sănătoasă atunci când vorbim cu copiii, dar totul ar trebui să fie asortat nivelului de maturitate al copilului și al vârstei. Probabil că în primii ani nu e nevoie de nicio altă chestiune, dar cu timpul când copiii încep poate să aibă întrebări, dar de ce se întâmplă asta, dar de ce se aude asta, dar de ce nu sunt oamenii așa, într-un mod foarte asumat, fără să aruncăm vina pe anumiți oameni, fără să ne explicăm propriile noastre frustrări și să încercăm să-l încărcăm pe copil cu poveri pe care nu are de ce să le ducă, trebuie să explicăm că oamenii sunt oameni, oamenii greșesc, sunt și în anumite etape ale vieții, cum noi copiii uneori greșim și facem greșeli pe care n-am vrea să le facem și adulții fac aceleași lucruri. Și lucrul acesta nu ar trebui nicio secundă ca pe un copil să-l sperie sau să-l neliniștească, ci din contră, Dumnezeu e același, ne rugăm la fel, păstrăm aceeași cultură, dar nu ar trebui să ne așteptăm să fie totul perfect. Și spune lucrul acesta un adult care cândva în copilărie a avut parte de bullying în biserică și care, într-un mod dureros, a trăit experiența aceasta a rănirii în cadrul bisericii, unde ar trebui să fie totul cel mai safe, cel mai sigur. Am depășit destul de ușor până la urmă treaba aceasta, pentru că am înțeles că totul este despre Dumnezeu, nu despre oameni. Biserica este un mediu frumos în care Dumnezeu se manifestă, dar asta nu înseamnă că oamenii sunt perfecți. Pe copiii mei i-aș lua și le-aș arăta partea frumoasă a bisericii. I-aș implica în anumite proiecte. I-aș implica să facă anumite lucruri în liturgică, să-și ia anumite răspunderi. Le-aș găsi un rol. Uite, asta trebuie să o faci tu. Pentru că atâta vreme cât biserica rămâne o parte a acțiunii, a implicării și nu este doar un loc al consumului, un loc al fast-food-ului spiritual, n-ai cum să nu iubești locul acela, pentru că pui suflet. Iar dacă vreau să transmit copiilor mei o astfel de cultură, îi voi implica, le voi găsi ceva frumos de făcut, voi discuta despre lucrurile acestea, voi căuta mereu să scot în evidență ce a fost frumos, nu ce a fost neapărat greșit. Și dacă el, copilul meu, va spune, uite, asta n-a fost bine, nu voi nega. Da, așa este.
1: Mi-a adus aminte de o imagine pe care am citit-o recent. Ce este biserica? Este un restaurant fast food, hai să nu dăm un nume aici, în care trece repede și ți-ai luat sandwich-ul și e pentru toată lumea și e plin de lume tot timpul.
2: Meniu divers pe toate gusturile?
1: Da, dar cumva aceleași lucruri în esență, da, știi sigur că burgerul ăla de acolo e cel mai bun sau că, na, shawarma respectivă e preferata ta. Sau este un restaurant sofisticat franțuzesc în care sunt 7-10 cunoscători care plătești un preț destul de mare pentru experiența culinară de acolo și pe care foarte mulți nu înțeleg. Cum ar trebui privită biserica?
2: Dacă tot rămâi în zona restaurantului sau fast food-ului, aș spune că ar trebui să fie o a treia variantă și sunt restaurante unde îți gătești și unde contribui la produsul final. Adică ai niște bucătari care produc și îți pregătesc baza, îți creează ingredientele de bază, îți pregătește rețeta cumva, iar undeva la masă ai posibilitatea tu să contribui la toată treaba aceasta. De ce merg pe ideea aceasta? Pentru că mi se pare că e mult mai sănătos să contribui cu ceva activ tu la viața bisericii decât doar să iei, să consumi și să pleci. Lucrul acesta îmi schimbă perspectiva. Dacă pentru mine este doar un loc unde trebuie să primesc ceva, atunci voi avea și pretenții, voi avea senzația de tranzacție, eu plătesc, primesc, eu am pretenție la ceilalți, îmi voi exprima frustrările ca orice client, fără să înțeleg că de fapt noi suntem o familie aici și nu suntem oameni care ar trebui să oferim servicii, ci pur și simplu construim o comunitate, o cultură religioasă. Așa că da, cred că este un loc unde nu fast food-ul ar trebui să primeze, ci o colaborare superbă între bucătari specialiști, teologi, mari vorbitori, predicatori, lideri și modul în care fiecare își pregătește și își ansamblează propriul produs pe care să-l consume. E adevărat că vei mânca mult mai bine într-un astfel de loc decât singur acasă, dar e adevărat și că nu ar trebui să te aștept să fii servit și să fie totul, eu sunt clientul perfect, doar primesc și astea-s drepturile mele.
1: A cui e biserica? Este a celor care se închină în ea sau este a comunității unde este așezată?
2: Sunt mai multe niveluri ale apartenenței unei biserici, să spun așa. Undeva în vârf de tot este Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu își asumă acest rol de proprietar al bisericii. Este a lui. Câtă vreme ne raportăm la el ca fiind proprietarul final, să zic așa, lucrurile au sens. Apoi este un nume și o anumită identitate mondială, dacă pot spune lucrul acesta, național, mondial, global. Dacă merg într-o anumită biserică care poartă un anumit nume, eu mă identific și cu cei care sunt în multe alte țări, poate pe alte continente. Suntem cumva membri ale unei aceleași familii. Dar de asemenea există și o dimensiune mai locală, mai personală, cumva să zic așa. Dom'le, noi avem o identitate națională sau mondială, dar în același timp personalizăm cumva cât se poate atmosfera, trăirea cu grupa aceasta de aici, de la noi. Poate noi avem nevoie de mai multă, nu știu, părtășie, deschidere sufletească, uh-huh. Și noi vrem să dăm o anumită temperatură emoțională, spirituală bisericii noastre. Pot să fac lucrul acesta. Apare însă o mare problemă atunci când anumiți oameni cad în capcana să creadă că totul e despre ei și că biserica aceea le aparține. Când se poartă ca niște jupâni, ca niște latifundiari, eu am contribuit aici, eu am construit aici, eu sunt sponsorul, fără mine nu se face nimic. Când o astfel de mentalitate începe să se strecoare într-o biserică, acea biserică își pierde direcția. Pe lângă faptul că apare și o frustrare, pentru că de cele mai multe astfel de oameni, poate au intenții bune, dar un astfel de egoism, un astfel de cultura firescului nu ajută sub nicio formă și deranjează și pe ceilalți. Ceilalți sunt și deranjați și supărați și au senzația de apartenență la un club în care șeful nostru este așa, are anumite reguli, suntem apropiați, dăm cu binișorul pe lângă cel care este marele sponsor, proprietarul. Nu ar trebui nimeni să gândească ca o biserică fiind pe persoană fizică, a mea.
1: Dar este și a comunității, a non-membrilor?
2: Cu siguranță. Iar aceasta este latura socială cumva pe care ar trebui să o vedem. Dacă sunt locuitor într-o anumită localitate și în localitatea mea sunt 3-4 biserici diferite ca denominațiuni, într-un anumit sens toate sunt ale noastre, suntem aici. Chiar dacă eu nu mă identific ca apartenență cu toate, până la urmă suntem o familie, suntem noi toți raza comunei noastre. E adevărat, poate părea foarte ecumenică ideea aceasta, dar până la urmă, dacă nu aparțin unei biserici, dar am o anumită biserică pe raza localității mele sau a locuinței mele, aceea îmi poate aparține, fără probleme.
1: Este biserica doar o asociație religioasă sau o dovadă a existenței lui Dumnezeu?
2: Adi, această întrebare e foarte profundă și trebuie să ne ducem în istorie. Dacă ar fi doar o organizație religioasă, multe lucruri nu s-ar fi întâmplat așa cum s-au întâmplat. Dacă vorbim însă de un Dumnezeu care în mod providențial își călăuzește un popor, chiar dacă uneori poate se schimbă un anumit nume de biserică, vorbesc totuși de un popor al lui Dumnezeu care de-a lungul timpului este constant, păstrează aceleași valori și totul se întâmplă într-un mod armonios. Acum e adevărat că omul, mai ales în ultimul timp, are capacitatea aceasta de a complica lucrurile, de a instituționaliza, de a reglementa totul foarte scrupulos cu tot ce se poate intern, cu reguli, cu regulamente, cu dogme. Nu e rău. Dar e rău atunci când Dumnezeu este scos din forul de conducere a unei astfel de biserici și rămâne doar roiul, regulamentul de ordine interioară, a lucrării biserici ar fi ea. Eu cred că poate fi și pericolul acesta ca o biserică să fie doar o instituție religioasă și Dumnezeu să se uite de sus la o astfel de manifestare religioasă și să întrebe, așa cum întreba și în vechime pe Israel, ce treabă am eu cu voi, cu arderile voastre de tot, cu slujbele voastre, nu-mi plac, nu mă atrag, eu sunt dat afară de aici. Dar cred totuși că dacă suntem sinceri și căutăm într-un mod sănătos să ne cultivăm o doctrină curată, o cultură religioasă bună, apropiată de Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu ne va conduce și va stabili lucrurile frumos.
1: Și ai cumva imaginea asta din Ioan, capitolul 17, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Deci cumva dragostea asta prezentă în comunitate este o dovadă a divinității Domnului Hristos, că aici este degetul lui Dumnezeu.
2: Absolut, este trecerea de la teorie, de la dogmă, la practică, la viață concretă, unde se întâmplă lucrul acesta și se vede. Dacă să vorbim de ce ai spus acum, de dragoste și de împreună simțire frățească și de atmosfera aceasta care atrage, în momentul în care o biserică se axează doar pe dogmă și doar pe formă și doar pe răceala aceea clasică, pe un adevăr, și pierde din vedere ideea aceasta de manifestare a dragostei, a căldurii, acea biserică în timp se stinge. Și avem multe istorii de biserici care ușor-ușor au ajuns la o pierdere a relevanței pentru societate și pentru oamenii respectivi.
1: Ce apreciezi cel mai mult la biserica unde ești membru?
2: Apreciez faptul că...
1: N-ai timp să mergi foarte des acolo, da. Dar trebuie să fii membru undeva.
2: Este o biserică caldă și foarte iubitoare. Sunt oameni care sunt curați la suflet. Sunt oameni unde curăția e manifestată în ceea ce ei cred și vorbesc, dar mai ales sunt oameni care înțeleg căderea. Am fost în mai multe biserici, toate sub aceeași identitate, vorbesc de Biserica Adventistă acum, dar nu toate comunitățile au același mod de a trăi și de a se raporta la un om greșit, la cineva care face anumite lucruri. Biserica în care sunt eu membru este o biserică din Dobrogea, este o biserică în care oamenii înțeleg să spună păcatului pe nume, să spună atunci când cineva greșește, dar sunt oamenii care atunci când văd lacrimile în ochii unui om greșit, nu simt nevoia să mai vină cu încă o pedeapsă în plus, cu încă o mustrare, pentru că deja Duhul Sfânt lucrează acolo. Biserica unde sunt membru este o biserică care iubește copiii și tinerii, îi pune la treabă, îi folosește să cânte, le dă de lucru, îi lasă chiar să vorbească în mijlocul bisericii. N-au probleme cu femeia care n-ar avea voie să vorbească sau cu anumite lucruri de excludere pe bază de vestimentație sau altceva. Este o biserică curată și frumoasă, cu greșeli, cu oameni care cad, dar cu oameni care se sprijină unii pe alții atunci când cad. Mi-e dragă biserica aceasta și chiar mi-aș dori ca să o întâlnesc prin mai multe locuri pe unde merg.
1: Ce îi spune cuiva care poate dezamăgit de biserică și se gândește să nu mai meargă la biserică, să-și trăiască credința acasă?
2: Înțeleg până la urmă o astfel de trăire. N-am cum să spun că nu ar fi așa. Dezamăgirile pe care biserica sau comunitatea respectivă ți le-a produs sunt reale și ăsta este adevărul. Dar nu ești singurul și nu ești primul care trăiește așa ceva. De fapt, dacă Dumnezeu a îngăduit o astfel de rănire din partea celor care ar fi trebuit de fapt să fie mângâiere pentru tine, poate este ceva ce a vrut să facă, ca bine, nu știu. Poate ești într-un anumit moment Iosif, în momentul în care ai fost trădat de frații lui și te simți vândut, te simți trădat, părăsit. Dar nu uita că vine și o zi în care o să ne cadem de gât unii altora și o să plângem și o să ne cerem iertare și o să ne dăm seama că, de fapt, Dumnezeu a folosit toate acestea pentru binele nostru. N-aș trage linie să mă dezic de tot, de o familie în care am fost, de o biserică în care poate am crescut, doar pentru că ceva cum m-a rănit sau ceva nu corespunde cu așteptările mele. Sunt anotimpuri și anotimpuri. Poate acum este secetă, poate acum a venit, nu știu, iarna, e frig, dar cu siguranță va veni și un alt anotimp, se va schimba, mă rog pentru el și dă din nou lui Dumnezeu și bisericii lui o șansă.
1: Și fac tot ce pot, că poate aduc eu primăvara.
2: Exact, poate aduc eu primăvara și schimb atmosfera acolo.
1: Mulțumesc mult, dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul Felix Mușat. Am vorbit astăzi despre biserică, biserica pe care vă doresc să o regăsiți, în care îmi doresc să vă bucurați, să vă simțiți bine, să-L cunoașteți pe Iisus Hristos și să fiți o binecuvântare pentru familia dumneavoastră și pentru cei din jur. Până data viitoare, vă doresc din inimă bucurie în suflet și călăuzirea lui Dumnezeu în tot ce faceți. Pe curând!

0: Biblia spune în Proverbe 23 cu 20 și 21 că îmbuibarea este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Omul că trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihai Lărosu.
2: Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că mi-am propus ca în minutele următoare să vorbim despre sistemul medical în sistemul privat, dar și în cel de stat. Iar alături de mine în platou l-am invitat pe domnul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate în Camera Deputaților. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
3: Sărumile, bine v-am regăsit după nu multă vreme.
2: Din informațiile pe care am reușit să le culeg pentru documentarea acestei emisiuni, am constatat că încă din secolul al XIX-lea vorbim despre medicină privată în România. Existau medici particulari care își primeau pacienții în propriile cabinete. Existau și farmacii private sau mici clinici. Lucrurile au degenerat după venirea comuniștilor la putere, când medicina a devenit de stat. Revenim însă la perioada de după 1989, care ne interesează cel mai mult și din aceleași informații pe care le-am culex, există 2 ani definitorii pentru România. Anul 2000, anul apariției Euroclinic, recunoscut drept primul spital privat general din țara noastră, și anul 2005, anul apariției primului spital privat de mare capacitate, e vorba de spitalul MedLife. Eu aș vrea să vă întreb ce a însemnat pentru România venirea sistemului privat de sănătate.
3: Eu cred că orice fel de competiție este bună pentru pacient. Și cred că apariția unor clinici noi nu poate să însemne decât varietate și competiție, chiar între clinici private, nu doar între stat și privat. Cu cât mai multe soluții, cu atât mai multe șanse la viață pentru cei care au nevoie de sănătate. Cred că a semnat și un boom economic, dacă este să ne gândim la clinicile private și ca angajatori și ca plătitori de taxe și de furnizori, putem să poate să însemne o cifră foarte mare. Oricum avem niște cifre de ordinul miliardelor de euro în fiecare an care se rulează în acest sistem de sănătate privat. Oarecum aceste clinici private s-au dezvoltat în ultimii ani lângă marile corporații și datorită abonamentelor de sănătate, adică cumva abonamentele private de sănătate au venit să creeze facilitarea accesului la actul medical pentru cei care au salarii mai mari, pentru cei care își permit o asigurare privată de sănătate, și mari asiguratori privați au făcut la rândul lor contracte cu aceste clinici private și noi suntem aproape de o zonă scumpă din București, zona Băneasa, acolo este Pipera, unde foarte mulți corporatiști își permit aceste asigurări de sănătate. Ce s-a mai întâmplat în România în ultimii ani, lucru foarte bun, este că încet, încet, prin politicile de sănătate la care am contribuit și eu, românii cu venituri mici sau medii au acces la spitale private și la clinici de cancer, spre exemplu, private, în programe ca cel de radioterapie decontate de către casă. Deci cumva încet, încet, poate prea încet, ideea ca banul să urmeze interesele pacientului se aplică și aici în cazul de față. Adică sunt clinici private care au investit în aparatură de radioterapie, spre exemplu, de înaltă tehnologie pentru anumite tumori rare și care au putut beneficia de contract cu casa și pacientul merge acolo doar plătind serviciul de spitalizare de zi, dar terapia în sine este decontată de către casa de asigurări. Știu asemenea clinici care au venit și la mine în calitate de membru al Comisiei de Sănătate să-mi spună că ei au adus milioane de euro în clinica lor și vor să ajute și pacienții care nu au fonduri să apeleze la aceste programe. Sigur că este aici o întreagă discuție, nu orice clinică privată are interesul să profite, dacă vreți, între ghilimele, de fiecare pacient care calcă pragul și uneori de contarea acelei terapii însoțită de niște analize care sunt foarte scumpe și mulți români se simt cumva păcăliți că merg la aceste clinici și trebuie să spunem și asta, doar că trebuie să fim cinstiți. Statul român nu poate să deconteze toate cheltuielile pentru toți pacienții, de aia există și asociații non-guvernamentale, există și campanii umanitare, există și clinici private care au asociații prin care ajută anumite cazuri sociale. Pur și simplu la 17 milioane de beneficiari ai sistemului de sănătate în ansamblu avem doar undeva la 6,7 milioane de contributori. Acest decalaj uriaș înseamnă o cronică lipsă de bani în sistemul de sănătate și o nevoie cât mai mare sau cât mai satisfăcută a statului să-și organizeze bine sistemul. Iar eu când spun stat, spun și stat și privat, pentru că cumva sunt împreună și trebuie tratate cu politici de sănătate ca fiind împreună. Nu neapărat într-o o relație conflictuală, nu într-o competiție sălbatică, dar competiția e bună.
2: Apropo de subiectul pe care l-ați deschis mai devreme cu pacienți care nu au posibilitatea să ajungă să testeze, să fie testați pentru anumite boli. De curând, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a inițiat și a lansat un proiect care se numește Expert Rare și va fi derulat pe o perioadă de 3 ani împreună cu Institutul de Genomică, Institutul de Cercetare, și vor testa peste 20.000 de persoane din medii vulnerabile pentru diversele boli rare. Sunt 18 componente, dacă mi-aduc eu bine aminte, fiecare componentă reprezentând câte o specialitate. Lucrul care, uite, e un plus pentru ceea ce înseamnă medicina din România.
3: Dar noi avem o precaritate în zona asta de prevenție. Cu cât găsești o boală rară mai devreme, cu atât costurile
2: sunt mai mici.
3: De tratament sunt mai mici, oricum fiind foarte mari.
2: Da.
3: Și aici este o problemă de filosofie. Apropo de ideea de privat, stat, sperie românii, orice inițiativă care sună cu privat, oamenii spun nu, că eu merg la stat și gratis. Am dat o viață, bani și după 30-40 de ani de cotizație vreau să fiu tratat gratis. Dar de fapt statul român de multe ori minte și trebuie să spunem asta. Aproape nimic nu e gratis și abonamentul ăla de sănătate pe care l-am plătit noi lunar cât am lucrat încetează la momentul în care nu ai mai lucrat. Nu este ca și când într-un sac, în dreptul numelui tău, se strâng banii și tu ai nevoie o dată la 40 de ani și trebuie să apelezi la acel sac pentru că sigur e plin. La momentul în care muncim astăzi, în această lună, noi plătim, repet, 17 milioane de beneficiari la 6,7. Deci noi mai plătim din asigurarea de sănătate cei care lucrăm pentru încă 4, 5, 6, uneori 7 persoane. Deci nu plătim doar pentru noi și nu se țin banii într-un sac. Asta este diferența între abonamentul la sănătate pe care îl plătim lunar și pensia. Este cu totul altă discuție. Uneori românii fac confuzie între cele două. De ce spuneam că nu trebuie să ne sperie ideea de privat? Pentru că în sistemele superioare de sănătate, haideți să luăm exemplu Israelului. În Israel, banii care se strâng de la populația care lucrează merg într-un fond unic de sănătate, de unde casele private de sănătate iau acei bani și ofertează populația. Și practic sistemul acesta înseamnă că tu care contribui, tu care ai pus banii la sănătate, ai un asigurator privat care te întreabă: Mihaela, faci mișcare destulă, ți-ai făcut analizele în fiecare an, dacă ai depășit vârsta de 35 de ani, ai făcut investigații specifice pentru femei, faci screening pentru cancer de col, faci aia, adică acel care gestionează banii tăi te întreabă de sănătate înainte să te îmbolnăvești. Există un interes mai mare decât în sistemele unde există un monopol. Spre exemplu, Casa Națională de Asigurări din România are monopol. Nu există case private care să vină la acel sac cu bani, să înțeleagă toți românii unde contribuim la sănătate, să fie o competiție pe acei bani și această competiție să-ți aducă ție mai multe oferte. Noi suntem învățați, din păcate, din comunism, că atunci numai când pică organismul cu totul, nu ne ducem la medic, o formă tradiție, pentru că sigur găsește ceva și mai bine nu vrem să știm. Deci o casă care gestionează banii interesat să nu o coste foarte mult și atunci tu devii un cost foarte mare pentru o casă de asigurări atunci când cancerul pe care îl descoperă cineva în tine nu e într-un stadiu foarte avansat. Cu cât descoperi, spre exemplu, un cancer mai devreme sau o boală cardiovasculară sau orice tip de boală, în stadiile incipiente, costurile sunt mai mici. Deci, iată, o casă care te întreabă de sănătate este una mai bună decât cea care plătește costuri foarte mari pentru tine pentru că te neglijează, nu te întreabă. Era într-o vreme, dacă vă amintiți, fost un ministru Niculescu, a făcut un pachet din acesta că te obliga cumva să mergi, dacă primeai un voucher din acela de la Casa de Asigurări, să mergi să-ți vezi starea de sănătate. Aceste caravane medicale susținute și de clinici private și de programe ca acesta, acelor de la Carol Davila, foarte bun, toate aceste programe oferă șansa la viață unor bolnavi care nu știu că au o boală în stadiu incipient, dar oferă și sistemului de sănătate privat sau de stat posibilitatea să aibă costuri mai mici de tratament.
2: Au fost aceste spitale private care au apărut în România suficient de bune încât să facă o competiție reală sistemului public?
3: Atingeți o întrebare delicată. Uneori, dotările nu sunt totul. Degeaba ai super aparatură, poate mai bună ca la stat, dacă cei care lucrează la privat sunt cei care vin cu obiceiurile proaste de la stat. Deci uneori și obiceiurile comportamentale, mă refer și la igiena mâinilor, că se spune, mă rog, că la privat sunt mai puține infecții nosocomiale pentru că se respectă timpii de dezinfecție, biocidele sunt de calitate mai bună, managementul este mai eficient și e foarte adevărat. Rata infecțiilor nosocomiale la privat versus stat este mult mai mică, dar și pentru că volumul de pacienți este mult mai mic. Dar de multe ori obiceiurile proaste pleacă odată cu medicul, cu asistentele și cu personalul auxiliar de la stat și la privat. Și da, uneori nu ai parte de o îngrijire mai bună la privat decât la stat.
2: Depinde și de leadership-ul care se
3: absolut
2: practică.
3: Absolut. Și la stat și la privat este valabil aceleași reguli. Eu am fost tratat, că vreau să vorbesc și despre mine cumva, că e relevant o persoană publică, o anumită notorietate, cum e tratat la stat versus cum este tratat la privat. Am fost și jurnalist ca dumneavoastră cândva. În 2013 știu că am avut o intervenție chirurgicală la Clinica Chirurgie 1 din Cluj, o intervenție ortopedică relativ minoră și am fost uitat după niște uși. Eram sub anestezie și lumea căuta targa, nu mă căuta pe mine și până și-a dat seama unii că targa-i sub mine și eu sunt abandonat, am înghețat de fric. Deci se întâmplă lucruri și la pacienți, să spunem, vizibili, da? Care sunt cu anumită vizibilitate. Să zicem și la pile, da? Eram un fel de pilă pe vremea aceea și totuși tratamentul pe care l-am avut în zona aia de sală ATI a fost unul cu mari semne de întrebare. A fost în același timp la privat, acum câțiva ani, pe o asigurare privată pe care mi-am făcut-o înainte de a fi parlamentar și tratamentul a fost mult mai bun. Pur și simplu, regulile erau respectate, personalul era mai atent. Depinde de experiența pe care o are fiecăruia. Ce rog pe cei care se uită la noi este să nu își pună experiența lor ca fiind definitorie. Până la urmă, dacă tu ai fost tratat corect, spre exemplu, într-un spital de stat, nu înseamnă că asta s-a întâmplat și cu ceilalți. Dacă nu ți s-a cerut ție șpagă, nu înseamnă că nu s-a întâmplat pentru altcineva. Deci, cumva, experiențele noastre sunt amestecate și n-aș vrea să exagerăm niciun într-un sens. Dacă ai avut o experiență negativă, nu poți să te aștepți că au avut-o toți. Dacă tu ai fost infectat cu bacterii nosocomiale la un spital de stat sau la unul privat, nu înseamnă că s-a întâmplat asta și cu prietenii tăi. Deci cumva putem empatiza cu acești oameni. Se întâmplă erori în sistemul medical, atât de stat cât și la privat, dacă mă șel, ultimele scandaluri publice, cazul de la Constanța, Spitalul Armonia sau știu, au mai fost erori medicale grave și la spitale private, inclusiv din București. Cumva trebuie să ne obișnuim cu gândul că punând mâna pe tine un om, el este supus greșelii și riscurile sunt foarte mari. Sigur că noi, cei care facem politici de sănătate, trebuie să vorbim de malpraxis, trebuie să vorbim despre aceste greșeli, trebuie să vedem dacă protocoalele acelea de îngrijire sunt respectate și există în spitale. De multe ori vedem că nu există aceste protocoale. Vedem cum scade performanța școlii medicale românești în foarte multe locuri, vedem și nepotism și concursuri falsificate, dar vedem și locuri unde pătrund medici de bună calitate. Deci cumva e o luptă continuă pe care trebuie să o dăm pentru standarde de înaltă calitate pe zona de prevenție, atât la privat cât și la stat. Cu această conștiință, această tristețe pe care o am eu, că din păcate avem prea puțini bani și uneori nu-i folosim judicios în așa fel încât să ajutăm mai mulți pacienți, pe conceptul nou de sănătate publică, care spune că adevăratul sistem de sănătate este cel care se ocupă de pacientul sănătos, în primul rând, nu de cel
2: care are deja o problemă.
3: Da, adică asta este wow. La masă aș vrea să văd și eu, în România nu am văzut ministrul sănătății cu ministrul educației, cu ministrul tineretului și a sportului, cu ministrul culturii, stând la aceeași masă și vorbind despre sănătatea populației în ansamblu. Adică de la alăptarea la sân, de la modul în care naște o femeie, modul în care este sprijinită psihologic la naștere și după, sănătatea familiei, mișcare, sport, nutriție sănătoasă de la copiii foarte mici, să ajungi în așa fel încât populația să se îmbolnăvească cât mai târziu, spitalul să fie abia ultima stație la care ajungi și accentul să fie nu pe spitalizarea continuă aia de zeci de zile, ci pe spitalizarea de ambulatoriu, pe spitalizarea de zi, pe operațiile robotice sau cu laparoscopul, alea minim invazive, în așa fel încât recuperarea să se facă rapid. Deci asta înseamnă medicină modernă, adică să te gândești la
2: copil. Cred că mai avem mult
3: copil.
2: Până acolo.
3: Avem, dar avem și școli bune care vorbesc despre asta. Vă spuneam despre masteratul pe care l-am făcut în sănătate publică pe zona asta e bine ca cât mai mulți oameni sănătoși să vorbească.
2: Când ați terminat dumneavoastră masteratul?
3: Masteratul l-am terminat în vara anului trecut.
2: Ok. De cât timp este această școală?
3: Cred că are vreo 20 de ani.
2: De 20 de ani. Ați văzut vreo schimbare în ciuda existenței unei școli pe care o lăudați?
3: Nu prea. Nu prea, pentru că prea puțini oameni din cei care fac masterul în politici de sănătate și management sanitar, cel puțin la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, prea puțini ajung în sistemul de sănătate să aducă și idei noi și suflu nou și management modern al sistemului de sănătate și mai puțin ajung la minister. Pentru că oamenii ăștia ar trebui să fie și în zona de politici executive, pentru că degeaba fac eu o lege bună, nu știu, despre telemedicină. Spre exemplu, am făcut o lege foarte bună în Parlament ca să ajutăm spitalele mici să colaboreze prin sisteme moderne cu spitalele mari și să ajute pacienții. Dacă local, executiv, de la minister nu pleacă politici de sănătate eficiente și dacă direcțiile de sănătate publică mai degrabă se ocupă de controle în șaurmerii decât în spitale și să se preocupe de sistemul de sănătate în mod real.
2: Dacă stăm de vorbă cu oamenii de rând despre sistemul medical din spitalele de stat versus ce există în privat, majoritatea au tendința să spună că în privat sunt tratați altfel.
3: Așa și este. Așa ne este nou pe, mă rog, pe
2: statistici.
3: Da, pe chestionare.
2: Însă dumneavoastră veniți și spuneți, totuși, e aceeași mentalitate. Sunt aceiași oameni care lucrează și în privat.
3: Diferă însă ceva.
2: Și în stat.
3: Camere video peste tot. Deci la privat managerul este interesat să aibă control. Este interesat de costuri. Este interesat de eficiență. Și de aceea același personal are uneori comportament diferit. Sigur că nu poate să-l aibă complet. Pentru că reflexele ar trebui să fie unele care să aibă o anumită cadență, da, același, să fie același om și la stat și la privat. Nu se întâmplă acest lucru, de asta uneori e mai bine pentru sistemul de management privat să angajeze persoane care n-au mai lucrat la stat și se caută asta. Mai nou.
2: Adică de pe băncile școlii.
3: Da. Le spun, domnule, uite, mai degrabă iau pe cineva să formez.
2: Acei rezidenți tot la stat
3: e vorba și de, și de asistente, e vorba și de rezidențiatul care a început să se facă la privat. Deci există un interes, dacă vreți, a managementului privat care să formeze persoane care nu au fost deformate deja. Sună dur, dar despre asta este vorba în realitate, pentru că uneori un comportament greșit e foarte greu de scos doar așa prin vorbe. E vorba de reflex, de reflexul spălatului pe mâini, spre exemplu, pentru că 80% din infecțiile nosocomiale vin de aici, din lipsa de igienă corectă a mâinilor. Sau comportamentul arogant față de pacienți. Toate astea sunt niște reflexe învățate. Nu ne naștem mai buni sau mai răi. Educația este cea care face diferența pentru fiecare dintre noi și e valabil și pentru educația sanitară corectă, care, repet, merge de la igienă, respectarea unor proceduri, convingerea că le e un spațiu profesional. Am fost la Spitalul Sfântul Pantelimon, acolo unde avem deja trimitere judecată pentru acele doctorițe care ar fi curmat viața pacienților. Era un haos total când am fost la ATI, cutii peste tot, oameni fără măști. Era așa un fel de autogară. Ori ATI-ul sau zona aia de pre-ATI, de pre-anestezie, terapie intensivă.
2: Trebuie
3: un loc,
2: să fie
3: mult al disciplinei, al liniștii totale, al igienei perfecte, a supravegherii, bătea camera video în loc să bată pe zonele de interes unde era dulapul cu medicamente și zona de critici din ATI, bătea undeva în într-un colț. Deci disciplina este extrem de importantă în spitale. Disciplina, o să folosesc un cuvânt necreștinesc, la un post creștin, draconică. Eu aș zice că disciplina e dumnezeiască, aș schimba cuvântul din limba română care are un sens, cu celălalt, care înseamnă salvare. Da? Orice gest necugetat acolo înseamnă o viață pusă în pericol sau chiar o viață pierdută. Mie nu-mi place haosul din spitale din România, acest du-te vino pe care l-am văzut și la spitalul Floreasca și la spitalul Universitar. Nici faptul că pacienții sau aparținătorii ies afară la chioșc, intră, aparținătorii sunt neglijenți, vin cu mâinile murdare, pun mâinile peste tot în spital. Acest haos și această lipsă de disciplină este foarte deranjantă, pentru că cei care studiază sănătatea publică știu că aceste gesturi nesăbuite și această lipsă de educație fac diferența la modul propriu la un moment dat între viață și moarte. O să spuneți, dar ce? Aparținătorii vin cu nosocomiale în spital? Din păcate, unele infecții vin și de acolo.
2: În spitalele de boli infecțioase sunt situații când nu li se permite aparținătorilor să-și vadă rudele care sunt internate.
3: Legea spune 2 ore pe zi și spitalul și le poate aranja.
2: Depinde, da. Depinde.
3: Dar secții
2: de forma
3: sunt secții
2: pe care o are.
3: Nu ai,
2: da,
3: dreptul,
2: exact,
3: să vii decât cu restricție foarte mare de echipare. E important pentru pacient să aibă parte de vizitator, să aibă parte de îngrijirea cea mai bună și din punct de vedere emoțional. Dar trebuie să înțeleagă și aparținătorii că frecvența cu care vin la un pacient trebuie atent controlată, sau când ajung acolo trebuie echiparea, igiena mâinilor, contactul lor cu spațiul de îngrijire a pacientului trebuie să fie foarte atent. Nu vii tu cu haine de pe stradă și te trântești pe patul de ATI și iei un măr și îl trântești acolo și mângâi mâna nedezinfectată a bolnavului. Deci sunt gesturi care trebuie atent monitorizate și lucruri care țin de educație. Până la urmă, educația pentru sănătate trebuie să fie fundamentală pentru anii copilăriei. Școlile ar trebui să fie pline de sfaturi și de instruire corespunzătoare, ce faci când mergi la un spital, cum te îmbraci, cum te comporți, cât stai, cum vorbești. Și nu, dacă ești într-un salon și vezi că e cineva în stare gravă, bucuria că ruda ta este bine, trebuie să aibă o măsură, pentru că poate este cineva acolo care este într-o stare mai gravă.
2: Adică toate oamenii... lucrurile astea țin strict de educație.
3: Și trebuie să muncim la asta. Și asta facem la televizor. Și mulțumesc pentru ocazie.
2: Considerați că ați sesizat vreodată situații când medicii care lucrează la stat au considerat că trebuie să împrumute din obiceiurile celor de la privat în ceea ce privește atitudinea și atenția pe care o acordă pacientului, sau nu?
3: Păi sunt destul de celebru, din păcate, cu un asemenea caz. Și spun din păcate pentru că nu m-am bucurat niciodată de brandul ăsta de justițiar pe care l-am și cel care depune foarte multe sesizări la parchet în privința unor medici care sunt corupți și care se comportă într-un fel la privat. Am vorbit despre delapidarea Institutului de Transplant din Cluj, este un caz de notorietate. Doi medici au fost arestați și managerul în urma sesizărilor mele. Și lumea a zis, domnule, dar cu binișorul nu se poate. Păi da, am încercat. Eu am încercat să explic îndelung în spațiu public că nu este în regulă ca pacienții să fie racolați de la stat la ora 10 și duși la clinicile private ale medicilor care au contractul statul. Și am spus că aceste practici nu pot fi tolerate și totuși se întâmplă asta, pentru că cumva medicii foarte buni șantajează comunitatea. Ei spun așa, dacă mă iei de la de la privat, nu-ți mai vin nici la stat și pierde toată lumea. Și atunci e foarte greu să ții acest echilibru ca manager sau ca primar sau ca președinte de Consiliul Județean, dacă vrei să ții un medic foarte bun, de multe ori trebuie să faci compromisuri și să închizi ochii cu privire la această dinamică a pacienților pe care racolează de la ambulatoriu dimineața și duce seara la privat. Din păcate sunt și exemple foarte recente de Consiliul Județean și de spital care n-au grijă de medici, care lucrează doar la stat. E cazul celor doi neurochirurgi din Constanța care au fost dați afară după 6 luni, deși au dat un concurs unul dintre ei, Mihaela Pop, și pot să-i spun numele pentru că e cazul de notorietate deja, medic excepțional, foarte apreciat de pacienți, neșpăgară, care a fost dat afară că după perioada de probă scria în contract în mod unilateral spitalul poate să rupă contractul. Sigur, e proces acum, dar cert este că doi medici tineri care făceau gărzi la stat și nu lucrau deloc la privat au fost dați afară de sistemul de stat. Exact în interval

0: să fiu ăla cu sesizările, ca apoi să spuneți, turnătorule, nu suntem turnători cei care sesizăm aceste nereguli. Eu consider că suntem într-un club foarte select și foarte restrâns de salvatori. Deci oricine sesizează probleme grave în sistemul de sănătate, salvează vieți. Nu e turnător, nu e cârtiță, nu e șobolan, cum spun unii. Deci șobolănimea este acolo unde pacienții sunt victimele, da? Și acel sistem care constrânge pacientul să meargă într-o zonă unde trebuie jupuit de bani, chiar dacă, repet, sistemul de stat de multe ori oferă echipamente și dotări foarte bune, medicii pentru interesul personal direcționează pacienții de la stat la privat. Sigur, se întâmplă și invers.
1: Să știți că
0: Știu situații de medici care primesc pacienți necăjiți la privat și îndrumă către stat. Știu asemenea situații. Medici care nu iau toată taxa aia de la stat, de la privat, de la consultații. Știu asemenea situații. Din păcate nu le putem promova foarte bine pentru că clinice private nu prea pot supraviețui dacă spun că fac și caritate.
1: Însă să știți că am mai sesizat un alt aspect apropo de diferențele acestea. Sunt pacienți care au fost operați în privat, care au plătit o intervenție în privat și perioada de monitorizare de după intervenție nu a mai existat, pentru că nu mai sunt aceiași bani pe care trebuie să-i dea pentru monitorizare și pacientul se simte nevoit să meargă la stat, deși intervenția a fost făcută în privat. Iar acolo știți foarte bine că se izbește de orgoliul medicilor care spune du-te la cel care te-a operat.
0: Da, mi-ați amintit de un dosar la DNA care a fost clasat exact cu ceea ce mi-a spus. Este ca și când ați fi citit din dosar. Deși știm sigur că nu ați făcut asta.
1: Ați este citit, un alt caz la care am asistat eu.
0: Citit dintr-un dosar a unui medic celebru din București, nu se dau numele, ortoped, a cărui soție este medic ginecolog. Amândoi direcționau profesori universitari fiind, medici, rezidenții lor și toată lumea luau de la ambulatoriu
1: pacienții,
0: îi direcționau către privat sau mai era o metodă. Îi operau la stat și pentru scoaterea firelor îi duceau la ei la privat. Și deși la stat nu le luau bani, pentru scoaterea firelor le luau 1000 de euro. Am mers la DNA, am depus toate probele, mărturia rezidenților și dosarul a fost clasat. Ma, puteți să vă întrebați dacă și procurorii sunt oameni, dacă și ei au nevoie de anumiți medici mari din București și dacă nu cumva expresia corb la corb nu scoate ochii.
1: Nu e tocmai bine ceea ce ne spuneți.
0: Dar e din păcate foarte adevărat.
1: Așa cum aminteați mai devreme, sunt N cazuri când se mută sau se simt nevoiți pacienții să plece dintr-o parte într-alta, când vedeți situații că există aceiași medici și într-o parte și în cealaltă. Cum vedeți acest baleaj al programului medicilor și al felului în care se împart într-o parte sau într-alta?
0: Săptămâna asta, miercuri, voi depune un proiect de lege la Parlament pentru monitorizarea uniformă a prezenței la locul de muncă, la stat, a tuturor medicilor și a cadrelor medicale din România. Este primul proiect de digitalizare a prezenței în spitale din România. Da. Mă refer la asistente, la medici, la brancardieri, la toată lumea. E bizar, nu? E bizar, nu? Că vorbim despre asta în 2026. Nu e bizar? N-ar fi trebuit să existe în toate spitalele un control al prezenței?
1: Mă gândesc că

0: Managerii este datoria lor să monitorizeze aceste lucruri.
1: Ai un caiet pe care scrii cu pixul prezent când vrei tu și la o săptămână după. Și atunci cum să știi dacă medicul acela vine la 8 și pleacă la 15 sau la 16 sau vine la 8 și pleacă la 12 sau vine la 10 și pleacă la 12 la privat? Cum face această monitorizare? Inclusiv procurorii, în cazul de care v-am zis la DNA, mi-a spus că, din păcate, nu există mijloace de probă ca să dovedim că doctorița sau doctorul au plecat la ora 10. Mijloace de probă înseamnă că nu există nici cartelă de prezență, nici cameră video la intrarea în spital. Deci e ca la piață, vii când vrei, pleci când vrei. Ăsta e spitalul la noi. S-a mai făcut unele șmecherii, sunt spitale unde pe anumite secții se face prezența și pe alte secții nu se face prezența, în funcție de relația dintre șeful de secție și manager. Dacă ești bine cu șeful de secție și dacă ești bine cu manager, pleci când vrei, vii când vrei, dacă nu ești bine, ești monitorizat foarte atent să rămâi acolo 8 ore la program. Și am făcut această lege. Deși nu trebuia să fac legea asta, ar trebui să fie de la Ministerul Sănătății, de la autoritățile locale, de la ANMCS.
0: La discuții de genul acesta, ministrul Rugobete,
1: da, discuție una. Da, discuții putem să avem oricât.
0: Zile întregi,
1: da,
0: pe prima pagină.
1: Da, a zis că nu e bine să plecați de la asta la privat. Dar astea sunt declarațiile unui jurnalist, declarațiile unui activist civic, a unui pacient. Un ministru trebuie să ia măsuri și să aibă instrumente prin care să nu existe asemenea fenomene sau să aibă instrumente de a le diminua. Nu există nicio lege care să fi pornit din Ministerul Sănătății care să îmi arate exact prezența în fiecare spital. Prezență care printr-un sistem integrat să fie monitorizată de o cameră de control în Ministerul Sănătății. Să există o alertă în spitalul X în intervalul de o săptămână sau de o lună, au lipsit de la program X oameni. O să ziceți, bine, mă, dacă cartela aia se ia și se duce și se mută de la unul la altul și o să se mută cartele. Ei, când ai cameră video pe zona unde se face monitorizarea, mai așa de simplu. Pentru că nu doar că vine cartela și merge singură, ci camera vede și persoana, pui și cartela.
0: Nu uitați că trăim în România.
1: Video. Trăim în România, eu ca manager vreau să am instrumente.
0: Au fost în situații când și camera video a fost oprită și așa mai departe. Adică nu vorbim de sistemul medical, vorbim
1: e amendă.
0: Digitalizarea de care vorbiți dumneavoastră.
1: E amendă, ca să știți dumneavoastră, dacă un spital nu ține în funcțiune sistemele de monitorizare video și cele de monitorizare a prezenței, este amendă.
0: Vorbiți-ne despre trei calități, minimum trei calități, pe care le are sistemul privat de sănătate.
1: Cred că le-am spus deja. Competitivitate, profesionalism și eficiență. Dar pot să le pun și la stat, la unele spitale de stat. Pot să
0: asta
1: le pun
0: voiam
1: nici
0: să vă întreb.
1: Există.
0: Puneți-ne și pentru
1: aceleași.
0: Cel de stat.
1: Aceleași. Uneori le găsești pe secții la anumite persoane aceleași trei calități. Poate că mai multă empatie, poate aș adăuga, empatia este mai prezentă la stat, paradoxal.
0: Da, vorbim de aceiași medici,
1: de același
0: personal. Că doar dumneavoastră ați menționat asta mai devreme.
1: Da, uneori.
0: Cum se întâmplă că acolo au empatie dincolo?
1: Uneori se schimbă părul Dan Ravuba. Uneori se schimbă părul, dar în Ravuba sau uneori e vopsit gardul și înăuntru este tot leopardul. Deci, repet, sistemele de sănătate publică trebuie să existe într-o zonă de complementaritate. Asta este opinia mea fermă după ce am studiat mai multe sisteme de sănătate, mai ales din Europa, și trebuie să existe o competiție. Nu poate să existe competiție dacă șmecheria pe care o făceau unii în anii 2000-2010, chiar și după, să băgăm în faliment spitalul de stat, să nu dotăm cu aparatura cea mai performantă, unde avem angajat un specialist pe 8 ore, Dar același specialiști cu prietenii săi își fac o clinică privată cu toată aparatura răcnet și prinde pacientul în menghină la ambulatoriu și spune așa v-aș opera, așa v-aș ajuta, dar să ia dracu Ministerul Sănătății că nu ne oferă aparatură aici și vă ajut, dar pe 12.000 de euro dincolo la privat. Și pot să vă dau un exemplu concret din Cluj-Napoca, că e foarte, foarte clar. Chirurgia robotică pentru pacientul cu cancer de prostată este decontată de stat atetica. Lista de așteptare la spitalul municipal este uriașă. Pe un singur robot se bat o grămadă de oameni. Dar același medic care îți spune că lista de așteptare e foarte lungă la statul, la spitalul municipal din Cluj, dacă ai un cancer de prostată, cu ai deja un scor mare.
0: Te cheamă în privat.
1: De 15 la PSA. Înțeleg bărbații când spun asta ce înseamnă. Când ai scor de 15 la PSA, zice, domnule,
0: deja e prea mult.
1: 12.000 de euro și vii la privat. Și atunci, dacă ai ce vinde, ai o șansă la viață mai mare să prinzi cancerul cât se mai poate face, deși e un stadiu 4 cu 15 deja. Și n-ai decât să te duci la privat, vinzi de prin casă. Deci cu cât statul intervine mai mult în zona asta de contare concurențială, dacă vede la privat că a apărut ceva, să încerce să stimuleze aparatură la fel de performantă la stat. Altfel, accesul la viață este condiționat de bani. Punct. Despre asta e vorba.
0: Ați auzit de spitale unde există diverse aparate, dar nu au acces pe ele decât șeful de secție sau
1: Doamne.
0: Mai știu eu cine?
1: O, Doamne.
0: Și restul nu?
1: Absolut, da. Păi, în dosarul DICOT, unde am sesizat neregulile de la Institutul de Transplant din Cluj, fiul profesorului care lucra în acea clinică avea acces la aparatură la care n-aveau acces ceilalți medici. Era aparatul sub cheie, da. Deci fiul profului, amanta profului, proful, șeful de secție, uneori arestează aparatura din spital și o folosesc doar pentru ei și clientela lor. Asta este un lucru absolut valabil, ca și accesul la anumiți roboți, că sunt spitale unde doar domnul profesor lucrează și ca excepție alți doctori. Totul ține de un sistem care are nevoie de stick and carrot, de băț și de morcov, de disciplină și recompensă. Sistemul nostru nu are aceste două. Faptul că ministrul sănătății se încruntă la televizor și spune gata, s-a terminat cu șpaga din spitale, gata, s-a terminat cu medicii care merg de la stat la privat, gata, asta nu înseamnă nimic. Asta înseamnă gargare la televizor, trebuie să ai instrumente, trebuie să ai colaborare cu DGA în spitale pentru zona de șpagă și nu mai există decât de aproape 2 ani. Deci poți să ia orice medic șpagă în spital, că structura care se ocupa de asta a fost pur și simplu decimată de decizii ale în alte curți. Faptul că tu spui, te încordezi la televizor și spui că medicii nu mai trebuie să meargă de la stat la privat, nu înseamnă că nu se întâmplă asta. Se întâmplă în mod real și se întâmplă în mod constant pentru că n-ai creat niciun instrument de control. Deci gargala de la televizor nu schimbă nimic. Asta tot spun sistemului de sănătate și reacțiile sunt e la care face scandal, e la care face plângeri la 2 săptămâni la DNA. Dacă n-ajunge într-o situație critică la spital, te enervează că fondul de asigurări de sănătate n-ajunge decât 2 zile și te trimite la privat pentru investigații, magistrii. Te enervează mizeria din spital, te enervează indisciplina. Dar m-a acuz pe mine cel care încerc să schimb lucrurile cu puterea pe care mi-ați dat-o prin vot și cu banii pe care mi-ați dat în fiecare lună să fac asta. Că sunt în serviciu public. Nu fac niciun lucru din bunătatea inimii mele, ci pentru că ăsta e jobul meu.
0: Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă îmi dau seama că sunt foarte multe lucruri de discutat apropo de sistemul medical în cele două direcții, privat versus cel de stat. Dacă acum am putea spune că punem punct aici, lăsând imaginea pe care ați amintit-o mai devreme cu trei calități pe care le întâlnim în sistemul privat, aceleași calități le întâlnim
1: și la stat.
0: Și la stat. Aș vrea ca pentru data viitoare să vă gândiți și la anumite defecte pe care le întâlnim în sistemul privat. Pentru că trebuie să recunoaștem, nu există nici acolo un sistem idealizat astfel încât să spui nu se întâmplă nimic niciodată acolo. Dar înainte aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un cuvânt celor care nu s-au gândit până la momentul acesta ce decizie se ia cu privire la sistemul de stat sau versus sistemul privat, când au nevoie de ceva.
1: Mergeți unde vă permiteți.
0: Aha. Scurt. Mergeți unde vă permiteți. Și cu asta a spus tot.
1: Și unde aveți încredere. E absurd să îi spunem unui om, dacă are bani mulți și o asigurare privată, să meargă la stat. În mod normal vei ajunge într-o zonă mai aglomerată. E, vorba aia, mai bine să fii bogat și sănătos decât sărac și bolnav, asta spune lumea. Dar
0: ați menționat un lucru care trebuie ținut minte, acolo unde aveți încredere.
1: Da, și unde aveți resurse, pentru că uneori pacienții cu cancer, și mă refer la ei acum pentru că sunt foarte mulți, nu știu că la anumite clinici private avem programe de sănătate susținute de stat. Deci chiar nu glumesc când spun că unde îți permiți, dar trebuie să te informezi, pentru că s-ar putea să-ți permiți undeva unde nu știai că poți să mergi. Adică sunt clinici private care au programe de sănătate prin casa de asigurări cu regim de decontare 100%. Deci interesați-vă cu atenție înainte de a avea o opțiune și de a avea prejudecata că la privat nu-ți permit să mergi. Interesează-te dacă clinicile private unde ai vrea să mergi și ai avea încredere în doctor, dacă n-au cumva și programe de finanțare cu casa de asigurări, pentru că sunt foarte multe.
0: Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare, pentru că vreau să continuăm discuția.
1: Mare drag!
0: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bun regăsit, dragi prieteni ai Speranței TV, Radio Vocea Speranței, a ceea ce înseamnă Trustul Media Speranța, cei care aducem în casele dumneavoastră, dincolo de anumite idei, concepții, dincolo de profunzime, aducem în definitiv Cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să-L transpunem în viața fiecăruia dintre noi, astfel încât să putem să înțelegem societatea, să putem să înțelegem ceea ce trăim astăzi, astfel încât să știm cum să ne raportăm în mod sănătos la semenii noștri și mai ales la Cel care ne conduce viața fiecăruia dintre noi. În ocazia de față, o ediție specială marca În fața adevărului, o ediție în care am privilegiul de a avea alături de mine câțiva invitați deosebiți, atât din țară cât și din străinătate, pentru că abordăm un subiect care ne preocupă pe fiecare dintre noi, aceia care îl iubim pe Dumnezeu, iubim Sfânta Scriptură și înțelegem mai mult decât orice felul în care viața noastră ar trebui să arate, străduindu-ne să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și făcând ceea ce ar fi înțelept pentru cei din jurul nostru. Sunt Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră, și sper ca minutele pe care le vom petrece împreună să fie de folos. Astăzi, într-o zi în care unii dintre noi ne-am pus deoparte un timp special pentru a-l petrece împreună cu familia, cu cei dragi și mai ales pentru a fi aproape de un mesaj special pe care l-am pregătit aici la Trustul Media Speranța, așa cum vă spuneam mai devreme. Alături de mine sunt distinși invitați, cărora le mulțumesc din toată inima pentru acceptul de a fi în ocazia aceasta alături de mine, de echipa noastră. Îi spun bun revenit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței, domnului profesor universitar dr. Ioan Bogdan Lefter. Bun venit!
2: Bine v-am regăsit și eu!
1: De asemenea, sunt încântat. Vă rog.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Cu toată inima. Sunt încântat să-l salut pe domnul Valeriu Petrescu. Dumnealui este pastor și doctor în sociologie.
3: Bun găsit.
1: Și nu în ultimul rând, este un privilegiu pentru mine să-l am în platou pe domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, specialist în comunicare.
4: Mulțumesc pentru invitație.
1: Stimați colegi de platou, stimați invitați, în ocazia aceasta vă propun să discutăm despre un subiect care ne preocupă pe noi, cei care suntem îndrăgostiți de Sfânta Scriptură. Dar, așa cum vedem, recunoaștem cumva că semenii noștri, societatea din jurul nostru, pare să aibă alte interese. Vorbim despre credința în fața secularizării și încercăm să ne detașăm astfel încât să tragem concluziile sănătoase, obiective, față de realitățile din jurul nostru pe care nu le putem combate în niciun fel. Pornesc de la un studiu care a fost realizat de curând în Germania, acolo unde laicii sunt mai numeroși decât creștinii pentru prima dată în istorie. Conform unui studiu sociologic, numărul celor nereligioși din Germania depășește pentru prima dată numărul celor înregistrați ca fiind catolici sau protestanți. Sursa este The Times. Am pregătit împreună cu colegii un carton grafic, un prim carton grafic. Din 83 de milioane de germani, 38 de milioane sunt membri ai uneia dintre cele mai mari două biserici, în timp ce 39 de milioane nu aparțin, nu respectă nicio religie. Cel mai recent studiu, realizat de grupul de cercetare privind ideologiile din Germania, un proiect umanist, a estimat că ponderea persoanelor laice din țară a crescut de peste două ori de la unificarea Germaniei în 1990, de la 22 la 47%. Domnule Lefter, încep cu dumneavoastră. Care sunt primele impresii ale acestui studiu din perspectiva dumneavoastră?
2: Am primit și eu în pregătirea emisiunii la care acum împreună participăm aceste date. Mi-am pus niște întrebări dacă adunăm 38 cu 39, obținem 78 de milioane, rămân numai vreo 5, aproximație, care să nu fie cu identitate, credință creștină asumată, fie laici asumați.
1: Așa este pe parcursul studiului.
2: Din câte știu, în Germania, cu masiva imigrație deja istorică turcească și cu alte fluxuri de imigranți, ar trebui să fie binișor peste 5 milioane, de pildă, de credincioși musulmani, de religie. Și atunci mă întreb dacă nu cumva în ceea ce se numește laici va fi fiind acolo un sens necreștin, de altă orientare, că cea creștinească, nu neapărat laici, propriu-zis, asumați. Evident că subiectul, tema pe care ne-o propuneți pentru discuție, pune în fața noastră istoria nu doar foarte recentă, nu doar tendințe recente, și în plus niște principii fundamentale ale funcționării societăților contemporane și iarăși nu de puțină vreme. De obicei e luată în discuție drept reper Revoluția franceză, cu care ne ducem în urmă sute bune de ani. Au fost evoluții graduale, uneori rapide, prin salturi. În orice caz, istoria europeană, dar cu similarități în multe, multe alte locuri din lume, până la urmă e un fenomen global, a avansat către distinția netă dintre religie și statul laic. Deci aici aș introduce în discuție laicitatea nu doar ca opțiune de gândire, de atitudine, de identitate personală, ci și laicitatea legată de funcționarea societăților. Excepțiile, căci există excepții, le numim fundamentaliste, adică statele în care chiar funcționarea societății, a statului, este sub control religios, căci acolo se face apel la fundamente, fundamentele fiind fundamente identitare care pun religia pe primul loc și, după cum se știe, se guvernează în societăți care sunt societăți totalitare, în dictaturi religioase. În rest, în grade diferite, cu democrații mai avansate, mai cu lipsuri sau chiar și în, evident, în state totalitare de alt tip decât cele fundamentalist, între religie și stat nu există interferențe, există, sigur, raporturi, le putem numi cu termeni mai tehnici raporturi de negociere, de căutare de echilibru. Uneori, adeseori, există contacte, dezbatere, compromisuri, oferte dintr-o parte sau din cealaltă, în așa fel încât să se poată acomoda, să spunem, aceste două mari, nici nu știu cum să le spun, categorii de gândire, de simțire, în principiu incompatibile, cel puțin din punctul de vedere religios, ceea ce presupune o dogmă, o anumită carte sfântă în fiecare religie și ce nu se conformează e blamabil. Laicitatea poate e mai permisivă, deși poate că noastră veți spune că nu, religiile propovăduiesc înțelegerea, pacea și așa mai departe. E adevărat. Deci suntem între timp mult avansați pe această linie de evoluție în care statele în modernitate și apoi astăzi în postmodernitate s-au dezvoltat și funcționează statele ca administratori ai societății, economiile, economia ca domeniu și așa mai departe, învățământul care trebuie să ofere treptat date care să conducă la cunoașterea pe care fiecare copil, apoi tânăr, spre vârste adulte, trebuie să o aibă pentru a înțelege lumea din jur și în statele laice asta presupune drept bază știința. Științele.
1: Considerați că știința este deasupra religiei sau religia contravine științei?
2: Cred că n-ar trebui puse întrebările în acești termeni care presupun ierarhie. În anumite puncte, probabil că fiecare dintre părți, dacă e să le vedem ca părți în relație, ajung să constate incompatibilități. Însă nu putem contesta, nu știu, legile fizicii, compoziția chimică a oricărui obiect pe principii religioase. Nu, cineva susține că apa n-ar fi două molecule de hidrogen și un oxigen.
1: Scriptura nu este în privința asta o normă, vă rog, domnule profesor.
4: Cred că cei doi termeni sunt incomensurabili. Și asta e o falsă problemă, să stabilim care sunt relațiile dintre ele. E o falsă problemă promovată foarte mult de educația ateistă științifică din vremea regimului comunist. Știința este la putere, religia este depășită, aparține babelor de la țară, omul contemporan este adeptul științei. Și opoziția știință-religie a fost cultivată ca o marotă, ca un principiu metodologic pentru a suci mințile oamenilor. În realitate, sunt incomensurabile, adică nu pot fi comparate, pentru că nu ai o unitate de măsură comună. De ce nu ai? Pentru că se ocupă de lucruri complet diferite. Religia este o viziune despre lume, în ansamblul ei, îți oferă un tablou asupra lumii, un fel tanșaun, cum spun nemții, tablou general, total, exhaustiv. Științele sunt științe specializate pe diferite domenii, ai științe ale naturii, științe ale societății, științe naturale între științele naturii, științe juridice, științe ale comunicării, științe economice în științele sociale, ai o sociologie generală, ai sociologie de ramură, fiecare are un domeniu de studiat, deci un obiect de cunoaștere care este o parte bine delimitată a realității, nu în lumea în ansamblu. Deci n-ai cum, ele nu se întâlnesc, dacă observați, nici nu se pot ciocni, nici nu se pot colabora, pur și simplu sunt pe niveluri diferite. Unul este nivelul viziunii despre lume în ansamblu și altul este cunoașterea concretă, măsurabilă, demonstrabilă a unui domeniu al realității.
2: Dacă îmi dați o intervenție foarte scurtă, scuzați-mă, domnule Petrescu, așa cum descrieți, domnule Borțun, lucrurile, diferența ar fi de proporție, de cuprindere, nu de natură. Ori, dacă privim zona științelor, a cunoașterii, așa partajată cum este pe specialități, ca un ansamblu, și dacă am adoptat de pildă perspectiva filozofiei științei, a științelor, atunci avem iarăși o imagine globală asupra lumii.
4: Păi nu credeți
2: între
4: că se leagă?
2: Între cele două viziuni globale există diferențe de natură,
4: nu sunt viziuni globale. Singura viziune globală e științismul, care este o falsă conștiință a științei. E o ideologie care denaturează adevărul științific, făcându-l concurent cu adevărul absolut. Nu, e ca o religie a științei, științismul, și care reduce cunoașterea la cunoașterea măsurabilă. Deci, așa zisele științe exacte. Nu e vorba aici de... Aveți dreptate că eu am pedalat mai mult pe ideea de cuprindere, însă diferența de cuprindere dă și diferență de natură. Una este cunoașterea științifică măsurabilă, demonstrabilă, bazată pe experiment, pe repetabilitate, pe descoperirea unor regularități pe care numim legi și cauzalitate, pe de altă parte viziunea despre lume în ansamblu care se bazează mult pe credință. Și acolo unde nu mai poți cerceta, spune Sfântul Augustin, crezi că altă șansă nu ai. Deci acel, o spun pentru cei care ne urmăresc, acel slogan că în Biblie se spune crede și nu cerceta. Deci Biblia promovează obscurantismul și lipsa de cercetare. Nu. Nu scrie nicăieri în Biblie așa ceva. A spus-o Sfântul Augustin și a spus-o cu următorul sens. Acolo unde apare limita cunoașterii umane, da? Marele anonim de la Blaga, da? Cenzura transcendentă. Deci, toată această limită a cunoașterii umane, atunci nu mai ai altă șansă decât să crezi. Pentru că nu mai cum să cercetezi. Asta vrea să spun Sfântul Augustin. Nu opune știința religiei, nici vorba.
1: Mulțumesc, domnule Petrescu.
5: Acum, asta e o discuție fără de sfârșit.
1: Spuneți-vă însă, și noastră punctul de vedere ca să putem reveni la ceea ce se întâmplă în vestul
5: Europei. Știința se ocupă de
1: Europei.
5: Cunoaștere și de utilizarea cunoștințelor în beneficiul omului. Se presupune că credința, că nu-mi place termenul de religie, care e specializat și porționat foarte ciudat, credința se ocupă de cunoaștere. Doar că știința utilizează un gen de cunoaștere, de la cea empirică până la cea de laborator experimentală, în timp ce credința se ocupă de cunoaștere prin revelație, adică prin descoperirea lui Dumnezeu. Întrucât Dumnezeu este, ca să spun așa, proprietarul atât a științei cât și a credinței, cele două n-au cum să fie antagonice pentru că ele pornesc din aceeași sursă. Domnul profesor Borțun pomenea de faptul că noi suntem limitați ca ființe umane, există un plafon al accesibilității pe cale științifică la cunoașterea aceasta.
4: Dar și prin știință, domnul Petrescu, prin știință nu cunoaștem creația lui Dumnezeu?
5: Absolut.
4: Păi unde e incompatibilitatea?
5: Asta și vreau să spun. Prin credință, la fel, cunoaștem atât cât Dumnezeu a descoperit, considerând util pentru noi oamenii. Așa că, punându-le pe cele două împreună, cum ar fi benefic și rațional să facem, am beneficiat de mult mai multe avantaje decât dacă ne-am cantonat într-una sau în alta dintre părți, așa folosind un cuvânt obișnuit, sectar, de o parte sau de alta. Dumnezeu vrea să îl cunoaștem pe el și creația lui. Și ne-a pus la îndemână niște instrumente, care le putem grupa în categoria mare știință și în categoria mare credință.
1: Domnule profesor Borțun, ar trebui să ne punem semne serioase de întrebare, cei care suntem creștini, față de această realitate, acest studiu realizat în Germania?
4: Studiul este foarte incitant, pentru că pune foarte multe probleme și generează întrebări, la care într-adevăr trebuie să răspundem și vreau cu ocazia asta să vă felicit pentru opțiunea pe care ați făcut-o. Ați ales această temă pentru dezbatere la emisiunea care se intitulează În fața adevărului. Haideți să vedem. În primul rând, eu aș pleca de la definirea termenului secularizare. Pentru că foarte mulți dintre oamenii care ne urmăresc înțeleg prin secularizare ceea ce s-a întâmplat la 1863 în țările române, când averile mănăstirești au fost trecute în proprietatea statului pe baza unor recompense bănești foarte mari, foarte consistente. Este vorba de mănăstirile din țară și mănăstirile de la Athos, de la muntele Athos. Toate acestea s-a numit secularizarea averilor mănăstirești. Și atunci foarte mulți români care au făcut la istorie despre așa ceva au impresia că secularizarea este un termen economic de etatizare a unor proprietăți. Nu, secularizare vine de la seculum, care în latină înseamnă veac, timp, epocă, generație, înseamnă foarte multe lucruri, poate însemna spiritul timpului, cum spun nemții Zeitgeist, sau cum spun francezii l'esprit du temps. Toate lucrurile astea înseamnă seculum, adică lumea. Lumea, secularizarea înseamnă, de fapt, o trecere dinspre viața de credință, relația cu Dumnezeu, spre o relație cu lumea, cu cele lumești. Este, dacă vreți, o paradigmă de gândire, acest mod secular de a te raporta la lume, care a debutat odată cu Nimrod, odată cu cel care a condus Babelul și care a încercat să facă turnul Babel. În ce variantă? În varianta de a merge noi spre zei și a arăta că noi suntem puternici și principala forță a lumii, noi, aceasta, oamenii.
1: Aceasta pare că este tendința și astăzi.
4: Da, mai mult. Nu e doar tendința, e o accelerare și tendința. Deci tendința e veche, domnul Gogoneaț. Tendința este veche și această paradigmă eu o numesc antropocentrism. Antropos, om, centrism de la omul pus în centrul lumii. Atunci când ai omul pus în centrul lumii, nu mai e loc de Dumnezeu. Este alt tablou al lumii, cu omul supremă valoare, omul, dacă vreți, cum îl definea un filozof grec antic, omul ca măsura tuturor lucrurilor, cum l-au definit renașentiștii, omul ca ultimă, ca valoare supremă a lumii cunoscute, sau cum îl definesc evoluționiștii, ca produs suprem al evoluției lumii naturale, omul. Omul, acest cuvânt, ce minunat sună acest cuvânt, cum găsim în poezia rusească. Deci, antropocentrismul este o variantă alternativă la religie, adică la relația cu Dumnezeu.
1: De ce oamenii sunt vestici? Sunt mai atrași de această idee, de ideea Scripturii?
4: E vorba de modul de viață și de toate elementele modului de viață care dau și modul de gândire. Odată cu Revoluția franceză, la care s-a referit domnul profesor Lefter, apare într-adevăr această primă ruptură între biserică și stat. Statul este stat laic, care nu favorizează nicio biserică, nicio credință, ceea ce a permis o pace socială pentru mult timp. La fel s-a întâmplat după Revoluția Americană. Statul laic, pentru că de câte ori statul ia partea unei religii sau se îmbracă haina unei religii, apar crime. Apar nopțile ale Sfântului Bartolomeu, apar războiul de 30 de ani, apar inchiziția și alte lucruri îngrozitoare. Este ceea ce se numește în Apocalipsa fiara. Unitatea dintre politic și religios. Ori dacă observați în lume la ora actuală, în țările în care există mari probleme și crime și dictaturi, sunt acele țări în care statul e stat religios. N-au reușit să ajungă la acest nivel de evoluție care se numește stat laic. Deci asta a început odată cu Revoluția franceză în Europa și cu Revoluția americană. Dar în zilele noastre asistăm la o accelerare a secularizării. În studiul pe care l-ați referit, se spune că în ultimii 5 ani în Germania au părăsit biserica 5 milioane jumătate de oameni.
1: Da, în așa este, o să facem referire la...
4: Vă dați seama, ce rată anuală, 1 milion de oameni își părăsesc biserica. Asta este expresia unei accelerări a procesului.
1: Domnule Petrescu, opinia dumneavoastră față de ceea ce se întâmplă în vest, Germania, locul în care a avut loc protestantismul, oameni preocupați de Biblie?
5: În primul rând, studiul acesta este unul mai complex. Ce avem noi e un rezumat așa de este. Presă, așa că trebuie să-l luăm cu rezervele necesare. Cifrele pe care studiul le scoate în evidență se referă mai degrabă la cei care își declară apartenența la una dintre bisericile mari menționate, catolică sau cele protestante. Studiul încearcă să deceleze cifrele astea, dar când se ajunge la frecventarea bisericilor, acolo e o diferență enormă între cei care se declară aparținând uneia sau alteia dintre biserici și participarea efectivă și a crede efectiv ceea ce biserica respectivă învață. Faptul că Germania leagănul protestantismului, reforma și așa mai departe, e menționată, nu e nicio surpriză. Toată Europa de vest cunoaște același proces. Cehia, Jan Hus și așa mai departe. E cea mai secularizată țară din Europa. Și asta vine și la noi. Nu știu studii riguroase sociologice făcute în România.
1: O să facem referire la câteva dintre
5: pe acest subiect.
1: Ele.
5: Totuși e destul de dificil de văzut care este realitatea dincolo de ceea ce declară un om sau altul. Mie mi se par cifrele astea încurajatoare, dacă ele ar fi reale. Adică doar 5-7 milioane de oameni care nu se declară a fi credincioși aparținând unei biserici creștine, ar fi extraordinar să fie numai așa. Dar am o bănuială întemeiată pe fapte și pe cifre, că raportul este mult mai îngrijorător.
1: O să primim câteva impresii și din partea uneia dintre colegii noștri din Germania. Este vorba despre domnul Paulin Giurgi, vicepreședinte Home Media Europa. Dumnealui lucrează acolo, este unul dintre colegii, așa cum vă spuneam. În perioada următoare o să intrăm cu dumnealui printr-un dialog telefonic, așa că rămâneți aproape de noi pentru a vedea și opinia unuia dintre aceia care trăiesc efectiv și cercetează ceea ce se întâmplă în Germania, acolo de unde am luat studiul acesta.
5: Și apropo, domnul Gogoneanță, doar un singur lucru menționez. În timp ce apartenența la bisericile formale, istorice sau nou apărute pe scenă este într-o scădere dramatică, interesul pentru spiritualism nedefinit confesional, pentru religii orientale ca zonă de difuzare și pentru așa un fel de desincretism care a mai fost în istoria omenirii, este într-o creștere extraordinar de mare.
1: Domnule Lefter, din perspectiva dumneavoastră, poate fi interpretată secularizarea ca o redefinire a credinței creștine?
2: Păi, dacă împreună pare că avansăm către ideea că nu trebuie făcute comparații directe între cele două mari categorii despre care discutăm, atunci nici influențe reciproce n-ar trebui să fie atât de directe. Ceea ce numim secularizare și, sigur, dincolo de secularizarea averilor mănăstirești de altă dată, și în orice caz ca un concept mult mai cuprinzător decât strict importanța științelor în lumea recentă și actuală, ține de ceea ce avansul îndelungat și în ultimele un secol, poate și mai mult, galopant al civilizației, ne-a furnizat ca umanitate. Adică, dincolo de cunoașterea imediată, directă prin simțuri, elementară, am ajuns să știm foarte multe lucruri despre lumea înconjurătoare, încât față de generații îndepărtate, care aveau o cunoaștere, cum spun, foarte limitată, nu e atât de mult de pus sub semnul misterului al unei puteri a toate, a unei atot puternicii, că știm acum că anumite lucruri iau foc, se produc reacții chimice și așa mai departe, nu pentru că e un mister, ci pentru că știm bine substanțele care intră într-o anumită relație, produc anumite fenomene chimice, de pildă. Și atunci, de fapt, ceea ce numim secularizare este avansul splendid și masiv al cunoașterii în civilizație, al cunoașterii raționale până la urmă. Trebuie să facem poate distinția asta dintre rațional și ce? N-aș spune irațional de partea religiei, spiritual. Există și tendința asta, să menționez și acest lucru interesant, există, mai ales în zonele de intelectualitate umanistă și artistică, de la noi, poate și în alte părți, o tendință de câteva decenii bune de a numi spiritual, de a folosi cuvântul spiritual pentru anumite interferențe, de pildă artistico-religioase. Ori, mi se pare mie, de fapt, un termen inoperant, pentru că și o poezie sau o pictură sau un spectacol de teatru, oricât de nonconformiste și poate chiar iconoclaste, direct iconoclaste, vehement iconoclaste, sunt produse spirituale, nu sunt produse materiale. Sunt, deci spiritul se manifestă în multe feluri, în multe forme. Toată discuția și toată analiza asta a privitoare la credință în societățile contemporane, de pildă în Germania sau în România sau oriunde, cred că sunt destul de grav, și eu cred, domnule Petrescu, destul de grav reductive dacă privim doar niște cifre, niște procente. Căci, de pildă, aleg un singur fir de reflecție. Este credință, este un om credincios doar acela care se declară credincios și care este și credincios practicant? Dacă toți cei care se declară credincioși adepți ai unei anumite confesiuni ar fi și practicanți, n-ar ajunge bisericile, locașurile de cult, care nu pot cuprinde în Germania 38 de milioane de oameni, e absolut evident. Există oameni care au credința lor, dar nu simt nevoia să o pună în legătură cu un anumit spațiu și cu instituția bisericii, care este altceva decât credința și decât religia. Instituția bisericii, administrația bisericii, de pildă la noi la ortodoxi, poate să fie, nu știu, foarte eficient.

0: Să aibă anumite forme, anumite proporții.
1: Domnule Lefter, în contextul acesta, un astfel de om, cum l-ați cataloga? Fiind secular sau fiind credincios? Un răspuns scurt.
0: Tocmai am avansat către un non-răspuns la întrebarea noastră, în sensul că nu cred că trebuie spus ferm. Iată, acest om este sigur secular, laic, de fapt, dacă e să folosim termenii un calificativ acesta individual. Poate că funcționează ca un cetățean al lumii contemporane, al unui stat laic, dar își are propriile lui gânduri, credință, viziuni.
1: Mulțumesc tare mult! Îl avem alături de noi prin telefon pe domnul Paulin Giurgi, vicepreședinte Hope Media Europe. Dumnealui locuiește în Germania, acolo lucrează, este aproape de ceea ce înseamnă fenomenul credinței în Germania. Bun venit alături de noi, domnule Giurgi!
2: Bine m-am găsit, mă bucur să fiu parte a discuției, foarte interesantă discuția aceasta, am urmărit ultimele câteva minute. Este o discuție foarte interesantă, pe o temă foarte interesantă și relevantă, care mă preocupă și personal, nu numai profesional.
1: Citesc pentru dumneavoastră și pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă câteva cifre. Dintre creștini, 24% sunt catolici, 21% sunt membri ai celei mai mari organizații protestante, Biserica Evanghelică din Germania. Doar 2,3% dintre protestanții germani merg în mod obișnuit la biserică, în comparație cu 6,6% dintre catolici și 25% dintre musulmani care merg în mod obișnuit la slujbele din moschei. În Germania au mai rămas doar 400.000 de protestanți practicanți, adică aproximativ 0,5% din populația totală. Ce ne spuneți dumneavoastră din Germania despre aceste cifre?
2: Da, da, este. Eu cred că discuția aceasta trebuie să fie într-un să obțină un spațiu mai larg, pentru că vorbim despre o multifactorialitate atunci când vorbim despre desfășurarea religiei în spațiul social. Situația aceasta este descrisă prin studiul acesta care a fost desfășurat în 2024, dar situația aceasta poate fi observată în ultimile decenii. Poate fi observată în ultimii decenii. În spațiul protestant, faptul că la sfârșit de săptămână bisericile sunt frecventate de doar 400.000 de credincioși în medie, nu este o noutate. Cred că are de-a face și cu modul în care spațiul religios protestant din Germania este înțeles, cu o anume orientare a bisericii protestante sau bisericii, în speță bisericii evanghelice în ultimele decenii, care se dezvoltă mai mult și mai mult. Sunt diferiți observatori, oameni de știință care se ocupă cu fenomenul acesta. Se dezvoltă într-un spațiu mai mult social decât spiritual, religios. Poate că un alt factor ar fi modul în care religia sau consumul ofertei religioase este înțeles și de generațiile mai tinere. Sunt diferiți factori care contribuie la realitatea aceasta. Cred că situația este altfel, studiul nu cuprinde aspectul acesta, dar cred că situația ar putea fi altfel atunci când vorbim despre bisericile harismatice sau neoprotestante. Cred că acolo prezența la slujbă, în cadrul serviciului religios, este mai mare. Sunt convins de faptul acesta, dar ceea ce vreau să spun este că nu este o noutate abruptă, nu este o noutate care acum în 2024 s-a stabilit. Este o dezvoltare lentă, ușoară, în ultimele decenii, chiar aș putea să spun.
1: Vă îngrijorați dumneavoastră care sunteți parte activă din ceea ce înseamnă misiunea unei biserici creștine în privința aceasta, uitându-mă la cifre, 25% dintre musulmani merg în mod obișnuit la slujbele din moschei în Germania, comparativ cu procentele amintite în ceea ce privește pe creștini.
2: Îngrijorare, nu știu dacă este termenul potrivit, îngrijorare. Observăm cu atenție fenomenul acesta. Bine, și creșterea populației cu orientare musulmană este un fenomen care contribuie la, cum se spun, contribuie la prezența sau la o percepție mai mare a cum se spun, fenomenologie religioasă probabil în spațiul public, care de altfel a adus și efecte pozitive pentru credința creștină.

0: creștină, putem observa, eu știu, în ultimii 10-15 ani, de când credința musulmană este percepută mai mult în spațiu public, acolo există o deschidere și o libertate mult mai mare pentru desfășurarea credinței în spațiu public. Vedem așa o deschidere și o libertate și din partea creștinilor. Eu știu, atunci când vorbim despre evenimente sportive, ca și un joc de fotbal, vedem că și cei care, un Mario Götze, un fotbalist cu renume, are libertatea să spună o rugăciune pe terenul de fotbal, care sunt oameni care observă fenomenul acesta, și probabil că curentul musulman a dus la un spirit dezinvolt cumva de a manifesta religie și în spațiu public. Deci observăm fenomenele acestea cu mare atenție. Unde aș face distinție, și cred că în direcția aceasta a mers și antevorbitorul meu, este nu trebuie să confundăm apartenența la o ofertă religioasă, apartenența la o biserică, cu religiozitatea în sine. Atunci când vorbește studiul acesta despre oamenii nereligioși, despre ce vorbește? Și mi se pare că studiul vorbește despre, studiul vorbește despre apartenența religioasă, și oamenii sunt diferite motive pentru care oamenii au decis să părăsească marile biserici creștine, catolică și evanghelică în biserică. Sunt motive demografice. Generațiile mai vârste nu reușesc cumva să dea mai departe credința pe care ei au acceptat-o și au practicat-o, nu reușesc să o dea mai departe. Generațiile mai tinere au de-a face, cu bineînțeles, cu abuzurile sexuale din biserici, care au fost mediatizate într-un mod foarte intensiv în spațiul comunicativ german. Are de-a face cu impozitul bisericesc, care în unele landuri ajunge pe la 8-9%. Sunt diferite motive, ofertele religioase, ofertele spirituale din societate, dezvoltarea societății, sunt diferite motive din care avem rezultatul, din care s-a născut rezultatul acesta, dar aș face distinție între oamenii care se declară apartenenți a unei religii, a unei biserici, și oamenii religioși. Ce înseamnă un om religios? Una dintre abordările cele mai simple, cele mai frumoase, mi se pare abordarea lui Zygmunt Movinkel, un teolog, sociolog din anii 50, care vorbește despre religiozitate atunci când trei elemente sunt prezente. Primul element este mitos, folosește trei termeni grecești, mitos, ethos și cultus. Deci când cele trei elemente sunt prezente într-o ofertă, chiar dacă este ea într-o biserică, într-un locaș de cult, într-o moschee, sau în afara unui locaș de cult, vorbim despre religie. Eu cred că oamenii sunt la fel de religioși cum au fost întotdeauna. Întrebarea este unde sunt spațiile interesante și atractive unde omul găsește însemnătate într-un mitos, cultus, ethos. Mitos ca și o idee a transcendenței, ethos ca și o culegere de legi morale și etice, și cultus ca spațiu a exprimării elementelor de cult, rugăciunea, eu știu. Aici aș face foarte mare distinție. Cred că oamenii sunt la fel de religioși, chiar sunt pe aici pe acolo exemple, nu numai în Germania, ci am citit și în Franța și Anglia, cum se vorbește despre un fel de revival, unde tinerii caută oferte religioase creștine. În studiile pe care le-am citit sau reportajele pe care le-am, articole pe care le-am citit, se vorbea despre căutarea spațiului religios catolic în rândul tinerilor. Deci se vorbește pe aici pe acolo chiar de un fel de revival în spațiul carismatic. Chiar în Germania vedem o renaștere a deschiderii chiar în rândurile tinerilor spre religios. Deci aici aș face o mare distinție. Cred că oamenii sunt la fel de religioși cum au fost și înainte de studiul acesta din 2024, apartenența la o ofertă religioasă, la o biserică, a scăzut, într-adevăr. Nu cred că este un moment de îngrijorare, cred că este important să vedem cum putem, cu ofertele pe care noi le dezvoltăm, cum putem să ajutăm oamenilor, eu știu, cu oferte care aduc însemnătate, sens în viața lor, care aduc, libertate interioară, care aduc orientare în general. Acolo trebuie să vedem cum reacționăm când vedem trendul acesta de scădere atunci când vorbim despre apartenența la o religie, repet, nu când vorbim despre spațiul religios sau deschiderea religioasă a unei persoane față de oferte religioase care sunt, cum spuneam, poate în afara spațiului lăcașului de cult.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Giurgi, pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii În fața adevărului. Dumnezeu să vă poarte de grijă acolo unde sunteți. Stimați invitați, cum catalogați răspunsurile colegului din Germania, domnule Borțu?
2: E foarte valoroasă, operațională distinția dintre credință și religie, dar aș impune și o altă distinție care e impusă de studiul și discuția în jurul lui. E vorba de distinția dintre religie și biserică. Ori eu înțeleg că cei fără religie sunt 39 de milioane. Oamenii nu spun că nu se duc la biserică. Nu e vorba de biserică, e vorba de religie.
1: Nu-și asumă o identitate religioasă.
2: Poftiți?
1: Nu-și asumă o identitate religioasă.
2: Nu-și asumă identitate religioasă. Asta este foarte grav și nu cred că e atât de simplu să spunem oamenii sunt la fel de credincioși, la fel de religioși, pardon, așa spus, la fel de religioși ca întotdeauna, dar nu se mai duc la biserică. Nu e vorba de asta. Este vorba totuși de o anumită atitudine care duce de fapt la concluzia că raportarea la lume nu mai este mediată de raportarea la Dumnezeu. Uitați, vorbim deci de o formă de apostaziere, care în limbaj biblic înseamnă îndepărtare de Dumnezeu, înseamnă de fapt întoarcerea cu fața la lume, asta înseamnă întoarcerea cu spatele la Dumnezeu. Pentru că eu nu pot să cred că putem să vorbim de interferențe, așa sunt și cu viața spirituală, sunt și cu lumea. În Biblie ni se spune foarte clar și simplu, nu poți sluji la doi stăpâni, pentru că ori îl minți pe unul, ori pe celălalt, ori pe amândoi. Îi păcălești și nu ești fidel. Sau, în altă formulare, șchioapeți de ambele picioare. Deci nu putem vorbi de... Vorbim de o viață spirituală, de religie, de religiozitate, sau vorbim de comportament secular. Și cele trei aspecte pomenite de dânsul sunt foarte importante, dar indicatorul cel mai evident, pentru că se exprimă prin comportament, este etosul. Etosul este un sistem de valori care înseamnă și un sistem de atitudini. Ori din valoare treci în atitudine, iar atitudinea se varsă direct în comportament. Ori problema în România, de pildă, problema noastră este comportamentul din viața de toate zilele. Avem noi comportament de creștini? Avem noi comportament de oameni care sunt ghidați de valori ale moralei creștine, care se pot recunoaște în comportamentul nostru de toate zilele, începând cu traficul, de pildă. Cum ne comportăm în trafic, ca șofer. Cum ne comportăm în școală, în calitate de cadre didactice. Cum ne comportăm în spitale, în calitate de cadre medicale. Avem noi acest etos creștin? Sau pur și simplu suntem afiliați la o biserică, m-am născut, am fost botezat și mă declar la recensământ, sunt creștin sau creștin ortodox. Deci sunt lucruri diferite. Una este credinciosul și alta este cel care crede că e credincios. Pentru că așa a apucat.
1: Vă rog, domnule Petrescu, văd că aveți în mână și o carte.
3: Da, nu mă pot deslipi de cărți. E o carte foarte interesantă. E o analiză a unei scriitoare franceze, Chantal Delsol, este catolică și analizează din perspectiva aceasta apartenenței la o biserică, care sunt cauzele care produc această scindare de care vorbea domnul profesor Borțun între a fi credincios și a aparține unei anume biserici. Și ea observă un lucru foarte interesant, pornind de la celebra afirmație că secolul 21 va fi religios sau nu va fi de fel, ea subliniază o concluzie foarte interesantă. Secolul 21 e religios, dar nu mai e creștin. Vorbind despre cifrele enumerate aici în studiul ăsta și despre alte cifre. și ar spune Biserica Romano-Catolică, adică biserica mea, ar trebui să obișnuiască cu statutul de biserică minoritară. Sună straniu pentru
1: foarte
3: noi,
1: straniu.
3: Dar pentru un analist al fenomenului și un
1: obiectiv
3: credincios catolic, se bazează pe niște argumente. Și apoi enumeră câteva dintre motivele pentru care oamenii și-au pierdut încrederea în biserici. Ea se referă la Biserica Romano-Catolică, dar e valabil pentru orice biserică.
1: Da, acestea pot fi inclusiv, factori care contribuie la secularizarea societății.
3: Absolut.
1: Vă rog, îi puteți enumera?
3: Ea menționează că secolele la rând,
1: câțiva dintre ei,
3: biserica s-a comportat, ierarhii bisericii și biserica ca instituție, s-a comportat cu aroganță care i-a îndepărtat pe oameni. Pe de altă parte, menționează și alt fenomen, că biserica a alunecat de la credință la ritualism, la îndeplinirea diverselor ritualuri, și oamenii s-au trezit că nu se mai recunosc în acele ritualuri și că dorința lor, căutarea lor de Dumnezeu nu mai este satisfăcută doar prin îndeplinirea acestor ritualuri. Și asta e un fenomen care s-a parcurs mult timp. Și mai menționează un lucru care trebuie spus și acesta. Biserica se comportă ca o instituție de putere aflată la guvernare și crede că își poate permite tot ceea ce altora le este interzis. Referire făcând aici la tot felul de scandaluri care afectează credibilitatea multor biserici. E un fenomen complex, foarte accelerat în ultimul timp, și foarte discutat, de aceea discutăm și noi, pentru că e o realitate care grevează societatea, și oamenii îl caută pe Dumnezeu. Nefiind satisfăcuți pe deplin sau în așteptările lor cele mai intime de anumite practici ale bisericilor, își direcționează această căutare fie în afara bisericilor, fie în căutarea unei biserici, pentru că oferta este multiplă, fie în căutarea unei biserici care să se apropie cât mai mult de idealul pe care ei și-l doresc.
1: Mă întreb spre dumneavoastră, cei care ne urmăriți sau ne ascultați pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței. În curând va intra prin telefon alături de noi domnul Vasile Bănescu. Dumnealui este teolog, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, actualmente membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Dezbatem subiectul acesta, iar temele propuse în ocazia de față de domnul pastor Petrescu ne ajută și în dialogul pe care îl vom purta cu dumnealui în curând aici la emisiunea În fața adevărului. Domnule Lefter, cum vedeți dumneavoastră acești factori amintiți mai devreme în raport cu biserica? Cum îi percepeți noastră? Sunt reali? Ne îndreptăm cumva și spre biserica, noastră ați făcut referire, biserica majoritară din România, acești factori se regăsesc și în celelalte culte religioase, fără doar și poate, de aceea suntem aici să le analizăm și cumva ni le asumăm fiecare dintre noi.
4: Da, am văzut și statistică în care pentru populația majoritară ortodoxă a României apar niște procente foarte mari de credință și procente, sigur, un procent mai mic, considerabil mai mic, dar totuși consistent de practicarea credinței.
1: Da, noi avem un carton, apropo de ceea ce spuneți noastră, fac referire la el, Barometrul Vieții Religioase în decembrie 2022, ultimul a apărut în public în România, arată că 91,6% dintre români declară că ei cred în Dumnezeu, numai 26,6% merg constant la biserică, o dată pe săptămână sau mai des.
4: Da, trăind împreună în țara asta, poate avem impresii diferite, dar eu vin cu propria mea observație.
1: Mă rog, de aceea sunteți aici.
4: Mie nu mi se pare că trăiesc într-o țară în care cucernicia predomină. Ba chiar aș putea spune din potrivă. Încât e evident că discutăm despre niște lucruri atât de complicate, care includ atât de multe nuanțe, parametri, încât, cum spun, cum am mai spus mai devreme, statisticile, sistematizările sunt foarte grav reducționiste. De pildă, ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? Ați spus 90 și cât la sută din populația românească declară că e credincioasă în acest sens. Dar în ce fel cred ei în Dumnezeu? Dacă pot să crezi în Dumnezeu cu fervoare, cu abandon chiar al propriei persoane, personalități și trăind, cum se spunea mai pe vremuri, mă rog, terminologia e încă valabilă, dar începe să fie foarte arhaizantă, fiind habotnic, adică trăind exact după Scriptură. Poți să crezi în Dumnezeu și să ai o atitudine mult mai liberă. Poți să nici nu declari, nici să nu recunoști că de fapt crezi în Dumnezeu, dar o anumită nevoie spirituală și limitele cunoașterii despre care a vorba mai devreme, toate te fac să păstrezi ceva care să despre care singur ești, ca să spun așa, obligat de evidență să spui că este indescriptibil, că este imposibil de accesat, de abordat, de înțeles cu capacitățile noastre de înțelegere și cu instrumentele noastre de înțelegere, care pornesc de la simțuri și merg până la tot ceea ce științele și tehnologiile ne furnizează în zilele noastre. Încă o dată, e foarte complicat de descris lucrurile astea. De multe ori oamenii consideră că aș declara o credință înseamnă a recunoaște și funcționarea instituțională a bisericii respective.
1: Din este acest o asumare punct de vedere, a identității, nu?
4: Poftim?
1: Este o asumare a identității până la urmă.
4: Da, dar uitați-vă, dau un exemplu, mă dau pe mine de exemplu și ce gândesc eu despre lucrurile astea, pentru că fiecare venim, încercăm să fim, sigur, intelectuali, să facem și o medie a ceea ce vedem că se întâmplă în lume, să ținem cont de mult și de alterități, dar până la urmă ne spunem punctele de vedere personale. Apartenent la majoritatea etnică și religioasă creștin-ortodoxă din țara asta, și eu, dar am întâlnit destui alții, sunt în diverse feluri și în anumite proporții foarte nemulțumit de funcționarea instituțională a bisericii.
1: Și aceasta este cumva unul dintre factorii amintiți mai devreme de domnul
4: Sigur.
1: Pastor Petrescu.
4: Da, numai că nu este doar un factor direct de stimulare a abandonului credinței și al trecerii de partea secularului, a laicității. Și nu mă refer acum la chestiuni, nu știu, criticabile, anumite scandaluri sau culpe efective care poate să cadă sub incriminări, da, sub incidența penalului. Nu. Am în vedere un lucru de principiu, foarte general.
1: Vă rog, și apoi domnul profesor Borțu, da, doriți să spună
4: și anume,
1: opinia, după care îl avem la telefon pe
4: scurt,
1: domnul Bănescu.
4: Enunț ce gândesc și dacă cumva vi se pare interesant, domnilor, se poate discuta. Unora, poate nu nouă aici, li s-ar putea părea scandalos. Ce voi spune? Mi se pare mie, și am observat că nu numai mie, creștin-ortodox, foarte dezamăgitor, mergând chiar către scandalos, faptul că ierarhia bisericii ortodoxe rămâne atât de arhaică, de anacronică, începând de la păstrarea elementelor de exterioritate corporală, vestimentație și așa mai departe, și mergând pas cu pas prin limbaj, limbajul e foarte arhaizant, foarte slavizant din cauza asta, către nivele mai elevate, să spunem, ale descrierii. Prin comparație cu cealaltă parte a creștinătății, care la rândul ei, conform și situației din Germania, dar de peste tot, și putem face referire și la ceea ce dumneavoastră exprimați și asumați. În catolicism, de pildă, s-a trecut prin Conciliul Vatican II, prin etape succesive de adaptare la mersul vremurilor. Da, aggiornamentul și așa mai departe, prin etape succesive de adaptare la mersul vremurilor, în așa fel încât să nu se ajungă și acolo la un defazaj atât de flagrant, de strident între aparența și comportamentul clerului și situația generală.
1: Mulțumesc tare mult pentru opinia dumneavoastră, domnule Borțun, cu amabilitatea dumneavoastră, vă rog.
2: Teza domnului profesor Lefter de la începutul intervenției, când a încercat să explice relativitatea celor 91% 91,6% dintre români care declară că cred în Dumnezeu.
1: Așa este.
2: Dânsul a pus problema intensității. Vorbea de credință cu fervoare. Și este un criteriu, într-adevăr, în ce grad crezi în Dumnezeu, pentru că de gradul ăsta depinde și dacă devii practicant și dacă ți-l asumi pe Dumnezeu sau ți-l asumi pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și ajungi să te rogi, facă-se voia ta, asta înseamnă că te predai lui Dumnezeu, îți predai viața lui Dumnezeu, asta înseamnă, de fapt, gradul. Dar eu aș mai introduce un criteriu. Crezi în Dumnezeu, dar în ce fel de Dumnezeu crezi?
1: Mulțumesc tare mult, este o întrebare foarte bună. Alături de noi, la telefon, este domnul Vasile Bănescu, pe care îl salut cu respect și îi mulțumesc pentru că a pus deoparte un timp pentru a intra în dialog în ocazia aceasta, aici, la Speranța TV, Radio Vocea Speranței, la emisiunea În fața adevărului. Bun venit, domnule Bănescu!
5: Vă mulțumesc pentru invitație. Hristos a înviat și adevărat îi salut respectuos pe distinșii dumneavoastră invitați.
1: Domnule Bănescu, vorbim despre creștinism în fața secularizării, despre cum secularizarea ne schimbă în relația cu Dumnezeu, cu biserica și inevitabil cu sensul vieții. Cum se vede dinspre dumneavoastră această temă?
5: În primul rând, secularizarea este un fenomen, era, rămâne un fenomen inevitabil, pentru că el este rodul unor schimbări de paradigmă și culturală și morală, care au început de mult, practic după secolul XVIII, având ca reper Revoluția franceză, începe o nouă paradigmă în care atât biserica ca instituție, cât și creștinătatea ca un corp religios-politic, vorbim mai ales de Franța, intră într-un proces absolut irreversibil de modificare, inclusiv în percepția omului modern, ulterior postmodern. Așadar, secularizarea nu trebuie să fie un scandal pentru nimeni și sper că nici nu este, decât pentru o minoritate care nu înțelege foarte clar mersul istoriei. Dar secularizarea, evident, că rămâne o provocare pentru instituția bisericii. Și nu vorbesc, desigur, doar despre Biserica Ortodoxă, ci despre toate bisericile care se confruntă cu adversarii mai mult sau mai puțin comuni. Secularizarea, în viziunea mea, descrisă la modul cel mai general posibil, așa cum cred că ne permite timpul într-o discuție ca aceasta, eu mi-o traduc printr-un reflux al atenției omului de astăzi și al omului de mâine, cred, un reflux al atenției de pe zona celor spirituale, metafizice, nevăzute, spre cele care abundă, desigur, în viața noastră. La secularizare concură și, practic, hrănesc acest fenomen elemente precum anticlericalismul, care are niște cauze care ar trebui să-i preocupe pe mai mari biserici ai bisericilor, pentru că aceste cauze sunt cele mai multe și importante în interiorul bisericii și nu în exteriorul ei, Sigur că s-a schimbat viziunea omului recent asupra multor lucruri pe care biserica, în principiu cea apuseană, le-a ținut cumva până prin secolul XVIII, să spunem, sub obrocul aproape ermetic al credinței. Dar se știe, a început un fenomen în Occident care nu ne va evita nici pe noi, acela al retragerii din prim plan a ceea ce se numește creștinătate. Creștinătatea nu trebuie suprapusă, pentru că nu se suprapune esențialmente cu creștinismul. Creștinismul în sine, ca miez, nu este respins de modernitate. Aș spune că parțial nici de postmodernitate, dar vorbesc de creștinismul ca miez, creștinismul genuin, cuvintele lui Hristos și tot ce presupune acest miez, tezaur moral, tezaur sapiențial și așa mai departe, este contestată în modernitate cu instrumentele secularizării, este contestată imixtiunea bisericii în viața socială, în viața privată, cum a fost cazul acum mai multe secole, și deci creștinătatea a suferit lovituri care practic au scos-o din prim planul societăților postmoderne. Din această perspectivă, cred că acest fenomen al secularizării trebuie interpretat pornind de la cuvintele lui Hristos, care operează o cezură între cele ale cezarului, deci cele ale politicului, și cele ale lui Dumnezeu, adică cele ale religiosului. Din păcate, după secolul IV, după transformarea creștinismului în religie de stat, preluarea cumva a religiei, însușirea ei, instrumentalizarea ei, dacă vreți, cu un termen mai recent și foarte acut prezent în Rusia de astăzi, instrumentalizarea religiei de către cezari, de către împărați, a condus inclusiv biserica într-o zonă care nu este proprie. Acest lucru a provocat în timp fenomenele acestea centrifuge legate de secularism, de duhul acesta al lumii, care, din păcate, a rămas, adică a intrat și a și rămas de multe ori în biserică. Ceea ce îi face pe oameni să se mire, ceea ce îi face pe oameni să comenteze văzând un cleric prea lumesc, lumesc, prea lumesc, ca să parafrazez alte cuvinte. Altfel, cred că biserica nu trebuie să renunțe la ceea ce compune tradiția ei fundamentală. Aș spune că nici vestimentația, întrucât l-am auzit pe distinsul profesor care a vorbit înainte, nici vestimentația n-aș spune că trebuie schimbată, pentru că și în spațiul catolic și în spațiul ortodox sunt deja create niște identități, inclusiv vizuale, pentru recunoașterea tradițiilor respective. Dar trebuie schimbat un mod de a te raporta la lume, asta este sigur, de la limbaj, cum bine spunea domnul profesor, până la atitudini care trebuie să fie toate dominate de duhul creștin, de blândețe, nu de irascibilitate, de compasiune, de compătimire, cum a dat dovadă, nu, Papa Francis, despre care vorbim în zilele acestea. Aceste expresii ale unui tip de trăire creștină niciodată nu cred că vor atrage refuzul sau criticile unor oameni care nu sunt credincioși.
1: Domnule Bănescu,
5: dimpotrivă, s-ar putea să-i atragă. Sunt multe de spus aici, iertați-mă că am vorbit poate prea mult.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru opinia dumneavoastră. Aduc și în fața dumneavoastră ceea ce am citat mai devreme, barometrul vieții religioase din decembrie 2022, care ne arată că peste 91% dintre români cred în Dumnezeu, doar că merg la biserică numai 26,6% constant, o dată pe săptămână sau mai des. Putem pune egal între viață religioasă și biserică? În momentul în care nu mergi la biserică, înseamnă că ești secularizat? Cum se vede din perspectiva dumneavoastră?
5: Da, spațiul bisericii, care este spațiul tainelor, cele 7 în ortodoxie, nu poate fi exclus din ecuația vieții religioase a cuiva. evident că poți să fii credincios, evident că sentimentul religios nu este unul în inventarul vreunei biserici, dar participarea, să spunem și moderată, la viața aceasta comunională în biserică, care presupune niște mici sacrificii, care țin de o formă de ascetism subtil, prin efortul în sine de a merge la biserică, de a încerca să pătrunzi ceva din tainele care acolo se desfășoară, fie și într-o cheie deja asumată, cumva suficientă, în sensul că se derulează acolo într-un limbaj pe care oamenii riscă să nu-l mai înțeleagă astăzi și nu e vina lor, pentru că au nevoie de traducerea sensului măcar a unor texte vechi liturgice. Limbajul arhaizant e o mare problemă. În ortodoxie, în Biserica Ortodoxă Română, de acum câțiva ani a început o operă puțin cunoscută de diortosire a cărților de cult, adică de înlăturarea arhaismelor ininteligibile și înlocuirea lor cu cuvinte mult mai clare. Din păcate, unii preoți refuză să folosească aceste cărți obișnuiți cu formulele celelalte. Dar da, n-aș exclude biserica și participarea la viața ei de viața religioasă. Pentru că e foarte greu să ai o viață religioasă de vreme ce n-ai nicio tangență cu religiosul foarte concret pe care îl găsești în spațiul bisericii. Altfel, motivele pentru care mulți, deși credincioși, aleg să nu mai meargă la biserică, țin, aș spune, și de comoditatea noastră a oamenilor zilelor acestea, ale zilei de astăzi. Există o comoditate și mentală și fizică, există o retractaritate la ordine, nu ne mai place ordinea, nu ne mai plac lucrurile care trebuie împlinite într-un anumit ritm, ne mulțumim cu ritmurile mari ale sărbătorilor mari, ezitând și chiar evacuând din viața noastră orice tip de efort care seamănă fie și puțin cu asceza. Cuvântul asceză înseamnă exercițiu, nu înseamnă lucruri incredibile. A face un exercițiu, a te mobiliza, a merge către celălalt, a ieși în întâmpinarea lui, a te smulge din comoditate. Nu prea mai facem asta din cauza Duhului Lumii în care trăim, care e sigur un duh secularizant și un duh pe care unii îl acceptă, le place, alții dimpotrivă caută altceva și cred că a căuta altceva ca alternativă la orizontala aceasta banală, cenușie a vieții, înseamnă mult mai mult decât a rămâne în ea.
1: Profit de prezența dumneavoastră și am să vă adresez trei întrebări la care aștept răspunsuri scurte, deși acestea inevitabil au nevoie și de argumentație, întrebări pe care le voi adresa și invitaților mei, pentru că suntem în partea a doua a emisiunii deja. Vi le adresez dumneavoastră, după care vom lua o scurtă pauză și vom reveni în platou cu răspunsurile invitaților prezenți aici. Secularizarea și avortul, pe de o parte, domnule Bănescu, cum schimbă secularizarea percepția asupra vieții și dreptului la viață? Vă rog răspunsuri scurte, dacă se poate, în ocazia aceasta, da, și vă promit că în viitor vă aștept aici, în platou, pentru a discuta mai pe larg subiectele acestea. Vă rog.
5: Vă mulțumesc mult și promit să onorez invitația aceasta în mod deplin. Secularizarea și avortul. Evident că avortul nu e strict legat sau nu este exclusiv legat de tema secularizării. Au fost și rămân în memoria colectivă tradiții în care acesta se petrecea chiar și în alte spații religioase. Dar, concret ce vreau să spun, dacă o femeie, oricare ar fi ea, ar avea conștiința că ceea ce crește în trupul ei este o viață, este o persoană in nuce care are conștiință, care va ajunge să fie o persoană reală ca și ea, ca mamă, cred că avortul ar putea fi, adică ar intra în zona nefrecventabilului din partea foarte multor mame. Problema omului modern este că nu atinge această conștiință a alterității concrete, reale, personale, a fătului care se dezvoltă într-o mamă. Deci e vorba de mentalitate și de repet, inaccesibilitatea acestui tip de conștiință.
1: Merg spre următoarea temă, secularizarea și educația sexuală și inevitabil identitatea de gen. Ce ne transmite direcția aceasta despre viață, corp, sexualitate într-o viață seculară, într-o societate seculară, iertați-mă?
5: Da, ideologiile sunt adversarii consacrați ai adevărului. Un bun cunoscător al problemei observa că ideologia, oricare ar fi ea, se situează pe un pol opus adevărului. Făcea referință, sigur, la ideologiile politice, mai ales ideologii care au demonizat, să ne gândim la posedații lui Dostoevski, și demonizează în continuare mintea umană și se ajunge la extremism și totalitarism. Dar ideologia de gen, de exemplu, nu e o ideologie politică și pare prizabilă, însă ea tratează întâlnirea cu firescul, cu normalitatea, pentru că natura, în structura ei, nu conține genuri, ci conține separația clasică, tradițională, multimilenară, între masculin și feminin. Ideologia de gen este o ideologie recentissimă care a creat și în universități studii și așa mai departe, dar nu poate fi acceptată în viziunea creștină. Educația sexuală, am spus-o de câte ori am putut și când eram purtător de cuvânt, ea este necesară în mod adecvat vârstei. A propune educație sexuală la grădiniță, a propune educație sexuală până la declanșarea pubertății, este evident, nu numai o aflare întreabă, dar poate fi tulburătoare pentru copii. Și dincolo de asta, cei care resping educația sexuală, așa incorpore sau grosso modo, o fac gândindu-se la ce s-a întâmplat în țările în care ea, această materie, a devenit vehicul de transmitere inclusiv a unei viziuni încurajatoare pentru diverse lucruri foarte nocive care au mers până la schimbarea de sex, care au mers până la încurajarea relațiilor homosexuale. Discuția e mai lungă, poate o purtăm când ajung în studio la dumneavoastră.
1: Sigur. Și nu în ultimul rând, o ultimă temă, vă rog.
5: Nu ar trebui să respingem fără discuții și fără punerea accentelor corect niciun fel de opțiune, pentru că educația sexuală poate fi de folos, evident, unor tineri care se confruntă cu niște probleme. E absurd să negăm asta.
1: Mulțumesc mult. Și ultima temă, într-o frază, cum vedeți dumneavoastră secularizarea și educația religioasă în școli?
5: O văd cuplată strict la cultura mare europeană și soluția care ar putea ridica și biserica la nivelul actual al înțelegerii lucrurilor de către un om și necatehizat, și în general aceștia devin majoritari, este educația. Educația teologică care trebuie să includă ramificări importante către zona culturală majoră, de la filozofie, la limbi clasice, limbi străine, psihologie și așa mai departe. Deci educația e soluția și pentru biserică în această situație. Cât privește secularizarea și, a spus dumneavoastră,
1: secularizarea și educația religioasă în școli, cum este marcată?
5: Educația religioasă în școli, exact. Despre asta încercam să vorbesc. Educația religioasă în școli nu trebuie să fie un fel de predică de la amvon, pentru că o catedră nu e un amvon și profesorul de religie nu trebuie să convertească copii, pentru că acest sentiment religios crește și se ramifică, mai ales la copilul de astăzi, prin contactul lui cu lucruri importante, nu cu date care nu pot fi îngurgitate și înțelese de niște copii. Așadar, mutarea accentelor pe religie ca disciplină valabilă în orice context interdisciplinar și punerea accentului pe cultură creștină, pe artă creștină. În fond, ce dorești să facă un copil după ora de religie? El merge la biserică împreună cu părinții, dacă merge. Se pune problema ce face un copil, un tânăr, un adolescent care ajunge în Europa și care nu recunoaște simboluri esențiale ale culturii creștine și europene. Deci miza o reprezintă religia în școală, o reprezintă practic familiarizarea elevului firește cu valorile creștine morale, dar nu numai cu ele, ci și cu valorile culturale românești și europene.
1: Vă mulțumesc tare mult, domnule Bănescu, pentru intervenția dumneavoastră. Să fie Dumnezeu cu dumneavoastră în tot ce aveți de făcut. Vă așteptăm cu mare drag și în platou.
5: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Stimați telespectatori, radioascultători, revenim imediat în platou și cu răspunsurile invitațiilor. Vă reamintesc că alături de mine în platou este domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, de asemenea alături de dumnealui domnul profesor universitar dr. Ioan Bogdan Lefter și domnul pastor Valeriu Petrescu, domnul doctor în sociologie. O scurtă pauză, revenim.

0: Ești prins cu treburi? Ai senzația că timpul nu-ți mai ajunge? Și totuși îți dorești să nu fii superficial. Am venit în întâmpinarea ta. Vizitează www.hopediscovery.ro. Mesaje video profunde, în doar câteva minute. Marea luptă dintre bine și rău a pornit în cer, când Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În ultimii 2000 de ani de istorie umană, am văzut această bătălie desfășurându-se pe pământ. Cu toate acestea, într-o zi, răul se va termina și pacea va domni în univers. Astăzi suntem parte din marea luptă între bine și rău. Cristina Ișvan te invită într-o incursiune capitol cu capitol în cartea Tragedia Veacurilor. Autor Ellen White, pentru a parcurge împreună marea luptă între bine și rău. În fiecare marți de la ora 22.
1: Te invit la Arta Bucătăriei Vegane, emisiunea de televiziune care te învață să gătești doar cu plante, plante hrănitoare, sănătoase, naturale. Eu sunt Saloș Farcaș Conrad, medic și dietetician și voi fi gazda voastră. Hai să ne întâlnim în fiecare duminică și să gătim împreună!

0: Am revenit în platoul în fața adevărului, alături de mine, distinși invitați, domnul profesor universitar dr. Ioan Bogdan Lefter, domnul pastor Valeriu Petrescu, doctor în sociologie și domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, specialist în comunicare. Dumnealui ne-a rămas dator, așa cum spuneam, înainte de intervenția domnului Bănescu, cu un răspuns. În ce fel de Dumnezeu credem, domnule profesor? Da.
1: Domnul profesor Lefter făcea referire la intensitatea credinței când vorbeam de cei 91,6% dintre români care spun că cred în Dumnezeu, și eu spun că mai există un criteriu după care putem să stabilim ponderea reală a celor care cred în Dumnezeu. În ce fel de Dumnezeu credem? În care Dumnezeu? Pentru că am să vă aduc aminte de revelația pe care a avut-o Blaise Pascal după un vis în care a înțeles, spune el, am înțeles de fapt că eu până acum am crezut în Dumnezeul filozofilor, nu în Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Iacob. Deci ce vrea să spună? Că adevărata credință în Dumnezeu este credința într-un Dumnezeu personal, cu care poți să ai relație personală, cu care poți să dialoghezi. Este un Dumnezeu pe care ți-l recunoști ca domn, ca mântuitor. Nu este vorba de Dumnezeul filozofilor care spun ce este filozofia. Concepție generală despre lume. Dacă eu în tabloul despre lume îl am pe Dumnezeu în centru, dar nu am nicio relație personală cu el, eu, din punct de vedere filozofic, cred în existența lui Dumnezeu. Deci e Dumnezeul filozofilor. Nu e Dumnezeul cel adevărat, viu, al meu. Nu e Dumnezeu personal. Iată de ce este important să înțelegem în ce Dumnezeu credem, pentru că la ora actuală, așa zisa credință în Dumnezeu este amestecată cu foarte multe elemente păgâne, este amestecat cu foarte multe elemente din alte religii. Eu am văzut de curând un lider politic care se pretinde creștin, ortodox și naționalist și care vine cu foarte multe teze din religia New Age, din Statele Unite, care s-a născut în Statele Unite. Este ceea ce se numește sincretism religios. Ori dacă noi ajungem să luăm sincretismul religios drept credință în Dumnezeu, așa ajungem la 91,6% dintre români care spun că îi cred în Dumnezeu. Dar în ce fel Dumnezeu cred? Pentru că există un amestec foarte mare de Dumnezei falși cu Dumnezeul cel adevărat și viu. Gândiți-vă la naționaliștii din perioada interbelică. Vorbeau de credință și neam, de Dumnezeu și patrie. Ridicau...
0: Discursul acesta prinde și astăzi.
1: Păi prinde și astăzi, dar asta este filetism, este un păcat. Este vorba de a pune etnia și patria lângă Dumnezeu și a glorifica. Poftiți?
0: Discursul acesta nu prinde doar în România.
1: Păi, știu că nu prin România, dar nu trebuie...
0: Nu numai în România.
1: Sunt de acord că nu e doar în România, dar de-aia vorbesc, ca să nu-l confundăm cu creștinismul. Pentru că aici este o mare problemă. Este un fals Dumnezeu. E o formă de idolatrie. Ori treaba asta trebuie lămurită pentru toți cei care ne urmăresc și care iau în serios ideea de credință în Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși. Pentru că Dumnezeu nu este un instrument pe care îl instrumentalizăm, cum spunea domnul profesor Lefter, instrumentalizarea religiei, instrumentalizarea lui Dumnezeu, cum spune pastorul Nicu Butoi, îl înhămăm pe Dumnezeu la droașca noastră. Asta este cea mai mare greșeală. Și uite, așa se ajunge la ceea ce spune profesorul Daniel David de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, actualul ministru al educației, care atrage atenția asupra două pericole foarte mari în societatea românească de azi. Pseudoștiința și pseudoreligia. Deci noi avem de găsit drumul cel bun între pseudoștiință și pseudoreligie. Ori pseudoreligia, bănuiesc că atacă foarte mult procente din cele 91% care apar acolo, dar români care cred în Dumnezeu.
0: Domnule Petrescu, apropo de ceea ce spune domnul profesor Borțun, de-a lungul timpului, românii au privit spre americani ca ducându-le salvarea. Ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii în ultima perioadă și mai ales direcția pe care o are societatea americană prin liderii ei, pare că aduce un cu totul alt val decât acela pe care ne așteptam noi să-l primim. Iar această pseudo-religie este dusă la standard de virtute, dacă mi se permite exprimarea aceasta, în Statele Unite. Cum catalogați dumneavoastră aceste realități?
2: America și-a pierdut de destul de mult timp caracteristica întemeitorilor Statelor Unite, care au căutat un pământ nou unde să-și poată exercita liber credința lor în Dumnezeu, pentru că Europa era extrem de constrângătoare. În ultimul timp, America bâșbâie așa, folosesc o expresie uzuală, dintr-un șanț în altul. S-a mers foarte mult în direcția unei așa numite religii woke, unde totul era relativizat și societatea trebuia să devină foarte asemănătoare cu cea din timpul lui Noe, așa cum este descris în Biblie, că oamenii făceau de toate considerând că toate sunt bune. Și acum s-a sărit în șanțul celălalt, unde în numele religiei, în numele tradiționalismului, în numele creștinismului, în numele binelui pentru popor,
0: se iau decizii politice.
2: Da, se iau decizii politice, ceea ce contravine dorințele lui Dumnezeu. Iisus Hristos însuși a spus cezarul cu ale lui și Dumnezeu stăpân peste toate, dar limitându-și acțiunile. Bun. O să vedem ce se întâmplă. Extremismele astea întotdeauna generează reacții contrare.
0: Dar pe oamenii credincioși, dumneavoastră fiind un slujitor al bisericii, pe oamenii credincioși îi motivează un astfel de discurs. Și vedem că prinde, domnul profesor a făcut referire la un așa zis lider, nu-l pot numi lider, n-am să-i dau numele, care s-a folosit de, nu știu, ignoranța religioasă, câștigând foarte mulți adepți tradiționali.
2: Am să spun ceva care nu o să placă multora. Un astfel de discurs prinde la cei creștini, să mă limitez că despre creștinism este vorba, superficiali, necunoscători ai creștinismului și doritori de senzațional. Din păcate, asta este o realitate. Eu o văd în biserica mea, ca să nu vorbesc de alte biserici, dar este răspândit acest spirit peste tot. Pentru că oamenii, așa cum spunea domnul profesor Borțun, și-au deformat imaginea despre Dumnezeu, s-au îndepărtat de sursa de cunoaștere a lui Dumnezeu, care este Biblia, Sfânta Scriptură, și au lăsat deoparte revelația, adică ceea ce Dumnezeu a descoperit despre sine însuși, ca noi să-L putem înțelege, să-L putem percepe și concepe și să îl urmăm, și umblă după tot felul de lucruri de-astea ciudate. Mai punem și influența internetului, care deversează clipă de clipă tot felul de aberații, și avem un tablou cât de cât.
0: Domnule Lefter, ca să închei cu dumneavoastră paranteza aceasta pe care am făcut-o, dar care este la subiect, pentru că ne îngrijorează, cum percepeți societatea românească din perspectiva aceasta a interferenței religiosului cu politicul, iar lideri religioși, iertați-mă, ba da, pot spune și asta, lideri religioși intervin pentru a influența oamenii politici, iar oamenii politici fac din discursul religios, aducându-și alături oameni cu influență în spectrul religios, o virtute, un fel de a fi, pentru că prinde la oameni, ca să nu-i numesc pe oameni electorat.
3: O bună parte din răspunsul meu e implicită în distinția de la care am pornit, dintre statul laic și credință. Și am vorbit despre raporturi, eventual negociere între cele două interferențe și uneori excese. Vedem excese. Uneori vedem din partea bisericii majoritare de pildă solicitări excesive de finanțare pentru cine știe ce proiecte grandioase, în condițiile în care mai și știm că Biserica Ortodoxă Română a recuperat în perioada postcomunistă suprafețe mari de teren, păduri, proprietăți de toate felurile și nu o duce rău financiar. Vedem și politicieni tot apelând la prezență.
0: Știți care este paradoxul?
3: Felul că de momente.
0: Paradoxul este că politicienii nu fac neapărat referire sau nu se aliază doar cu o anumită biserică sau confesiune creștină în România. Prind foarte bine și discursurile, discursurile religioase la biserici protestante. Lideri protestanți sunt cumva promotorii unor astfel de manifestații.
1: Noi suntem segmente de electorat.
0: Nu-i așa? Da. Apropo, auzeam un fost președinte într-o intervenție la o televiziune în care îi prezenta pe adventiștii de ziua șaptea, vorbind despre noi, ca fiind un electorat disciplinat.
3: Da, da. E vorba despre interese reciproce. Dinspre politicieni, interesul este politico-electoral.
0: Și atunci credibilitatea în biserică...
3: biserici, interesele sunt financiare și de alte feluri.
0: Vă rog, domnule Petrescu.
3: Facilități de diverse feluri. Deci, da, există asemenea lucruri, dar aș mai adăuga doar că totuși, deși vedem excese, în perioadele electorale sunt mai evidente, totuși semnalându-le, criticându-le spațiul public, presa, societatea civilă, prin vocile sale mai proeminente, aș spune totuși că nu e un fenomen grav.
0: Îngrijorător.
3: Nu, îngrijorător deja e un termen, a trebuit să fim îngrijorați de orice. Să fim, adică, atenți, prudenți,
0: și vigilenți. Și dar spuneți că nu suntem
3: în postura. Da, nu mi se pare că trăim într-o Românie care să alunece gravisim spre fundamentalism, ca să spun așa.

0: care e de găsit în toate bisericile creștine, nu doar din România, America e un exemplu și mai grăitor, care sunt dornici de senzațional.
1: Și când pentru care realitate, domnule pastor?
0: Pentru care religia creștină este mai mult exaltare și ritual și gesturi decât cunoaștere de Dumnezeu.
1: Domnule profesor, i-am adresat întrebarea domnului pastor, dar nu m-a, da, m-a auzit. Când s-or trezi la realitate, uitându-ne la ceea ce făceați dumneavoastră referire, perioada intervelii.
2: Se vor trezi la realitate atunci când vor să vor ruga să cadă munții peste ei. Pentru că până atunci nu se vor trezi. Vă spun de ce. Pe de o parte, cauza fundamentală, așa cum a spus domnul Bănescu, și admir această luciditate pe care i-am admirat-o întotdeauna, spune că principala cauza secularizării este în interiorul bisericilor. Și așa este. Și asta corespunde cu principiul general, universal, valabil, pe care îl avem din teoria generală a sistemelor. În orice sistem, cauzele sunt în interior. În afară sunt doar condiții. Condiții care favorizează sau defavorizează un fenomen. Ia uitați ce spune studiul la care ați plecat, la care v-ați referit. În perioada 1946-2014, în Germania, au avut loc 3677 de abuzuri sexuale împotriva copiilor de către clerici, clericii abuzatori fiind 1670. În această perioadă de 60 de ani. Deci dumneavoastră vă dați seama cine este principalul responsabil?
1: Biserica însăși.
2: Biserica, instituția respectivă. Doi. Este vorba de acest avans al științei și tehnologiei, care este glorios, într-adevăr, cum spunea domnul Lefter, în sensul că arată capacitatea oamenilor de a cunoaște și a aplica în practică, aș ușura viața, aș bunătăți performanțele în toate domeniile vieții, inclusiv în sănătate și educație, dar nu pentru că religia este opusă, știința e opusă religiei, ci pentru că știința, aceste succese ale științei și tehnologiei hrănesc paradigma antropocentristă. Pentru că
1: de
2: ele,
1: care
2: de care am vorbit, antropocentrismul se opune religiei, fiindcă este la fel o viziune despre lume. Nu, este de același grad. Știința nu face decât să hrănească această trufie omenească. Episodul lui Laplace în fața lui Napoleon. Când Napoleon îi spune că a citit Mecanica cerească și că e foarte interesant, dar are o singură întrebare. Unde este Dumnezeu în tabloul ăsta oferit de Laplace? Și el ce îi spune? Sir, je n'avais pas besoin de cette hypothèse. N-am avut nevoie de această ipoteză și o spune cu mândrie. Asta este trufia omului de știință modern, care s-a vrut, de fapt, dacă faci o psihanaliză a cunoașterii științifice, îți dai seama că s-a vrut în locul lui Dumnezeu. Savantul modern s-a vrut în locul lui Dumnezeu și a propus adevărul științific în locul adevărului absolut al lui Dumnezeu. Ori noi știm din Biblie că, ce spune Iisus? Eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul are o semnificație ontologică în Biblia creștină, nu o semnificație gnoseologică, produsul raportului dintre subiectul și obiectul cunoașterii. Deci, faptul că știința și tehnologia au progresat nu vine direct împotriva religiei, ci vine împotriva acestei paradigme care înseamnă Dumnezeu în centrul lumii ca suprem creator și ca adevăr. Pe de altă parte, există în studiul dumneavoastră o aluzie la faptul că după unificarea Germaniei ar fi crescut mult secularizarea, plecându-se de la...
1: De la 22% la 47%.
2: La 47%. Plecându-se, sigur, de la o presupoziție care nu e afirmată explicit. Dar că în Republica Democrată Germană a avut loc o educație de tip ateist științific și de acolo au venit germani cu o viziune seculară despre lume. O fi și asta, dar adevărul este altul, că se schimbă generațiile, domnul Gogoneață, și noi nu ne dăm seama în toate bisericile problema asta. Vin noi generații cu un alt tip de curiozitate și cu un alt tip de sensibilitate.
1: Ce e de făcut, domnule profesor?
2: Și noi să ne adaptăm formula de adresare, expresiile.
1: Spunea și domnul Bănescu despre lucrul acesta.
2: Absolut. Trebuie neapărat, e alt tip de sensibilitate. Du-te pe alt nivel al sensibilității. Du-te pe alt nivel al curiozității. sunt interese conducătoare de cunoaștere.

0: cum le numește Habermas. În orice cultură, în orice paradigmă de gândire, am niște interese, mă uit în partea aia, că acolo mă interesează și tu mi-arăți în partea aia. Păi eu nu văd ce mi-arăți tu, fiindcă am alte interese de cunoaștere. Ori a te adapta la publicul țintă nu înseamnă doar a vedea ce cuvinte folosești ca să le înțeleagă. Asta e cea mai superficială înțelegere. Adaptarea la publicul țintă înseamnă să te adaptezi la interesele lui. La interesele de cunoaștere, la interesele materiale, la modul lui de viață și să vezi cum poți interveni pentru a-i transmite mesajul tău în contextul lui, în visul lui, nu în visul tău.
1: Domnule Petrescu, scurt, pentru că am promis celor care ne urmăresc, ne ascultă, că vom aborda și subiectele...
2: Foarte pe scurt.
1: Despre avort, educație sexuală.
2: Spus, domnul profesor. Adaptarea limbajului și a mijloacelor de adresare e foarte important. Dar menționez un episod biblic. A venit Ioan, vorbind așa și așa, îmbrăcat în felul ăsta, și l-au respins. A venit Iisus Hristos cu un comportament diametral opus, mâncând și bând cu vame și l-au respins. Limbajul joacă un rol important. Forma de exprimare, dar forma de desfășurare a serviciilor de cult are importanță. Ceea ce este primordial însă este adresarea oamenilor în așa fel încât ei să vadă că îți pasă de ei și că lui Dumnezeu, acelui Dumnezeu despre care tu vorbești și predici, îi pasă de ei.
1: Nu este numai, vorba de adresare, ci și de practică. Asta făcea Mântuirea.
0: Domnul Găunează, neapărat trebuie spus ceva, fiindcă altfel vom transmite un mesaj greșit celor care ne urmăresc. Adaptare nu în sensul ăsta să ne adaptăm cu orice preț la așteptările publicului. Pentru că asta este Evanghelia acomodării din Statele Unite, care atacă toate bisericile, toate confesiunile și foarte periculoasă. E un fel de adaptare la așteptările păcătoșilor. Adică nu mai vorbim de faptul că te aduc în casa Domnului, unde te întâlnești cu Domnul. Nu mai vii să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Vii să cânți la chitară, fiindcă se face pe baza unor chestionare. Ce v-ar atrage la biserică? De ce nu veniți? Pentru ce ați veni, dacă ar fi? Și în funcție de aceste cercetări sociologice, se schimbă programele.
1: Un soi de marketing bisericesc.
0: Marketing bisericesc. Și au ajuns să reducă o predică religioasă la 20 de minute, pentru că asta este timingul actualei generații să se poată concentra pe un subiect. 20 de minute. Adaptează totul la... Și atunci unde mai e cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți că aici e riscul de a inversa scopul și mijlocul. De dragul scopului, tu ajungi să vii cu niște mijloace care devin scop în sine. Aici e grav.
1: Mulțumesc tare mult, s-a încins discuția noastră, așa că de fiecare dată se întâmplă pe final de emisiune. Mai avem doar undeva la... Haideți să zicem 10 minute pentru ocazia aceasta, în care să abordăm și subiectele astea care ne frământă un pic și sunt mai controversate, așa că vă rog din toată inima să vă dozați argumentația astfel încât să puteți avea posibilitatea
0: câte 3 minute fiecare
1: dintre dumneavoastră
0: să vă
1: spuneți opinia. Mulțumesc. Domnule profesor Lefter, secularizarea și avortul, care este opinia noastră în privința aceasta?
3: E puțin prea general formulată întrebarea. Avortul...
1: Haideți să vă pun mai concret. Cum schimbă secularizarea percepția asupra vieții și dreptului la viață?
3: În primul rând, și credința tratează avortul diferențiat. Dacă avortul se produce în condiții de pericol de viață pentru mamă, există posibilitatea...
1: Ați văzut că în Statele Unite ale Americii sunt anumite țări, cum să le numim, state, care au interzis avortul.
3: Da, acolo unde sunt...
1: Argumentând cu...
3: Acolo unde sunt guvernatori și majorități...
0: Stat laic.
3: Unde sunt guvernatori și majorități în congresele de stat, republicane, în condițiile în care... zona republicană în Statele Unite, într-un mod absolut ciudat și regretabil, a basculat puternic de tot spre dreapta ultraconservatoare, aproape
1: de extremă. Ca să nu zicem extremistă,
3: dar putem să mai și zicem. Dezbaterile, da, enunț doar principiul, dezbaterile americane deja vechi, privitoare la avort, respectiv argumentațiile pro-life și pro-choice, pentru viață sau pentru alegere, pentru opțiune, au condus până la excese și interdicții politice, la un relativ consens privitor la durata de după concepție până la care avortul este acceptabil, adică până, din punct de vedere religios, până când, așa cum domnul Bănescu spunea, se formează o ființă care să poată fi privită așa, cu o viitoare conștiință și cu o viitoare viață. 3 luni. Eu sunt pentru avort în condiții de și de dificultate, dar și de opțiune. Cum să nu? Cred că e dreptul femeilor și al familiilor de a decide și asupra corpurilor lor, cu condiția să nu se depășească o anumită limită de timp care să pună în pericol vieți și viața incipientă, viața care abia a început și viața mamei.
1: Domnule Borțun, care este opinia dumneavoastră în privința avortului sau secularizarea?
0: Cu... Secularizarea vine cu această avalanșă de antropocentrism și asta explică de ce oamenii vor să facă ce vor. Alegerea, da? E trupul meu, fac ce vreau cu el, nu mă interesează principiile. În general, oamenii sunt refractari la reguli. Speră să n-aibă reguli. Popoarele, din punctul de vedere, toate sunt tardă cerbice, cum se spune în Biblie despre poporul ales, pentru că nu vrem reguli. Și de multe ori văd această confuzie între libertate și lipsa de reguli. Oamenii au o viziune infantilă despre libertate. Libertatea ca absența regulilor sau ca absența unei autorități care să sancționeze nerespectarea regulilor. Ori pentru mine asta este clar o variantă de antropocentrism. Noi facem ce vrem. Problema este că fiecare femeie trebuie să aibă în ea propriul ei, propria busolă morală. Dacă nu are ea în propria busolă morală, noi nu putem impune. A impune o politică de stat din perspectivă religioasă mi se pare o încălcare a principiului diferenței dintre separării dintre stat și biserică.
1: Domnule pastor, cunoaște Scriptura ce zice aceasta despre avort? Într-o frază.
2: Scriptura spune că viața o dă Dumnezeu și numai El o poate lua. Și de asemenea, Scriptura spune că omul este responsabil de alegerile sale morale. O responsabilitate față de Dumnezeu. Așadar, cum s-a spus, avortul nu e o chestiune de reglementat de stat, ci este o chestiune de conștiință între persoana conștientă, mamă respectiv, și Dumnezeu. Și să nu uităm că orice alegere morală poartă după sine consecințe veșnice.
1: Mulțumesc că merg și spre educația sexuală și identitatea de gen. Domnule Lefter, o frază, vă rog.
3: Sunt tot pe pentru libertăți și pentru diversitate mă pronunț.
1: Mulțumesc, domnule Borțun.
0: Educația sexuală este necesară, dar diferențiată pe vârste, cum spunea domnul Bănescu. Iar ideologia de gen este o ideologie ca oricare alta, adică o falsă conștiință, care se opune și adevărului, se opune și credinței în Dumnezeu.
1: Domnule pastor Petrescu.
2: Libertatea de gen e o aberație ca multe altele, cu suport filozofic și cu un fundament anti, nu anticreștin, ci anti-Dumnezeu, care l-a creat pe om, bărbat și femeie, punct.
1: Și educația sexuală?
2: Educația sexuală necesară. Ea trebuie să înceapă în familie și este responsabilitatea părinților să o facă. Ea trebuie continuată în biserică, pe palier moral, iar în școală, treptat, aspectele tehnice și sociale de consecință ale alegerilor în zona aceasta.
1: Mulțumesc, domnule Lefter. Ultima temă, educația religioasă în școli, din perspectiva dumneavoastră.
3: Aparțin, cum am spus, majorității creștine ortodoxe din țara asta. dar nu mi se pare deloc firesc faptul că profesorii de religie sunt absolvenți în marea lor majoritate, dacă nu toți, de teologie ortodoxă, ar trebui predată istoria religiilor, nu o anumită religie. Asta simplu spus. Deci am o coerență, ca să spun așa, de opinii, de viziune liberală, destul de diferite opinii uneori față de ce s-a spus puțin mai devreme, de pildă.
1: Suntem aici diferiți, inevitabil, și până la urmă ideile le aducem împreună pentru ca cei care ne urmăresc să tragă propriile concluzii. Ne respectăm opiniile diferite și de multe ori în cadrul emisiunii În fața adevărului, care este o ediție de regulă interconfesională, cei mai mulți sunt curioși care sunt relațiile noastre după ce camerele se închid.
3: De acord sau nu fim de acord?
1: Corect. Domnule Borțun, cum vedeți dumneavoastră educația religioasă în școli? Sunteți cadru didactic de...
0: Educația religioasă are valoare doar în măsura în care este educație morală, adică transmite valorile moralei creștine, care transmite, dacă transmite valorile culturii creștine, inclusiv ale artei creștine, cum bine spunea domnul Bănescu, pentru că dacă ajungi în Occident și nu recunoști marile simboluri ale creștinătății, intri într-o catedrală, de pildă, și nu înțelegi ce se întâmplă acolo. Vezi așa că sclipește, că e strălucitor. Mai mult nu vezi. În schimb, admiri nemaipomenit de fascinat obeliscurile din centrul piețelor. Am fost de curând la Paris, chiar în Duminica Paștelui m-am plimbat printr-un Paris liniștit, calm și cu magazinele deschise, apropo de secularizare. Nu se simțea că e Paștele, dar mai puțină circulație rutieră. Mă uitam la obeliscurile din diferitele piețe pe care le știți și dumneavoastră, pe care îl găsim și în piața Sfântul Petru de la Vatican. Sunt simboluri păgâne. Vin din Egipt, nu vin din istoria creștină. Europa stă pe doi piloni mari. Iudeo-creștinismul și cultura greco-romană. Deci, dacă nu... Greco-roman înseamnă umanism laic. Iudeo-creștinismul înseamnă umanismul religios. Amândouă trebuie să convergă în educația școlară. Ori educația religioasă trebuie să fie făcută de oameni competenți. Ori la ora actuală nu are cine să facă educație religioasă în școală, o spun cu părere de rău.
1: Mulțumesc, domnule Petrescu.
2: Educația religioasă în școala românească este o struțocămilă. În mod normal, educația religioasă se face în familie și în biserică. Ce se întâmplă acum este, de fapt, educația religioasă a bisericii transpusă în mediul școlar. Vine profesorul de religie, așa cum spunea domnul profesor, absolvent de teologie de un fel sau altul, și predă copiilor care asistă la oră doctrina bisericii sale. Nu e în regulă.
0: Dar nu credeți că aici Ministerul Educației ar trebui să intervină cu o programă?
2: Asta e o discuție foarte mare.
0: E o temă pentru actualul ministru al educației.
1: E o temă în public.
0: Să o discutăm.
2: Domnul profesor avea dreptate. O istorie a religiilor predată în școală așa cum trebuie, chiar ar fi necesară.
1: Ofer posibilitatea pentru 10 secunde la o scurtă concluzie din perspectivă personală, domnule profesor Lefter.
3: Mi-e foarte greu să trag o concluzie atunci când am purtat o discuție atât de complexă, pe multe planuri, cu lucruri foarte sofisticate, încât haideți să ne acceptăm diferențele.
1: Mulțumesc, domnule profesor Borțun.
0: Da, eu zic să nu dramatizăm prea mult această secularizare, pentru că este profetic.
1: Mulțumesc.
0: O găsim în Biblie. Noi știm ce spune Apostolul Pavel, vorbește de lepădarea de credință, care va fi în vremea sfârșitului, iar Iisus spune, nu te teme, turmă mică. Noi nu trebuie să sperăm că vom deveni vreodată majoritari copiii lui Dumnezeu, că nu vom fi niciodată.
1: Mulțumesc, domnule pastor Petrescu.
2: Secularizarea a existat dintotdeauna, o găsim de la începutul Bibliei, vremea lui Noe, turnul Babel și așa mai departe. Ceea ce ne frapează pe noi este cum să spun, creșterea ei galopantă. Dar vom vedea lucruri și mai ciudate.
3: Și nu discutăm, n-am discutat aproape deloc despre pluralitatea religiilor.
2: Exact.
3: Pentru că nu e vorba numai despre creștinism, credință creștină și păgânitate. Asta e vechea opoziție, cum să spun, a cruciaților. Da. Vechiul maniheism cruciat.
1: Mi-ați lansat...
3: Lumea e complexă și religiile sunt...
1: Foarte adevărat. Mi-ați lansat o nouă temă de discuție care să continue ceea ce am făcut în ocazia de față. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Mulțumesc domnului profesor universitar dr. Ioan Bogdan Lefter. Mulțumesc domnului profesor universitar dr. Dumitru Borțun și nu în ultimul rând domnului pastor Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Au fost alături de noi prin telefon domnul Paulin Giurgi, vicepreședinte Hope Media Europe din Germania, și de asemenea domnul Vasile Bănescu, teolog, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, actualmente membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Închei ocazia de față din emisiunea În fața adevărului prin a vă lansa o întrebare. Această întrebare nu mi-aparține, o citesc din Luca 18:8. Când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Meditați la întrebarea aceasta, puneți cap la cap ceea ce au spus invitații în ocazia de față și trageți concluziile, pentru că vă aflați, ca și noi de altfel, în fața adevărului. Mai amintesc doar atât, colegul meu Florin Matei în ocazia de față nu a putut fi împreună cu noi, dar sunt sigur că în ediții viitoare vom face o echipă ca de fiecare dată potrivită pentru ca dumneavoastră, cei care ne ascultați sau ne urmăriți, să ne ajutați să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să aflăm cu adevărat cum El ne poate influența viața de zi cu zi. Vă doresc toate cele bune, harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
4: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: calea prostului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi ascultat sfaturile bune pe care le-ai primit.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
2: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe.

0: Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: cel mai nou film al lui Steven Spielberg, o călugăriță spune că universul este prea mare pentru ca să existăm doar noi oamenii. Dumnezeu nu avea de ce să facă ființa umană singură și să o așeze în toate aceste galaxii, dar să aibă acces la una singură. Oricum, nu am avea ce să facem cu toate acestea pentru că nu avem cum să ajungem acolo. Sigur, există și alte lumi. Da, există lumile necăzute, în păcat. Vă dați seama cât de egocentrici suntem noi în momentul în care credem că suntem singuri în univers? Anumite curente ne determină să vedem omul ca măsură a tuturor lucrurilor și mai ales ca pe unica slujba lui Dumnezeu, aceea de a-L sluji pe cel căruia i-a dat viață. Din această perspectivă complet detașată de responsabilitățile umane și îmbibată de responsabilități divine, a zice precum psalmistul, puneți nădejdea în Domnul, Israele de acum și până în veac, înseamnă, o da, speranță, porumbei albi care zboară ușor în jurul nostru. Nu avem decât să ne așezăm așteptările de pace și de bine pe altarul timpului și poate ne pică ceva că doar asta e datoria lui Dumnezeu, nu? Mai potrivit ca răspuns este un nu puternic. Aceasta este doar varianta de telenovelă a religiei moderne. Astfel ne este vândut conceptul în secolul 21, pe un fundal cu muzică de harpă, lumini calde și păsări care dau grațios din aripi, în timp ce noi ne așezăm frumos dorințele precum ofrandele de mâncare budiste și ne facem vise romantice că poate, poate o veni cineva cândva. Filmele și îngânfarea ne dau o viziune complet pasivă, siropoasă și deconectată de realitatea dură a vieții. Diferența dintre ce credem noi că ar fi încrederea în Dumnezeu și realitatea pe care o așteaptă Creatorul de la noi este diferența dintre un tablou cu îngerași din porțelan și un meci de rugby în noroi. Vedeți dumneavoastră, credința adevărată a început în vechime. De atunci a luat contur. Și oamenii de atunci nu aveau luxul de a fi romantici. Ei trăiau în praf, în războaie, în pericole de moarte în fiecare zi. Pentru ei credința nu era un sentiment poetic, ci o strategie de supraviețuire. Când scoți din text acea încordare tensionată pe care o cere ebraica, agață-te de Dumnezeu, rezistă chiar dacă vin furtunile și o înlocuiești cu puneți nădejdea. O frază moale, distrugi toată forța psihologică a psalmului. În varianta siropoasă, ești un spectator care așteaptă pasiv să treacă urgia, sperând că va fi bine. Dacă lucrurile merg rău, te prăbușești emoțional, pentru că porumbei albi, gingași, au fost doborâți de realitate. În varianta lui David, ești un luptător care știe că urmează o frână violentă, că înțărcarea doare, că lumea e plină de chibrituri care ori nu se aprind, ori explodează mai ceva decât grenadele, dar tu te înfigi cu picioarele în pământ și te ții bine de stâncă. Ce cere Dumnezeu de la noi este o acțiune de voință, nu o visare cu ochii deschiși. Dacă e să fim sinceri până la capăt cu diferența aceasta dintre poezia credinței și realitatea credinței, concluzia este de un pragmatism total. Traducerile moderne sau cele din trecut care jonglau cu puține cuvinte au transformat Psalmul 131 dintr-un manual de tehnici de supraviețuire în caz de cutremur într-o felicitare de Crăciun cu sclipici. David nu ne trimite să ne uităm după zmeele înălțate pe litoral, ci la sala de forță spirituală. Ne zice, strânge din dinți, ține-te cu dedicare de promisiunile divine, nu te lăsa doborât oricâte minciuni și oricâtă disperare există în jurul tău. Fie ca în relația noastră cu Dumnezeu să existe adevărul care ne poate ține în picioare, indiferent cât de puternic ar bate vântul schimbărilor. Și lucrul acesta se poate întâmpla dacă ne rugăm.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu. Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
2: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.